0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Nasema jambo jambo mama. Habari gani? Nzuri sana. Watangazaji mahiri.

0: Et loco, la chose là.
1: Oh, tombé.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.

0: Rasta.
1: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Kwa majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa YAS kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani YAS.

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
3: Kamili ya asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hujambo na karibu DW Kiswahili kwa matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wote, mimi ni Suleiman Mweru.
4: DW, habari za ulimwengu.
5: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Bei ya mafuta imepanda duniani kufuatia mashambulizi ya waasi wa Houthi nchini Saudi Arabia. Aliyekuwa rais wa Kongo Joseph Kabila amezindua muungano mpya wa upinzani wa kuipinga serikali. Na Papa Leo wa 14 anajiandaa kufanya upasuaji wa kuondoa uvimbe kwenye moja ya mapafu yake. Habari kamili. Riyadh. Bei ya mafuta duniani imepanda kwa takriban asilimia 2 baada ya waasi wa Houthi wa nchini Yemen wanaoungwa mkono na Iran kufanya mashambulizi mapya dhidi ya Saudi Arabia. Milipuko mikubwa ilisikika usiku wa kuamkia leo kwenye mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, huku taarifa zikisema kombora moja la masafa lililolenga mji huo kutokea Yemen lilidunguliwa. Siku mbili zilizopita waasi wa Houthi wameushambulia mfululizo uwanja wa ndege wa kimataifa mji huo mkuu na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 18. Mashambulizi hayo yameongeza wasiwasi wa upatikanaji nishati ya mafuta ambayo bei yake imepindukia dola 105 kwa pipa kwenye soko la dunia jana Jumatatu. Waziri wa nishati wa Saudi Arabia, mwanamfalme Abdulaziz bin Salman, amesema mashambulizi ya Wahuthi yameteteresha uthabiti wa nchi hiyo na kutoa rai ya kuchukuliwa hatua madhubuti kujibu hujuma za waasi hao. Goma. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, amezindua muungano mpya wa kisiasa na

0: kwa utawala wa Rais Tshisekedi na unaweza kuzitia dosari juhudi za amani zinazoendelea mashariki mwa Kongo. Serikali mjini Kinshasa haijatoa tamko lolote la haraka kuhusu hatua hiyo. Kiev. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amearifu kwamba Urusi imeshambulia angalau maeneo sita miundombinu ya nishati nchini humo. Matukio yaliyosema yanaonyesha kwamba Moscow haina nia ya kuheshimu usitishaji mapigano na mashambulizi dhidi ya sekta ya nishati uliotangazwa hivi karibuni na Rais Donald Trump wa Marekani. Zelensky amesema mashambulizi hayo yalivilenga vituo vya gesi na mafuta, huku watu kadhaa wameuawa na wengine wamejeruhiwa katika miji ya Kiev, Kharkiv na Kramatorsk. Marekani ilikuwa imetangaza mwishoni mwa wiki kwamba Ukraine na Urusi zimekubaliana kutoshambulia miundombinu ya nishati ya kila upande. Hata hivyo, ikulu ya Urusi, Kremlin, imesema mazungumzo kuhusu uwezekano wa makubaliano hayo bado yanaendelea na imetupilia mbali pendekezo la Ukraine la kusitisha mapigano kwa siku 10, kwa siku 60 kumradhi. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Vatican. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anatarajiwa kulazwa hospitalini leo Jumane ili kufanyiwa upasuaji wa kuondoa uvimbe mdogo uliogunduliwa kwenye moja ya mapafu yake. Hatua hiyo inafuatia tangazo lake la siku ya Jumapili alilotoa mbele ya waumini waliohudhuria ibada mjini Vatican kwamba madaktari wamebaini uvimbe wakati wa uchunguzi wa kawaida wa afya. Ugunduzi huo ndio changamoto kubwa ya kwanza ya kiafya kumkabili kiongozi huyo wa kiroho mwenye umri wa miaka 71 tangu alipochaguliwa mwaka jana kuliongoza kanisa Katoliki lenye zaidi ya waumini bilioni 1.2 duniani. Taarifa kutoka Vatican imeeleza kwa madaktari wana matumaini makubwa kuhusu matibabu hayo na anatazamiwa kurejea kwenye majukumu yake ya kawaida baada ya wiki moja. Kufuatia hali hiyo, shughuli zote za hadhara za Papa Leo zimefutwa hadi Oktoba 20. New Delhi. Vyama vya upinzani nchini India vilifanya maandamano makubwa jana hadi kwenye majengo ya mahakama ya juu mjini New Delhi kupinga kile vinachodai kuwa ni kuondolewa kwa majina ya upiga kura kwa njia inayoinufaisha serikali ya Waziri Mkuu Narendra Modi. Maelfu ya wafuasi wa upinzani pamoja na wabunge walishiriki maandamano hayo na kuwasilisha ombi kwa jaji mkuu wa nchi hiyo wakitaka uchunguzi wa mchakato wa mapitio ya daftari la wapiga kura unaoendelea nchini humo. Hata hivyo, chama tawala cha Waziri Mkuu Narendra Modi pamoja na tume ya uchaguzi vinakanusha madai ya upendeleo na kusema mchakato huo unalenga kuondoa majina yaliyojirudia. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
2: Naam, baada ya kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, karibu sasa katika safu ya uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi hii. Na hodha wako studioni ni mimi Suleiman Mwiru, na kusihi ubaki hapo. Tutaanzia huko nchini Kongo ambako kundi la waasi la M23 rasmi sasa limevunjwa.
3: Uwepo wa Alliance Fleuve Congo, kwa ufupi AFC, unafikia mwisho. Front pour la Reconstruction de la Nation inachukua nafasi ya AFC M23.
2: Huko mashariki ya kati yako mengi yanaendelea kujiri na tutakuarifu, lakini hapo baadaye tutaelekea huko Tanzania. Ni kipi kinachomsibu rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, wakili Boniface Mabukusi?
4: Nilichozungumza na rais na alichoniahidi rais ndicho ninachoshuhudia serikali inafanya tofauti kabisa.
2: Kwa hayo na mengine mengi, usiondoke. Na mtuanze uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi hii. Kundi la waasi la AFC M23 limetangazwa kuvunjwa huko Goma, huko rais wa zamani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Joseph Kabila akitajwa kuwa kiongozi wa jukwaa jipya la kisiasa na la kijeshi linaloitwa FRN. Jukwaa hilo linasema linajumuisha AFC M23, kundi la Twirwaneho pamoja na makundi mengine yanayompinga rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Mbali na hilo, yapo pia mabadiliko mapya yaliyotangazwa katika safu ya uongozi. Mengi zaidi anatuarifu Ruth Alonga.
3: Jukwaa jipya la kisiasa na kijeshi limetangazwa mjini Goma. Jukwaa hilo linaloitwa Front pour la Refondation de la Nation FRN linasema litachukua nafasi ya AFC/M23 na linakusudia kuunganisha makundi mbalimbali yanayompinga rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Kwa mujibu wa tamko lililosomwa wakati wa hafla hiyo, rais wa zamani Joseph Kabila Kabange ndiye atakayeongoza.

0: Ndo huu mpya. Bertrand Bisimwa na Corneille Nangaa wametajwa kuwa manaibu wake. Jenerali Sultani Makenga ameteuliwa kuwa mkuu wa jeshi, huku Daktari Fredy Kaniki akiteuliwa kuwa katibu mkuu. Tamko hilo lilisomwa na Claude Ibalanki, aliyekuwa mshirika wa karibu wa Felix Tshisekedi. Hii hapa sehemu ya tamko hilo. Uwepo wa Alliance Fleuve Congo, kwa ufupi AFC, unafikia mwisho. Front pour la Reconstruction de la Nation inachukua nafasi ya AFC M23 kwa mujibu wa haki. Katika mitandao ya kijamii tayari maoni yameanza kutolewa, huku wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa na mitazamo tofauti kuhusu tangazo hilo. Philemon Ruzinge, ambaye ni mtetezi wa haki za binadamu, ana haya ya kueleza. Kwa hakika sasa pazia zimeondolewa na ukweli umeanza kujulikana. Ni kama kwamba tumemuua shetani ili kumfufua Lucifer. Hakuna kinachobadilika. Mashariki yote ya Kongo iko hatarini. Rais Tshisekedi anapaswa kuwa makini na wanachama wote wa kundi la Sauvons le Congo walioko Kinshasa. Hii ni hatari kwa jamhuri. Waandaaji wa jukwaa hili jipya wanasema kuwa mgogoro unaoikabili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hauishi tu kwenye masuala ya usalama. Kwa mujibu wao, mgogoro huo pia ni wa kisiasa, kiuchumi, kitaasisi, kimaadili, kijamii na kibinadamu. Moise Nyarugabo, seneta wa zamani wa Kongo na mshirika wa karibu wa Joseph Kabila aliyeshiriki katika hafla hiyo, anatoa wito kwa Wakongo kuunga na kujiunga na jukwaa hilo. Nchi hii, kutokana na hali iliyofikia leo, inastahili kuokolewa. Hatuwezi kuiacha iendelee kuzama katika hali mbaya zaidi hadi ifike mwisho, mahali ambapo haitaweza tena kuinuka. Wito umetolewa. Tunawaomba wananchi wa Kongo wasimame kwa umoja na kujiunga na Front pour la Reconstruction de la Nation ili kuikomboa nchi. Tangazo hili linakuja siku tatu baada ya Joseph Kabila kutoa ujumbe wake wa hadharani tarehe 9 Oktoba, ambapo alikosoa miongoni mwa mambo mengine namna nchi inavyoongozwa na kutoa wito wa kutafuta suluhisho la mgogoro wa Kongo. Ruth Alonga, DW, Goma.
1: Na mtuondoki nchini Kongo na moja kwa moja yatulikie huko Mashariki ya Kati kuyatazama matukio yanayoendelea katika eneo hilo linalokabiliwa na mizozo. Mwenzangu Rashid Chilumba amefuatilia hali ilivyo na ametuandalia ripoti ifuatayo.
2: Hali kwenye kanda Mashariki ya Kati bado ni tete, hasa kutokana na mashambulizi ya waasi wa Houthi nchini Saudi Arabia. Waasi hao wenye mafungamano na Iran usiku wa kuamkia leo walionya Marekani kuwa itakabiliwa na hatua kali iwapo itaamua kujiunga moja kwa moja na mashambulizi dhidi ya kundi hilo ili kuisaidia Saudi Arabia. Onyo hilo limetolewa na mwanachama ofisi ya kisiasa ya Houthi Mohammed al-Buhait baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kusema anafikiria uwezekano wa kushirikiana na Saudi Arabia katika operesheni za kijeshi kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni kutoka kwa waasi wa Houthi yaliyolenga ufalme huo wa Ghuba. Akizungumza na shirika la habari la AFP, al-Buhait alisema iwapo Marekani itaingia katika vita dhidi ya Yemen, Wahuthi watachukua hatua za kuyalenga maslahi ya Marekani katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Aidha, aliwataka wafanyakazi kwenye viwanja vya ndege na vituo vya mafuta vya Saudi Arabia kujiepusha na maeneo hayo, akisema kwa sasa ni malengo halali ya kijeshi. Kwa upande wake, Rais Donald Trump wa Marekani alisema mashambulizi dhidi ya Riyadh hayakubaliki na kwamba serikali yake inatathmini hatua mbalimbali za kujibu hujuma hizo za Wahuthi. Amesema pia atafanya mazungumzo na mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudi Arabia, mwana mfalme Mohammed bin Salman, kufahamu msaada ambao Washington inaweza kutoa kuisaidia nchi hiyo ya Kiarabu. Mashambulizi ya Wahuthi yameongeza hali ya taharuki nchini Saudi Arabia. Usiku wa kuamkia leo, milipuko ilisikika tena katika mji mkuu Riyadh. Muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia ulisema ulifanikiwa kudungua kombora lililorushwa kuelekea Riyadh. Baadaye ulitangaza kwa makombora mawili ya masafa pia ilizuiwa katika eneo la Khamis Mushait kusini mwa nchi hiyo karibu na mpaka wa Yemen. Mamlaka zilitoa tahadhari kupitia simu za mkononi kuhusu tishio la mashambulizi ya angani, hatua iliyochelewesha hata kuanza kwa mechi ya kandanda ya klabu ya Al Nassr iliyo na nyota wa Ureno Cristiano Ronaldo. Athari pia zimeonekana katika safari za ndege. Mashirika kadhaa ya ndege ikiwemo Etihad na Gulf Air yamesitisha safari zake kwenda Riyadh kutokana na wasiwasi wa hali ya usalama. Wakati Wakati huo huo, kamishna mkuu Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk amelaani mashambulizi yanayoendelea na kuzitaka pande zote kupunguza mvutano. Amesema kuendelea kwa mapigano kutazidisha mateso ya raia nchini Yemen, ambako vita vya muda mrefu tayari vimesababisha moja ya majanga makubwa zaidi ya kibinadamu.
1: Tunaasilia katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kadri wanawake wengi nchini Iran wanavyozidi kukataa sheria za kuvaa hijab, makundi yenye msimamo mkali yanaacha kutegemea doria za polisi wa maadili mitaani na badala yake kutumia shinikizo la kijamii katika maeneo ya kazi, huduma za umma na biashara. Ripoti hii ya mwandishi wa DW Amir Sultanzada na kusoma kwako studioni na John Juma inaangazia jinsi mjadala wa hijabu nchini Iran unavyoingia katika maisha ya kila siku.
3: Wanawake wanaonekana hadharani bila hijab nchini Iran kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko kabla ya maandamano ya mwaka 2022 ya Women Life Freedom. Maandamano hayo yalichochewa na kifo cha mwanamke aliyekuwa mikononi mwa polisi baada ya kukamatwa kwa madai ya kuvaa hijab isivyostahili. Ingawa doria za polisi wa maadili zimepungua ikilinganishwa na kipindi cha kabla ya maandamano hayo, sheria ya hijab ya lazima bado ipo. Sasa mamlaka na baadhi ya makundi ya kihafidhina yanaonekana kujaribu mbinu nyingine za kuhimiza utekelezaji wake. Mkuu wa idara ya mahakama Golam Hossein Mohseni Ejei hivi karibuni alitoa wito wa kuchukuliwa hatua dhidi ya kile alichokiita mienendo ya ukosefu wa maadili na uchafuzi wa maadili, huku akitaka ushirikiano kati ya waendesha mashtaka, polisi na taasisi nyingine za serikali. Wakati huo huo, kampeni zinazoenezwa mtandaoni zinawahamasisha wananchi kununua bidhaa na huduma kutoka kwa wafanyabiashara wanaofuata kanuni za hijab na kuepuka wale wasiokubaliana nazo.
4: Hii ni juhudi ya maksudi ya kuwaainisha watu kwa misingi ya utambulisho wao na kuwaweka dhidi ya wengine.
3: Kauli hiyo ilitolewa kwa DW na mwanasheria mmoja wa kike mjini Tehran ambaye hakutajwa jina kwa sababu za usalama. Mwanaharakati wa haki za wanawake aliye uhamishoni Shirin Shams anasema kampeni hizo ni jaribio la kurejesha mgawanyiko wa kijamii ambao ulidhoofishwa wakati wa harakati za Women Life Freedom. Upande wake, msomi wa chuo kikuu cha Lorraine nchini Ufaransa Said Paivandi anaona mzozo huo kama sehemu ya juhudi pana za kudhibiti jamii. Anasema mamlaka zimekuwa zikigeuza mavazi ya wanawake kuwa swala la kijamii, kimaadili na hata la usalama. Kwa sasa Iran inaonekana kuwa kati ya hali mbili. Upande mmoja unahofia kurejea kwa makabiliano makubwa ya barabarani, huku upande mwingine ukipinga kuonekana kwa kawaida kwa wanawake wasiovaa hijab hadharani. Hivyo, badala ya utekelezaji wa moja kwa moja kupitia polisi wa maadili pekee, shinikizo linaweza kujitokeza kupitia mahakama, maeneo ya kazi, biashara, huduma za umma na kampeni za kijamii.
1: Haya, tuondoke huko Mashariki ya Kati na tuelekee sasa Afrika Mashariki nchini Tanzania. Baada ya kamati ya taifa ya mawakili nchini Tanzania NAC kuanzisha shauri la kinidhamu dhidi ya rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, wakili Boniface Mwabukusi, kuhusiana na kauli zake kuhusu kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wa Chadema Tundu Lissu, mawakili na wanachama wa TLS walifanya mkutano na waandishi wa habari wakipinga hatua hiyo ambayo inaweza kuhatarisha hatma ya uwakili wake na hata nafasi ya mwanasheria huyo kama rais wa chama hicho cha mawakili. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Tanzania, Florence Majani, amefanya mazungumzo maalum na wakili Mwabukusi na kwanza ameanza kumuuliza sababu za hatua zilizochukuliwa dhidi yake.
5: Changamoto kubwa ilianza baada ya mimi kutoa tamko kwamba mwenendo wa shauri ya Tundu Lissu kuzingatia uweledi wa kisheria, kamataji wake haukuzingatia sheria, hakuonyeshi umadhubuti au nia halisi ya kutaka kuendesha shtaka, kwa sababu kwa wakati huo, ukumbuke tunapozungumza, ilikuwa shauri mtu yuko ndani, kuna sarakasi za ajabu ajabu, mara rufaa zisizoeleweka. Sasa immediately nilivyotoa ile statement, nimepokea vitisho, mashambulizi mbalimbali. Kubwa ndio hilo, wakaona waanzishe mchakato wa kunivua nisiwe wakili tena.
6: Unadhani kuna ukiukaji gani wa haki za msingi au taratibu za kisheria katika mchakato huu au katika hayo maamuzi yanayoonekana kutaka kufanywa?
5: Ukiukaji upo mkubwa sana, kwanza kwa namna ya ile hali tu ya mimi kutoshirikishwa, kamati inajifungia, inapotea nyaraka ghafla bila hata kunisikiliza, inasema tayari kuna sababu za kutosha mimi kufutiwa uwakili, kwa hiyo nijieleze kwa nini sifutiwe uwakili. Kumbuka hata hiyo nyaraka nililetewa usiku. Kwa hiyo ni kitu ambacho namna kinavyoendeshwa sidhani kama kina nia njema.
6: Unadhani haya yote yanasababishwa na nini? Je, ni uamuzi wako ama msimamo wako kuhusu haki za binadamu, sheria pamoja na michakato, au ni kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu?
5: Yote mawili. Kwanza msimamo wangu, mimi naamini katika utawala wa sheria, katika utawala bora na katika haki za binadamu. Vile vile nimekuwa nikisisitiza wazi kwa nia njema kwamba hatutaki ujanja ujanja kwenye matatizo yaliyotokeza Oktoba. Tunahitaji ukweli, tunahitaji haki, tunahitaji uwajibikaji. Na pili, nimesimama kueleza kabisa kinachofanyika kuhusu Tundu Lissu, na ni wajibu wangu kwa sababu Tundu Lissu ni mwanachama wetu. Sisi ni wanasheria, tuna wajibu wa kuzungumza kuhusu proceedings au mienendo mbalimbali ya kisheria tunaofikiri sio sahihi.
6: Je, unadhani sasa utakaponyang'anywa madaraka ama niseme ile nafasi ya urais wa TLS itaathiri vipi kada nzima ya mawakili, lakini kada nzima ya masuala ya haki na mchakato wa kisheria na usimamizi wa haki katika mahakama zetu?
5: Ya, itakuwa na athari kwa mawakili wenye akili timamu, wenye kupenda utawala wa sheria, wenye kupenda haki za binadamu, wataona na kuogopa kushirikiana na serikali. Mimi ni kuhakikishie, niwe wakili nisiwe wakili, niwe TLS nisiwe TLS, itikadi yangu na imani yangu na ideoloji yangu kuhusu haki za binadamu is unshakeable.
6: Agosti 27 ulikutana na Rais Samia Suluhu Hassan Ikulu ya Chamwino. Baada ya mazungumzo yale, na sasa unaona tofauti gani ya kiutendaji wa serikali kuhusu zile hoja ulizoziwasilisha mbele ya rais siku ile?
5: Nilichozungumza na rais na alichoniahidi rais na hichi ninachoshuhudia serikali inafanya tofauti kabisa. Sidhani kama kina reflect na serikali. Nadhani hata ningekutana naye tena ningemwambia rais, kile ulichotuahidi, kile ulichotuambia sio kinachofanyika.
1: Naam, ni mwenzangu huyo Florence Majani alipozungumza na rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, wakili Boniface Mabukusi. Na msikilizaji, tuhitimishe na ripoti inayosema Ethiopia na Eritrea zinaendelea kulaumiana kuhusu mapambano yanayoendelea katika jimbo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia, huku jumuiya ya kimataifa ikitoa wito wa pande zote mbili kujiepusha kuzidisha makali mgogoro huo. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi.
0: Washirika wa pande zote mbili wana uwezo wa kuutanua mzozo huo na kugeuza kuwa vita vya kikanda vinavyohusisha mataifa mengi ikiwemo jirani. Mpaka sasa vyanzo mbalimbali vimethibitisha juu ya kuweko vikosi vya wanajeshi wa Eritrea ndani ya Ethiopia. Ripoti ya shirika la habari la AFP kwa mfano imenukuu chanzo kimoja cha usalama kutoka nje kilichothibitisha kwamba kuna wanajeshi wanaokadiriwa 5,000 mpaka 8,000 wa Eritrea walioko kaskazini mwa Ethiopia katika jimbo la Tigray. Chanzo hicho lakini kimekataa kutajwa jina kutokana na swala hilo kwa nyeti, lakini pia ripoti zinasema kwamba mataifa yote mawili, Ethiopia na Eritrea, yanasikika yakiongeza kauli za misimamo ya kutishia kuanza vita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, serikali ya Addis Ababa iliandika barua kwa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa ikitaka vikosi vya Eritrea viondoke mara moja kwenye ardhi yake. Barua hiyo iliandikwa tarehe 8 Oktoba. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ethiopia Gedeon Timotheos alibaini kwamba kuweko wanajeshi wa Eritrea katika ardhi yake kunaiacha nchi yake bila chaguo jingine isipokuwa kusimama kidete kujitetea dhidi ya Eritrea. Na kwa upande mwingine, waziri wa habari wa Eritrea akaandika kwenye ukurasa wa X Oktoba 7 ujumbe akituhumu Ethiopia kwamba imekuwa mara kwa mara ikipiga ngoma ya kuhamasisha vita. Lakini pia siku mbili baadaye akaandika tena ujumbe mwingine kwa lugha ya Kitigrinya inayozungumzwa kwa sehemu kubwa Eritrea na Tigray, akisema taifa huru la Eritrea limefungwa na kuunganishwa kwa damu na sheria, na akawatahadharisha wale aliowaita watakaojaribu kuivamia au kuidhuru. Yote hayo yanakuja katika wakati ambapo mgogoro kati ya jimbo la Tigray umeongezeka kwa kasi ndani ya wiki za hivi karibuni. Baadhi ya wataalamu wanasema kwamba huenda Ethiopia imechochea kwa makusudi mvutano. Itakumbukwa kwamba ni wiki iliyopita tu nchi hiyo ilitangaza kuwatimua nchini humo wanadiplomasia wa Misri na Eritrea, hatua iliyosababisha kuvuruga zaidi mahusiano ya kidiplomasia na mataifa hayo. Sura hii ya kuongezeka kauli za kuunga mkono vita ilijitokeza pia kupitia msimamo wa Waziri Mkuu Abiy Ahmed aliyoutoa wakati akiapishwa kuchukua tena madaraka, ambapo alibaini kwamba nchi yake lazima ipate bandari. Kauli hiyo ilichochea kwa mara nyingine tetesi kwamba anadhamiria kuichukua kwa nguvu bandari ya kimkakati ya Eritrea ya Asaba, na kuibua kauli za hasira kutoka upande wa Eritrea katika uwanja wa vita huko Tigray, wakati jeshi la ulinzi la Ethiopia ENDF likisaidiwa na kikosi cha wanamgambo cha jeshi la amani Tigray TPF wakionekana kupiga hatua mbele na kukumbua mji mkuu wa Tigray, Mekele. Makundi yanayopinga serikali ya Ethiopia yameanzisha njia mpya za kushirikiana, hali inayodhihirisha mabadiliko katika mienendo ya kisiasa na kiusalama ndani ya eneo hilo. Pamoja na yote hayo, mataifa jirani ya Sudan, Eritrea, Misri na Somalia yamesisitiza umuhimu wa amani na kuheshimiwa kwa sheria ya kimataifa, japo kwa upande mwingine ukweli wa mambo huenda ukawa na sura tofauti.
1: Na msikilizaji, na sasa ni zamu ya makala tulizokuandalia.
7: DW Afya yako.
8: Ugonjwa wa matumbwitumbwi au mumps kwa jina la kitaalamu ni maambukizi ya virusi vya paramyxovirus vinavyosababisha uvimbe ulio na maumivu kwenye tezi za mate zilizo pembezoni mwa masikio. Hali hii kisababisha sehemu ya chini au mbele ya masikio kwenye shavu au shingo kuvimba. Hivi karibuni baadhi ya shule za Nairobi, Mombasa na Kisumu zimeshuhudia wanafunzi wakiugua ugonjwa wa matumbwitumbwi na kuenea kwa kasi miongoni mwa wanafunzi. Hata hivyo, mbali na matibabu na udhibiti wa kisayansi, kuna baadhi ya watu wanaendeleza dhana kwamba ugonjwa huu unaweza kutibiwa kupitia mbinu za kitamaduni. Karibu kwenye makala ya afya yako. Jina langu ni Musa Navie. Ugonjwa wa matumbwitumbwi unaweza kumpata mtu yeyote, ila watoto na vijana mara nyingi huambukizwa sana, ikizingatiwa ni ugonjwa unaosambaa kupitia matone ya mate, kuongea, kukohoa au kuchemua, lakini pia kugusa vitu vilivyotumiwa na mgonjwa. Kisayansi hauna tiba au dawa maalum, ila mgonjwa huhitajika kupumzika na kutumia dawa za kupunguza maumivu na zinazotibu athari zingine. Dr. Patrick Ochwangi anasema ugonjwa huu unaweza kumpata mtu yeyote.
9: Hii ni ugonjwa ambao unatarget. Huu ni ugonjwa kila mtu, na unakuja kulingana na hali ya hewa. Ukiangalia sana wakati wa mvua, wakati wa baridi, ndio utakuta huu ugonjwa upo.
8: Virusi vya paramyxovirus havina chanzo kimoja kamili, bali ni kundi la vijidudu vya asili vinavyoambukizwa kutoka kiumbe aliyeambukizwa na kusambaa kwa mwingine. Dalili za ugonjwa huu huanzia saa 12 hadi 24 baada ya kuambukizwa: joto mwilini, baridi kali, kuumwa na kichwa, homa, mafua, uchovu, udhaifu, kukosa hamu ya kula, maumivu ya misuli unapomeza chakula au kufungua mdomo, na kuvimba kwa tezi zinazotengeneza mate kwenye koo au chini na mbele ya masikio, upande mmoja au pande zote mbili. Mgonjwa huonekana kuvimba kwenye shingo au shavu. Uvimbe wenye maumivu pia huongezeka mgonjwa anapotafuna vyakula vigumu, hivyo inahimizwa kumpa mgonjwa maji ya kutosha na vyakula laini, na kuepuka kula vyakula vichachu, maana huchangia uzalishaji zaidi wa mate. Mtu aliyeambukizwa anaweza kueneza ugonjwa huu siku mbili au moja kabla ya kuvimba kwa tezi za kutengeneza mate, na maambukizi yanaweza kuendelea kwa hadi siku tano baada ya uvimbe.
9: Kupitia kukohoa, kubusu unaweza kupata ukiwa karibu na mtu uso kwa uso, kama tulivyo sasa kutumia vikombe. Kama familia, hatua muhimu za kuchukua ni mgonjwa kutengwa kwa muda, kuepuka mgusano ili kuzuia kusambaa, kisha tunapeana dawa za kudhibiti maambukizi.
8: Inashauriwa kutafuta huduma za matibabu unapoziona dalili, maana kuna maradhi mengine ambayo pia husababisha uvimbe wa tezi sehemu ya shingo, mdomo na kinywa. Mfano ni mafindofindo, yani tonsils, na uvimbe sehemu ya nyuma ya koo, yani pharyngitis. Kutokana na ukosefu wa dawa mahususi ya matibabu, mgonjwa hupewa dawa za kupunguza maumivu sambamba na dawa nyingine za kudhibiti homa. Unaweza kuibua maradhi mengine kama vile homa ya uti wa mgongo na kuvimba kwa tishu za ubongo, kupoteza uwezo kusikia na ugonjwa wa uvimbe wa kongosho. Nchini Kenya, chanjo ya matumbwitumbwi haijaorodheshwa na Wizara ya Afya, inayotoa chanjo za msingi za bila malipo kwa watoto chini ya mpango wa kitaifa wa chanjo za Kenya, KPI. Baadhi ya jamii magharibi mwa Kenya zinaamini matibabu ni kwa mgonjwa kuweka kuni kichwani na kwenda sehemu penye mti maalum wenye miba mikubwa, maarufu kama mti wa mtembe au murembe kama anavyoelezea Gladi Joan Amuli.
10: Nilienda mtoni na kuni, nikazunguka mti tukiimba, tukakimbia mbio bila kuangalia nyuma. Ukiangalia nyuma inasemekana kuwa hautapona.
8: Hata hivyo, Dr. Ochwangi anasema mbinu hizi za kitamaduni hazina mafungamano yoyote na sayansi.
11: Tunaposema inachangiwa na athari ya kisaikolojia ni katika hatua ya kumchochea mhusika kwenye akili yake kuamini anaweza kupona, ni kuituliza tu akili yake.
8: Kikawaida mtu huugua matumbotumbi mara moja maishani. Msikilizaji, ndio mwisho wa makala ya Afya Yako. Jina langu ni Musa Navie. Kwa heri.
12: Namna hiyo, Waswahili wanasema kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Nasi tumefikia tamati kwenye matangazo haya ya asubuhi ya idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Kwa niaba ya wenzangu wote uliowasikia, mimi ni Suleiman Muru na nasema shukran na nikutakie wakati mwema.
13: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

wadau wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusa sambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka kwa michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo ile inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hapa sako ntoka mguu wako ni nyembamba.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Boss.

nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilichosajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kinakukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu, wilayani Serengeti, mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani Information and Communication Technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hair dressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani secretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Form zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
4: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 50745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 50745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
5: Mbegu ya alizeti LG 50745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
7: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
8: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
9: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
10: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
11: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
7: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
12: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
13: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
7: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa tuna dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
14: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
15: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani. Nako kanyaga shetani.
7: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
16: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka, wana michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi. kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo inawezekanaje?
17: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
9: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
7: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
18: Boss. Okay, asante. Ni saa 12 dakika ya 39 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu tena msikilizaji wa asubuhi leo, ikiwa ni siku ya tarehe 13 mwezi wa 10 mwezi Oktoba mwaka 2026, na sehemu nyingine muhimu kabisa ambayo inatukutanisha kwa habari na matukio mbali mbali, na ile nafasi ambayo unaisubiri pia kwa muda wote, basi imekuwa ni siku nyingine baada ya safari kama hii kwa siku ya jana. Hali ya hewa inaweza ikawa ruhusu zaidi kwa muda huu kuwa hapo ulipo, na kama tayari umeingia katika heka heka na shughuli za hapa na pale, basi tuseme ni kila laheri, lakini tunakushukuru tu pia kwa kuweza kuifungulia Mazingira FM kwa muda huu kwa ajili ya kupata habari na matukio mbali mbali. Tuko tayari kwa ajili ya safari hiyo katika kipindi hiki hadi pale saa 3 na dakika 30 asubuhi. Kumbuka pale saa 2 tutaangalia magazeti yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma, lakini saa 2 na dakika 45 tutakupeleka katika dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo. Kumbuka baada ya ushindi wa alama 3 muhimu dhidi ya Yanga, leo Simba anatarajiwa tena kuingia uwanjani kuzisaka pointi zingine 3 dhidi ya Mashujaa. Yapo yanazungumzwa, lakini ratiba ya Yanga pia baada ya kile ambacho kiliweza kuonekana kwenye ukurasa wao, basi tutakupitisha kwenye yale ambayo yanaigusa timu hiyo baada ya kupoteza mchezo mwingine wa Ligi Kuu Tanzania Bara na hivyo kuondoshwa katika nafasi ya kilele cha msimamo wa Ligi Kuu Tanzania Bara katika mchezo wa 7. Sasa nafasi na safari ya kuelekea michezo ya kimataifa. Jana mchezo mwingine muhimu zaidi wa Ligi Kuu Tanzania Bara uliweza pigwa, ni sehemu tu ya kile ambacho utakipata kwa kina zaidi ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Tutaketi mezani pamoja pia katika safari ya kipindi cha asubuhi leo hadi pale saa 3:30 ambayo itakuwa ndio tamati ya sehemu na safari ya kipindi hiki. Mimi ni Edward Lucas, niita Mkoluka, nipo na Mariam Mramba katika safari ya asubuhi leo. Nashukuru pia kwa kujumuika nawe asubuhi hii. Sasa sijajua pia mtaani kwenu mvua mmeiona au imeishia mtaani kwetu.
19: Mtaani kwa nani?
18: Maana
19: kwa msikilizaji
18: wako pia mvua inaweza ikaje ya kata.
19: Ah, mimi nimeshona
18: mvua za kata.
19: Imefika na nimeshuhudia ikinyesha.
18: Salama lakini.
19: Kwema.
18: Imeacha mambo salama kwa maana ya makazi na mazingira mengine?
19: Kwangu pako salama.
18: Kwa sababu gani? Mlisafisha vizuri mazingira?
19: Na majirani zangu wote. Sikuona kama kuna changamoto.
18: Kwa sababu ya mazingira yaliruhusu.
19: Yaliruhusu kwa salama.
18: Haya, hatujajua pia kwingine ambapo mvua imewafikia hali koje. Kwa sababu wengine tunasema ni hatua kwa hatua. Inaweza ikaja wakati mwingine ikasababisha hali katulia, au ndio kile kipindi ambacho mvua ikinyesha mnaamka kwanza kugawana kench. Nani ashike wapi, nani adandie wapi, nani maji anamfikia, nani sasa hakuna kulala. Mpaka mvua ikatike. Wanasema ukitaka kuona uhondo wa mvua kaa kwenye nyumba salama, alafu mvua igeuke kuwa background. Uone usingizi ulivyo mnono.
19: Inakoleza usingizi.
18: Inavyokoleza usingizi. Sasa ikukute kwenye mazingira au katika nyumba ambayo inapitia changamoto kutokana na mvua inavyonyesha, uone ilivyo karaha
19: na utaichukia.
18: Afte na ipige usiku, yani ndio basi kabisa. Yani kama ni mvua inaingia mpaka ndani, au ndio hii heka heka uko hapo umeshika hapo umedandia hapa.
19: Au unatafuta kuona.
18: Da. Tari sana. Shughuli nyingine. Karibu sana kwenye asubuhi leo.
19: Sawa, mimi nishakaribia. Labda msikilizaji tu akaribie tuwe pamoja kuanzia muda huu hadi tamati ambayo ni saa 3:30 asubuhi. Sawa. Yapo mengi ambayo tumemwandalia msikilizaji kwa asubuhi hii ya leo. Miongoni mwa hayo mengi ni waziri wa afya Mohamed Mchengerwa, yeye anasema wasio na bima wasinyimwe huduma. Lakini pia baba Sakwa kwa mauaji ya mwanae wa kambo. Kwingineko utasikiliza mwanamke anusurika kifo baada ya kushambuliwa kwa mapanga na mume wake kisa simu. Kwa hiyo hayo ni kwa uchache tu msikilizaji, mengi ungana nasi hadi tamati ya kipindi hiki cha asubuhi leo.
18: Kisa simu. Mwanamke ashambuliwa.
19: Kisa simu.
18: Tulizungumza wakati mmoja hapa.
19: Ndio.
18: Kwamba wanasema kama una moyo mwepesi, simu ni ya kuweka mbali au ya kutohitaji kuisogelea kabisa.
19: Kabisa, simu ya mwenzako.
18: Lakini pili, kama uko kwenye maisha ndoa, wewe jua tu hata kama mtu atajikaza inaweza ikatokea. Mtu akaona. Kwa hiyo ni vizuri ukaondoa makando kando na
19: una simu yako.
18: Sio na simu. Yaani tulia. Kaa kwa kutulia. Kwa sababu ipo tu siku, nusimulia moja kati ya kisa, mwanamke alijikuta kwenye hali ngumu. Kwa sababu mume wake alikuwa sio mkaguzi wa simu.
19: Ndiyo.
18: Lakini wakati mmoja, kwa sababu simu yake ndio imenunuliwa umeme kupitia simu, mwanamume alibidi achukue simu akajaze umeme, na ndipo message ilipotulia. Umeona hatari ilipo. Sio kwamba unakaguliwa. Huwezi jua pia wakati gani message inaweza kuja. Huwezi ukazuia kila mmoja kukutumia message. Kama ni message ama ni call ambayo iko kwenye mikakati, mume anaweza akaijua na akaona tu huyu mwenye shida ni yule. Kwa hata maswali yako itakuwa madogo, lakini kama itakuwa ni simu ambayo inaonesha tayari ni mmiliki wa jimbo,
19: ndio
18: basi hapo maswali yake ni magumu. Sio swala la kukaguliwa, ni swala la utulivu. Ndio maana tumewaambia wakati mmoja hapa kwamba kama ambavyo ilikuwa dunia haina siri, kwa sasa hivi ndio kweli dunia haina siri. Usidhani kwamba utakuwa na siri ya peke yako tu. Na hasa kwa teknolojia namna ilivyo inavyofanya kazi kwa sasa.
19: Lakini mimi siamini kwamba kila simu inayopiga inakuwa ni ya makando kando.
18: Ndio hiyo nimesema kwamba kama sio ya makando kando au wewe sio kwenye mipango, kwa sababu huwezi kulazimisha. Kwa mfano unaweza ukaa una namba yako na sio kila mtu utakuwa umempa namba wewe. Namba anaweza kaipata kwa mazingira yoyote yale.
19: Ndiyo.
18: Lakini kama ni swala la sio mahusiano, hata message yake inajulikana, mawasiliano yenu yanajulikana kwamba haya, basi hata wewe basi ukiangalia pale wataangalia hapa, mbona hapa alimjibu bana achana na mimi ni mume wa mtu, au mimi ni mke wa mtu. Inaonekana tu chat zaini.
19: Ewe, kuna kukosea kutuma ikaingia.
18: Itaonekana pia si watapiga tena. Huyu mwenye hivi si atauliza? Sasa mbona huyu simjui?
19: Kuna wengine hawaulizi.
18: Vurugu inaanzia hapa.
19: Inaweza ikaingia ngumu, na ukiona mfanano kabisa inafanana kama mmeaidiana.
18: Hiyo ni shughuli nyingine. Ambayo pia huwa inashauriwa. Kutofuatana fatana sana sio jambo la msingi, lakini pili usihukumu kabla ya kujipa utulivu wa kufuatilia jambo. Sasa kama ni kweli kwa mfano imetokea afu unamwomba utulivu wa kufuatilia, maana unatafuta muda zaidi wa kujikuta kwenye shida nyingi zaidi, kwa sababu finally kama ni ukweli itajulikana tu. Hiyo ndio changamoto. Sasa unakumbuka ile tukio la mwanaume ambaye alitajwa kusababisha kifo cha mpenzi wake? Ikasikika naye badali juu.
19: Ndio.
18: Yani alisababisha kifo cha mpenzi wake naye baadaye
19: akajiua.
18: Akajiua tena. Sasa hapo tayari ni familia ambayo imepotea. Malengo na mapenzi ya hawa wote wawili yanaweza akawa yanaangukia kwa familia zao, kwa mfano wazazi na walezi ambao walikuwa na matumaini makubwa ya hawa, lakini katika kukua kwao na safari yao ya maisha wao walikotokezea ni kupitia wao wawili maisha yao yameishia hapo. Imepoteza ile thamani ya nguvu ambayo mzazi alitumia na mlezi alitumia. Sio bure mimi wanachukua mara zote neno la mchungaji Mgogo kwamba alisema wakati mmoja hapa, ukiwekeza kila kitu maisha yako na kila kitu kwa kitu au kwa mtu umejiandaa kufa.
19: Ndio.
18: Lazima ujue una wajibu wa kupenda kitu au mtu, lakini hakikisha mapenzi yote mpe Mungu kwanza. Kwa sababu kwenye kitu mambo yanaenda tofauti kama hivyo. Kama uliweka kila kitu kwa mtu, hata kama ni mtoto, yanaweza akabadilika mambo na yakakusababishia mwisho wako wewe mzazi au mlezi.
19: Ndiyo.
18: Kwa hiyo hata kama ni mke au mume, unawajibika kuweka mapenzi yako kwa mke au mume, lakini pia jua umkabidhi maisha yako Mungu pia.
19: Utamkabidhi Mungu maisha yako, lakini Luka kumbuka kuna moyo, tatizo moyo.
18: Moyo si ndio huo
19: pia. Moyo ukisha penda sasa
18: unaandaa.
19: Moyo unaweza kuandaa, lakini
18: kwa mfano
19: ukisha penda kuangalia.
18: Hasira ni za kila mtu.
19: Ndiyo.
18: Lakini ndio utakuta kuna hali kama hiyo, kuna matukio yanaweza kafanana. Huyu amekwenda vizuri, huyu amepita vibaya. Tutarejea baadaye, tutajua kuhusiana tukio la huyu ambaye anatajwa amesababisha kifo cha mwanaye wa kambo.
19: Ndiyo.
18: Hali ilivyokuwa hiyo ndio inaacha maswali kwenye jamii. Hata kama kweli kuna mgogoro, hata kama kweli kuna hasira, kwa namna gani wengine wanapita kwenye changamoto kama hizi na hali inakuwa salama na kwa wengine wanapotea kabisa. Sasa tutakwenda kwenye chai ya asubuhi leo siku ya Jumanne. Tunaomba tukupe thamani ya baba nyumbani. Unajua mmoja kati ya wazazi ambao wakati mwingine ndani ya familia na jamii umesaulika ni wazazi wa kiume. Na kila unapokuwa wewe unaweza ukawa ni mtoto kwenye familia una mapenzi yako sana sana dhidi ya mama. Na unaweza kuwa ni mtoto wa kiume lakini unasahau kuna kesho yako, wewe ni baba na atakuwepo kutoka kwako mama. Alafu mapenzi tena yataonekana kwa watoto dhidi ya mama yao na wala sio wewe. Sasa leo tutakufunza pia kujua thamani na baraka ambazo unazikosa bila kujali una baba wa namna gani hapo nyumbani. Uko naye au yuko mbali? Basi hiyo itakuwa ni sehemu ya salamu tosha kabisa kwenye chai ya asubuhi, lakini kwanza ni ujumbe kutoka studio.
20: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
21: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
22: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
21: Sasa tunafanyaje?
22: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
21: Okay.
22: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
21: Aha.
22: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
23: Chai ya asubuhi.
24: Baba ni msingi. A father is a foundation. Inamaanisha ukiharibu mahusiano yako na baba, umelekeza msingi wako tayari. Once mahusiano yako na baba yako hayapo vizuri, baba yako ni msingi. He is a foundation. Mama yoyote ambayo utajaribu kutenganisha mtoto na baba yake, Ujue ya kwamba ulichoanza umeanza vita vya msingi. Unamwachanisha huyu mtoto na msingi hata simama maishani. Upako wa Mungu unaweza ukavurugika juu yako kwa sababu mahusiano yako na baba sio mazuri. Kwa sababu kulingana na Biblia, baba ni chanzo. Njia ya kwanza kabisa ya wewe kufungua maisha yako, ni lazima udhamini sana mahusiano yako na baba yako. Hii ndio njia ya kwanza utayafungua maisha yako. Usiwahi fanya makosa ukaingia katika ugomvi kati ya baba yako na mama yako, kwa sababu utaharibu hatima yako. Hatuendeshi maisha yetu na hisia. Ah, alinitelekeza, aliniacha wakati nilimhitaji, ndio sababu simtambui. Hatuendeshi maisha na hisia. Maisha yanaendeshwa na maandiko. Njia ya kwanza ya kufungua maisha yako ni kudhamini mahusiano yako na baba yako. Na njia ya kwanza ya kufunga maisha yako, ufeli mjini, ufeli kijijini, ni kukata mahusiano yako na baba yako. Hakuna mtu atakudanganya kwamba ametengeneza ibada ya kurudisha nyota wakati baba yako hana maana. Hiyo ibada ni waste of time. Njia ya kurudisha maisha yako ya ng'ae, lazima uangalie nafasi ya baba yako. Hata kama baba amefariki, kuna baba ambaye amesimama katika nafasi yako. So kuna mahala ambapo unafeli. Hiyo sentensi ya kwamba mimi baba yangu alifariki kitambo, sina baba. Kuna mtu ambaye Mungu alimweka kama baba yako, na kwa sababu humjali, kwa sababu humheshimu, humdhamini, anasema taa yako itazimika katika giza kuu. Dada ulio hapa, unaweza shangaa kwa nini haupati matamanio yako vile ulivyotaka. Angalia ulivyo ulipomwacha baba yako. Angalia nafasi ambayo baba yako anayo. Ndio sababu unaona leo hii na kizazi hiki watu wanakufa mapema mno. Angalia mahusiano yako na mzazi wako. Once baba yako hana nafasi, ndio sababu Mungu anatumia neno heshimu. Lakini kwa tafsiri ya Kiingereza anasema honor. Sio heshima tu ya akiwa amekaa usimame. Honor. Hona inamaanisha mdhamini. Hona inamaanisha mtambue. Hona inamaanisha reverence, mpe nafasi yake. So somebody uko hapa kaka, hakuna ubingwa wa wewe kuvutana na huyo mzee. Huyo mzee ana miaka michache sana ya kuishi, unajua. Hana miaka mingi. Ukiangalia wewe una miaka 30, yeye ana miaka 60. Akienda sana ni 30 nyingine tu, na hiyo 60 ndio unaitaka. Achana naye. Kama kuna huu ugomvi baba na mtoto, ndio sababu nakuomba mama, usiingize ugomvi wako kwa watoto. Usiharibu kila ambacho Mungu ana support. Acha kuwagawa watoto. No, acha kuwapiganisha watoto na baba yao. Kwa sababu una fight kila ambacho Mungu anakikataa, na utazima hatima za hao watoto. Kwa sababu gani? Umewagonganisha na baba yao. Acha nitumie hii lugha. Umewagonganisha na chanzo chao, umewagonganisha na msingi wao, umewagonganisha na mizizi yao. So watatafuta lakini hawaendi. One word ambayo inatoka kwenye kinywa chake baada ya kumvuruga inatosha kuharibu maisha yako. Kwa sababu gani? Haswa hiki kitu ambacho unakifanya kwa kujua nini nguvu ya baraka ya baba. Nitakupa vitu vitano. Number one, baraka ya baba itakuinua. The blessing of your father will lift you. Unatafuta kuinuka? Unatafuta upande maishani? Fike viwango ambavyo vinazidi cheti chako. Kiwango ambacho kinazidi bidii yako. Lazima ndugu yangu utafute hii baraka ya baba ikumbatie. Aswa wewe ambao uko hapo unanisikiliza na baba yako yuko hai, yule mzee unayemuona ni mtaji wako wa kuinuka ambao unautafuta. Yule mzee ni mtaji. Baba yako baraka yake itakuinua. Baraka ya baba yako ni kama dira, itakupa nafasi katika maisha. Unaweza jikuta kwenye hiyo familia nyinyi mkoa wana biashara, hii baraka itakupa dira, itakupa nafasi. So baraka ya baba yako inakupa nafasi katika maisha. Namba tatu, baraka ya baba yako inaondoa ugumu na stress katika maisha yako. It eliminates hardship. Kikaa na baba yako vizuri, yeye husimama kama shock absorber. katika ulimwengu wa roho kwa ajili yako. Inaondoa maisha magumu unayopitia. Tengeneza mahusiano yako. Huyo mzee unayemuona ambaye wewe unamuona mchawi, wewe unamuona afai, ameondoa ili andiko kwenye hatima yako, na matokeo yake una heri na una siku nyingi. Vitu vyako vinaharibika mwanzoni tu. Why? Kwa sababu ya ili andiko. Namba 4. Twende taratibu kidogo. Baraka ya baba yako inakupa neema na upako. So neema ya kufanikiwa kwako, neema ya kuinuka kwako, mbingu ina uwezo wa kukataa. That's why unaona ndoa nyingi zina shida. Kwa sababu mahusiano yako hata na baba mkwe, nikienda huku mbele utaiona. Baba sio tu baba aliyekuzaa, kuna baba kama 10 ambao ukienda kinyume nao umevuruga. Na moja wao hawa baba 10 ni baba mkwe. Huyu dada uliooa hajatoka kwa mbwa, hajatoka mtini, ametoka kwa mzazi. The moment una mahusiano mazuri na aliyezaa mama wa watoto wako, hauna heri na siku zako zitakatika. So una balance ya kwamba no, niliyemuoa ametoka kwa watu. Kama una mkono wa kuwasaidia, mpe kazi mtoto wao, ruhusu afanye kazi, alafu hela zake achana nazo, asaidie watu wake, so that apate ile nia nzuri kutoka kwao. The moment umekalia huyu dada wa watu, mahusiano yake na baba yake amevurugika kwa sababu ya wewe, kichapo cha kwanza ni kwako, huna heri. And then kichapo cha pili ni kwa binti yake. That's why unahitaji ukiingia katika ndoa uingie, usiingie tu kama nyumbu unajua. Hebu tusonge mbele kidogo. Nachocheaje baraka ya baba? How do I draw it? Baraka ya baba hauipati tu kwa sababu wewe ni mtoto wake. No, unakosea. Cha kwanza kupata baraka ya baba yako, lazima umheshimu. You honor him. Baraka ya baba yako inavutiwa, haivutiwi na maneno, inavutiwa na heshima. You are honor to your father. Heshima ninayoongelea hapa sio la kunyamaza baba akiongea, hapana. Neno heshima inamaanisha cha kwanza uonyeshe dhamani. You show value to your father. Muonyeshe kwamba huyu mtu ni wa muhimu kwako. Ndiyo heshima ya kwanza. How valuable is your father to you? Neno heshima namba 2 inamaanisha kumpongeza. You appreciate. Unamshukuru Mungu kwa ajili ya baba yako. Kwamba baba, na kushukuru kwa kunipa huyu baba. You make reference to him. Ya kwamba una baba. Usikae ni kama brother uliokotwa ama ulinunuliwa mtumba. No, ulitoka kwa mtu. Wewe ni mbegu ya mtu ambaye anaitwa baba yako. So you appreciate it. Haijalishi ana maisha aina gani, but angalau amekuleta duniani unajua. And the number 3, kuheshimu baba yako inamaanisha uwe na mipaka. Ndio maana heshima. Uwe na mipaka na baba yako. Kuna vitu ambavyo utakikani kufanya kwa baba yako, na kuna vitu ambavyo utakikani hata kusema kwa baba yako. You don't need to do them. You respect your father. Na mheshimu. Kama baba atakwambia usioe huyu dada, look, ni kweli hautafanya anachosema, lakini una haja ya kupishana naye, mheshimu. So toka pale kwa heshima, nenda utafute mjomba ambaye ana sikio la baba yako. Ongea naye, mwambie mjomba, naomba uniongelee na baba. Huyu kijana tumependana, naomba unisaidie. Ukiona mjomba aliendi, tafuta na shangazi. Kwa heshima, sio kujibizana naye. Wewe ulipoa mke wako na mimi nikuchagulia. Don't honor this man. Na hii takula kwako brother. Takula kwako. So kumheshimu baba yako ni kuwa na mipaka. Huwezi ukamdhalalisha baba yako. Hata kama amenivuruga kiasi hicho, I cannot do it. Ndiyo maana ya, ndiyo njia ya kupata baraka ya baba. Na vile vile kumheshimu baba yake inamaanisha kumtambua. You recognize your father. Unapoishi baada ya miezi 3-4, tambua una baba. So you can call him. Una uwezo wa kumpigia baba, mnaendeleaje? Mna chakula? Mmekula nini?

Nafanyaje kupata baraka kutoka kwa baba yangu? Unamtunza, you guard him, unamtunza, you care for him. Je, ya kupata baraka ya baba yako, guard him, care for him, mjali. Tafuta jinsi ya kumtunza huyu mzee kwa kiwango chako na kwa uwezo wako. How do you care for him? Look, Daudi akuzaliwa tumbo moja na kaka zake saba. Daudi alizaliwa nje. That's why anasema baba yangu na mama yangu walinizaa kwa dhambi. So mtoto aliyezaliwa nje ametoka akaja akawa mfalme. Wapi hao wengine? Hawakujali mama yao na baba yao. They never bothered. Huyu kijana ndiye alikuwa anafanya vibarua atunze mama yake. Ona Daudi anavyohangaika na baba yake. Jiulize kaka zake wako wapi? Hawana habari mzee amekula nini? Hawana habari huyu mzee anavaa nini? Hawana habari analala wapi? Daudi. Na ndio sababu unaona Mungu anamuinua kutoka chini mpaka juu. Ona hili. Daudi akaenda Mispa ya Moabu. Akamwambia mfalme wa Moabu, tafadhali ukubali baba yangu na mama yangu watoke huko waliko, wakakae kwenu hata nitakapojua Mungu atakalo tenda kwa ajili yangu. Unaona huyu kijana anatoa baba yao mahali ambapo hawana maisha mazuri, anasema hata kama nitaenda sina amani, naomba baba yangu wakae hapa. Anajali mahali watakaa. Hana kazi nzuri bado, hana kipato kizuri bado, but the guy anasema sasa wazazi wangu vipi? No, naomba wakae hapa. Hebu tuwapangie tu kanyumba kadogo, tuwapatie na umeme, nitapata raha, walipie mwaka mmoja na nusu, niparanganye. Nitakapofungukiwa mlango, nitakuja kuwaweka mahala pazuri. Akaondoka. Jiulize kaka zake saba. Hawana habari hata baba yao yuko wapi. Hawajui anakula nini. Na do you know kuna watu hata hivi ndio ulivyo. Haujui huyo mzee yuko wapi, haujui. Daudi anasema waweka hapa, walinde, niparanganye, alafu nikimaliza hivi itanarudi. Nitawafanya vizuri. Unafikiri hao wakiwa huku wanamuombeaje Daudi? That's why Daudi usingemuua. That's why Daudi usingemwangamiza, kwa sababu jamaa anatunza wazazi wake. Namba tatu. Unafanyaje kupata baraka ya baba? Unawafunika. You cover them. Baba yako anahitaji umfunike. Cover him. Unaona? Huyu mzee amelewa huyu. Wewe uko hapo unasema unajua mimi baba yangu siwezi msaidia, ni mlevi sana. Huyu nusi amelewa huyu. Lakini baraka ya Mungu haiangalii cha ulevi. Likichomoka neno mule, likachanganya ulevi na roho, umekwisha. Umekwisha wewe. Laani imechanganya na gongo pastor. Alafu neema ikalie, kwa sababu ataongea ovyo. Anaweza hata akaongea sema usiwe na makucha katika maisha yako. Hiyo ndio laani iliyochanganyika gongo na neema. Mimi siwezi msaidia baba. Nikimpa hela anakunywa. Hafu anapenda sana waganga. Haijalishi. Wewe unachofanya unafanya majukumu yako ya kiagano. Ulevi wake achana naye, kuna mtu atashughulika nao. Hilo halikuhusu. Hivi ukiwa shuleni unasoma alafu mwalimu awe mlevi, wewe mwanafunzi una cha kufanya kuhusu ulevi wako? Kilichokupeleka wewe ni shule. Akishafundisha acha aende alewe, hata ukimpata kwa mtaro, shauri yake. Kwana mwalimu alikuwa anatuchapa kweli lakini mlevi. Hatuchapa. One day nikakutana naye uso kwa uso, amelewa, amevua shati. Kavua shati kabisa mwalimu, lakini moyo ukaniambia inihusu. Na kesho jamaa amekuja asubuhi anatuchapa tumechelewa. But haimbadilishi, bado ni mwalimu. Ulevi wako umbadilishi, nafasi yake iko pale pale na anafundisha hesabu. Cheza nayo ufeli maishani sasa. So hii wewe kuwa tu smart, usiangalie ulevi wake, angalie hesabu anayofundisha. Na ni mzuri kweli. Akishamaliza sasa, uone amebeba begi lake, ameondoka, anachoenda kufanya. Ndivyo baba yake alivyo. Mtoto ufunika uchi wa baba yake. Anaufunika. Anafunikaje? Nitakuonyesha. Mwanzoni baba yako anafunika uchi wako kwa ajili ya kesho yake. Kwa ajili ya kesho yako. He covers your nakedness. Anakuona ukiwa mtundu, anakuvumilia, anakuona ukiwa mjinga, anakupeleka shule, anakuona usumbufu wako, anajaribu kukuweka vizuri. He is covering your nakedness. Akishazeeka anategemea na sasa na wewe ugeuze, ufunike ujua.

0: katika uzee. Nafunikaje? Mpe nyumba nzuri. Funika uji wa baba yako, mpe nyumba nzuri. Ili jamii kimuone nasema huyu ni baba wa George. Na haja gani unaishi mjini una jina kubwa, mzee penye anaishi hata mbwa hawezi akaishi pale. No, haifanyiki hivyo brother. Mpe nyumba nzuri. Mpatie bima ya afya. Akiumwa asiwa anang'ang'ana kupiga simu na nono. Mpatie bima ya afya, na Mungu amekusaidia vizuri, mpatie bima kubwa. Ana private. Mwambie baba nenda tu, nenda tu. So anaenda anatibiwa, hana shida. Hii ndio kazi ya mtoto kwa baba yake. You cover his nakedness. Naona jinsi ninavyong'ang'ana kufunika uji wa watoto wangu. Inanikarimu nafikiri mchezo. Nalipa ada, na hakikisha wamelala, na wachukulia hostel. Alafu leo hii kamalize, mimi sasa bado napambana. Kweli? Nang'ang'ana saizi nafunika uji wao wawe na kesho. Na hakikisha kila mwezi mimi naweza nisiwe na chochote, naweza kosa vocha, ni hakikisha wamelipa hostel, ni hakikisha wamepata pocket money. Alafu kamalize, kamepata kazi. Majukumu sasa yamekuwa mengi. Kaka mmoja amemuoa, amemwambia baba yako ni mchawi. Hello, saa. Ni hivi, hauendi mbali. No, nakueleza. Nakueleza wewe. Ni angalia hili na ulijue. Nicho ndio ulichofanya kwa bindi ya wenyewe. Hicho ndio ulichofanya kwa huyo mke ulionaye. Mzazi amepambana, kapeleka huyo mtoto shule, kajinyima mikopo na mikopo. And then umemuoa wewe, umemwambia marufuku hela kwa baba yako. Lazima uniombe ruhusa. Hey, nilikuomba ruhusa akimsomesha kweli? How? Angalia vile unavyofunga mlango. Na wewe ni wewe mwenyewe unajiona mbabe. Unajua mimi nikiongea nimeongea. Ujui unachoongea nacho bwana. Vitu vya ulimwengu wa roho tuendangi hivyo. Fanya unachoweza kufanya hawa watu wafike mahali watamaniwe mjini. Let people admire them. Wacha watu watamani baba yako. Mfunike kwa kumvalisha vizuri. Akitoka jamaa amevaa vizuri. Anakula vizuri. Inakugharimu nini? Mbona sometime naweza kupiga simu nimwambie mama, hebu nisaidie kupata mtu hapa aende sokoni pale, akifika anipigie. Akifika namwambie hebu nenda pale, chukua nyama kilo 4, chukua matumbo, chukua na maini. Anamwambia mama nimekuletea hii, at least itakusukuma mwezi. Wewe unafikiri unaweza niroga hapa kwa mjini hapa? Mtu anakula nyama hivyo kweli kabisa, alafu wewe useme uamke tu, tutaona. Tuone nini? Tuone kitu gani? Uone nini wewe? Utaona ya Firauni nakwambia. Wezi kuona mimi. Na hela niliyotumia ndogo, hata haifiki 1600. Haifiki. Ndogo, lakini nimetengeneza maisha yangu. Hawa wamebaki kula na kulala tu. Hawana kitu kingine. But umefunga maisha.
1: Chai ya asubuhi.
2: Ushasikia unakutana na jiwe linakuacha na majonzi yanakulenga lenga kidogo. Linakuacha na huzuni, na kama ulikuwa na hasira kwenye kiwango cha lami, basi kuna pumzi unaivuta. Tunaweza kuwa tumekuchelewa mpaka muda huu, ni kweli kuna maneno hata ulishawahi kuyatamka.
3: Ndio.
2: Dhidi ya baba yako. Pengine hata kuisikia chai hii unaona kama tumekufurukuta tu. Lakini angalau sisi tumefanya sehemu yetu, ili pengine sasa huko kwenye safari yako usio natulilia sana. Unaweza ukahangaika kwa waganga, unaweza ukahangaika misikitini na kanisani, wakati kuna password ndogo tu. Umetuambia vizuri kabisa hapa, haijalishi ni mlevi ama nini, maana kwenye kinywa cha mlevi kunaweza kutoka mambo yote mawili.
3: Ndio.
2: Baraka iliyochanganyika na pombe mle mle.
3: Ndio.
2: Kwa sababu yeye nafasi yake ni nyingine kabisa. Ulevi ni wa kwake.
3: Baraka ni zake.
2: Nafasi ya baraka juu yako inatoka mle mle. Kwa hiyo inaweza pia ikaambatana. Yaani kinywa cha mlevi kikatoka na kukwama kwako huko huko.
3: Na laana kwa kinywa cha mlevi katoa kupitia ulevi huo huo, akikutamkia maneno kama alivyosema mkaba, nafasi ya baba haiangalii kwamba amelewa, ila kile kinachotoka ndani ya kinywa chake ndo chenye maana. Kwa unaweza kumuona huyu mdingi, huyu ni kalewa, anaongea nini hapo? Kumbe ndo anakumaliza ama anakuinua. Yapo mengi lakini ametoa ujumbe kwa kina mama kwamba wasiwaingize watoto kwenye ugomvi wao na baba zao.
2: Na baba zao.
3: Maana wanakuwa wanaharibia watoto msingi. Unapomweka mtoto mama umegombana na baba, umfanye mtoto na mtukie baba yake, unakuwa unamjengea msingi mbovu. Maana yeye pale kuna vitu anavikosa na yule ndio baba yake na ataendelea kuwa baba yake. Wewe ni mume, so lakini una nafasi, lakini pia mtoto ana nafasi yake kwa baba.
2: Exactly. Ndio maana George anasema baba ni chanzo. Ndio chanzo cha kwako, ndio msingi.
3: Ndio.
2: Mara zote anasema maisha ya mtoto yanaanzia tumboni kwa mama, lakini hayajafika pale bure.
3: Ndio.
2: Na ndio maana hata mtoto anatumia jina la chanzo chake, cha msingi chake, yani umo tumboni kwa mama ambamo maisha yameanzia, hajafika bure. Kwa hiyo chanzo, ndio maana nakwambia baba ndio chanzo. Ndio msingi wa maisha yako, ndio msingi wako. Kwa hiyo unaweza ukawa labda kwenye zaliwa yako, kwa yako, hadithi uliyopata ni mbaya dhidi ya mzazi wako, na hata yamkini hujapata nafasi ya kusikiliza zaidi kwa sababu wamejikuta ni wazazi ambao wamekuwa na maneno machache. Au kutokusema mambo, lakini wana mambo mazito sana. Unaweza ukawa tumekufikia kwenye muda huu huna hadithi nzuri dhidi ya baba yako, tofauti na ile ambayo unasimuliwa na mama yako, magumu na mateso ambayo ameyapitia katika makuzi na malezi yako. Lakini yamkini labda ungeipata upande wa pili wa shilingi, kwa nini hali ilikuwa hivyo, ndio utajua huko nyuma ulikuwa na mtu. Sasa umeingia kwenye vita, ndio maana hapa amekuonya kabisa. Miongoni mwa vita ambazo hutakiwi kushiriki ni zinazowahusu wazazi wako. Hizo vita bana, amesema jitahidi sana. Na kama mzazi amwambie wakina mama, jitahidi kama kweli lengo lako ni kumuona mtoto siku moja anafanikiwa, ukimkatia chanzo chake basi naye ameishia hapo. Chobakiza ni tarehe tu za kuisha kabisa. Kwa hiyo leo George, mbali na masuala mengine, ametupa nguvu ya baraka ya mzazi ambayo anasema hiyo ndio itakuinua. Baraka ya baba inaondoa ugumu na stresi katika maisha.
3: Ndiyo.
2: Baraka ya baba itakupa neema ya upako na kufanikiwa. Sasa ametupa namna ambavyo unaweza ukachochea kuipata hiyo baraka.
3: Ndiyo.
2: Ya mzazi, baraka za baba. Na amesema vizuri kwamba huzipati baraka za baba tu kwa sababu alikuzaa.
3: Kuna vichocheo.
2: Kuna vichocheo.
3: Kwanza umheshimu. Naoneshe thamani yake.
2: Yes.
3: Ndiyo.
2: Heshima dhidi ya baba yako.
3: Heshima dhidi ya baba yako.
2: Kuna vitu uko huku kwenye jamii. Unaweza kukuta mtu anaviongea na baba yake mpaka mkaulizana, ni baba yake mzazi huyu?
3: Ni baba yake kweli au?
2: I see.
3: Mbona anamjibu hivyo?
2: Hatari pale kwenye lango la Yanga. Ni baba yake mzazi huyu.
3: Lakini kupitia kwa mkabwa, hata kama ulikuwa ni wanamna hiyo wa majibu machafu, kuna kitu kama umesikiliza, umejifunza, ama umeokota moja kati ya yale mengi. Lakini kingine hapo kwenye vichocheo wamesema uwe na mipaka.
2: Safi kabisa.
3: Kuna vitu ambavyo utakii kumwambia baba yako ama utakii kufanya kwa baba yako hata kumjibu. Lakini sasa kuna namna ambavyo unaweza ukatafuta kuongea naye. Maana kuna vitu anaweza kuwa amekuzuia usifanye hiki, usifanye hiki, lakini wewe ni matamanio yako. Lakini kuna namna ambavyo unaweza ukazungumza naye, sio kumkaripia, kumjibu vibaya. Upitia kwa ndugu, unaweza ukafikisha ujumbe wako kwa baba.
2: Katolea mfano vizuri, kwa sababu ni kweli kwamba sio kwamba ni baba kila kitu anakuwa sahihi. Kuna kitu unaweza ukawa wewe ni sahihi. Sasa huo usahihi wako, namna unavyotakiwa kuufikisha kwa baba, ndivyo tofauti ilivyo. Amesema ndio kama hii kwamba anaweza kama amekatalia jambo, naambia wewe usiniambie bana, kwani wewe mama tulikuchagulia? Ni kweli, ukiangalia ni kweli hukumchagulia.
3: Ndio.
2: Na wala hakuchaguliwa na mtu mwingine kwenye familia yake, ila ni yeye. Alafu unaona kama wewe anakuingilia sana. Sasa hilo jibu lako ni sahihi la kipumbavu sana, kwa sababu hilo ndio linaenda kuivunja baraka yako na mafanikio yako. Kwa sababu ulikuwa na mbinu nyingine nzuri tu za kuweza kufikisha hisia yako kwa baba yako, na baadaye akajua kwamba okay, kumbe mpango ndio huu. Sababu kwenye haina kama hii au kwenye mipango kama hii, wapo watoto kweli wanaweza kujikuta wametamka maneno magumu kwa wazazi.
3: Ndiyo.
2: Alafu ikawa labda na yeye kwa kuongea au akaamua kunyamaza, basi na wewe ndio huyo. Hivyo tunavyokuona leo. Yaani wewe ni huyo wa matokeo ya hasira na mipaka ambayo babako alishaiweka moyoni mwake. Ndio maana amesema uwe na mipaka kwa baba yako. Kuna vitu hupaswi kusema. Kuna vitu utakiwa kutamka kwa baba yako.
3: Ndiyo.
2: Kingine kwenye namna tunavyochochea?
3: Amesema kumtambua baba yako. Hapa inajumuisha kumjulia hali yake, kumjali, amekulaje, ameamkaje, na mambo mengine. Hakikisha babako anaishi sehemu nzuri, anavaa vizuri. Kwa hiyo umtambue baba yako.
2: Kuna jambo ametolea mfano, amesema hata Daudi mafanikio yake yalitokana na namna ambavyo jicho lake lilikuwa kwa wazazi.
3: Ndiyo.
2: Amesema si swala la mtoto wa nje kama ambavyo tumekuwa na hiyo dhana kwenye jamii yetu, si ndio? Kwamba huyu ni wa nje, sisi ni wa familia au sisi ni wa ndoa. Mtapitwa vile vile. Na hata kama ni wewe, basi usiangalie kwamba umezaliwa kwenye upande gani na jamii nasema wewe ni mtoto wa upande gani.
3: Ndiyo.
2: Lakini unaweza ukachukua hata baraka za wengine ukakusanyia kwako. Ndio maana nasema wale watoto wa ndani hawakuzipata baraka alizozipata Daudi, kwa sababu yeye kila nafasi na kila muda aliyokuwa anatembea alikuwa anawaza kuhusu baba yake. Hata kabla hajaelekea uwanja wa vita alitamani kujua wazazi wake amewaacha kwenye maeneo salama ili aende. Hiyo ndio nasema unaweza kumuona mtu mjini, mtabaki tu na maneno yenu na laana zenu za midomo na vibuyu na korokoro, msimsumbue kwa sababu huko nyuma na maombi ya watu wazito sana nyuma yake. Ana kauli na maneno ya wazazi ambayo ndio mwavuli. Joja anasema hayo mtabaki tu, mtaona, tutaona ni labda ya fulani tu, lakini kwamba hiyo taona yako utamfanya nini hakuna, kwa sababu nyuma ana maombi
3: kutoka kwa wazazi wake.
2: Kutoka kwa wazazi wake, kwa sababu wanafahamu thamani ya mtoto wao hasa anapokuwa kwenye zoezi la utafutaji. Na hapa amesema vizuri sana pia. Ukisikia baba sio tu aliyekuzaa.
3: Ndiyo.
2: Kama ni mume, huyu aliyezaa mkeo naye ni baba.
3: Ni baba.
2: Sasa kama hujamtengenezea mkeo pia mazingira ya kuzikusanya baraka za huko kwao, tegemea pia na wewe shida.
3: Mnazikosa.
2: Mnazikosa. Kuna watu wengine hata tangu baada ya ndoa wamekuwa chanzo cha kuwakosanisha hawa watu na familia zao.
3: Na wengine
2: yani kama ni mwanamke mwaleo na kijana fulani, yani wewe tangu uje ndio umemfanya yule kijana yeye na wazazi wake habari zilishia.
3: Maelewano yaliisha, mawasiliano yakaisha.
2: Au wewe kijana tangu umemwoa binti yeye na baba yake, wewe ndio umekuwa chanzo.
3: Maelewano hamna.
2: Na ametoa ushauri mzuri zaidi. Kama uwezi kuwafikia kwa mkono wako, mtengenezee mazingira huyu awafikie wa kwao.
3: Ndio.
2: Ili akachukue achote baraka za watu wake huko.
3: Kwa sababu unajua mwanamke akituma kitu kwa akasema nimepewa na mkwe wenu ni wape. Zile dua zinakufikia wewe uliyetoa. So aliyetuma. Aliyetoa, nimepewa na mume wangu ni wape hiki kwa ajili ya mboga baba. Asante Mwenyezi Mungu ambariki sana. Amzidishie mwishi vizuri wanangu. Mambo yanakuaga hivyo.
2: Sema ni kitu kidogo watu wanafanya alafu wana baraka nyingi. Bana, tuangalie kile ambacho umekiandika hapa studio. Namba ya 0656 555571 na 0684 600 007. Hiyo ndio namba ambayo ituunganishe pamoja nawe katika wasaa huu. Yohana Kulo mwite gazeti kutoka Ruabu, baba ni Mungu wa pili duniani. Kuna watu wanathamini mzazi akiwa na baba, heshimu heshima. Asante bana. Una sababu ya kupiga simu, andika ujumbe wako tu. Mapole Juma kutoka Mranda unasema George kasema ukweli, tumeficha mafanikio yetu kwa wazazi kwa kutowajali. Mungu atusaidie kujua. Ndio ujumbe wako huo. Asante asubuhi leo. Kama leo kuna mtu atashindwa kumheshimu baba, mkabwa huna deni na sisi. Ni Godfrey Somba samaki wa Bukama Ikizu. Uh, yeye anaamini kama kuna mtu leo atashindwa kumheshimu, basi George ana deni. Ujumbe mwingine kutoka kwako hapa unasema, asubuhi leo chai ya leo, chai ya moto, nimejifunza kuanzia sasa ni tabadilika. Unaitwa Mama Jumbura au muite Mama Wili kutoka Chinyangaya. Jumbo umefika, asante sana. Nimejifunza kitu, nikusome kama kwandu midenge kutoka Lamadi. Jumbo wako nasomeka hivyo, asante. Asubuhi leo nikusome kama Msaswa Ulazi kutoka Tiringati. Huyo anasema ni mwalimu wa kujitegemea, chai yake haina mfano. Ndio jumbo wako huo, asante. Nikusome kama hatari kwenye lango la Yanga. Nasema asubuhi leo ni yule yule Mr. Mtaie mwana wa Mnumbo kutoka Majita Msanja. Nasema hapa da kwa vyai hivi ankuluka, hakika mnatuboresha afya binafsi. Mkabwa amenikumbusha kuwatunza wazazi wangu. Mungu atusaidie sana, wengi tumeshindwa kuona baraka za wazazi.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
7: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grenda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
8: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Teva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0785639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
2: Okay, asante. Tumerejea tena saa 1:28 kwa saa za Afrika Mashariki. Kuna tangazo hapa. Mzee Daudi Thomas Mgaya au muite Mzee Hunga wa Bunda Store, Bunda barabara ya Nyasana, anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume anaitwa Mgaya Daudi au jina maarufu Ray. Huyu ana umri wa miaka 12, ni mwanafunzi wa shule ya msingi ya Azimio darasa la 6. Mtoto huyu alipotea tangu siku ya Ijumaa ilikuwa tarehe 9 ya mwezi wa 10 2026, na wakati anaondoka alikuwa amevaa t-shirt ya kikundi yenye rangi ya kahawia na ilikuwa imeandikwa umoja wa wafanyabiashara wa nyama bunda. Na chini alikuwa na suruali nyeusi na yebo yebo za rangi nyeusi, na yeye alikuwa na nywele fupi na rangi yake yeye ni maji ya kunde. Mara ya mwisho kijana huyu inasemekana alionekana Nyasura maeneo ya shule ya sekondari ya Dr. Nchimbi, alikuwa akicheza mpira. Kwa yote atakayemuona au aliyemuona mtoto huyu au mwenye taarifa nyingine zote ambazo zitasaidia familia kuweza kufahamu, unaweza kama tunazungumza yuko kwako, unaweza ukawa ni mwanafamilia, rafiki, jirani au pengine kwa sababu nyingine yote ile, basi kuna namba za simu hapa ambazo una nafasi ya kuweza kusitumia au maelekezo mengine ya kuweza kumsaidia zaidi mtoto huyo kurejea nyumbani. Namba ya simu ya wazazi ni 0754 41 47 03. Naomba nirudie namba hii kwa wazazi wa Ray au Mgaya Daudi, namba ni 0754 41 47 03. Namba nyingine ambayo unaweza kaitumia ni 0759 65 42 96, yani 96. Namba ni 0759 65 42 96, au unaweza ukamfikisha kituo cha polisi kilicho karibu nawe, au basi unaweza ukamleta studio za Radio Mazingira FM. Tunapatikana mtaa wa Saranga, hatua chache kutoka stendi ya zamani mjini Bunda, upande wa mashariki, maarufu sana kama mtaa wa benki, kwa ajili ya msaada zaidi kwa mtoto Ray au Mgaya Daudi. Hili ni tangazo kutoka kwenye familia yake kupitia kwa mzee Daudi Thomas Mgaya. Karibu sana kwenye nafasi na sehemu ya safari ya kipindi cha asubuhi leo, na mengi ambayo tumekudokeza tuna kila sababu ya kuweza kuyapa nafasi.
3: Sawa, tuanze kusogezea taarifa hii ambayo baba sako kwa mauaji ya mwanai. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linamtafuta Saif Selemani Ali, mkazi wa Kimara jijini Dar es Salaam, kwa tuhuma za kumuua mtoto wake wa kambo Abdul Harim Jackson Leonard mwenye umri wa miaka 10 aliyekuwa mwanafunzi wa shule msingi Lugoba. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa usiku wa Oktoba 9, 2026, mtuhumiwa alimchukua mtoto huyo kutoka kwa bibi yake katika kijiji cha Mboga na kuondoka naye bila kutoa taarifa. Oktoba 10, 2026, anadaiwa kumtumia bibi huyo ujumbe wa simu akimtaka kwenda kuchukua mwili wa mjukuu wake katika kijiji cha Rodi chini, kata ya Lugoba, wilaya ya Chalinze. Polisi walipofika eneo hilo walikuta mwili wa mtoto huo ukiwa umetupwa kichakani na kufunikwa kwa majani. Uchunguzi wa awali unaeleza kuwa chanzo kinadaiwa cha mauaji hayo ni wivu wa mapenzi, kufuatia mama wa mtoto kukataa kurudiana na mtuhumiwa baada ya kuachana miezi miwili iliyopita. Jeshi la polisi linaendelea na msako wa kumtafuta mtuhumiwa na limewataka wananchi kutoa taarifa zinazosaidia kukamatwa kwa watu wanaotuhumiwa kutenda uhalifu badala ya kujichukulia sheria mkononi. Na kufuatia tukio hilo, mama wa mtoto ameweza kuelezea hali ilivyokuwa.
9: Kwa Jumaa tarehe 9 mida kama saa 3 usiku, napigwa simu na mama. Napigwa simu na mama, naambiwa Maana huko ametekwa, ametekwa na nani? Ametekwa na nani? Na baba yake wa kambo ambaye ni mama yangu ambaye alikuwa ni machana naye anaitwa Abdul. Tangu saa ngapi? Tangu saa moja akamdanganya tunje akakuchukulia juisi. Alipoondoka naye juisi na viatu, alipoondoka naye akaenda naye huko alipoenda naye akapiga simu, akampiga simu mama akamwambia nataka fanyaje, nataka amuue. Ili madi anikomeshe mimi au anipate mimi. Basi mimi nikamwambia usimfanye kitu chochote kibaya, mimi nitafanyaje, mimi nitakuja huko. Ah, mimi sitaki wewe uje. Na mtaka baba vipi mwanao ni muue au kama vipi wewe uje? Nikamwambia basi mimi nakuja. Nakuja nikamwambia ndio mimi nakuja, usimfanye kitu chochote kibaya. Akakata simu, akapiga tena simu saa 4 kama na dakika 10. Nikapokea. Nikamwambia mimi nakuja, upo sehemu gani mimi nije? Ah, sitaki sehemu nilokupa mimi wewe uje. Mambo atakupa atakupa mengi. Bora tu nifanye jambo langu ambalo nifanyaje, nimelizamilia, nimuue tu mtoto imadi tukose wote. Nikamwambia usifanye hivyo. Nikakaa kunipigia simu, nikimpigia simu mimi akawea patikani. Kia nikimpigia akakaa patikani. Nikafika muda kama saa 6 akanipigia tena simu. Kunipigia tena simu. Akaniambiaje? Sikia sauti ya mwanao akiwa analia huko anakufa. Hai mwage mama yako, mama yako, mama mimi leo nakufa. Mwanangu kanamsikia anamwambia mama mimi nakufa. Mama kanigia juisi, nimekunywa tumbo linaniuma. Tumbo linakuuma uko sehemu gani? Mimi sijui hapa nilipo. Akakata simu. Mbona kichundula tena hapo, mimi nikaacha na nini sijui kwa sababu simu hakunipigia tena. Asubuhi napanda gari mila kama saa 12 ndo nakuja huku Chalinze. Kuja Chalinze, nipo kwenye gari, mama ndo ananiambia fanya haraka upitie wapi? Ushukie hapo polisi Chalinze. Ushukie kituoni polisi Chalinze, akaniambia usishuke, njoo moja kwa moja mpaka eneo la tukio. Nafika eneo la tukio, nakuta wanangu huko ana ametoka mapovu mdomoni, kampia piga spindo na shoti, watu anasema uma na alama za weusi shingoni, kamnyonga na kamba. Na bado haikutosha, anapiga simu anaelezea kwamba iko sehemu fulani hapo sogeni mbele, nimemfunika na manyasi. Bado haikutosha, akatoka mpaka hapa, kaenda mpaka Kinondoni kwa rafiki yangu.
10: Tulikopo saa 9 kaja kaleta dirishani. Mimi nikamuuliza yeye nani? Mimi Abdul mwaneno nishamuua. Bado wewe na mwenzako na mama yenu.
2: Okay. Tukio hili ambalo linaacha maswali, huzuni na simanzi kwa wanafamilia, ambalo pia linaelezwa baba. Huyu ni baba wa kufikia tunaita.
3: Ndiyo,
2: baba. Au ndio tunasema, natumia neno baba wa kambo, ambapo amesababisha kifo cha mtoto, na kwa kila ambacho kimeelezwa ni malalamiko yake kwa huyu ambaye alikuwa ni mke wake.
3: Akitaka warudiane.
2: Akitaka warudiane au wote wakose.
3: Ndiyo. Da.
2: Na sio mtoto wake.
3: Kwa mujibu wa mama anasema anamkomoa. Mama ameshindwa kumrudia, basi anamkomoa mtoto wake apotee. Aisee.
2: Sema wakati mmoja masharti ya kuishi pamoja angekuwa naongezeka. Ngogo alisema angekuwa ni yeye mamlaka yake angesema mbali na masharti mengine, kipengele ambacho kingeongezwa
3: ndio
2: ni apimwe kama ana akili timamu. Sababu unaweza ukajikuta una maisha na safari na mtu ambaye
3: ana changamoto ya akili.
2: hana akili timamu. Mara nyingi watu tunakwenda kuangalia afya. Afya yake nasemaje?
3: Sasa kwenye kupima hapo unaweza kupimwa mwanzo akili ikawa ipo timamu. Lakini kadri siku zinavyoenda ukapata changamoto ya afya ya akili.
2: Kukaugua mbele ya safari.
3: Angalau. Ni bora.
2: Si unaanza kuona kabisa kwamba kuna mabadiliko na atibio kwa sababu ameanza kuugua. Kwani hao wanaenda kupima afya kwani wanazuiaga kuugua baadaye?
3: Hamna. Magonjwa yapo tu yatakuwa.
2: Hata jeshini unaweza ukawa siku ya kujiunga wanataka uwe na afya timamu. Kuna magonjwa unahitaji taarifa za kidaktari.
3: Ndio.
2: Ukamaliza vizuri ukaingia ukaugua huko huko. Kwa hiyo mbele ya safari inatokea popote pale. Lakini kuangaliana mwanzo ni msingi.
3: Tuwe tu na ubinadamu.
2: Mwanzoni ni msingi kabisa kwamba okay sasa hii hali imekuwa hivyo. Kwa hiyo kifo cha mtoto ambacho kinasikitisha sana kwa sababu kama analazimika kuipigia simu hiyo na mtoto na ongea na wazazi wake akitaja kwamba anajisikia vibaya, tumbo linauma kwa kunyweshwa juisi. Alichokuwa amekunywa ni juisi. Hayo nasema ni kifo cha mateso na ambayo mtoto hakuhusika popote pale.
3: Ndio.
2: Sasa wakati mwingine tunakutana na makosa ambayo yanawahusu watu wazima. Yanawahusu wazazi kwenye makosa yao. Na bahati mbaya zaidi kama swala la mama alikosea kuwa na huyu mume, huyu mtoto hakuhusika na hata kutokana na mwanaume husika. Yeye babake ni mwingine, kwa hiyo haya ni maamuzi ya yeye na mtu wake kushindwana, ambayo walikuwa na nafasi na hatua nyingine salama zaidi za kufanya kuliko hiki ambacho kiliweza kusikika hapa. Tuangazie wakati tunashangala hili, chanzo simu, mtu amejikuta kwenye hali nyingine.
3: Ndio. Mwanamke aitwaye Sofia Manase, mama watoto wawili, amenusurika kifo baada ya kushambuliwa kwa mapanga na mmewe Salim Koloa na kujeruhiwa sehemu mbalimbali za mwili wake zikiwemo kichwani, mikononi na miguuni. Sofia anaeleza chanzo cha tukio.

0: Naitwa Sophia Charles Manasa. Jana nilipigwa, mjuzi kushinda jana. Nilipigwa na mume wangu na kunikatakata na mapanga.
1: Anaitwa nani?
0: Anaitwa Salim Musa Koloa, ya miaka 10. Shida ilianzia kwenye simu. Tukawa tunavutana kuhusu simu. Kafikia hatua mimi na nikawa nimechoka makelele, nikamwambia nataka niondoke. Tukawa tumekaa hapa sebuleni tunaangalia TV. Simu ikaingiza message. Akampa mtoto, akamwambia mpe mama simu. Simu ilikuwa imeingiza message ya songesha. Nikawa nimesoma ile message. Nikamaliza nikawa naendelea kutumia simu yangu. Baada ya muda ikawa imeingiza tena message ya Voda. Wamenipa bonus ya dakika 10 na SMS 10. Ndeka nimefurahia kila kitu kwa kuchekelea na kushangilia shangilia. Akanyanyuka akanifuata. Akaanza kuniambia, "Wewe mimi nimekaa tu pale na kuangalia, una chati chati na watu wako hapa. Mimi na kuangalia tu, usinichukulie mimi kama mjinga. Na kuangalia tu, hebu hiyo simu." Mimi sasa sijampa ile simu, afu bado naendelea kucheka cheka sababu kitu anachokiongelea yeye sisicho. Kitu anachokiongelea mimi najua ni message, mimi ndio nimeifurahia. Tukaanza kuvutana kuhusu ile simu. Nikawa nimekasirika kuhusu ile simu sasa ananivuta, sababu alianza kunivuta hadi kuniumiza sasa. Nikawa na mimi nimechukia. Kwa nini unanivutavuta? Unachukua simu yangu, na hivi siku za karibuni tena alichukua simu yangu ilikuwa ina hela. Akaitumia simu na hela kwa mambo yake hajanirudishia. Nika sasa nimekasirika, nikamwambia kwa nini sasa unanyang'anya simu zangu? Kila nikishika simu zangu unaninyang'anya. Akaniambia ndio sasa nimekasirika. Nikamwambia nataka niondoke zangu nyumba ishaanza tena makelele. Nataka niondoke zangu nitoke nje. Akawahi kufunga mlango. Akaniambia unaenda wapi? Unaniona mimi ni mjinga eh? Ndio wamekutumia message uondoke uende huko. Akafunga mlango akanivutia chumbani. Akaniambia nionyeshe hiyo simu, hiyo simu yangu ina pattern. Nilipona dadangu hivyo hivyo ina pattern. Ile pattern saijui. Akawa ananiambia toa hiyo pattern niangalie SMS. Toa. Sasa na mimi bado nikawa nachukulia kile kitu yani sio kitu cha kuniumiza. Yani sababu hata kwanza sababu bado ile amepanic amekuwa mkali, mimi bado najichekesha sio kitu ile nimechukulia reality. Nilipoona amekuwa sasa mkali zaidi, nikaambia kwa nini toa pattern? Wewe simu yako ina pattern, sio kuambia toa pattern. Na kwa nini nitoe pattern? Sitoi. Kwa nini nasema kwanza umechukua? Sina pattern. Wewe ulijuaje ile pattern? Umejuaje namba ya siri, umetumia hela zangu, umeenda nazo huko? Nikasa pale nimechukia, nikamwambia si kwanza nishachoka hii nyumba kabisa. Sasa hivi nataka niondoke na watoto wangu, na nishakwambia hivi. Mimi na wewe nataka hii ndoa ifike mwisho. Makelele yamezidi. Mwaka mzima tunagombanaga vitu sivielewi. Mimi nataka niondoke na watoto wangu. Akaniambia, "Watoto? Hauondoki na watoto? Kama unaondoka, ondoka mwenyewe." Nikamwambia basi nipishe mimi niondoke. Akawa amenisimamia sasa hapo mbele, nishaona amepanic anataka kunipiga. Nikarudi nikakaa chini kwenye kitanda. Akawa sana nitukana, nikaa tu namwangalia. Akaniambia uende na watoto mahali labda sio mimi. Nikamwambia sawa. Mimi kwani mimi sina muda kupigana kelele na wewe. Mimi si nitafuata sheria. Nitaenda kusema watoto bado ni wadogo, siwezi kukuachia na mazingira yako wewe mimi nayajua. Akaniambia kumbe unaitegemea sheria eh? Kama unaitegemea sheria, ngoja mimi nikuoneshe sheria jinsi ilivyo. Akanyanyuka akakimbilia ile panga, ndio dakika za kuhesabu hata sijategemea. Ndakachukua ile panga na kukatakata sasa, alafu nione hiyo sheria inayotaka kuninyang'anya watoto wangu mimi. Akanishushia mapanga kweli. Sijaamini. Ndio akanishia mapanga, nikawa naita majirani. Ndakawa na amefungua mlango sasa, akawa anakimbia hapo mlangoni hapo hivi. Light kungekuwa na watu sasa, hata afungue mlango angekuwa amekamatwa. Ila kulikuwa mna hata watu, kuna mama wawili tu hapo walikuwa ndani. Kanikata hata kichwani, mikono iko ajili ya kuzuia mapanga na mguuni hapa.
1: Amesema
0: nataka nikukatikate nikuue.
2: Okay. Aima, ukisikia kile ambacho kimesimuliwa na mwanamke huyu ambaye amejeruhiwa kwa panga akinusulika kifo mikononi mwa mumewe, unabaki na maswali mengi zaidi. Kwa kila ambacho yeye anakisimulia, message hazikuwa na ubaya huo.
3: Ndio.
2: Miongoni mwa message ni bonus ambayo ilipokea kupitia mtandao wa simu, na ndio kilikuwa chanzo cha alipokuwa kucheka. Lakini wakati wote akiwa katika ile hali, jicho la mumeo lilikuwa likimwangalia. Kwa hiyo alipofikiwa ni kwa maneno ya tuko hapa, unachatichatu, unaongea na watu wako, alafu unajichekesha, leta simu. Sasa hapa hiyo leta simu ndio uzibe ulitokea. Na hiyo minajiuliza, unasema kweli shetani kikutafuta na kupata. Unajua kwenye hali ya kawaida, kama alikuwa siku nyingine una makosa kama hayo, hapo ndio palikuwa pa kupandia. Si hapa, kwa sababu kilicho kuchekesha wewe si ni jamani, mimi nacheka. Bwana chocheka ni hiki tu.
1: Chukua simu hii hapa.
2: Kilicho nichekesha ni hiki. Sasa ile vuta ikamfanya,
1: mwanaume aamini kweli.
2: Aamini kumbe
1: kuna usaliti.
2: Tumpe nafasi kusikika Nasma Charles. Huyu ni dada wa mwanamke huyu ambaye ameshambuliwa kwa panga.
3: Naitwa Nasma Charles Mzirai. Huyu aliyefanywa hili tukio ni mdogo wangu kabisa wa damu. Polisi walikuwa wana, maana bado hajapata maelezo kamili ya huyu mgonjwa. Maana alikuwa hizi kuongea. Kwa hiyo kwanza ameamka ndo tunataka tufuatilie tuende kule huyu akatoe, maana maelezo yake tu ndo yamebaki, kila kitu tumeshaandika. Tunashukuru madokta walipambana. Paka hapa tulipo sasa hivi tunamshukuru Mungu. Lakini kwa huyu mnyama tunaomba achukuliwe hatua.
4: Na polisi wanasema,
3: polisi walikuwa wana, maana bado hajapata maelezo kamili ya huyu mgonjwa. Maana alikuwa hizi kuongea. Kwa hiyo kwanza ameamka ndo tunataka tufuatilie tuende kule huyu akatoe, maana maelezo yake tu ndo yamebaki, kila kitu tumeshaandika.
2: Okay. Kwa hiyo kila kitu na maelezo mengine ndio hayo kama wana familia. Sasa twende kwa balozi kiongozi wa eneo ambaye juu ya tukio hili naye akawa na maelezo haya.
5: Kwa majina naitwa Sadiki Omari Ndolezi, ni mwenyekiti wa shina hili, ila kwa jina zaidi watu wanafahamu kwa jina la balozi wake. Lakini wito wangu kwa jamii, hembu sijui nitumie kauli gani, lakini maana tukisema hata unyama mnyama hashiki panga akamdhuru mnyama mwenzake, yani tuache ushetani, kwa sababu hata kama mwenzio amekuudhi, hakuna mwanadamu aliyekamilika. Huwezi kuchukua jukumu la kumjeruhi mtu au kutaka kumuua. Maana nadhani kumkata mtu lengo lilikuwa sio kujeruhi, kwa sababu amemkata maeneo nadhani unaona eneo alilomkata ni eneo hatarishi. Kwa hiyo sasa hata kama alikuwa amemkosea, hakupaswa kuchukua hatua ya namna hii. Kuna mazungumzo, kuna viongozi wa dini, na maana hawa ni wanandoa, kuna wazazi, kuna sheria, serikali ipo. Lakini pia ikishindikana, japo sio jambo jema, ila pia kuna kuachana. Kama unaona mtu huyu hanifai tena, ya nini sasa umjeruhi au umuue?
2: Kuna muda iende ifikie hatua useme sasa naweka mstari, kwa sababu tunavyoenda tuoni kama tuna kuna maisha
1: salama. Kia hatua useme sasa yatosha.
2: Kwamba kama sasa unaona safari yenu inazidi kupigwa na mawimbi, kuna muda basi mweke kituo, kwamba inatosha kuishia hapa.
1: Ndio.
2: Wakati unasema inatosha kuishia hapo, kila mmoja achukue 50 zake. Lakini pia nayo sio rahisi kwa kiwango hicho. Kinahitaji hekima, kinahitaji busara, kinahitaji zaidi kujitambua, na yale ambayo yanahitaji kushirikisha mamlaka na watu wengine, wazazi, ndugu na wanafamilia, kuhakikisha jambo lile linakuwa salama zaidi. Hilo linahitajika sana. Sababu maamuzi madogo, kwa mfano, kuna majuto na yakuta baadaye. Kama hivyo ndivyo lilivyokuwa, kama shambulizi hilo lingesababisha kifo kwa huyu mwanamke, sidhani pia hata kama mwanaume angebaki sana na utulivu. Na wewe unaanza kuhangaika sasa kwamba hapa nafanyeje. Ukienda hivi unaona kama mambo sio, ukienda hivi unaona kama sio, unakuwa unajihukumu, na mwisho wa siku unaweza ukajikuta nawe pia umeharibu mstakabali wako. Tumezungumza mara kadhaa hapa kwamba wakati mwingine kwenye haya maamuzi unakuwa unajifikiria wewe. Wakati huo unasahau una thamani kubwa sana kwa watu walio nyuma yako. Kama ni binti, una wazazi, una wadogo zako, kaka na dada, una marafiki na walezi ambao wana thamani nyingine muhimu sana kwa ajili ya maisha yako. Kama ni kijana likadhalika ni kwenye sura hiyo hiyo, kwamba mbali na huyu ambaye pengine haoni kama una thamani naye, lakini kuna watu ambao wana thamani kubwa sana na wewe, na hasa wazazi. Mimi masiku zote nawalilia wazazi ambao wao hawana replacement. Yani unawasababishia vifo tu ambavyo hata havina ulazima.
1: Ndiyo.
2: Kwa sababu kama ni mpenzi, uona nafasi ya kupata mpenzi aliyekomaa tayari
1: na mzuri.
2: Na mzuri.
1: Yaani unayemtaka mwenyewe.
2: Lakini mzazi tayari umeshammalizia safari.
1: Maana mzazi akamzaa mtoto mwingine akawa kama wewe.
2: Kama wewe, yani ghafla ghafla hiyo ni miaka mingi, na anajua yeye alivyohangaika na wewe kwenye safari yako mpaka hapo ulipofikia umepata mpenzi. Alafu kiulaini tu unapoteza thamani ya watu wako wote muhimu kama hao, unajikuta umeishia pabaya. Bana hili linakuwa ni sambamba. Utakumbuka tukio lililosikika hivi karibuni la mtu kusababisha kifo cha mpenzi wake. Sasa nilikuwa naangalia kupitia Chitara TV.
1: Ndio.
2: Ikiwa ina hii ripoti ya aliyetekeleza mauaji kwa aliyekuwa mpenzi wake naye kuaga dunia, wakizungumza baadhi ya waombolezaji kuhusiana na hiki ambacho kwa upande wao kilichotokea, na tukio ambalo limekwamisha sasa safari ya watu wawili ambao kila mmoja alikuwa na ndoto zake, lakini katika kipindi ambacho wamekuwa pamoja na migogoro kati yao, basi kumeifanya safari yao ishie hapo, huku ndugu jamaa na rafiki wakibaki na maumivu kutokana na safari hii ya hawa watu wawili.
6: Kapata taarifa na mwanaume naye pili amefanyaje? Amefariki. Kwa hiyo ni jambo la kusisitiza kwa sisi wadada, na sio madada wote, hata wanawake wote. Tulio kuwa kwenye ndoa na tusio kuwa kwenye ndoa, ni kumheshimu mwenza wako unapoishi naye au unapokuwa naye kwenye mahusiano. Haya mahusiano yanaumiza sana na tazidi kutumiza sana. Make pote, kwa mwanaume na mwanaume wote wana majeraha makali na wana majonzi makali. Sina mengi ya kuongea, mengi yao ya kuongea ndo hayo. Ila nawashauri tu wanawake wenzangu pia na vijana wenzangu kwa hili swala, tuwe imara sana.
7: Ninawasihi tu vijana wawe tayari, wakikaa wakiamua kuwa wapenzi wawe waaminifu, lakini pia kujaliana na kuombana msamaha inapotokea changamoto, lakini pia kusimama upande wa uaminifu hasa, lakini pia kuwa na uchumba rasmi, kutambulishana kwa wazazi, kuwa na uchumba wenye malengo. Lakini pia yapo hata katika ndoa, tumeona haya matukio yanaendelea ya kuuana, ya kufanyaje. Nadhani mambo ni mengi tu, ni kujishusha na kuwa waaminifu, lakini pia kuombana msamaha, lakini pia kila mtu ajue kwamba ana control vipi tempa yake pale anapokuwa amekosewa. Tuangalie pia jukumu au hatua ya kwanza ya kuchukua pale unapokosewa. Sio kujichukulia sheria mkononi, wakati mwingine hata uondoke ukae pembeni kidogo, lakini pia kuita wazazi na washauri. Lakini inaposhindikana, unapoona kwamba ndoa imeshindikana au mahusiano yameshindikana, ni vema kabisa kujitenga na kukaa pembeni kwa kufata taratibu zote.
2: Okay, ni baadhi ya waombolezaji ambao walipata kuhojiwa kupitia Chitara Online TV kuhusiana na tukio hili lililotokea pale Migobero kwa mwanasheria Kenneth Nkiko miaka 28 ambaye ilitajwa mwanzoni alikuwa anashikiliwa na jeshi la polisi mkoa Mara.
1: Ndiyo.
2: Kwa tuhuma za kumuua Margaret Richard mwenye miaka 22 ambaye ni mfanyabiashara na mkazi wa mtaa Migobero. Kwa kile ambacho kinaelezwa, hata baada ya kuwa tayari kwa mikononi mwa jeshi la polisi, kumbe tayari alikuwa amesha kunywa kitu ambacho kiliaminika kuwa ni sumu. Kwa hiyo alipelekwa hospitali kwa ajili ya kuendelea na matibabu akiwa chini ya jeshi la polisi. Hata hivyo, jitihada za kuokoa maisha yake zinaelezwa hazikufanikiwa hadi pale umauti ulipomkuta. Kwa hiyo inaweza ikawa kwako, inaweza ikawa ni kama breaking news, lakini tukio ambalo tangu siku ya Ijumaa ambayo iliweza kusikika sehemu ya taarifa ya kifo cha mtu huyu. Kwa hiyo kimsingi unaona safari yao ilipokwenda.
1: Ndio.
2: Unaona matukio yao na safari yao ilipoishia.
1: Kwa hiyo hapo ni majonzi kwa familia zote.
2: Zote na, mbili zimeambulia.
1: Zime sifuri.
2: Zimejikuta zinaishia
1: kwenye majonzi mazito, kupoteza watoto wao, vijana, wapendwa wao.
2: Ndio.
1: Watu wengine ni tegemezi katika familia, wanategemewa.
2: Ndio.
1: Eh.
2: Sababu kwa mujibu wa taarifa inaelezwa mwili wa jana huyu na ulisafirishwa siku ya juzi kuelekea Mbeya mara baada ya kufanyiwa ibada fupi hospitali na kuagwa na watumishi wenzake, ndugu na marafiki. Kwa hiyo ndio sehemu ya hizo changamoto. Sasa angalia familia ya watu wa Mbeya, matumaini waliokuwa nayo dhidi ya mtoto wao.
1: Ndiyo.
2: Ambaye badala sasa ya kuendelea kutumiwa pesa mnatumiwa mwili.
1: Mwili.
2: Alafu imekuwaje? Alipata mpenzi Musoma. Ikawaje? Ikaenda hivi na hivi, alafu basi ndio huyu hapa. Mzike. Alafu huku nao alipata bwana huku. Ikawaje kamfanya hivi, imeishia hapo. Kwa hiyo kuna maumivu ya muda. Na maumivu ya mapenzi mara nyingi huwa ya dumu.
1: Ni ya muda.
2: Ni ya muda.
1: Yanauma sana, lakini yachukui muda mrefu, yanapita tu.
2: Yanapita. Na matokeo mengine ndio yale ambayo watu inafikia tu wanajuta kwa nini alikulilia. Baada ya kukutana safari njema huko nako kwenda.
1: Huko nako yenda. Kuna hasa huko huyu naye. Bahati nzuri kisha pita huko. Unamuona kama sasa huyu naye hivi. Kwa hiyo alikuwa ananiuliza huyu kwa ajili mimi nafikiri nakula. Mimi ni kwani
2: unaweza kujiona eti ulikuwa taila za maizo.
1: Ulikuwa cheese kabisa.
2: Hivi nililialiaje hapo?

0: Ni upitie ujumbe wako msikilizaji kwa muda huu. Anasema asubuhi leo. Haya, ujumbe naona tena unanipotea hapa. Asubuhi leo mzungu mweusi msegeso wa Mikuyu, tuheshimu wazazi asa baba. Haya, umesomeka hivyo. Asubuhi leo Mgeta Ruseka kutoka Chumi Mastoni alichosema Mkabwa ni sahihi. Baba ni baba tu, hata kama ni mlevi au kichaa, huwezi kumkataa, huyo ndo amekuzaa. Sema asubuhi leo ni kakatinga, kwa chai itakuwa imewagusa watoto wengi. Ni kweli baba, baba zetu atuwajari, ni kama imenigusa kabisa.
1: Hii ni vibe kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba kiasi ninapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutoka

na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.

tukasikilize kila ambacho kimeandikwa katika magazeti, katika kurasa za mbele na kurasa za nyuma, na tayari Angel Mbala Mwezi upo kwa ajili ya kutufahamisha kila ambacho kimeandikwa.

Haya, msikilizaji wetu, ikiwa ni dakika tatu toka umetimia mida saa mbili kamili za asubuhi, karibu sana nikupitishe katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho.

Gizanini usajili wa vyama vipya vya siasa inasomekana ukurasa wa pili wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini MV Liemba ya miaka 113 inavyorejesha tabasamu. MV Liemba ya miaka 113 inavyorejesha tabasamu. Habari hii inasoma kwa ndani ukurasa wa 18 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini tukichana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangazie gazeti la Mwanahabari ambapo Koka, eneo maarufu linalobeba mapitio ya ndugu wa wagonjwa. Koka, eneo maarufu linalobeba mapitio ya ndugu wa wagonjwa. Kwa nini taarifa hii? Unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwanahabari. Tanzania ilianza mafanikio kiuchumi, ushirikiano na taasisi za kimataifa, ambapo waziri wa fedha Dr. Omar asema uhusiano kati ya Tanzania na taasisi za fedha za kimataifa ikiwemo IMF umeendelea kuimarisha, huku uchumi wa nchi ukionyesha ukuaji wa kuridhisha. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. NASA yaja na teknolojia ya kuongeza thamani ya mazao na kuboresha kipato cha wakulima, inasomeka ukurasa wa 2. Na Silindi afurahishwa na juhudi za Tusk kuongeza upatikanaji wa mbegu bora, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 1 wa gazeti la Mwanahabari. Serikali yataka mifumo endelevu kusanyaji taka na kukabiliana na ile nino, hiyo ni soma kwa ndani pia ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Tukiachana na gazeti la Mwanahabari, tuangazie pia gazeti la Machinga sauti ya wanyonge, ambapo HSRB mageuzi mapya. Dr. Mwita, Dr. Kiwira atangaza mkakati, asema bodi ya mikopo elimu ya juu yalenga masoko na mitaji. Samia scholarship yanufaisha wanafunzi 2738 wa sayansi na teknolojia. Habari hii inasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Tanzania ilizo mafanikio ya kiuchumi, unaisoma ukurasa wa 4. Silindi afurahishwa na juhudi za Tusk kuongeza upatikanaji mbegu bora, inasomekana ukurasa wa 3. Tume ya jiji Lila yatua Ubungo na wananchi waitwa kutoa ushahidi. Wakazi wa kata 14 kuhojiwa kuanzia Oktoba 12 hadi 16. Jaji Lila ahidi usiri wa watoa taarifa. Habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na tukiachana na gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, tuangazie pia gazeti la Zanzibar Leo, ambapo taasisi zipatie huduma bora wahujaji. Taasisi zipatie huduma bora mahujaji, asema Hemedi, inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Zanzibar Leo. Watu wa huduma za bima, zingatieni ubora. Naibu kamishna asema kuhusiana na watu wa huduma za bima, zingatieni ubora, inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Zanzibar Leo. Lakini ZANROAD yaja na sheria kulinda miundombinu ya barabara, inasomeka ukurasa wa 2. Wizara ya fedha kulipa stahiki kwa wastaafu 960, inasomeka ukurasa wa 7. Dr. Mwigulu awaalika diaspora kuwekeza nyumbani, inasomeka ukurasa wa 4. Zanzibar mwenyeji mkutano wa rasilimali watu Afrika, na hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na upande wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii kurasa za mbele ni kigoda cha Mwalimu Nyerere, ubepali wa tikisa, wasomi wasema matabaka yametikisa ndoto ya Nyerere, wadai mfumo wa kiuchumi wa sasa unachochea tofauti za kipato na unyonyaji, waonya kuwa rasilimali nyingi za Afrika hazijatatua changamoto za maisha ya wananchi. Na habari hii inasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Waziri Balozi Hamisi asema uhusiano wa Tanzania na IMF na W waimarika, inasomeka ukurasa wa 3.
wanufaika bilioni 800 za mikopo ya elimu ya juu wa

Sakwa wanufaika wa bilioni 800 za mikopo ya elimu ya juu wa Sakwa. Habari inasomeka kwa undani ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Bodaboda Kariakoo zageuka vita vya sheria na kusaka riziki. Bodaboda Kariakoo zageuka vita vya sheria na kusaka riziki. Habari inasomeka kwa undani ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Kutoka mlinzi hadi mwajiri wa watu 70 inasomeka ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na marasi wapewa jukumu bima ya afya kwa wote unasoma kwa ndani ukurasa wa 18 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tukiachana na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, msikilizaji wangu, tutazame pia gazeti la Uhuru kwa Daima, ambapo moja ya habari zinazoonekana hapa ni marasi wabebeshwa bima afya kwa wote. Marasi wabebeshwa bima afya kwa wote. Waziri Mohamed Mchengerwa awaorozesha maagizo 12 yanayopaswa kutekelezwa, ambapo pia unasoma kwa ndani ukurasa wa kwanza, ukurasa wa pili, ukurasa wa tatu, ukurasa wa 4 wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Na mafanikio makubwa yanikwa mikopo elimu ya juu kurasa wa 3. Rais Samia mgeni rasmi uzimaji moto. Rais Samia mgeni rasmi uzimaji mbio za mwenge inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Na Waziri Makonda tena cheche vivuko Mwanza inasomeka ukurasa wa 2. Akilapo anadi fursa kibao kwa wafanyabiashara inasemekana hiyo ukurasa wa 4. Nyongo aonya matapeli madalali ardhi pwani. Nyongo aonya matapeli na madalali wa ardhi pwani inasomeka ukurasa wa 6 wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Na kwa upande huo pia tuangalie gazeti la Majira kurasa za mbele, ambapo Tanzania eleza mafanikio ya kiuchumi na ushirikiano ni kati yake na taasisi za fedha za kimataifa, ya rekodi ukuaji uchumi wa 6.3%, kiwango kikubwa zaidi ikilinganishwa na vipindi vilivyopita. Hii inasomeka kwa ndano kurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na TARURA yawekeza bilioni 2.76 kupima udongo inasomeka ukurasa wa 2. Slinde agiza taarifa za kilimo kila wiki inasomeka ukurasa wa 3. Papa kufanyia upasuaji kuondoa uvimbe kwenye pafu inasomeka ukurasa wa 19. Rais Samia mgeni rasmi kilele mbio za mwenge inasomeka ukurasa wa 4. Na Tanzania yatenga dola milioni 41 kwa mazingira inasomeka nayo ukurasa wa 2. Bodi ya mikopo yavunja rekodi ya kusanya bilioni 235.5. Hii unasoma pia kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na Ndejembe ya shiriki msiba dua ya Kura Magembe, nayo unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na tukiachana na gazeti hilo la Majira, msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tuangazie zile kurasa ambazo zimepewa kipaumbele siku leo. Lakini hapa nikitazama natazama gazeti la Majira upande wa michezo kurasa 24, ambapo wabunge wa EALI wapongeza uwanja wa AFCON Arusha. Serikali ya Rais Samia yapewa kongole. Hii inasomeka huo kurasa 24. Simba na Mashujaa patachimbika leo inasomeka kurasa mwisho. Na Azam yaelekea Cairo kuikabiri ZFC inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Lakini nikichana na gazeti la Majira tutazame pia gazeti ambalo limepewa kipaumbele siku leo upande wa michezo na burudani, ambapo hapa nikitazama, msikilizaji wangu,
Tunatazama gazeti la Machinga Sporting. Gazeti la Machinga Sporting bado linazoonekana hapa ni Abuya kukosa baadhi ya mechi zinazofuata. Abuya kukosa baadhi ya mechi zinazofuata. Inasomeka kurasa wa 19. Na Mpanzu afurahia kuipa ushindi Simba, nayo inasomeka kurasa wa mwisho. Rais Dr. Mwinyi atembelea makumbusho ya soka na vivutio Madrid, nayo inapata kundani kurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Upande wa gazeti la Mwanahabari kurasa za mwisho ni DRFA yajiondoa Ndondo Cup, inasomeka kurasa wa mwisho pia. Aucho astafu timu ya taifa, inasomeka kurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na Simba na Mashujaa ubabe mtupu, hii unasoma kundani kurasa 23 wa gazeti la Mwanahabari. Na Rais Dr. Mwinyi atembelea makumbusho ya soka Madrid, nayo unasoma kundani kurasa wa kwanza kabisa wa gazeti la Mwanahabari. Na kufikia hapa msikilizaji wangu, shukrani sana kwa kwamba umepata muda mzuri au umefuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na kama kati ya magazeti ambayo unahisi kuna taarifa ambazo zimekuvutia kwa undani zaidi, basi tafuta muda wako mzuri, kanunue magazeti na usome kwa undani zaidi. Mimi ni Chunjo Mbalamwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Shukrani sana na nikutakie asubuhi njema.

0: Lucia stanno combinando.
1: Una iskiliza na fatilia kila
2: siku. Kabla sijaanza naomba kuchukua
3: fursa hii. Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Umetoka kusikiliza dondoo za magazeti kutoka kwake Angel Mbala Mwezi. Msikilizaji, ni upitie ule ujumbe wako hapa. Anasema asubuhi leo mzungu mweusi, asante umesikika mzungu mweusi. Asubuhi leo anaitwa Daudi Mahadha Gururi au Masake kutoka Irubashi kwa Yona Lamadi. Chai ya leo ni tamu sana jamani, sukari imekolea. Ni kweli alichokisema George Yototo, tuwatunze wazazi wetu. Haya. Asubuhi leo anaitwa Mbacho Selemani, anatokea Ketembele, kwa sasa anapatikana Bunda Migongani. Jamani, huyo jamaa alikamatwa, wamkamate mikono yote, wamkate mikono yote. Asubuhi leo na 91.7 Mazingle FM Dahati, mapambo wa Balilikona. Ni kweli heshimu baba na mama ili uishi upate mafanikio na maisha marefu. Asubuhi leo ni yule yule Mr. Mtaie mwana wa Manumbu akiwa Majita Musanja hapo da kwa. Anasema kwa chai hii Uncle Luka hakika mnatuboreshea afya binafsi. Mkubwa Mkabwa amenikumbusha kuwatunza wazazi. Asubuhi leo ni ukweli tulio vijana wengi kila siku miguu kwa waganga, kumbe mganga wetu tumemtelekeza huku nyumbani. Hakika baba yangu kama sikujali, nisamee bure, nitaufungua ukurasa mpya. Asante sana 91.7 kwa kipindi hiki kitamu. Ni Dochi umeandika hivyo. Asubuhi leo Liogo Liogo Morogoro, kaka Mkabwa Mkagwa kanyosha. Sielewi ujumbe wako msikilizaji. Asubuhi leo kaka Tinga asante Tinga. Asubuhi leo na 91.7 Mazingira FM mchungaji George Mkabwa amewaambia kina mama msitafutie watoto laana kwa baba zao kwa kuwachunganisha. Ni Pesta Mkiha wa Migungani. Asante. Chai asubuhi anaitwa Siajari Damas kutoka Chumwi, wa kujifunza ajifunze leo. Asante. Asubuhi leo mzungu mweusi Masegeso umesikika. Asante msikilizaji.
6: Kila inapofika saa 12 kamili tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
7: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
8: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
9: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
10: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
6: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
0: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
7: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
6: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
11: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani, nakukanyaga shetani.
6: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
12: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye ponda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi. Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, inawezekanaje?
13: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
14: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu baba yangu kwenda.
6: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
15: Boss. Okay, asante. Tumerejea tena ndani ya sehemu ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Baada ya kuweza kuyasikiliza magazeti yameandika nini kurasa za mbele na kurasa za nyuma, tayari nafasi nyingine tena kama ambavyo tumekudokeza. Asante. Unasema asubuhi leo, mbona mauaji ya wanandoa yamekuwa mengi kuliko ni? Tumuogope Mungu. Ujumbe wako Mohabe Kiboko kutoka Nyamanguta unasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza asubuhi leo. Mzungu Mweusi Msegeso wa Mikuyu unasema tuwaheshimu wazazi hasa baba. Asubuhi leo Mgeta Rusweka kutoka Chumwi hapo Mastoni unasema heshima ni kitu cha muhimu kwa wazazi, ndio baraka yetu, hata kama ni kichaa mlevi. Okay, kila ambacho pia umeweza kukiandika hapa unasema ni kusome kama OG, unawakilisha toka pande za Kangeitutia. Chai ya leo ni tamu sana. Haya, asante kwa nafasi na ujumbe wako. Tusogee kwenye taarifa zingine ambazo tumekuandalia ndani ya asubuhi leo. Polisi wanamsaka mwanamke aliyetelekeza mtoto wa siku 3, ambapo jeshi la polisi pale mkoa wa Kilimanjaro linamsaka mwanamke ambaye bado hajafahamika ni kwa kumtelekeza mtoto wa siku 3 wa jinsi ya kiume katika Pagale kisha kutokomea kusikojulikana, ambapo kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa amesema tukio limetokea siku ya jana Jumatatu Oktoba 12 majira ya saa 3:30 asubuhi eneo la Mieresini kata ya Mkuyuni pale Moshi mkoa wa Kilimanjaro. Kwa kile kilichonukuliwa, mtoto wa siku 3 amekutwa akiwa hai baada ya kutelekezwa kwenye pagere hilo la nyumba isiyotumika, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi, ambapo amesema mtoto huyo amekutwa akiwa hai na kusema jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi kubaini mazingira na chanzo cha tukio hilo ili hatua za kisheria zichukuliwe dhidi yake. Kamanda Maigwa amesema kwa sasa mtoto huyo amekabidhiwa kwa maafisa wa ustawi wa jamii katika kituo cha Himo kwa ajili ya taratibu za malezi na uangalizi zaidi. Nani kama mama?
5: Nani kama mama hayupo, lakini ndoa kina mama tunawatupa watoto na kuwatelekeza.
15: Mmoja ni mdogo alisema wakati mmoja kwamba binti alikuwa akimlalamikia sana na hataki kabisa mawasiliano yoyote na mama yake. Nini? Alienda akanitelekeza kwa bibi. Mimi sijai kukaa kabisa nikalelewa na mama yangu, ndio maana hadi wa leo huyu mama msitaki kusikia habari zake. Sasa mgogo anasema wakati amemmsikia huyo binti akamwambia, hujawahi kusikia binti, ndiye kusikia mtoto ametupwa? Hujawahi kusikia mtoto ameuawa? Alafu amefanya mzazi. Anambia sasa unamchukia huyo mama ambaye yeye alienda akakuacha kwa mama ambaye alimlea yeye kwa bibi yako, kwa bibi yako. Alafu huyo ndio mama ambaye unamchukia. Sasa ukisikiliza kile ambacho kilikuwa ni sehemu ya ushauri wa mchungaji Daniel Mgogo, alafu kukutana tukio kama hili, basi inaweza ikawa ni sehemu ya tafakari pia, kwamba ni kweli wakati mwingine unaweza ukamsifia yule ambaye alitumia nafasi na muda wake, angalau kama kwa kuna changamoto aliweza kuzipita na mwisho wa siku akafanikiwa kukufikisha hapa ambapo umekuwa salama. Kwa sababu kama kweli imefikia tuwa kwa namna yote ile ambayo unaona imefanya ushindwe kumpa nafasi ya malezi na matunzo mwanao, bado utakuwa na umuhimu wa kuhakikisha pia kwamba yuko salama. Umuhimu wa kuhakikisha kwamba yupo salama.
5: Tuangazie taarifa nyingine. Bibi atupwa jela miaka 30 kwa kukutwa na bangi. Suzana Maro, maarufu kama Mwasi, mwenye miaka 78, amehukumiwa kutumikia kifungo cha miaka 30 jela na mahakama ya wilaya ya Magana mkoani Mwanza baada ya kutiwa hatiani kwa kukutwa na bangi yenye uzito wa kilogram 33.25 nyumbani kwake eneo la Bugarika Kaskazini, kufuatia operation ya maafisa wa DCEA, ambapo hakimu mkazi mwandamizi Clement Tuje alieleza kuwa sheria inalazimisha adhabu hiyo lazima licha umri wake, sambamba na kutaifisha fedha taslim shilingi 195,000 kwa amu vielelezo hivyo viteketezwe. Mtumio mwingine ni Corona Dennis Matata, mwenye miaka 56, na amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela na mahakama ya hakimu mkazi Mwanza baada ya kukutwa na hatia ya kupatikana na kilo 23.63 za bangi zikiwemo kete 154 katika eneo hilo la Ihumilo Luchelela, ambapo mahakama hiyo pia iliamuru dawa hizo ziteketezwe na fedha taslim shilingi 215,000 pamoja na simu mbili zirejeshwe kwa mmiliki wake. Hata hivyo, mtumiwa kuwa Rafael Rochengura, miaka 36, aliyekuwa kabiliwa na kesi hiyo pamoja na Corona, ameachiwa huru na mahakama ya hakimu mkazi Mwanza baada ya upande wa mashtaka kushindwa kuthibitisha mashtaka dhidi yake bila kuacha shaka. Miaka 78 jela. Sheria iangalie umri wako. Inaangalia kile ulichokitenda.
15: Ulichokitenda na sheria inasemaje? Ndio maana nikaangalia comment moja, mtu mmoja anasema polisi ya mjeruhi mhalifu mtuhumiwa wa ujambazi apelekwa hospitali, ya mjeruhi anusulika kifo yapelekwa hospitali, baada ya kupona mahakama imemhukumu kifungo cha kunyongwa hadi kufa.
5: Hapa sasa ndo ndaiona sheria. Upone kwanza.
15: Yani huyu
5: sheria iangalie nini
15: na polisi limemjeruhi amenusulika kifo.
5: Ndio.
15: Kwa risasi. Baada ya kukamatwa, katibiwa, karudisha mahakama na mhukumu kunyongwa hadi kufa. Sasa ukienda na akili ya mfalme Jonge, sasa usimwache tu polisi umeshamaliza.
5: Sange kufa tu.
15: Nasema hapana, sheria ina taratibu zake.
5: Ndio.
15: Yani ni majukumu pia ya wao, hasa kwenye hiyo hali kwenda hivyo ambavyo imeenda, na ni kazi ya mahakama. Sio kuangalia umefanyaje, na ndio maana hata tishio na jaribio la kutaka kujiua ni kosa kwa mujibu wa sheria na unaadhibiwa. Na unaweza kukuta sio ulitisha, ulijaribu na wakakuokoa. Kwa mfano kama ambavyo tumesikia tukio la yule ambaye alitajwa kusababisha kifo cha mpenzi wake ambaye naye amefariki. Utakumbuka taarifa zilieleza yuko mikononi mwa jeshi la polisi, alishikiliwa. Lakini hata baada ya tukio la polisi kwenda kuchukua hizi hatua, inatajwa kwamba tayari alikuwa amesha tumia kitu ambacho kinasadikiwa kuwa ni sumu, na hivyo alipelekwa hospitali chini ya uangalizi wa jeshi
16: la polisi,
15: ili apone. Mm-hmm. Na baada ya hapo kesi iendelee.
16: Ndio.
15: Lakini kwenye jitihada hizo ambazo zilikuwa zinafanywa na jeshi la polisi na watoaji wa huduma, basi haikufanikiwa. Mwisho akawa amepoteza maisha. Kwa unakuta juhudi zingine zote
16: zimefanyika.
15: Kwa hiyo miaka 70 ukipiga hesabu kwamba atandiko na miaka 30. Miaka 30
16: kwa 108.
15: Hiyo 100. Na wakati mwingine kuifikisha miaka mingi nategemeana pia na mazingira unayoishi, matunzo na huduma nyingine, hususan ni huduma za afya. Kwa sababu miaka hiyo sawa unaweza ukaimaliza vizuri, kwa sababu masuala ya kuchakaa, kuzeeka na kuisha ni msamiati mwingine. Unajua ukamkuta kuna mtu na miaka 70, ukimlinganisha na mwenzie wa miaka 90, huyu wa miaka 90 namsaidia huyu.
16: Anaonekana na miaka 90 bado ana nguvu kuliko miaka 70.
15: Kuna namna hiyo pia ya kujitunza ya mwili wa mtu, heka heka na shughuli ambazo mtu amezifanya, lakini hasa naamini ni swala la matunzo.
16: Matunzo, mazoezi
15: na huduma nyingine. Nilikuwa nafuatilia sehemu ya taarifa ya Mchengerwa kuhusiana na masuala ya hata ile bima ya afya.
16: Ndio. Mchengerwa, sio na bima wasinyimwe huduma za afya. Waziri wa Afya Mohamed Omar Mchengerwa ameviagiza vituo vya kutolea huduma za afya kutoanyima matibabu wananchi wasio na bima, akisisitiza kuwa kila mgonjwa ana haki ya kuhudumiwa bila kujali njia anayolipia gharama za matibabu. Akizungumza jana Oktoba 12, 2026 jijini Dar es Salaam katika kikao na wakuu wa mikoa kuhusu utekelezaji wa bima ya afya kwa wote, Mchengerwa amesema kupungua kwa malipo ya fedha taslim katika vituo vya afya hakupaswi kutafsiriwa moja kwa moja kuwa ni mafanikio, kwa kuwa kuna uwezekano baadhi ya vituo kuwazuia wagonjwa wasio na bima ili kuongeza malipo kupitia mifuko ya bima.
17: Ana yake taarifa potofu inapobainika katika kila mkoa ijibiwe ndani ya saa 24 kwa maelezo yaliyothibitishwa, na pale ambapo sisi tumekosea tukubali na twende tukasahihishe. Mwananchi aliuliza swali hastahili karipio, anastahili jibu. Lakini 11, kila lalamiko lipate mwenye kulishughulikia na mwisho wake ujulikane. Kila halmashauri iwe na dawati na namba ya malalamiko inayofanya kazi. Kila lalamiko liandikishwe, lipewe kumbukumbu na mhusika anayelifuatilia. Malalamiko ya kunyimwa huduma ya dharura yashughulikiwe mara moja na kwa wakati. Mengine yatatuliwe ndani ya siku 7. Yanayohitaji uamuzi wa NHIF au wizara yawasilishwe bila kucheleweshwa, na mlalamikaji aelezwe hatua iliyofikiwa. Msitumie kuhamisha lalamiko kwa njia ya kulisahau. Wanachama hewa, madai ya uongo, ada zisizoidhinishwa na matumizi mabaya ya kadi vichunguzwe. Tuhuma zenye msingi zifikishwe kwenye mamlaka zinazohusika, ikiwemo TAKUKURU au polisi kwa mujibu wa sheria. Kila fedha iliyotolewa kwa utekelezaji wa kazi itolewe hesabu. Msihofie kusikia malalamiko. Hofuni mfumo ambao mwananchi amekata tamaa hata ya kulalamika ndio wa kuhofia. Anayekuja kusema bado anaamini kuna mtu atakayemsikiliza, msimvunje imani hiyo. Lakini 12, toeni taarifa ya ukweli na kila tatizo liambatane na hatua. Kwa siku 14 za kwanza, taarifa ifike kila siku jioni. Baada ya hapo, taarifa ya wiki ifike kila Jumatatu asubuhi. mikoa. Tutatumia mifumo ya kielektroniki kufuatilia malipo ya kuhakiki matokeo kwa kuyalinganisha na huduma zilizotolewa. Mimi mwenyewe nitafuatilia taarifa hizo pamoja nanyi. Lakini nisisitize jambo moja na nieleweke vizuri. Hakuna mwananchi atakayenyimwa huduma kwa sababu analipa fedha taslimu. Hakuna. Hakuna mgonjwa atakayefika kituoni akiwa na fedha mkononi, ana haki ile ile ya kuhudumiwa kama mwenye kadi ya bima. Malipo ya fedha taslimu yanaweza kupungua kwa njia mbili. Kwa kuwawezesha wananchi kutumia bima au kwa kuwazuia wasio na bima kufika vituoni. Njia ya kwanza ni njia ya mafanikio. Lakini njia ya pili ni usaliti kwa wananchi, na hatutavumilika. Wala hatutavumilia. Sisi tutapimwa kwa mambo mawili. La kwanza ni kuwawezesha wananchi kutumia bima. Na kamwe hatutapimwa kwa kupungua kwa fedha taslimu vituoni. Bali kwa idadi ya wananchi waliojiunga na wanaopata huduma kupitia bima zao. Lakini la pili ni kuhakikisha kadi za kaya maskini zimegawiwa kikamilifu. Kadi iliyobaki ofisini haimsaidii mwananchi. Kila kaya maskini iliyotambuliwa lazima iwe na kadi yake mkononi. Kwa sababu hiyo, pasiwepo kamwe motisha, zawadi wala posho kwa kituo au mtumishi yeyote kwa kupunguza malipo ya fedha taslimu. Motisha ya namna hiyo humsukuma mtumishi kumkata mgonjwa badala ya kumhudumia. Kituo kitachobainika kumrudisha mwananchi kwa sababu hana bima kitachukuliwa hatua kali. Tutakuwa na ligi ya bima dhidi ya malipo ya fedha taslimu. Kila mwezi wizara itachapisha msimamo wa mikoa yote 26 ikionyesha asilimia ya malipo kupitia bima na asilimia ya malipo ya moja kwa moja. Mkoa ambao malipo kupitia bima yanazidi malipo ya moja kwa moja kwa tofauti kubwa zaidi utakuwa kileleni, ambako malipo ya moja kwa moja bado yanatawala, matokeo yataonekana wazi. Kila mkoa.
16: Ni waziri wa afya Mohamed Mchengero akitaka watu wasiokuwa na bima pia na wenyewe wahudumiwe kwenye vituo vya afya. Yapo mengi ambayo ameyazungumza, lakini amesema serikali itafuatilia kila mwezi mapato yatakayotokana na malipo ya wananchi na yale yanayolipwa kupitia bima ili kubaini hali halisi ya utoaji wa huduma. Lakini amesisitiza kaya maskini zinazostahili kulipiwa bima na serikali kupatiwa kadi zao ili ziweze kupata matibabu.
15: Sababu katika swala lingine la msingi ni masuala ya huduma.
16: Ndio.
15: Nami kwa jicho langu, kama kuna kitu kingekuwa ni cha bure, singekuwa elimu.
16: Isingekuwa elimu.
15: Ingekuwa ni afya.
16: Afya.
15: Elimu tungelipia tu.
16: Tungelipia.
15: Alafu afya
16: ikawa bure.
15: Sababu kisha kuwa na afya basi utakudai tu pia banana. Vipi hapa? Sababu hata elimu unaweza ukailisha.
16: Kufanya
15: nini? Kasema mwaka kwa kweli sijakaa vizuri,
16: nipumzike.
15: Ngoja nijipange nitaenda
16: mwaka ujao.
15: Lakini afya huwezi kusema ngoja nipumzike kwanza nitaenda. Yaani kadri unavyozidi kuchelewa kwenda kwa wakati, ndio hivyo unaenda kuleta masikitiko kwa watu wa huduma. Kwa nini ukuja mapema? Haina kuailisha.
16: Ndiyo.
15: Kwa hiyo kama kungekuwa na jambo la kwanza kabisa la bure,
16: lakini napo
15: kwenye jamii ya fikra yangu
16: ingekuwa ni
15: huduma ya afya.
16: Lakini hata kwenye elimu napo,
15: kwa sababu afya haina anasa
16: kwamba nisubiri niende kesho,
15: kwamba nimepita hapa saizi una kidonge hapo nipige kidogo. Haina hiyo. Ndio maana hata kama ni mlafi kio kwenye duka la dawa itabidi utulie.
16: Hata kama kuna dawa tamu kiasi gani.
15: Yani hakuna, lakini kuna vitu unaweza ukafanya. Kwa mfano, sisemi kwamba kwenye elimu kuna mlija wa NASA, lakini kuna vitu ambavyo vinaweza vika postponed, vinaweza vikaahirishwa.
16: Ndio.
15: Ndio maana unaweza kuona jamani kuna sherehe, kuna jambo fulani, hebu watu wa elimu leo tutaenda shule au leo tutaenda wapi ila tutafanya siku fulani. Lakini kwenye masuala ya afya ndio maana hata katika vurugu vituo viko wazi. Yaani huduma hizo ziko wazi.
16: Ndio.
15: Kwa hiyo ilielezwa nchini Tanzania mpango wa huduma ya bima kwa wote. Hata hivyo bado hatua kwa hatua kama ambavyo pia imeweza kueleza, ikiwa inatoa kwanza kwa makundi, ikianza na wale makundi maalumu, na mpango ni kuweza kuwezesha huduma ya afya kwa wote. Kwa hiyo naamini kile ambacho hata kwa muda wote naamini pia kinapaswa kuwepo ndani ya jamii ni afya kwa wote, kwa sababu yapo magonjwa ambayo watu wanayapitia na wakiwaambiwa gharama masikitiko yanakuwa makubwa sana kwa familia.
16: Ndio.
15: Wapo wagonjwa ambao inafikia tua hawazi anavyougua, anawaza hatima ya kuugua kwake na hatima ya familia ambayo inabaki.
16: Ndio
15: maana hawashauri sana kumuhusisha mgonjwa kwenye heka heka zenu za namna ya matibabu.
16: Ndio.
15: Mnawavunja moyo mapema.
16: Kwa sababu mtu anaanza kujitafakari, inatakiwa kiasi fulani, lakini kitizama kwenye familia yangu, hata kama tungejichanga vipi, hii pesa hatuwezi kuipata.
15: Hatuipati.
16: Kwa haraka.
15: Kwa hiyo nauliza vipi? Tuko vizuri. Kile nani tumeuza? Okay. Baadaye tena yule ng'ombe
16: tumeshauza.
15: Tumeona tumuuze. Mwisho ni badala nyinyi mkae, mgonjwa ndio anawaita. Sasa si mtaisha jamani.
16: Ndio.
15: Sasa hiyo ni kitu kibaya. Ndio maana haishauriwi mgonjwa kushirikishwa sana kwenye hizi safari. Ndio maana kwa familia makini, hivi ni vikao ambavyo mnatakiwa mviendeshe na familia. Yeye aone tu ametoka hapa ameenda hapa. Na wanasema hata mwana familia kama mzazi pia yuko vizuri kiuchumi, hapendi kusikizwa habari, msiseme hata hivyo ngoja atumie pesa zake kwa sababu amezitafuta. Huwa wanajihisi pia na wenyewe wanateseka. Kwa hiyo anaweza akawa yuko radhi na utulivu anaposikia ni pesa za kwenu ndio zinatumika sasa wakati wa changamoto zake. Asisikie kwamba ng'ombe zinaweza kwake tukauze. Ni sawa, lakini mnaweza mkao mnamuondoa. Anafarajika zaidi anaposikia zilizouzwa ni zenu.
16: Kwa sababu upo unaumwa, alafu unawaza, lile shamba langu limeshauzwa. Sasa sijui nitapona au tena kuna kingine kitauzwa. Kwa hiyo ugonjwa unazidi.
15: Mnamzidishia ugonjwa.
16: Yani yale mawazo yanaongeza ugonjwa.
15: Kabisa. Hii ni taarifa nyingine pia muhimu tuisogeze kwako kabla tujelekea kwenye dondoo za michezo.
16: Binti atoroka na kuacha ujumbe. Mwanafunzi wa kike mwenye umri wa miaka 15 anayesoma kidato cha 3 katika shule moja sekondari iliyopo wilaya ya Rumeru mkoani Arusha ameripotiwa kuondoka nyumbani anakoishi na mlezi wake baada ya kuonywa kuhusu matumizi ya simu na mawasiliano yanayodaiwa kuwa ya kimapenzi, huku akiacha ujumbe wa maandishi. Kwa mujibu wa mlezi wake, mwanafunzi huyo alikutwa na simu siku ya Ijumaa jioni baada ya kurejea kutoka shuleni, ndipo alipoonywa kuhusu matumizi ya simu hiyo na mawasiliano aliyokuwa akiyafanya, huku mlezi huyo akisema mwanafunzi alikiri kufanya kosa baada ya kuzungumza naye.
15: Ala. Sasa. Kwa hiyo tuogope au?
16: Maanisha ni kuogopa watoto sasa hivi.
15: Simu ni kauli moja tu inatosha kabisa kama mzazi au mlezi ukisema acha simu. Au ndio ile kwamba usipofanya mapema sio kwema tena. Lakini ukienda hata ndani ya jamii na hata wanafunzi huko mashuleni, walimu wanaona makubwa.
16: Wanaona mengi na wanayovumilia na wanawakanya watoto.
15: Sababu kuna mtoto anafika shuleni na simu mzinga kubwa kabisa.
16: Ndio.
15: Jana tu nimeshuhudia mwanafunzi anatoka shule wa kike.
16: Ndio.
15: Ana touch moja kubwa sana. Sasa nikafikiria huu ni muda wa kutawanyika, manake amekaa nayo masaa 9 shuleni.
16: Ndio.
15: Vizuri sana kwamba pia kama inaweza ikaa inamjenga, lakini kwa kawaida umemsogezea dunia kumharibu mkononi. Kwa sababu ni kupitia simu ndipo ambapo wengi wameharibika. Nakumbuka tukio moja, mama moja alisikika analia, anasema nyie mtaonea watoto bure. Yaani wanaume hawa sio mchezo. Kama unamshawishi mama mzima na mji wake anaacha, huyu mwanafunzi ataweza.
16: ni kweli.
15: Sema usiwaambie chipsi, kuna mtu kabisa ana mali kabisa, jamani za kwake kabisa na mume wake, bado anashawishiwa anaondoka. Huyu mtoto atawaweza. Sasa huyo mtoto umemsogezea simu, manake umemkabidhi sasa kwa wanaume. Karibu tu hapa, sio tena wakuvizia nyumbani. Amewashikilia mkononi hivi. Muda wote message inafika, call inafika, picha inafika, mawasiliano yako karibu. Huo ni sehemu nyingine ya mtihani. Hebu tumsikilize huyu.
18: Mimi naitwa Veronica Peter Madea, ni mzazi mlezi. Alikuta na simu siku ya Alhamisi jioni baada ya kurudi shule. Baada ya kumuonya, Ijumaa tukawa tumekaa naye na kumuonya. Baada ya hapo akawa amekiri makosa yake. Jumapili ilipofika, mimi nikaja nimeondoka kidogo, nikamwacha hapo nyumbani. Nilivyorudi saa 10 nikamkuta ameshaondoka na kuacha ujumbe kwamba yeye ameshaondoka kwa sababu ya makosa aliyoyafanya. Si kama sisi kama familia, jamani, atakayemuona tunamuomba tu arudi nyumbani, bado ni mwanafunzi na tunamhitaji sana. Barua aliyoiacha amesema, baba na mama, naomba mnisamehe kwa maamuzi niliyochukua, lakini nimeona ni bora niondoke nyumbani kwa sababu nisingeweza tena kukaa hapa nyumbani. Nimefundishwa mambo mengi na baba yangu. Baba yangu aliniamini, lakini mimi nimekuwa nikimwaibisha tu kila siku. Hivyo nimemkosea mama Jacksoni. Amekuwa akigombezwa na kutukanwa kwa ajili yangu, lakini hajawahi kukataa kusimama. Nimeamua niondoke tu nikaishi na machokolao wenzangu kwa sababu nishavunja imani ya wazazi wangu. Naombeeni mnisamehe sana. I'm sorry. Ndio ujumbe aliyouacha. Hii aliandika kabla, baada ya kukutwa na hayo makosa, ndio babake akawa amemwambia kwamba aandike kama ushahidi ya kukiri makosa yake. Ndio akawa ameandika, naahidi sitasimama tena na mwanaume wala kuchukua kitu dukani bila kupewa, wala sitaongea uongo. Naomba mnisamehe, sitarudia tena. Na kama nikirudia, baba yangu afanye chochote kile atakachoweza. Alikuwa nayo kama internet ongozwa, huwezi kutongozwa, lazima usimamishwe. Ndio hizo taarifa mimi nilikuwa naletewa, nikaa namuonya hivyo. Ila sijai kumkuta mimi kama mimi, ila nilikuwa naletewa taarifa na watu ambao namuona huko barabarani, maana mimi nakaa pale nyumbani muda wote. Hivyo kwa hiyo kwa asante kuhusu tuma wanatongozana, nadhani kuhusu mapenzi. Ndio ni hivyo tu, hizo message ndo zilizokuta. Wanaambia kwamba nakupenda, nakupenda pia, na mambo mengine kama hayo. Ni kama tifu anavyohadiana tu ahadi za mapenzi kama unavyosijua. Ndio, hamna kingine. Jana babake alimpiga huyo kijana, lakini huyo kijana akisema mara mwisho kuwasiliana naye ilikuwa tarehe 8, ambapo hiyo siku ndio niliyomkamata na hiyo simu. Ndio akisema yeye hayupo kwake na hala hajamuona na hala hajaenda kwake, maana huyo kijana ni mwanafunzi pia, ni wa form 4 na ambaye anatarajia kufanya mtihani kesho kutwa.
15: Kuna mambo?
16: Hao ndo watoto. Hao ndo watoto wetu.
15: Kuna mitihani?
16: Kuna kazi katika malezi jamani. Kuna kazi
15: kwenye malezi.
16: Na kama mtoto sawa, amefanya makosa, akaandikishwa barua, karudia yale yale, isiwe tabu, ngoja tu mimi niondoke.
15: Bana, twende viwanja vya michezo na burudani ndani ya asubuhi leo.
19: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Okay, asante. Saa mbili dakika ni 50 kwa saa za Afrika Mashariki, nafasi nyingine nzuri na muhimu. Basi tuelekee kwenye dondoo za michezo na burudani leo siku ya tarehe 13. Ligi kuu Tanzania bara, mchezo mmoja muhimu katika msimamo wa ligi hiyo ambayo Simba Sport Club ambaye ndiye kinara katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwa sasa akiwa na ratiba ya mchezo dhidi ya Mashujaa, mchezo ambao utapigwa saa 1 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nafasi ya msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, Simba akiwa kileleni ana jumla ya pointi 21 kwa michezo 7 ni beaten, akiwa hajapoteza mchezo hata mmoja, maana yake 7 mara 3 ni 21, wakati Mashujaa akiwa nafasi ya 4 kwa michezo 7 ana pointi 12 tofauti ya pointi 9 dhidi ya Simba. Hata hivyo, katika rekodi ya Mashujaa kwa hivi kwa michezo miwili iliyopita alipata ushindi dhidi ya Singida Black Stars kwa ushindi wa 2-1, lakini ametoka kushinda pia mchezo uliopita 2-1 dhidi ya Polisi Tanzania. Kwa hiyo leo atakuwa ugenini dhidi ya Simba ambaye kwa michezo mingine yote ameshinda. Simba kwa matokeo yake alimeshinda 2-1 dhidi ya Yanga, alishinda 2-2 dhidi ya Azam, alishinda 2-2 dhidi ya Geita Goldi, alishinda 1-1 dhidi ya Coastal, alishinda 2-1 dhidi ya Singida Black Stars. Hiyo ni michezo mitano ya Simba ya mwisho ambayo ipo kwenye sehemu ya rekodi yake, na sasa anajiandaa pia kuandikisha rekodi nyingine katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Na kuelekea mchezo huu, haya ndio yale ambayo ameweza kuzungumzwa na wasemaji wa hizi timu.
1: Mchezo hii mitatu ambayo tunakwenda kucheza, licha ya ubora wa hivi vilabu ambayo tunakwenda kukutana navyo, na licha ya kwamba vimetuzidi uwezo na mambo mengine, tunayo nafasi ya kufanya
2: mambo mengine. Wawili mlingana uwezo, sisi ndio tumekuzidi uwezo, lakini Yanga na Azam nalingana uwezo. Sawa, usishushe sana, hata nawe pia ni mtu.
1: Mimi na kuelewa lakini hamna nyakati ngumu kucheza na hivi vilabu vikao vimetoka kucheza dabi.
2: Mimi unaweza wewe tumalizane mimi na wewe kesho, baada hapo sasa ni kuacha huru, au wengine unaweza kabisa ukawasimamisha shilingi, usio na mashaka nao, wale wote wepesi wale. Sawa bana.
1: Kwa wewe kesho
2: mimi unwezi.
1: Kesho tunahitaji kuondoka na pointi 3.
2: Hapo ndo tunapokosea sasa.
1: Yaani kesho tunahitaji kuondoka na alama 3. Sisi uzuri Simba sio mara ya kwanza kuifunga, nafikiri ndugu zangu mnafahamu. Sio mara ya kwanza kuwafunga Simba. Tumewahi kuwafunga huko nyuma. Tumewahi kuwatoa kwenye FA Kigoma, tumewahi kuwatoa PFA miaka ile ya nyuma. Kwa hiyo Simba tunafahamu kama tebo ya 5. Yes, kwa hiyo tunaamini kabisa kesho tunaweza kuondoka na alama. Sikio 3 basi walau alama 1, na huo uwezekano upo.
0: Ni msemaji wa timu ya Mashujaa, pembeni yake akiwepo msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ali, ambaye pia alikuwa anachombeza bana kwenye maandalizi haya ya kwamba mnajipanga msijitoe sana, hawa wili wengine saizi yenu, ila kwa Simba sio saizi yenu, na kwamba huna haja ya hofu. Lakini msemaji anakumbusha mipango kwamba rekodi yake inaonesha na kudhihirisha wazi pia amewahi kuwa na rekodi nzuri dhidi ya Simba. Kwa upande wa kocha Amani Josia, kuhusiana na kuelekea mchezo huu, yeye huyo hapa.
3: Shabiki wa Mashujaa na wale wengine ambao kusema kweli watakuwa kwetu, tunawakaribisha uwanjani, kwa sababu ninajua wanatutegemea kwenye hili. Tunategemea na washabiki wa Mashujaa na washabiki wa mpira, si ndio? So kama wanatutegemea, tunajua kwamba watu watakuwa kwa silent ya sasa, kama amemshindwa mtu fulani, huyu mtu fulani yuko hivi. Sisi hatuhitaji kuaminiwa na mtu yoyote, sisi tunapaswa kujiamini sisi wenyewe kutoa kitu. Kwa hiyo washabiki wetu sisi watuamini, kile tutakachotoa ndicho hicho tulichojiandaa nacho. Kama kitatupa matokeo, tunaamini kwamba kwa sababu tumetrain kwa ajili ya kushinda, basi tunawakaribisha watu support, wale watakao kuja uwanjani waje, tutatoa mechi ambayo ni nzuri.
0: Bana hawahitaji mtu mwingine yote kuwatengenezea, kuwajengea imani. Na hata kama inaweza ikawa ni ukimya umetokana na kumshindwa mtu fulani, basi matumaini yamebaki kwao, sio kwa dhana hiyo tu, ila ni kwa nafasi ya maandalizi na mashabiki wa Mashujaa na wengine wapenzi wa mpira wa miguu ambao wanaipa matumaini Mashujaa. Yeye Amani Josia anaamini sehemu yake ya maandalizi yuko tayari kuyapokea mengine yote ambayo yatakuwa ni dakika 90 za mpira wa miguu Tanzania bara. Wameeleza wao hata kama sio alama tatu basi angalau alama moja dhidi ya Simba katika mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara, ratiba ni leo. Baada ya mchezo huo ratiba na fixture nyingine ambayo inaonekana ni tarehe 16 ndio game zingine zitapigwa. Fountain Gate dhidi ya Pamba na Geita Gold dhidi ya Dodoma Jiji. Lakini haya yakiwa ni miongoni mwa wale wanaozungumzwa. Kwa upande wa Azam, wao bana utakumbuka wa kuanza na preliminary wao walianzia mbali kidogo kwenye nafasi na safari yao ya kombe la shirikisho, ambao sasa wanajiandaa kwa mchezo mwingine muhimu sana katika michuano ya kombe la shirikisho baada ya michezo mingine muhimu kwa ligi kuu Tanzania bara. Nani anakuwa wapi katika safari hiyo? Lakini kama tulivyodokeza kuanzia siku ya jana ya kwamba kwa klabu ya Yanga wao ratiba ya mchezo uliwasoma dhidi ya TRA, lakini kwa kila ambacho kilelezwa kuomba mabadiliko kidogo kwa ajili ya kutoa nafasi nyingine ya kutosha ya maandalizi, basi watakuwa na ratiba ya mchezo mwingine wa kimataifa. Na mchezo wao na TRA ratiba inawasoma kuanzia tarehe 24 baada ya kumaliza michezo yote miwili ya kimataifa kwa maana ya home and away ambayo ipo kwenye sehemu ya ratiba. Lakini kwenye ukurasa rasmi wa klabu ya Yanga wao habari inaonekana ni iliyochapishwa masaa 12 yaliyopita, wanahabari wote mnakaribishwa, alafu pichani inaonyesha mkutano wa wanahabari, mkemia ataongea saa tarehe 13 mwezi wa 10 2026 saa 5 kamili asubuhi makao makuu ya klabu Jangwani. Hiyo ndio sehemu ya habari, na pichani kimeonesha msemaji wa klabu hiyo mithili ya daktari mmoja aliyo kwenye chumba cha maabara akijaribu kuchanganya chemical, alafu kwenye bango pale imeandikwa mkemia ataongea. Sasa mkemia gani ataongea na jambo lipi wana Yanga ambalo leo linaangaliwa na kusubiriwa? Mambo yanataja kwa mujibu wa ratiba hii ni saa 5 asubuhi. Twende katika anga za kimataifa, dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo. Leo siku nyingine muhimu kabisa ya usiku wa UEFA. Mambo yataanzia pale saa 1:45 mchezo mwingine muhimu kati ya Lens dhidi ya Sporting CP, lakini Sabah Baku watacheza na Slavia Praha, wakati the Gunners ya Arsenal yataanza kibarua kwa siku ya leo dhidi ya Lille ya pale Ufaransa. Kumbuka msimu uliopita Arsenal ilikuwa kidogo ainue ndoo ya UEFA, lakini mambo yakaenda tofauti baada ya kukutana na mwenyeji wa sehemu hii ya kombe la mabingwa barani Ulaya. Kwa hiyo leo anaanza kampeni yake nyingine tena mpya the Gunners, mchezo ambao utapigwa saa 4 usiku, lakini safari nyingine muhimu tena dhidi ya the Red Devils. Manchester United leo atakuwa uwanjani, atakuwa pale nchini Hispania dhidi ya Atletico Madrid, mchezo mwingine muhimu wa kuweza kujinoa katika ligi kuu katika msimamo wa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Manchester United dhidi ya Atletico Madrid, game itapigwa saa 4 usiku. Wakati huo Galatasaray yatakuwa na kibarua dhidi ya Barcelona, na Inter atakuwa na kibarua kingine dhidi ya Club Brugge, wakati RB Leipzig atakuwa na mchezo dhidi ya PSV. Viking atacheza na Bayern Munich, wakati Villarreal yatakuwa na mchezo dhidi ya Napoli. Hiyo ndio ratiba. Hizi game zingine tofauti na game ya mapema ambayo itachezwa saa 1:45, game ya Lens na Sporting CP, lakini pia mchezo wa Slavia Praha, lakini game nyingine zote zitachezwa saa 4 usiku. Kwa hiyo kama una TV moja, basi asiye na mwana aeleke jiwe, utajua pia utaangalia mechi gani. Lakini hapo ndio wenye kumbi wa ungwana wanajua umuhimu wa kutoa uhondo kamili kwa mashabiki. Kuna game Arsenal na Lens, kuna mchezo utapigwa kati ya Atletico Madrid na Manchester United, kuna game ya Galatasaray na Barcelona. Kwa hiyo unaweza ukajipima tu game gani muhimu sana kwako. Jana baadhi ya michezo imepigwa na hii ni sehemu ya matokeo. Coventry ilikuwa inacheza na Newcastle, na kumbuka hii ndio timu ambayo pia imepanda katika msimamo wa ligi kuu ya pale nchini Uingereza katika msimu huu, na imeanza vizuri katika salamu zake baada ya kumtembeza Newcastle kwa goli 4-1. Pale Serie A nchini Italia, michezo miwili, Atalanta dhidi ya Venezia, na Atalanta amepata ushindi wa goli 3-1, wakati Torino akiburuza Udinese goli 2-1. Pale nchini Uhispania mchezo ulikuwa ni mmoja tu wa Levante dhidi ya Sevilla. Sevilla imeendeleza kusuasua katika msimamo wa ligi baada ya siku ya jana kulazimishwa sare ya 3-3. Na hivyo kukwamia hapo pia katika msimamo wa ligi kuu ya nchini Uhispania. Hiyo tu ni sehemu ya ratiba ya michezo mbalimbali katika siku ya leo na baadhi ya michezo ambayo imechezwa siku ya jana. Tunapata ujumbe kutoka studio, tunarejea yapo ya kujumuika pamoja nawe mezani pamoja. Endelea kuisikiliza asubuhi leo.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
7: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi, na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo, au kwa mawasiliano zaidi wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 996. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na

0: Shakutano umefurahia kuangalia taka season kako na kafuatilia kwenye simu. Alafu nabonyeza. Naongea afu baadaye na shangaa inazunguka wewe hadi unasahau ilipokuwa. Kwa hiyo ukiwa na kasi ya 4G na 5G maana yake unateleza tu, hata kama ni kudownload inakuwa kama umechukua. Yani ni kugusa tu kitu naipata hapo. Huo ni mtandao wa Yes ambao unakuwezesha kwenye kiwango hicho cha huduma unapofurahia nafasi ya mawasiliano. Turejee hapa saa 3 na dakika 5 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tukio la mwanafunzi kutoroka nyumbani sababu ni simu, wakati huo akiandika barua ambayo ameiachia familia yake akitaja kusikitika kutowatii na hivyo haoni tena kama na haja ya kuendelea hapo. Kwa sehemu ya barua ambayo imesoma na wazazi inaandikwa nimeona tu sasa nikachangamane na machokora wenzangu. Huyo ni mwanafunzi tayari ameshajua kuna chokora na yeye anaamini sasa hawezi kuwa sehemu ya familia kama ile hadithi ya mwana mpotevu. Bora nije nile na nguruwe, si ndio?
1: Ndio.
0: Kwamba naona sasa niende
1: nikachangamane
0: na chokora wenzangu. Na wakati wa dhana na mtazamo huu ambao umezungumzwa, tafsiri yake sasa shule imeishia hapo. Na wazazi inaweza ikawa sio lengo tena la kuona safari ya elimu ya mtoto inaishia hapo. Lakini swala la alikuwa na simu na mara kadhaa pia kama wazazi na walezi kusikika wakiwa meonya imethibitishwa na familia naye pia kwenye barua aliyoiacha. Lakini mwisho wa siku hadithi ya muda mrefu ya umiliki wa simu huko ndiko imeishia. Ni mfano wa wanafunzi walio wengi na yamkini tunazungumza na wewe unaisikiliza ni mlengwa au ni mzazi au ni mlezi, nawe pia ukiwa na tathmini na tafakari nyingine hasa juu ya swala la matumizi ya simu. Hapa bado kuna kongamano kubwa sana kwenye jamii kuhusiana na uhalali sawa ama si sawa kwa wanafunzi kumiliki simu majumbani na shuleni. Kwa shule, sehemu ya sheria na taratibu za shule zilizo nyingi, nisiseme zote, labda pengine kuna shule ambayo mnaruhusiwa, lakini shule nyingi miongoni mwa vitu ambavyo huruhusiwi mwanafunzi ni simu. Lakini kwa wazazi inategemeana na mitazamo. Wapo wazazi ambao simu si wanasa na mtoto anaruhusiwa kuwa nayo, lakini amewekewa mipaka ya kuwekewa, na mzazi pia ameweka mipaka vya kuweka. Na kuna familia ambazo simu ipo anaruhusiwa kuitumia, sio kumiliki.
1: Ndio.
0: Inaweza ikawa ni ya mama, una shida unaruhusiwa kabisa kukaa nayo kwa huo muda ulipo, lakini hujanunuliwa na wala hujamiliki. Au kuna simu ambayo ipo kwa matumizi ya nyumbani pasipo kumtaja nani mtumiaji. Anayo dada wa kazi ambayo na wewe pia unaweza ukawa upo unapewa. Kuna wazazi ambao sasa ili kutokuhangaika wao wamenunua kabisa simu kwa ajili ya mawasiliano na watoto bila kujali uko shule ama la. Kwa hiyo hapa ndipo kitendawili kilipo hasa juu ya matokeo na mabadiliko ya jamii hususan ni watoto juu ya swala la umiliki wa simu. Kwa zile hoja ambazo zimekuwa ni sehemu ya mkakati wa hoja ya msingi, kwa wale wanaounga mkono kwa wanafunzi kumiliki simu, wanaona kama ni simu ni nyenzo tu za kujifunzia, kwamba mwanafunzi anaweza kutafuta maelezo ya masomo, kusoma vitabu vile vya kidigitali, kutazama video za kielimu na masuala mengine. Hiyo ndio imekuwa ni sehemu ya imani ya kwa nini wanaweza wakaruhusu hapa. Lakini anaweza pia kutumia kamsi, programs za kujifunza lugha, maudhui ya kuweza kujiongezea maarifa. Na semia swali la mjadala ambayo inabaki, je, tunaweza kuwanyima wanafunzi simu wakati elimu duniani inazidi kutumia teknolojia? Hiyo ndio inabaki ikifanya jamii pia kuendelea kutafakari zaidi. Lakini hoja nyingine ni ya mawasiliano kati ya mtoto na mzazi, ndio imekuwa ni sehemu nyingine muhimu ya baadhi ya wazazi kushindwa kujua wao watasimama upande gani, na kwamba simu inaweza kumsaidia mwanafunzi kuwasiliana na mzazi anapohitaji msaada ama taarifa nyingine muhimu. Inaweza pia kusaidia mawasiliano kuhusu usafiri, mabadiliko ya ratiba na masuala mengine ya dharura. Na kwa msingi huu sehemu ya swali ambayo nabaki, je, ni busara kumzuia mtoto kuwa na simu ikiwa na wewe pia muda mwingine unasafiri?

0: na yeye anakuwa mbali, yuko mbali sana na nyumbani, lakini ni mwanafunzi au ishi naye, yuko huko kwa shughuli za masomo, sehemu ya tafakari. Lakini hoja nyingine ambayo imekuwa ikitawala wakati mwingine ni kujifunza matumizi sahihi ya teknolojia. Mwache bana jifunze bana, wenzake yake huku, yeye yuko huku. Mwisho sasa ni kumfanya mtoto kuwa nyuma ya dunia. Lakini mbali na mtazamo wanaounga mkono hoja, kuna swala la wale ambao wanasema hapana, inyeshe mvua, iwake jua, no phone, no phone, hiyo hakuna simu kwenye hiyo kaya. Moja inaelezwa kuvurugika kwa umakini na kushuka kwa ufaulu. Wanatazama kama ni miongoni mwa mambo ambayo ni matokeo ya mtoto kumiliki simu. Kionelezwa matumizi ya simu usiku yanaweza kumchelewesha pia hata katika usingizi na kuathiri umakini darasani. Na sehemu ya swali inakuwa ni mtoto anapokuwa na simu mkononi kwa saa nyingi, ni nani anayehakikisha masomo hayapuuzwi? Lakini nyingine ambayo imekuwa ni sehemu ya mtazamo kwa baadhi ya wazazi, ya kwamba no phone, hakuna simu, ni hatari za mtandaoni, ambapo wanafunzi wanaweza kukutana na udanganyifu, unyanyasaji wa mtandaoni, maudhui yasiyofaa, na kukutana watu wengine wenye nia ovu, nia mbaya, ama picha ama taarifa binafsi zinaweza kusambazwa bila ridhaa yao. Ni sehemu ya, lakini kingine ambacho kinaangaliwa pia ni suala la nidhamu na mazingira ya shule. Kwamba baadhi ya mitazamo ya wanajamii, simu inaweza kutumika kunakili majibu, kuwasiliana wakati wa mitihani, na kuvuruga wakati mwingine vipindi na misingi ya taaluma. Matumizi yasiyodhibitiwa yanaweza kupunguza ushiriki wa mwanafunzi katika mijadala na shughuli zingine za shule. Kwa hiyo anakuwa hajui. Bana, hiyo ni misemo ya mitazamo. Sasa na yote imekuwa na nguvu kwenye jamii kuhusiana na jamii sasa inachagua nini? Kwa sababu kama tulivyosema, mambo ni sehemu mbili, kuna shuleni, kuna nyumbani. Kuna mwanafunzi shuleni, sheria ya shule inajiwekesha kabisa. Yaani mzazi unajua kabisa akiruhukiwa pa mnampokea.
1: Ndio.
0: Shule zingine hizi unajua kuna shule zina mifumo mingi, nani sijui nani bodi ikae, kuna shule
1: zina
0: yani hiyo bodi ndio utajua bodi sio ya gari.
1: Bodi ni nini? Ni mfumo.
0: Ndio utajua bodi ni neno
1: la mtawala.
0: Ni neno la mkuu tu.
1: Paka bodi ikae.
0: Nini? Hii simu ni ya nani? Ah jamani, haya nenda naye. Leta ada, soma sheria. Soma sheria tu pale mzazi, tusaki kukudhalilisha hapa shuleni. Soma sheria pale, alafu uone kama una mlango kuja kufuata ada. Au wengine wasema chukua ile neno, nendeni sasa. Nyumbani tunajua, shuleni mambo tofauti. Au nyumbani mzazi ni kwamba iwe mvua iwe jua, iwe baridi iwe safarini, uwezo kupewa simu. Sasa tunaelekea wapi au tunasimamia wapi? Kwa sababu tumeona na matokeo kwamba huyo kwa misimamo hiyo ya wazazi, mwisho wa siku shule imeishia hapo, na msimamo wa wanafunzi ndio huyo ameona tu bora asepe nyumbani.
1: Ndio. Yani mimi hapo kwa mtazamo wangu, kutumia simu sio dhambi, ila namna ambavyo inatumiwa kwa wanafunzi. Na kumiliki simu wanafunzi kwangu mimi ndio naona changamoto. Kwa sababu kama matumizi tu, unaweza kutumia hata simu ya nyumbani ya mzazi ukiwa na mawasiliano labda na ndugu, au unataka kuangalia kitu kuhusiana na masomo yako, unazima simu ya mzazi wako, unamuomba, naomba nitumie kwa usahihi kabisa bila kuweka mambo mengine. Lakini pale ambapo wanafunzi anamiliki simu, anakuwa na uhuru nayo sana, na anaweza akaitumia vinginevyo kama ambavyo Ruka tayari umekwishaeleza hapo. Mambo mengi yanaibuka, yanapoteza muda wa kusoma, umakini, anajifunza mambo mengine na madili mengine yasiyofaa kupitia simu.
0: Ni kweli kwamba wanafamilia tunakuta hatujui wakati mwingine, kwenye wale wenye misimamo ya kwamba hapa hakuna simu. Ni kweli unakuta wakati mwingine hatujui kabisa kwamba huyu amiliki simu.
1: Nakuta familia haijui kama fulani anamiliki.
0: Na kweli inaweza ikawa ni wote hatujui, au aliyesimama na msimamo huo ndio ajui, lakini wengine wanajua.
1: Familia nzima inaweza isijue, isipokuwa tu mhusika wa simu ndio anaweza akajua yeye mwenyewe anamiliki simu.
0: Kuna yale mazingira ambayo baba ndio ajui lakini mama anajua. La baba na mama anajua msimamo wa baba hataki huyu amiliki simu. Hapo vipi?
1: Kuna familia kama hizo, mama na watoto anajua kabisa fulani anamiliki simu lakini mama anashirikiana na watoto kuficha hilo ili baba asitambue kwa sababu baba unakuta ameweka msimamo kwamba sitaki 1 2 3 lakini mama anakuwa anasaidia kutetea lakini kuna familia nyingine wako imara wote upande wa baba na mama. Kwa sasa mtoto anatafuta kila namna ili aweze kuficha ile simu ili mzazi yote yule asiweze kujua hata mdogo wake.
0: Na hatujui kweli kwamba simu ina umuhimu?
1: Wazazi, simu tunajua ina umuhimu, ina umuhimu.
0: Tunafanyaje sasa kwenye kuziba hilo gap? Kwa sababu ni ukweli kwamba kama alivyosema kuna wazazi mda mwingine safari na mtoto amekuwa kila kitu au sio tu kusafiri, wewe uko hapo ulipo lakini mtoto anasoma mbali. Bado ni mwanafunzi na bado kuna misingi ya mawasiliano. Hapo vipi?
1: Simu ina umuhimu lakini ni kuweka mipaka.
0: Tunashukuru sana Mariam, hauko peke yako, tuko na wengi pia na wazazi na walezi. Kwa nafasi nzuri ambayo tuna kila sababu ya kuweza kukualika hapa ndani ya sehemu ya asubuhi leo. Karibu sana. Namba ya simu studio ni 0656 555571 au 0684 600 007. Tuko tayari, karibu sana.
2: Habari za hapo studio, watumishi wa Mungu?
0: Hapa ni salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Naitwa Godfrey Somba Samaki, niko Bukama hiki.
0: Unaona nini?
2: Mimi mnazungumza mnasema kunaweza kuwa sisi wazazi wa kiume ukawa na watoto pale nyumbani. Wewe unajua wanaume tunakuwa lakini kwa kuta ana simu baba yake, mama yake anajua na wengine lakini mzazi baba anajua. Tokea ugonjwa moja kwa rafiki yangu alikuwa na mtoto anasoma Dodoma huko, mtoto wa kike. Wakaweka msimamo kuwa wasiwe na simu kwa sababu shuleni pale waliambia kama wanahitaji mawasiliano wazazi, namba za shule zipo, waende kwa walimu wawape nini, wanawasiliana wazazi. Kumbe mama huku ameiba simu, amechukua simu kwa ujanja amempatia binti yake. Wale ikaenda hizo za mwezi 40 pata hii na simu. Na jinsi alivyokuwa anawasiliana na nani? Na mama yake. Baba yake akawa ameenda huko. Kwa kweli alisikitika sana. Wakawa wakamwambia basi mwisho wetu ndio hapo. Tulishaweka mahali tukawaambia wazazi hata kwa mtoto haitakiwa na simu. Simu tunazo hapo shuleni kama ana tatizo. Okay, ikaleta ugomvi kabisa, ugomvi mwanamke na mwanaume. Na mimi ndio kidogo nikaingilia kaweka mambo ya busara, wakawa vizuri, lakini mwanaume akawa amekasirika sana. Sasa kumbe kuna mambo mengi kufanyika hapa nyumbani, mimi sijui, imekuwa ni sisi yenu. Kwa hiyo sasa haya yapo ya kufanya hivyo. Mnasema je, huku labda anatoka mtoto anaenda sehemu. Huku hamna, anachukua namba tu za wazazi, akifika huko kama kuna tatizo, ana nani? Anapigia simu, anaomba simu, anapigia simu, lakini simu hizi zimeleta shida sana kwa watoto. Mimi ninazozungumza ni wazazi tu na msimamo mmoja, mwanamke na mwanamume tu. Tukiwa na msimamo kila jambo litakuwa vizuri. Kazi njema, Godfrey Somba Samaki na Charai.
0: Haya, ni mtazamo wa Godfrey Somba Samaki kuhusiana na swala la umiliki wa simu kwa wanafunzi na kila ambacho kwake anaona ni suluhisho. Karibu sana.
2: Kwenye line, hello.
0: Uko salama, unaitwa nani, uko wapi?
2: Sauti ya Simoni Masuke, napatikana pande za Tiga Palamboni. Watu wengi wanapenda kuita Shingilima.
0: Karibu sana.
2: Asante. Mimi tu niseme kwamba kwa haya mambo ya simu kwa wanafunzi imeshakuwa bilio kubwa sana. Sio kwamba tatizo kwa wazazi au wanafunzi, mshikwa tuna kitu kigumu. Yaani wewe mwanafunzi ni mwanafunzi, unajua kwamba ni mwanafunzi nasoma, lakini unamiliki simu. Na simu hiyo wa kwanza kujua ni majirani kwamba mtoto wa fulani ana simu. Lakini watoto watu wa nyumbani hawajui kwamba wana simu. Hasa ukiangalia hata ana namba hata ya nyumbani. Yaani namba nyingi ni za vijana tu. Asa hayo ndo tatizo, asa hapo kuzibiti. Yani naona hata mwanafunzi siku ya likizo na hata tuition, ya naenda na hiyo simu hadharani. Lakini akitoka nyumbani simu ongezi yake ni usiku. Asa ni tatizo kubwa kwa wanafunzi.
0: Okay. Asante, karibu sana kwenye nafasi na mtazamo wako, jumbe wako na mchango wako. Karibu sana.
3: Hello.
0: Unasikika uko wapi? Namnam.
3: Anaongea mama Jacqueline ya Ngombe Center.
0: Karibu sana mama Jacqueline.
3: Asante. Kwa hiyo upande wa simu inatakiwa wazazi ndio tuwe na umoja. Na mama, hasa kina mama sisi, wote tuna ile tabia ya kusema kwamba baba simkataza mtoto hiki, basi unajifanya hapo unampenda mtoto, unamkikilia, unafanya kama hivyo. Sio kumpenda na mwalimu. Ukimwona baba amesimama msimamo wake hivyo, mama na wewe ungana na baba. Hivyo mnamjenga mtoto. Lakini sio mama yuko hivi, baba yuko hivi, unakuta ni kumbomoa. Na kingine ni ongee na watoto, kwa sababu kuna baadhi ya watoto unakuta wana simu za kisirisiri. Ndio labda mama ajia au baba ajia. Yenye watoto, ukiona mzazi anaweka msimamo au anakataza kitu fulani, sio kwamba akupendi, anakupenda, ila anataka uwe kwenye msimamo mzuri. Sasa kuna baadhi ya watoto akishaona mama au baba anampinga, anaona mama anipende au baba anipende. Asingekuwa anakupenda usingefikia huko ulio, na wala asingefanya majukumu ya kusomesha au kufikisha pale alipo. Kikubwa jueni, baba akikataa mama akataa jambo, anakupenda. Simama kwenye msimamo. Naongea na watoto. Asante mimi mama Jacqueline na mimi.
0: Haya, asante mama Jacqueline kutoka ulipo. Nafasi na mtazamo wako kama mzazi umesikika. Hello?
4: No studio.
0: Namnam, unaitwa nani, uko wapi?
4: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, nipiga simu niko hapa Ruabwa.
0: Karibu sana.
4: Asante sana Nkoruka pamoja na Mariam. Mimi niseme kwamba kwa ulimwengu ambao tunao kwa sasa hivi Nkoruka, simu zinahitajika, lakini nifapa tu kuwe na sheria fulani kwamba mtoto wa shule ambaye anasoma haruhusiwi kumiliki simu, ila kuwepo na katika shule mbalimbali kuwepo na simu fulani ya shule, sio kwamba ya mtu binafsi, ya shule, ambao mwanafunzi akipata shida, kwa mfano na binti wangu anasoma labda huko Tengerema huko, akipata shida kuna simu fulani ya shule maalum ambayo sio ya mwalimu, hata ni ya shule, anatumia hiyo simu, ananitafuta mimi au natafuta hiyo simu ya shule kwamba namtafuta binti wangu niongee naye. Hiyo simu ndo tunawakilea, lakini sio kwamba yule mtoto amiliki simu, umeona? Lakini kutumia simu wanaruhusiwa tu kutumia simu, lakini sio kwamba amiliki asajili ina amiliki yeye kama yeye mtoto wa shule. Ni kwamba hapo inatakiwa tu hapo wazazi tudhibiti kabisa mtoto asija kamiliki simu kwa umri huo. Nakumbuka mimi naomba nirudie hapa Ruaha.
0: Haya. Kusajili laini kwa mtoto ni ngumu. Kusajili laini ni kitambulisho cha NIDA.
1: Ndio.
0: Na NIDA ni kuanzia miaka
1: 18.
0: Kwa hiyo automatically tu kama swala la umiliki wa simu ni pamoja na laini, basi mtoto hana wigo huo. Kwa hiyo anaweza akaipata kutumia watu wengine.
1: Ndio.
0: Na anamiliki kabisa na kuwa ana laini na mawasiliano yanaendelea. Katika laini, hello. Niko salama. Unaitwa nani, uko wapi?
5: Ayoba Mara Bunda mjini Tabata Baroja.
0: Karibu sana.
5: Hili swala la simu kwa watoto, hapa tumeshaona lina madhara. Hili swala daliwe. Wapandeo nasikia hapo watu wanakuambia kwamba kuna simu, kwamba watu eti simu ni ya muhimu kwa mwanafunzi. Mimi nafikiri kuna watu wamesoma miaka ile simu za mezani, wanapelekwa Mtwara, Bukoba, wapi wanaenda kusoma na walirudi. Sasa leo tunataka kurahisisha. Yaani unajua kuna zana moja saa hizi kwenye jamii. Kitu kinachovuruga kinakuwa kama kinapambwa. Tukataeni mambo mabaya. Mtoto mdogo anayesoma sekondari, simu iwe marufuku. Na shule zote, mimi ningeomba waziri atoe tamko kwa kila baada ya miezi kadhaa au kila baada ya wiki kadhaa, watoto wote toka nje, walimu ingia mabwenini wakague. Kila kuna shule moja ilikuwa inafanya hiyo kazi hapa, na ilikuwa inapata simu nyingi sana. Mungu zinasababisha, kuna shule moja iliungua nchi, ikaonekana ni watoto walikuwa wanatengeneza mfumo wa kuchaji mabwenini, mabweni yakaungua. Kwa hiyo kuna kitu ambacho tunatakiwa tukatae, ili swala la mtoto kuwa na simu, hapana. Shule zina simu, walimu wana simu, mamatroni wana simu, mapatroni wana simu. Wewe huyo mtoto wako ana shida gani hiyo ambayo hawezi kwenda kwa matroni au patroni au mwalimu kwa babana? Mimi na shida na baba, na shida na mama, akapiga simu akaongea. Tukataeni vitu vinavyokuja kutuvuruga. Kuna vitu vimetokea nchi za magharibi, vinaingia kidogo kidogo, tunajikuta tumezama, tunaanza kupiga kelele. Swala la simu kwa watoto tulikatae. Huyo mama wa Masanza alisema wa kina mama na kina baba wawe kitu kimoja. Hilo ndo swala la muhimu. Virusi miwili kwenye mji haijengi, na hawa kina mama ndo asilimia kubwa wanaopotosha watoto. Baba unakataa hiki, yeye anatumia njia ya panya, anaona anajenga kumba anabomoa. Wanawake mjifunze kwenye malezi, na kina baba tufikie hatua sasa taarifa za mtoto zije kwako. Hiki ni kitu kinatutafuna, hatujui. Watoto wengi taarifa za shule wanapeleka kwa kina mama, na ndio maana matatizo yanapatikana. Tufikie wazazi, taarifa za watoto wanaosoma ziende kwa baba. Anataka daftari, anataka hera, apige simu kwako. Futa kwenda simu kwa mama anashinda mtoto shule. Tutaokoa hili tatizo.
0: Okay. Bado dakika ni ya 26 kuelekea 27, ikiwa ni fursa ya kwako ya simu ya moja kwa moja. Turuhusu simu nyingine. Hello?
6: Hello, hello studio.
0: Naam, nasikika. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
6: Huyu ni yule mponga ngutu mtu mweusi.
0: Karibu sana.
6: Asante ndugu. Kuna sana wakati mwingi tunaitaita sisi bila kufuatilia mambo yake. Hivi ni hivi karibu ni tukasajoni hapa na nisipa sini ni kiu kiesu ni mbani ni mbao kidoku. Wamepika marufuku kabisa watoto wa shule kuwa na simu. Lakini sisi hapa sana unakuta mnajikata tena hata katika kuchangia. Huyo anasema huyo na simu huyo. Yani hatuwe kitu kimoja. Huyo kuwa kitu kimoja ni kazi. Hata kwa nyumbani kwetu kwa mamu. Hita siku kweli. Hata sisi wenyewe changiaji hatuwe madhara haya. Unakuta huyo nayo. Huyo anasema watuwe nayo. Sasa tunapenda watu. Manufaa ya watoto hawa kuwalinda na kuwapa mtazamo ya mbali wasimiliki simu bwana. Kwanza hata hiyo simu alikuwa na huyo binti wa mfano sasa ipo mbele na kitumi kitumi kuwili anadanganya kule nyumbani na kitu gani kingine, alafu anampa pesa asikia kitu hizo ura hizo anakwenda kumpa kitu binti atakapo hawezi. Kwa hiyo atakuwa amechukua hiyo simu, sio mtazamo yeye. Yuko tayari hapo simu kitu cha mtoto, lakini kitu au na hiyo. Lakini sasa mambo yake baadaye mtazamo wake ni upi? Sasa
0: asante kwa simu yako. Naona madhara ni makubwa kuliko kuliko faida au kuliko muhimu. Tutoe sekunde kama 30 tu kwa simu hii ya mwisho. Hello. Do, pole sana na muda pia sio rafiki sana. Mariam, inabaki sasa ni simu ya swali kwa jamii, wazazi na walezi. Tufanyeje sasa?
1: Kuweka tu mipaka na simu. Kuwanyima watoto simu sio sahihi, lakini sasa tuwe na mipaka namna ya kuitumia. Kuelekeza tu matumizi sahihi ya simu. Maana kwa kizazi tulicho nacho, hata ukasema mnyime kutumia simu, unakuwa huna unachokifanya. Ni kumuelekeza tu matumizi sahihi ya simu basi kwa mwanafunzi.
0: Na tumekuwa wazazi wakati mwingine tunawapa watoto simu zetu, na wamekuwa ni wepesi sana, wanazijua hata password zetu. Unaweza kukuta mwenzi wako ajui kama mama baba ajui, lakini watoto wanajua hata password. Labda wanawavizia wa muda ambao pia wanao, labda kama naye anaweka zake pale. Kwa hiyo wanazijua vizuri, lakini tunashindwa kujua pia hata nafasi. Kama unajua kabisa simu yako wakati mwingine imekuwa ya matumizi kwa watoto, ni mambo gani unatakiwa uyafunge kwenye hizo huduma za simu kwenye simu yako? Bado hata elimu ya simu wazazi wenyewe hatuna. Kwa sababu wengine wanajua kabisa kwamba huyu mtoto akishika hapa atawasha 1, 2, 3. Kuna program zingine nizifunge. Kwa mfano, nachokiangalia mimi kama mtu mzima inaweza ikawa ni tofauti sana na kile ambacho nakitaka mtoto. Na simu zina tunasema algorithm. Inamtambua mtumiaji sawa na mapenzi yake ya vitu ambavyo anapenda. Kwa mfano, mimi katika shughuli yangu kama mtangazaji, kama mwandishi wa habari, nafuatilia sana matukio yaliyojili kona mbalimbali nchini. Kwa hiyo napoishika simu tu mitandao, yani algorithm ishanitambua. Kwa hiyo habari zingine za matukio tukio nakuta yanakuja. Kwa hiyo unaweza kadhani sasa dunia nzima iko kwenye matukio, takuwa naangalia. Sasa nikimpa mtoto akaendelea pale pale atakutana mambo hayo hayo. Lakini kama mimi ni mzazi ambaye ni vitu vya ovyo, hata nikimpa hiyo simu itamletea hayo mambo yako.
1: Hayo ndio yanaanza kutokea.
0: Msikilizaji, labda tukusaidie tu. Kwa mfano, Simba na Yanga amecheza lini?
1: Jumamosi.
0: Jichukulia wewe ni shabiki wa Simba ambaye baada ya matokeo ulikuwa unaangalia sana simu. Hebu ifunue sasa hivi uone. Kila habari unashangaa utaletewa magoli. Yaanza kufikiri dunia sasa kila muda inajadili Simba. Kumbe sio hivyo. Yaani algorithm imekutambua. Kwa hiyo hata kama Mariam amechapisha habari yake kuhusiana na hiyo jambo, kwenye simu yako utaletewa haraka sana. Ndivyo mitandao ilivyotengenezwa. Ndivyo teknolojia ilivyotengenezwa kwenye kufikisha taarifa kwa watu. Kwa wakati mwingine hata tunavyokabidhi watoto simu, wanazipokea taarifa ambazo sio za saizi yao. Ni za saizi yako kwa sababu wewe ndiye mmiliki wa simu. Lakini hata hivyo zipo hatua za kuchukua katika kuweza kutumia simu. Kwa sababu kuna wale wenyeji wazazi wengine wanajua kabisa. Kuna program ameshazifunga kwenye simu. Kwa anaweza kumwachia mtoto simu. Yaani ukigugua mambo fulani yatakuja. Ukigugua vitu vingine haviji. Na kuna muda kuna mtu anaweka tunasema tuna vitu tunaita taboo. Yaani maneno yasiyofaa. Unakwenda kwenye simu unapendekeza kwamba maneno ambayo hayatakiwi kuonekana ni hili hata maneno ya yote ya matusi unayataipu pale. Sasa hiyo mitandao kama mtoto atafungua haiwezi kuja. Haiwezi kufunguka. Sasa hizo ni elimu ambazo mzazi tu una, alafu mwenzio angalau ana training za kutoka shule ndiye anaimiliki. Wakati mwingine hapo imekuwa ni changamoto kwa wazazi walio wengi. Hata hivyo, faida na hasara kama ambavyo umesikia kutoka kwako, sisi tunafikia tamati. Kapla yetu anafuata. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nilikuwa na Mariam Mramba. Uwe na asubuhi njema. Bye bye.
7: Hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga. Utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443544.
8: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100. Kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbali mbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbali mbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbali mbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbali mbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776-592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribisha.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana. Mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati. Inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91. Inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Kapu letu.

0: Barnaba. Classic boy.
1: Nzizo bana. Bwagangesha ni bwaga
0: tangu kule nyuma.
1: Sichana
0: wa zamani. Uliponi fuma.
1: Sio kushika naye.
0: Acha kabisa.
1: Aliyekukutana.
0: Ah, mwanaume anakutwa.
1: Afumu.
0: Huyu uweze ukasema kwamba nimemfumania mume wangu hapa.
1: Kwa la kujaribu tu.
0: Sema umemkuta.
1: Kwa la kujaribu.
0: Yaani kumpa heshima.
1: Nisikie utasema nini?
0: Kuweza kumheshimisha mumeo.
1: Na kuheshimisha vipi wakati wewe mwenyewe umejivunjia heshima?
0: Ah, sasa tunastiriana, ndio maana nasema kwamba mtavumiliana kwenye shida na raha. Unastiri aibu zangu, ipo siku na nitastiri aibu zako wewe.
1: Waacha
0: wewe. Kwa hiyo unapokuta katika mazingira yale, usiwaambie watu nimemfumania mume wangu.
1: Umemkuta.
0: Sema tu nimemkuta.
1: Mume wangu nimekuta na mwanamke mwingine.
0: Mtu anaweza kufumaniwa ni mwanamke pekee yake.
1: Ila mwanaume?
0: Hapana, anafumaniwa. Yaani mwanaume sio kwa sababu nimemfumania.
1: Anakutwa.
0: Mwanaume anakutwa. Ila mwanamke ndo anafumaniwa.
1: Kwa kweli, dunia haina usawa. Kivyovyote vile.
0: Sasa kuna vitu vingine.
1: Pinduka, binuka, rudi hivi juu, chini, chini, juu.
0: Ndio mapenzi yalivyo. Yaani kuna wakati hata kama kosa la kwangu.
1: Mimi nafumaniwa, wewe unakutwa.
0: Kuna wakati kama kosa la kwangu bibi la kwako tu. Na uniombe radhi. Yani ndo kipimo kikubwa cha mapenzi kilivyo.
1: Kosa la kwako?
0: Lakini inabidi wewe ulichukue hilo la kwako afu niombe msamaha.
1: Kumbe.
0: Hapo ndo ndoa staweza
1: kudumu. Ndio mapenzi yalivyo.
0: Natakiwa ili tuweze kuzeshana.
1: Kwa hiyo watu tunakosea.
0: Tunakosea. Yaani si wanaume hata kama tunakosea lakini nunua basi lokosa kuonesha kwamba ni kiasi gani ambavyo unampenda. Kiasi gani ambavyo unampenda.
1: Mbona nyie msinunue makosa yetu?
0: Kuna mpemba mmoja alimfumania mke wake lakini akamwambia twende tu nyumbani mke wangu. Hakumfanya lolote wala kumuuliza chochote.
1: Kwa nini?
0: Baada ya wiki moja mwanamke akaondoka mwenyewe.
1: Kumbe unahisi labda anakuandalia kitu kizito.
0: Alikuwa na wazee lakini mwanamke
1: akamwagiwa kwa moto. Mwanamke
0: akasema mimi nampenda, sitaki kuanzisha. Nampenda sana mke wangu.
1: Yeye kuna kwa upendo kweli?
0: Alikuwa anapenda sana yule mpemba. Alikuwa anapenda kuliko yeye.
1: Kipi kinafanya watu wanasalitiana?
0: Kuna mambo mengi.
1: Tuseme tuachane na wapenzi au watu ambao wako kwenye mahusiano. Unajua nyie bado mko kwenye tafuta tafuta. Kutafuta tafuta. So unajua unaweza ukawa hapa lakini unasikilizia sasa mchongo fulani ukitiki wewe kwa hili bye bye. Sasa tuachane na watu wa mahusiano tu ambao hawajaoana rasmi yani ile ndoa. Sasa wale wa kwenye ndoa. Kipi kinafanya wasalitiane yani? Kwa mimi mume wangu namsaliti au yeye mume wangu ananisaliti mimi. Kipi kinatusukuma yani tufanye hivyo?
0: Kuna vitu vingi sana. Mimi nahisi kwamba kuna wakati namna ambavyo tunafanya machaguo kwa maana ya kumtafuta mwanamke ambaye atakuwa ni sehemu ya maisha yako yote ya duniani. Unajua watu wengi hawachukuli hilo kwamba huyu naye muoa ndo mke wa maisha yangu yote yaliyobaki ya duniani. Ushafahamu? Watu wanaoa kana kwamba ni wajibu kuoa kwa sababu ni sheria. Na baadhi ya dini wanasema kwamba unapooa ni nusu dini yako, yani unakamilisha ule binadamu wako. Kwa hiyo kuoa nachukua kama ni jambo la kawaida tu kwa ajili ya kutengeneza familia tu peke yake basi. Na muda wote mkishindana mnaachana. Lakini ndoa sio jambo la kuonjaonja. Maana kwamba huyu mimi najaribu. Wala ndoa haihitaji majaribio. Vijana wengi nadhani kutojua na kutojiandaa. Yani unapochagua mwenza wako wa maisha, chagua mtu sahihi kabisa. Na uamini kwamba unampenda kidhati. Na usije ukamsaliti kwa sababu mimi naamini kama unampenda huwezi kumsaliti. Lakini kama mapenzi yamepungua mtasalitiana kwa sababu inawezekana mlivyochaguana ima mmoja wenu au nyote wawili hamkuwa tayari kwa ajili ya ndoa. Sasa kitu ambacho kinapelekea machafuko na kwa mengi mauaji na kwa mengi kusalitiana, visasi, kuumizana, kuuana ni kwa sababu ya mambo kama hayo. Ni miongoni mwa sababu ambayo pia mimi naiona. Lakini pia kingine ni tamaa.
1: Tamaa.
0: Ya kutamani vitu
1: ambavyo. Kwa nini utamani vitu vya watu wengine? Hata amri za Mungu watu wanasema mnaambiwa kwamba usitamani mke, mwanamke au mali ya mtu mwingine. Lakini sisi tunavunja.
0: Unajua?
1: Tunatamani. Ukimwona mume wa mtu huko amepita au mwingine sio mume wa mtu lakini wewe una mume tayari. Unamwona kijana fulani shababi hivi amependeza, wewe ananukia yule. Jamani. Unatamani.
0: Na kwa sababu
1: mwisho wa siku unajisahau kama wewe ni mke wa mtu. Kuna wanaume pia huko, ila wanaume wanaongoza, wanawake mara chache sana. Ukikuta mwanamke ambaye wanawake wanaongoza?
0: Yeah. Hakupata kwemo tu.
1: Hapana. hizo takwimu zako baki nazo. Mimi naongea uhalisia ambao upo. Mimi ushahidi ninao. Wanawake wapo wanaosaliti au wanaochiti, lakini si kwa wingi sana kama kwa wanaume.
0: Hapana.
1: Wanaume wako wengi sana tofauti na wanawake.
0: Ilikuwa ni
1: sijasema wote, sijasema wanaume wote, ila baadhi ya wanaume, ila wingi sasa unatofautiana kwa wanawake na wanaume, wingi unakuwa kwa wanaume. Wapo ambao wanasaliti sana. Yaani kisketi kikipita hivyo, ile sketi yule, si yule mtoto. Unasikia mwingine anajiita sukari walembo, walembo gani jamani?
0: Ndio maana nikakwambia kwa wanaume.
1: Sasa ushampata mrembo wako nyumbani, mpendezeshe.
0: Kuna changamoto kiasi, lazima ukubali kwamba kutokana na mfumo pia wa maisha. Huyu ambaye ananukia uturi, yasikana mume wako hanukia uturi. Unajua, bali nimekwambia kwamba kinachotuponza, kama
1: unapenda uturi mnunulie anukie.
0: Ni tamaa tu. Wanawake asili yao, asili ya wanawake. Ngoja nikwambie kitu kimoja, asili ya wanawake. Wanasema unapooa hakisha kwamba unamtimizia haja ya mkeo. Kuhakikisha kwamba chochote anachokipenda basi mpe. Huyo ndio mwanamke. Unafahamu? Lakini mfumo wa maisha unapelekea baadhi ya mahitaji tunashindwa kuyafanya kwa wakati kutokana na pengine changamoto za maisha. Na wenzetu ninyi, wenzetu ninyi hamnaga uvumilivu. Sasa ukiona mtu anapita na gari,
1: mimi au umempata wapi
0: na nini ambaye
1: ana
0: fedha
1: au umemfanyia nini ambacho kinamfanya asiwe na uvumilivu?
0: Yes, kama kile ambacho nakitafuta kwangu ukipati. Sasa inafika mahali unatamani ya kwamba ukipate, unakipata wapi?
1: Unatakiwa badilishe gia huko huko mapema kabla mjafikia kwenye hatua ya ndoa. Kwenye ndoa pale si huwa kuna viapo pale. Nitakupenda kwenye shida na raha. Aya, shida ndio zimewafika, mpende hivyo hivyo.
0: Mimi natamani hata kiapo kiondoke.
1: Kwa nini?
0: Hakina maana yote.
1: Sasa hivi tu tulikuwa tunatafuta tu sababu kwamba nini kinafanya watu wanachukia, watu wanasalitia. Sisi niambia tamaa na mambo mengi.
0: Vikundi nyewe mmekuwa na vikundi vingi
1: sana. Mmekuja kuambia. Saa hizi tuko mwezi wa 10. Hapa katikati toka tarehe 1 mpaka sasa hivi tu unaweza ukawa shahidi pia msikilizaji, matukio yamekuwa mengi sana. Watu kuuawa. Au kuuana. Ni kuuawa. Kwa sababu mmoja anaua mwingine anabaki, mwingine ndio hivyo anaweza akawa amejiua kama yule wa Msoma. Lakini hayo matukio yanatokea baina ya wanandoa, walikuwa wanaishi pamoja, wamezaa na watoto. Unakuta chanzo kikielezwa kile cha mwanzo, unaambiwa wivu wa kimapenzi. Umeona wivu wa kimapenzi unatokana na nini? Ndio hayo masuala ya usaliti na nini?
0: Unajua?
1: Na vitu kama hivyo, kuna wengine wanawajeruhi wenzao, kuna wengine hivyo wanawapiga. Lakini mwisho wa siku, kwa nini tufanye hivyo? Kama mmeshindwana, sikuna ile kuachana kwa kwa wema tu kama bwana mimi bwana nimeshindwa. Wewe sio type yangu labda, ama mimi sio type yako. Hebu ngoja tu tutue manyanga hapa, kila mtu ashike 50 zake. Tuendelee na maisha mengine. Kwa nini mfikie hatua ya
0: kwa mfano keti una malengo na mimi? Kwa nini nikujengee nyumba? Ushafahamu? Mimi natoa fedha zangu na kuhudumia kwa kila kitu, hata kama hatujafunga ndoa, hatujaoana, lakini 90% ya maisha yako nahusika mimi. Ushafahamu? Na fedha zangu nachukua na bana, sina nyumba nawaza na kujengea. Bana mimi natamani gari na kununulia gari. Alafu ile ile gari yangu ambayo mimi nimekununulia wanaendesha wanaume wenzangu. Hiyo nyumba ambayo mimi nimekujengea wanalala wanaume wenzangu. Unajua kibinadamu kuna nyakati ambapo tunatofautiana uwezo wa kufikiri na kuamua mambo pia, lakini pia ustahimilivu. So kila mmoja ana ustahimilivu. Unajua mtu inamuumiza, nafika mahala anaona sasa huyu tena saizi
1: anataka. Na mengine ni mambo ya kusadiki.
0: Kwa sababu nakwambia ukweli ya kwamba ninyi, kwa mfano kuna mambo mmoja wa Zuchu siji hivi, kwa nikwambie, kwa mfano wewe umechukua fedha ya mtu afu unamaliza huendi, alafu unatuimbia siji, mimi nasema siji.
1: Sasa
0: ndio vitu kama hivyo, ndio vitu kama hivyo vinateleza mambo kama hayo.
1: Lakini burudani hiyo ni burudani. Lakini pia
0: hapo kuna mambo
1: nimekutumia. Unaweza ukawa unahisi mimi nikienda kwenye biashara ama nikienda kazini mimi nakusaliti. Ama nikipendeza kidogo nikatoka, unatoka unaenda wapi? Unampendezea nani? Mbona umeng'aa sana? Unaenda wapi? Shida ndio hiyo inapoanzia. Ndivyo inavyoanza. Yaani utaanza hivyo mdogo mdogo, mwisho wa siku ukikuta hata mtu kakosea tu labda ujumbe au kanipigia simu mimi kakosea namba, utasikia amekoseaje namba? Kwa nini akupigie wewe?
0: Kwa wiki akosemaa.
1: Ndio maana nilikuwa nakuona hapa katikati unapendeza pendeza, maana unatoka toka, kumbe tayari ushapata wengine. Unaona? Yaani huwa shetani anakutafutia jambo fulani la kuunganisha doti. Yaani ukianza kufikiria mambo ya nyuma, ulikuwa unamuona mara anaenda saluni, mara anasema niko busy kazini, leo nitachelewa. mara si biashara imekuwa kuaje? Unaanza ku
0: wewe mwanaume anafanya
1: ajili yako. Wewe unaenda unakuwa kiasi hicho.
0: Mkibadilika ninyi. Mwanamke akibadilika. Yaani akipata chimbo jipya, mwanamke ni mwepesa na kubadilika.
1: Kwa
0: sababu farao zinaanza majibu yake. Unajua ninyi mkibadilika ni kitu kidogo sana. Na huyu bwana anagundua anaanza kuwa mnyonge jinsi ambavyo kuna mjibu zamani.
1: Lakini
0: karibu naye tena unapungua, unakuwa uko busy sana. Hakuna
1: namna nyingine ya kutatua.
0: Muda mwingi unakuwa kwenye simu yako, muda mwingi si unapakua vitu gani, muda mwingi unakuwa kwenye simu yako. Usiri password 500 ya 6, leo password hii, bado ubadilisha tena password hii. Huwa mnakuwa na mambo mengi sana mwisho siku.
1: Mimi na mambo mengi jamani. Mimi na mambo mengi. Mimi ndio nauliza hapo sasa. Hakuna yani hakuna njia nyingine ya kutatua hayo matatizo yenu kwamba huyu kabadilika, labda nimemhudumia kwa kila kitu lakini mwisho wa siku maisha yake yamekuja kubadilika juu kwa juu, kanibadilikia, haeleweki, anipendi tena au afanyaje? Hakuna namna yani ya kuachana. Unajua maumivu ya mapenzi yanaisha. Ni kama ulikuwa na mahusiano fulani ukampenda mtu alafu mwisho wewe anaisha bwana.
0: Ah, mapenzi yaishi. Hasa mwanaume anaishi, kwa mwanamke anaisha. Kwetu sisi hayaishi.
1: Shida mnatunza vitu rohoni, viache viende, achilia nafsi yako iwe huru, iwe safi, endelea na maisha yako.
0: Mwanaume mapenzi yake.
1: Tafuta mtu mwingine atakayekupenda kwa dhati, huyo mwingine aliyekuacha, achana naye. Unasikia mbosa anakuambia ile
0: kupenda tuliumbiwa sisi wanaume. Kupenda tuliumbiwa sisi wanaume. Na tukipenda tunapenda kweli. Unaweza kuachana mke wako akaolewa na ukawa mwanamke mwingine lakini akipita mwanaume roho inamuuma. Kabisa na kuapia.
1: Shida ndio hiyo sasa hapo.
0: Sisi tuliumbiwa mapenzi. Yaani mapenzi
1: tuliumbiwa sisi. Mambo magumu. Mliumbiwa, mlifanyaje? Mliumbiwa.
0: Mapenzi tuliumbiwa sisi.
1: Mapenzi.
0: Mwanamke anaambukizwa tu.
1: Na wewe unikaza msiwalaumu. Basi msiwalaumu.
0: Dharau. Dharau.
1: Kwa hiyo ukimuua hiyo dharau inaisha.
0: Ah, sasa ni ustahimilivu watu wanashindwa. Wangekuwa kama mimi. Yaani kwa mfano hapo gundua tayari kuna jimbo limevamiwa. Unapoanza kugundua kuna baadhi ya vitu fulani ambavyo haviko sawa. Ni akili yangu tu si lazima ifuate.
1: Sawa, tunakuwa.
0: Hebu anza kutengeneza mazingira ya kujitoa tu.
1: Jitoe.
0: Yeah.
1: Ndio hicho nasema.
0: Hamisha upendo wako na wewe na angalia kwingine. Unajua uzuri ni kwamba wako wengi sana hawa.
1: Umesemaje hapa saa hizi? Wewe unaanza kurudi tena.
0: Hapana, ndio nakwambia.
1: Yaani yeye amesema.
0: Ukishagundua.
1: Nyie hapo mmeumbiwa mapenzi nyie. Mnapenda sana nyie.
0: Naumia
1: sana nyie na maamuzi magumu
0: ya kufanya.
1: Sasa ukifanya maamuzi, kwa nini usifanye yale maamuzi mazuri tu ambayo wewe labda pengine atakuweka huru, utaendelea na maisha yako hata kama utakuwa unaumia, umia ndani kwa ndani.
0: Ila fanya tu.
1: Hata ukinipiga,
0: achana naye.
1: Ukanikata panga, wewe maumivu yako yatakwisha.
0: Huku mzaa wewe.
1: Utaniua leo. Wewe pia leo hiyo hiyo utakamatwa. Utakwenda jela. Kutumikia kifungo. Inawezekana ukahukumiwa kunyongwa. Ama kifungo cha maisha. Haya unapata raha gani?
0: Wanawake warembo wako wengi sana.
1: Unabaki jela unaacha wanawake warembo kama ulivyosema huko nje. Wanaendelea kuenjoy maisha.
0: Ni uvivu.
1: Ungemwacha ukatafuta mwanamke mwingine mrembo zaidi yake.
0: Wapo wengi sana.
1: Bwana wapo wengi.
0: Zaidi na zaidi yake yani. Na dawa yake ni kumtafutia mrembo zaidi yake.
1: Kuna watu wasema watoto wazuri wanazaliwa kila siku.
0: Kila uchwao.
1: Sasa hizi wakati tuliofikia sasa hizi hata wewe toa unaweza ukapata mtoto fulani mrembo mdogo mdogo.
0: Unaona?
1: Kwa hiyo hata huyo mwanaume ambaye sasa hivi inawezekana unapitia changamoto wewe mwanamke. Wapo pia wanaume wa kufaa wewe. Ukiona nimeshindwa,
0: naumiza.
1: Tafuteni watu wazima.
0: Tumekula hela zangu nyingi mno. Sara sana.
1: Sasa hela zinatafutwa.
0: Hata kwenu nimekujengea.
1: Yaani hela zinatafutwa.
0: Sana sana unajua.
1: Lakini ukishamtoa uhai mwenzio, wa uhuru wa kuishi tu duniani utakuwa huna. Wewe mwenyewe utamani kujitoa uhai. Sasa fikiria, huku nyuma unawaacha ndugu zako wangapi waliokuwa nakutegemea? Wazazi wako walisema, "Eh, matumaini tumeyapata, mtoto wetu amekua." Labda amepata kazi au amepata kiajira fulani, anajishughulisha na jambo fulani, mwisho wa siku unaondoka tena.
0: Hakuna anayejua vizuri. Na unapoingia kwenye mahusiano usiingie na akili ya kwamba tutakufa wote, tutazeshana. Futa hiyo akili. Yaani waza pia kwamba kuna siku tunaweza tukaachana pia. Sasa watu wakiingia kwenye mahusiano mara nyingi hawaamini hicho kitu. Yaani ni kama mpira wa miguu una matokeo.
1: Bwana wewe usiwaze kwamba mtaachana. Mbea nini?
0: Na ndio maana sasa
1: ukiachwa
0: msiachane. Ukiachwa unatamani kuua. Kwa sababu kujiandaa
1: kwa ajili milele daima kama Barnaba anavyokuambia nitakupenda milele daima.
0: Daima. Ah, kweli kweli kupendana raha.
1: Mpendane milele daima jamani, msiachane. Wala msitamani kufikia huko.
0: Sasa hivi vikundi
1: mnapo. Bali kuna watu wanaficha makucha.
0: keti mna vikundi vingi mno sasa.
1: Shida ndio hiyo sasa.
0: Yaani ikifika marejesho unaanza kuanza
1: fedha inaitwa
0: wapi? Ndio chanzo cha usaliti.
1: Tena.
0: Na huyo mwanaume ambaye atakupa fedha bure ni nani? Yaani lazima chanzo cha usaliti.
1: Mkeo, pesa za vikundi.
0: Vikundi sita vya nini?
1: Havikusaidii.
0: Unafika mara mimi mwenyewe uzangu mdogo vikundi sita vya nini? Na kama unajua uwezi,
1: kwani
0: uingie huko?
1: Ukiona ileweka. Ukiwa naileweka.
0: Tunasikia marejesho. Tunaona
1: mke hawezi kuwa na vikundi alafu asikusaidie. Ukiwa naileweka. Kama wewe mwenyewe pia una wewe mwenyewe changamoto.
0: Kundi chenyewe inaita kundi chao.
1: Kwenye moja na mbili unazingua. Ah!
0: Anakifika marejesho huna.
1: Mwanamke pia atakuwa na vikundi alafu asikusaidie. Tuanga
0: jicho kweli yani.
1: Tunaona macho
0: Na nyingi sana zinakufa kwa sababu ya vitu kama hivyo. Tamaa. Uweze kupata kile kitu huna. Unatamani sasa mwisho wa siku lazima utaingia kwenye tamaa vishawishi wajikuta unadumbukia huko chanzo cha kifo ndo hicho sasa tubadilike jamani
1: haya bwana
0: kile jambo ambalo unaona hauna uwezo nalo liache tu umempenda chambua na maisha yake penda mpaka maisha yake si umempenda mwenyewe
1: ndio penda madhaifu yake mrekebishane mwenzani sawa
0: na kiti wanawake wajai kueleweka unaweza kawaza akasema kwenye ndoto zake mimi kweli naolewa na mwanaume tajiri mimi mwanaume maskini hakuna akija kupata tena mwanaume tajiri kweli Mungu amempa naanza tena hana nguvu zetu zile
1: sasa wanaume
0: wanakuambia anaanza tena
1: wananyanyasa
0: anakuambia yani kwa kweli pesa anazo ila hana nguvu ngoja nitafute tena mwingine ambaye atakuwa anakidhi mahitaji yangu anamtafuta tena yule ambaye ana nguvu yule leo anamwita kwamba hana pesa mtu mwenyewe hana pesa kumchosha tu sasa nyinyi mnatakaga yupi sijawahi waza mwanamke anataka nini
1: jamani kila sehemu ina mambo yake ukifika kwa wanawake pia wanakuambia wanaume hawaliziki sijui wanataka nini kuna mchekeshaji mmoja
0: nilimuona
1: kwenye mtandao anasema hivi wanawake yani kila utakayekutana naye mwanamke anakuambia yani wanaume hawaliziki sijui wanataka nini anasemaje sasa huyo mchekeshaji tupeni hiyo nini muone kama hatuliziki hiyo nini hiyo mnaosema sijui wanataka nini tupeni hiyo nini
0: kiketi wewe umechukua namba yako sasa hivi tu sijapiga hata tu tatu kizinga
1: wewe ushapata njaa tena
0: njaa tayari
1: kwa sijala hapo hapo ushauguliwa
0: mtoto wangu anaumwa tusamehe
1: viatu vimeisha nywele nazo zinawasha mba
0: unaona sana umetuma kazi yaani shida zote ni bebe mimi. Jamani hata kama.
1: Poleni sana wanaume mtuvumilie lakini pia wanawake
0: mtuvumilie wanaume
1: wenu.
0: Tunawavumilia sana.
1: Ulimchagua, alikuchagua, huyo ndio chaguo lako. Inatosha. Mvumiliane.
0: Tamaa mbaya.
1: Sawa. Sawa, msikilizaji karibu sana. Ni kapu letu na kwa wakati huu ni saa 3 na dakika 57. Sisi tumemaliza chombeza yetu hivyo. Tunaamini kuna jambo ambalo umelipata. Mimi ni Catherine Msafiri, niko na Twaha Ramadhani, bwana harusi.
0: Naam.
1: Bingwa mwenyewe.
0: Naam.
1: Binam tena.
0: Jina langu mimi na majina mengi wewe. Daktari Bingwa. Yule mwingine.
1: Daktari Bingwa. Kumbe.
0: Ongea
1: na dokta. Kuna ile ingine unaitwa nani?
0: Tango.
1: Bamia, Tango. Nilijua Bamia.
0: Mr. Tango ya.
1: Mr. Tango.
0: Inafanya vifadhili alipendi kabisa yani.
1: Kumbe. Kwa nini unaitwa Tango?
0: Nilichagua tu kwa sababu miongoni mwa matunda ambayo yanasaidia sana kiasi kikubwa ni tango, nasafisha sana figo. Yaani ni
1: inasaidia pia kulainisha mdomo.
0: Yaani sana tulina faida.
1: Watu wanatumia kutoa uchafu kwenye macho.
0: Sana, tulina faida nyingi mno. Ila watu wajaribu.
1: Unaweza ukatumia pia kusafisha uso wako kama
0: una
1: zile seli zilizokufa. Tango linasaidia.
0: Saidia sana.
1: Sana.
0: Akili nyingi wewe.
1: Bingwa. Safi sana. Uko vizuri kujita Tango. Uko vizuri. Uliangalia
0: sifa nyingi. Muhimu na sifa za Tango.
1: Sawa.
0: Sasa.
1: Haya bwana Mr. Tango.
0: Haya binamu yangu.
1: Unaniparaha sana kwa kweli.
0: Ah bwana tena. Hainunuliki.
1: I see.
0: Tunapunguza stress.
1: Haya bwana, msikilizaji karibu pia nao upate raha hapa ukiwa na Mr. Tango. Na Mr. AKA jamani.
0: Na harusi.
1: Mimi sina.
0: Binamu yako aise.
1: Binamu yangu
0: Hata msikilizaji pia
1: mimi. Hapo kwenye binamu tena hiyo sitaki.
0: Msikilizaji binamu yangu.
1: Binamu sawa, binamu ya msikilizaji hapo sawa. Kama kawaida kwenye kapu letu unapata vitu tofauti ikiwa ni pamoja na chimbo, tuna pia na fursa na michongo ya maana kabisa lakini lambazo tunazitizama taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii na baadaye tunasogea pamoja kupata elimu ya afya. kisha tunatamatisha kwenye swaga za kitaa. Kwa hivyo karibu sana uwe pamoja nasi hadi pale tamati, lakini kumbuka ujumbe wako una nafasi ndani ya kipindi hiki cha Kapuletu. Usiache kuutuma ujumbe wako hapa, na unavyoandika ujumbe wako anza na neno Kapuletu. Pia upitie ujumbe wako kwanza, alafu uone kile ambacho umeandika, ndipo utautuma. Namba ambazo utazitumia kutuma ujumbe wako hapa baada ya chimbo ni hizi. Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Utume ujumbe wako hapo nasi tutausoma vyema kabisa. Kwa sasa ni 4 kamili. Tusogee kwenye chimbo msikilizaji ndani ya kipindi hiki cha Kapuletu.
2: Kutana na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya Kapuletu. Hili ni chimbo ndani ya Kapuletu.
1: Chimbo ndani ya Kapuletu msikilizaji. Kama tunavyojua kila mtu ana malengo,
0: Kila mtu ana malengo.
1: Na malengo tu.
0: Kama mangapi na hapo sio timia. Lakini binadamu mwenye akili timamu lazima unakuwa na malengo.
1: Kama mangapi hivi unatakiwa uwe nayo? Uyasipungue au yasizidi? Au malengo ni malengo tu?
0: Inategemeana.
1: Inategemeana.
0: Kikubwa ni kuwa na malengo.
1: Kikubwa uwe nayo. Usipokuwa nayo?
0: Na uyapambanie malengo yako yatimie.
1: Usipokuwa nayo.
0: Haijalishi ni baada ya muda gani.
1: Yaani kuna wale sasa ambao hata malengo yenyewe hana.
0: Unajua unaweza kuamka asubuhi. Si kila anayamka asubuhi anajua pa kwenda. Unaweza kuamka asubuhi kwa sababu wengine wanaamka asubuhi.
1: Kwa sababu giza limeisha.
0: Huo unaamka tu. Lakini unaamka asubuhi unajua unaenda wapi? Kama ujue lala tu. Na ujui pa kwenda.
1: Kumbe. Kwa hapo unakuwa hauna malengo pia.
0: Huna malengo. Unaamka kwa sababu wengine wameamka.
1: Yaani kumbe hata kuamka pia lengo.
0: Ni malengo. Kwa sababu unapoamka si ndio mwanzo wa malengo yako. Sasa unaamka kwenda wapi?
1: Ufanye nini?
0: Ufanye nini?
1: Ili utimize nini?
0: Au unaweza unaenda kujaza tu wingi wa watu ambao wameamka, ndio labda kusokoni pale mjini. Na kwa hiyo sasa ngoja nikasaini mjini bwana. Mimi lazima nifike mjini saini. Unasaini nini? Yaani unaenda mjini kufanya nini?
1: Kusaini.
0: Wewe mtu usiku ukifika analala kwa sababu wengine nao wamelala.
1: Kwa sababu giza limeingia.
0: Giza limeingia basi analala.
1: Kikucha na giza limeisha basi analala.
0: Kukucha asubuhi anaamka kwa sababu wenzake wamedamka asubuhi na mapema wameamka na pia anaamka maskini ya Mungu. Ukimuuliza unaenda wapi hajui.
1: Anaenda kusaini mjini umeshasema. Sawa. Sasa hapo kwenye malengo hapo tunaamini kila mtu anayo. Au wengine wa kusaini mjini hao pia tunaamini kuna malengo wanayo. Ila cha kuwafanya sasa watimize hayo malengo ndio hawana, si ndio? Sasa tusikilize hapa Victor Mwambeni anakufundisha msikilizaji kuhusiana na kwa nini watu wengi hawatimizi malengo. Kwa nini wewe hapa ulipo sasa hivi unayetusikiliza hutimizi malengo? Basi haya ndio yanaweza yakawa ni sababu ya wewe kutotimiza hayo malengo yako.
3: Moja ya kanuni muhimu sana ya mafanikio inaitwa the law of intentionality au kanuni ya makusudi. Kanuni inasema kwamba ili uweze kufanikiwa lazima uwe na jitihada za makusudi, lazima ukusudie kufanikiwa. Zipo sababu nyingi za kwa nini watu wengi wanashindwa katika maisha. Zipo sababu nyingi kwa nini watu wengi wanashindwa kufanikisha mambo makubwa katika mwaka usika au katika maisha yao. Moja ya sababu kubwa ni kushindwa kupanga malengo au kukosa malengo. Sasa kuna watu ambao pia wanapanga malengo lakini wanafeli, wanashindwa kuyatimiza malengo yao. Inawezekana una lengo la kujenga nyumba kwa miaka mingi lakini kila mwaka unafeli. Inawezekana una lengo la kuanzisha biashara lakini unafeli. Inawezekana una lengo la kustaafu mapema, la kujiajiri lakini bado unafeli katika kutimiza lengo lako. Au lengo la kununua gari, au lengo la kuingia kwenye ndoa. Malengo yote hayo ni malengo, lakini kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo yao? Iwe ni lengo la kujenga nyumba, lengo la kununua gari, lengo la kustaafu mapema, lengo la kuanzisha biashara. Kama na wewe ni miongoni mwa watu ambao unapanga malengo lakini hayatimii, somo la leo ni kwa ajili yako. Malengo yamegawanyika katika makundi makubwa mawili: lengo la muda mfupi na malengo ya muda mrefu. Baadhi ya malengo ya muda mfupi ni labda unaweza kuwa na lengo la kuweka akiba milioni 10. Lengo la muda mfupi inawezekana ni lengo la kununua kiwanja. Lengo la muda mfupi inawezekana ni lengo la kulipa madeni, kulipa deni ulilonalo. Lengo la muda mfupi inawezekana ni lengo kwa ajili ya kuanza ujenzi pengine. Hilo ni lengo la muda mfupi. Au kuanza uwekezaji, kununua vipande katika uwekezaji wa pamoja kama UTT, au kuanza uwekezaji kununua hatifungani au kuwekeza katika hisa. Hilo linawezekana ni lengo la muda mfupi. Lakini malengo ya muda mrefu inawezekana ni lengo la kujenga nyumba, lengo ambalo mara nyingi malengo ya muda mfupi yapo kwa mfumo wa malengo ya mwezi, malengo ya miezi mitatu, miezi sita, malengo ya mwaka. Malengo ya muda mrefu yanaanzia malengo ya miaka miwili, miaka mitano, miaka kumi. Yale mambo ambayo unahitaji muda mwingi kuyatimiza, hayo ndo malengo ya muda mrefu. Kuna malengo ya muda mrefu ni kama lengo la kununua gari, unahitaji miaka 5 ya kuweka akiba au miaka 10 ili uweze kununua gari. Lengo la kujenga nyumba, unahitaji miaka mingi sana kuweza kufanikisha lengo hili. Unaweza kuwa ni lengo la kuanzisha biashara, inaweza kukuhitaji miaka 3-5 kukusanya mtaji. Inaweza kuwa ni lengo la kustaafu mapema, ambalo hili linaweza kukuhitaji miaka 10. Lengo la kuajiri linaweza kukuhitaji miaka 15 au miaka 5, si ndio? So malengo yako ya aina mbali mbali. Sasa swali la msingi, kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo yao? Zipo sababu nyingi, sababu kubwa 5 za kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo. Na sababu ya 5 wapendwa ndio sababu muhimu zaidi inayowakwamisha watu wengi kutimiza malengo yao. Kwa unapaswa kunisikiliza na kusikiliza sababu hizi zote, kwa sababu ninaamini ni somo muhimu na limekuja kwa wakati sahihi. Kwa sababu ninaamini wengi na wote kwa namna fulani au katika wakati fulani tunashindwaga kutimiza malengo. Sababu ya kwanza kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo ni unakosa mfumo wa kukuwajibisha kutimiza malengo yako. Hiyo ndo sababu ya kwanza, namba 1.

0: order system kutoka benki. Unaenda benki unaambia bwana mimi benki kila hela ikiingia naomba mnikate asilimia fulani ya hii hela muweke kwenye akaunti yangu ya akiba. Huo ni aina ya kwanza mfumo unaitwa standing order. Mfumo huu ni kwamba hela ikiingia benki ukilipwa mshahara itakatwa juu kwa juu. Wewe ukienda kuitoa utaikuta. Inakatwa juu kwa juu inaenda kwenye akaunti maalum ya kwa ajili ya kuweka akiba ya savings, ndio eh? Aina kwanza mfumo utakokulazimisha kuweka akiba ili utimize lengo lako la kustaafu mapema, ili utimize lengo lako la kujenga nyumba, ili utimize lengo lako la kujiajiri ni standing order system. Mfumo wa pili ni mfumo wa vikoba. Huu ni mfumo wa pili. Kwenye vikoba ni kwamba unajiunga na vikundi vya watu ambao mnakuwa mnawajibishana kuweka akiba. Vikundi hivi vipo vya malengo ya muda mfupi vile ambavyo wanavunja kila mwisho wa mwaka wanagawana hela zote. Havipo vikundi vya malengo ya muda mrefu. Kama mimi kukushauri nenda ujiunge na vikoba vyenye malengo ya muda mrefu vile ambavyo hawavunji mwisho wa mwaka au hawagawani hela mwisho wa mwaka. Ukijiunga na hivi vikoba endelevu, vikoba ambavyo unaweka hela kwa miaka kadhaa bila kugawana hela au kuvunja, itakusaidia uweze kutimiza malengo makubwa kama lengo la kujenga nyumba ambalo pengine linaweza kwa kuhitaji milioni 50, milioni 100 au milioni 20, au kama unataka kununua gari. Hivi vikundi vitakusaidia uweke akiba kwa muda mrefu, kwa sababu kwenye hivi vikundi usipoweka akiba utapigiwa simu na mhasibu, usipoweka akiba utapigiwa simu na katibu, na usipoweka akiba kwenye hivi vikundi unapigwa fine. Sisi tumeona. Lakini wewe ukiwa unajiwekea tu akiba yako benki, una mifumo kama hii ya hivi vikundi, ni rahisi sana. Una mwezi unaweka, mwezi una huu unapumzika, mwezi unaweka, kwa unakosa ule utamaduni endelevu wa kuweka akiba. Si unanielewa? Kwa aina ya pili ya mfumo ni mfumo wa vikoba, au standing mfumo wa vikoba ambavyo tunaviita village community banking. Ni vikundi vya watu waliokutana kwa lengo la kuwajibishana kuweka akiba. Kwa ni mifumo utaipata huko kwenye hivi vikundi, si ndio eh? Kama unataka kujenga fedha za mfuko wa dharura, unatakiwa ufanye nini? Unatakiwa uanze kuweka akiba. Sasa hilo lengo hilo la kuwa na fedha za mfuko wa dharura uwezo kalitimiza kirahisi rahisi hivi. Utaweka fedha za mfuko wa dharura zikifika milioni 2 3 utagundua simu yako imechakaa, ni iPhone 12 sasa kuna 16 haikufai. Utaenda utanunua, utatoa fedha za dharura. Sasa ili uweze kutimiza ili lengo la fedha za dharura au lengo lingine lolote, lazima uwe na watu wanaokuwajibisha. Mara kwanza nimekuambia watu wanashindwa kutimiza lengo kwa sababu wanakosa mfumo wa kuwawajibisha. Na hii sababu ya pili ya kwa nini watu wengi hawatimize malengo, wanakosa watu wa kuwawajibisha.
1: Ni Victor Mwambene, mwelimishaji wa masuala ya uchumi, na amezungumza hapo kuhusiana na kwa nini watu wengi hawatimizi malengo. Tumezungumza hapa toa mwanzoni kwamba inawezekana pia kuna watu hata malengo yenyewe hawana. Naye amelizungumzia kwamba kitu cha kwanza kinachoweza kukufanya wewe ukakwama ama usitimize malengo, unajikuta pia hata malengo yenyewe huna.
2: Huna malengo.
1: Yaani hujui unataka kufanya nini. Hujui unataka nini maishani kwako. Wewe unaishi tu kumekucha, usiku umeingia, kumekucha, basi hivyo. Utashangaa tu, leo mwezi wa 10, ah jamani, siku zinakimbia.
2: Sikuzinakimbia.
1: Yaani huna hata malengo yoyote.
2: Maliza mwaka jamani. Sasa umemaliza mwaka umefanya nini? Yaani wewe mwaka umeisha.
1: Umefanya nini?
2: Zaidi ya kuongeza tu idadi ya namba kwenye simu. Yaani wewe mwaka mzima umemalizika umefanya nini? Unaamka ndo kama hivyo wenzako umeamka. Na mtu hivi hata ukimpa fedha, bana hebu chukua hiki basi. Anzisha hata shughuli yote ile usikae. Kwa hiyo sasa sijui nifanyeje.
1: Yaani
2: hata sina mshauri jamani. Yaani
1: au unasikia nakwambia hebu ngoja nile kwanza nipate nguvu za kutafakari. Kila unapata nguvu za kulala, unaanza kusinzia tena unasinzia. Ukiamka tena njaa inauma, sema ngoja nile kwanza nikae chini nitafakari biashara. Ukila tu. Tayari akili imechoka, utawaza tena hapo ulale tena upumzike. Ukipumzika tena ukija kuamka una njaa. Unajikuta hela yote umeimaliza, hata mtaji hujafanya.
2: Hujafanya chochote.
1: Hao
2: ndio sasa ikawa, Mungu wangu, mke wangu ana mimba. Yaani sasa hawa
1: siku zimeisha. Hata hujajiandaa, hujanua hata kitenge kimoja.
2: Sasa hizo amekinyoosha huko. Sijui kuna nini beseni. Hayo umetuweza.
1: Jamani.
2: Ametuweza haki ya Mungu.
1: Sasa nyinyi mtaka mzae watoto wenu wapokelewe kwenye vitenge vya nani? Manesi ndio walipo vitenge.
2: Kwa kweli. Kwa hili.
1: Au bashuka hospitali.
2: Hayo umetuweza. Yaani bado tunaogopa yana. Nani tu.
1: Yote
2: ni malengo mbaya. Unakuta kwamba tunaishi bila malengo yote. Na bila malengo sasa unategemea nini? Kwa sababu wewe unakuwa huna tofauti na mti tu ambao umejiotea tu, kwa sababu huna malengo. Na uwezo ukafanya kichochote bila malengo. Mambo mengi unabahatisha tu, umetokea leo.
1: Na mti wenyewe inawezekana hata kwa kuzidi ukawa na malengo. Kama miti ya matunda hii, miti ya matunda si inakuja kuzaa tunda baadaye. Lakini wakati unachipua si unachipua mti tu, unaona matawi.

0: hastawi. Yani kumbe wenzako kuna malengo, ukifika muda fulani umri fulani matunda utayaona.
1: Yaani kuna mtu anakutana na miba tu.
0: Eh?
1: Kuna mtu una miba tu.
0: Una miba tu. Malengo hayo.
1: Ah.
0: Utajua mwenyewe.
1: Anakaa jiwe tu. Unajua unaweza kujikuta ni nikaa jiwe tulivyofika pale kuna anajua lifikaje pale. Na unaishi tu kama jiwe. Sasa mwisho wa siku kwenye dunia utakuwa unasindikiza wenzio. Tunaona wanafanikiwa. Wewe unaisha kusema sasa unarogwa, unaisha kulalamika tu kwamba kuna mtu ananifanyia mtimanyongo, kwa nini mimi sifanikiwi? Kumbe ni malengo tu ambayo wewe una wenzako na malengo.
0: Sasa amezungumzia pia kuhusiana na mfumo unaokusukuma wewe kutimiza hayo malengo yako. Kwa nini wewe ufanikiwi kutimiza malengo? Kwa sababu hata mfumo wa kukusukuma wewe wenye mwenye malengo. Huna mfumo. Malengo unayo, sawa, tunajua unayo. Lakini mfumo ambao utakusukuma wewe kutimiza hayo malengo yako huna. Na amekufundisha mifumo hapa kama mitatu. Kwanza kuna mfumo wa kuomba benki iwe na kukata pesa. Wale ambao pesa zao zinapitia benki, si lazima uwe mshahara. Kuna wafanya biashara wanakwenda kuweka pesa benki, si ndio? Umefanya biashara zako, umekusanya kiasi chako, unakwenda nacho benki unaenda kuweka.
1: Sawa sawa.
0: Vile unavyoweka, unaweza kuwa tayari umekwishaomba kwamba mimi bwana kwenye hii pesa nitakayoiweka kila 10% ya pesa nitakayoiweka ichukueni ili iwe akiba yangu, kwa sababu baadaye zile pesa utakuja kufanya nini? Kuzichukua. Utakuta tu tayari imeshakatwa, lakini baadaye itakuja kukusaidia, kwa sababu utajikuta umejikusanya pesa nyingi kuliko ile ya wewe mwenyewe kwenda kutunza. Kama wewe mwenyewe ikatunze ndani, utapata shida wewe, itakunyoosha siku hata hauna pesa ya kula. Sasa hivi sina pesa kule ndani nilitunza, kwani pesa za nani? Si za kwangu zile. Ngoja nizichukue. Yaani unazichukua unatumia, mwisho siku kuzirudisha ni ngumu.
1: Yaani keti kuna watu wana harufu ya hela. Yaani hata kama fichala ndani.
0: Sijui. Ananukiwa pesa.
1: Zao zile zina nini? Eh. Sasa kuibia pia.
0: Eh, lakini pia amesema hiyo ambayo sasa wanaume amuipendi baadhi ya wanaume. Kuna wanaume wapo kwenye vikoba, wapo kwenye vikundi. Sasa unacheka nini tu hapo?
1: Wapo.
0: Kwamba umewacheka hapo.
1: Hata mimi nipo.
0: Mwanaume.
1: Eh? Eh, hata mimi nipo pia huko.
0: Afu ndio unatusema vibaya.
1: Sasa sio wanaume atuathiri chochote.
0: Nyie wanaume sawa kuwa kwenye vikundi. Sisi
1: Sasa namna kurejesha na kwa ngumu kwa mwanamke.
0: Ni ndio hizo pesa ndio
1: kurejesha yeye. Sehemu ya kwenda ipate hiyo fedha sasa. Ni wapi?
0: Ndio kwenu sasa.
1: Mwanzo sasa wa changamoto.
0: Pia hiyo ni mfumo. Ni mfumo ambao unaweza kukusaidia wewe kuweza kutimiza malengo yako. Vikoba. Wewe kikoba chako kinakusaidia au ukikoba kikundi? Wewe ni kikoba au kikundi?
1: Mimi na kikundi bwana.
0: Eh?
1: Mimi na kikundi.
0: Kuna kikundi. Ndio hivyo hivyo vikoba. Mjini wanaita vikoba, huku tu ndio tuna majina mengi mengi vikundi. Vikoba hivyo hivyo. Ndio hivyo. Sasa hivyo vikoba hivyo, kile unachokiwekeza unakuwa na malengo nacho kabisa, kwamba bwana tunawekeza kuanzia mwezi huu wa 12 labda mpaka mwezi wa 12. Nikija kupata kiasi changu nitafanyia 1, 2, 3, si ndio?
1: Ndio maana yake.
0: Kwa hiyo uwe na mfumo pia wa namna hiyo. Hata kama uwezi vikoba, unaweza kaenda benki ukaomba huu mfumo wa kukatwa, au unaweza ukatafuta watu wa kukuwajibisha, mfumo wa dharura ambao amesema. Ule unakuwa na mfuko wa dharura ambao utakuwa unaweka pesa, watu wapo wa kukuwajibisha. Kuna watu wao wanatengeneza vile vikundi vya familia.
1: Sawa sawa.
0: Unakuta ni kikundi cha ukoo. Yeah,
1: cha ukoo.
0: Kwa kila mwaka tunakutana, tunakaa pamoja, tunajadiliana. Lakini kwenye kile kule kukutana wana ukoo, kuna kiasi pia cha pesa ambacho wanakiweka. Labda unakuta kila mwanafamilia anaweka 100,000 kila mwezi, au 200,000 kila mwezi, tegemea nyenye na kipato chenu. Au 20,000. Mkija kukutana vile, mkikutana mnakaa mnajadili kama bwana, baada ya muda fulani tunavunja, tunagawana kiasi chetu cha pesa ambacho tumekwisha kikusanya ndani ya miezi kadhaa. Pia inakuwa inasaidia. Kwa hiyo wewe mwenyewe tutafuta mfumo wako mzuri ambao utakuwezesha kuweza kuwekeza na kupata kiasi ambacho kitakusaidia kuweza kutimiza malengo yako. Dakika ni ya 15 msikilizaji, kwa wakati huu tunakwenda kutizama ujumbe wako, lakini kabla tujautizama ujumbe wako, tukufahamishe ujumbe huu msikilizaji.
1: Bana, kuna ujumbe hapa mzuri ambao pia inawezekana kwa namna moja ama nyingine kwa una taarifa na hili jambo, na mwisho siku kasaidia kuweza kupatikana kwa ndugu wetu ambaye amepotea. Mzee Daudi Thomas Mgaya au Mzee Hunga wa Bunda Store Bunda, barabara Nyasana, yanatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume alikana kwa jina la Mgaya Daudi au Rei, mwenye umri wa miaka 12, ambaye ni mwanafunzi wa shule ya msingi Azimio darasa la 6. Asa mtoto huyu alipotea siku ya Ijumaa ambayo ilikuwa tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2020. 2026 wakati anaondoka sasa alikuwa amevaa t-shirt ya kikundi yenye rangi ya kahawia na ilikuwa imeandikwa umoja wa wafanyabiashara wa nyama Bunda, na suruali alikuwa amevaa nyeusi na yeboyebo nyeusi, na ana nywele fupi lakini pia rangi yake ni maji ya kunde. Maji ya kunde. Mara mwisho kijana huyo inasemekana alionekana Nyasura maeneo ya shule ya sekondari Dr. Nchimbi akiwa anacheza mpira. Sasa kwa yeyote atakayekuwa na taarifa naye au amemuona kijana huyo, basi ampeleke kituo cha polisi kilicho karibu nawe, au unaweza kumleta pia studio za Radio Mazingira FM zilizoko Bunda mtaa wa Saranga. Lakini pia unaweza kuwasiliana na wazazi wake kwa nambari ya simu 0754414703 au 0759654296. Kwa bara kama una taarifa na kijana huyu, basi tunaomba uweze kusaidia upatikanaji wake.
0: Sawa. Kwa sasa basi tutizame ujumbe wako ambao umetutumia hapa msikilizaji. Nikianza na huyo anasema Kapuletu Mkama Milobo kutoka Bulamba Center. Nikipenda nimuite MD Mgaru, tuko pamoja mpaka tamati. Ila huyo Victor nimemuelewa sana, tupambane, ndio ujumbe wake huo. Shukrani sana. Omari kutoka Bunda alichokisema mtaalam ni kweli, hata mimi hizo sababu nilikuwa sizijui, nilikuwa nikiamka na waza kulewa tu. Alafu anasema tuwa naomba urudie kulitangaza, sijajua kulitangaza nini
1: au tangazo
0: au ilo tangazo.
1: Kwa maana ya namba
0: sijajua, inawezekana. Mrudia tena, inawezekana labda anataka namba.
1: Anataka namba huyo. Nambari ya kuweza kuwasiliana na wazazi wake ni 0754414703 au 0759654296.
0: Pale kwenye umri na jina lake anaitwa nani?
1: Huyu mtoto bana, umri wake ni miaka 12. Wanafunzi wa shule ya msingi Azimio, soma darasa la 6. Jina anajulikana kwa jina la Mgaya Daudi au Rei, ambaye umri wake kama nilivyokuambia miaka 12. Sasa wakati anapotea ilikuwa ni tarehe 9 mwezi wa 10 2026, na alikuwa amevaa t-shirt ya kikundi yenye rangi ya kahawia na ilikuwa imeandikwa umoja wa wafanyabiashara wa nyama Bunda, na pia alivaa suruali nyeusi na yeboyebo nyeusi. Ukimwangalia ana nywele fupi ila rangi yake maji ya kunde. Sio maji ya mchicha, ni maji ya kunde.
0: Sawa, tumekuelewa. Kapuletu na Mazingira FM anaitwa Daudi Mahadha Guruli au mjukuu wa Masake kutoka Irobashi kwa Yohana Lamadi. Chimbo la leo nimelipata ujumbe, kila kitu ni malengo. Haya, asante, endelea kuwa pamoja nasi. Kapuletu Maneno Lucas kutoka Mwanza anasema nikipenda nimuite Elim Panzu, kiboko ya wanayanga. Chimbo la leo nimeelewa sana, tuko pamoja ndugu zangu. Naona unacheka.
1: Eh, mfurahi tu.
0: Sawa. Naendelea kutizama ujumbe wako msikilizaji. Huyu anasema Kapuletu anaitwa Wambura, mjukuu wa Nyamosekerwa kutoka Tairo Bunda. Nimejifunza kitu hapo kuhusu akiba, mtaalamu ameongea kitu cha maana. Kuna watu mwaka unaisha bila malengo yoyote. Pamoja sana hapo 91.7 Mazingira FM. Shukrani sana. Kapuletu anasema jamani, dada yangu umeongea pointi sana, kwa wanaume kweli wanatuchiti sana, tena sana. Dada ukimaliza nitumie namba yako. Hapo kwenye namba. Haya, shukrani sana kwa pongezi. Shughuli. Kazi ni kwangu, kuna kazi.
1: Eh? hajafanya tathmini.
0: Ah, hapana, hapo sasa umeenda pengine.
1: Wanaume ni baadhi.
0: Ah, basi inatosha.
1: Baadhi.
0: Mhm. Kwa nini nimesema wote?
1: Baadhi.
0: Na mimi nimesema hivyo hivyo?
1: Ila asilimia kubwa wanawake. Watu cheat.
0: Kapuletu Yohana Kulu au gazeti kutoka Ruabu anasema kafe na toa leo mmeleta chimbo zuri pamoja hadi mwisho kikubwa malengo. Haya, shukrani sana. Omari kutoka Bunda anasema alichokisema mtaalamu ni kweli. Sawa, asante Omari, ujumbe wako niliona. Kapuletu Yohana, shukrani pia Yohana, ukisema ujumbe mmoja unatosha. Kapuletu ni msome kama Hamisi Jom kutoka Kukigum. Chimbo ni elimu tosha, linafundisha ujumbe asiyefanya kazi asile. Kuna watu wasema wanakula kwa wazazi. Kapuletu anaitwa John Msimu kutoka na Muhula. Kwa kweli chimbo limenifundisha jinsi ya kufanikia kufikia malengo yangu. Sawa, asante. Kutoka hapo kuna mwingine ameandika hapa tapu la mtaa
1: typing yara.
0: Sawa, lakini pia mikosea, sio tapu la mtaa wala sio kapu la mtaa, kapu letu. Kapu letu. Anasema anaitwa Bega au boda boda mstaarabu, anapatikana Majita Chitare Mwikoko, na wapata vizuri sana mwanzo mwisho. Sawa, asante kutoka hapo Majita. Kapu letu ni msomi kama T Brown kutoka Mwanza. Malengo yanatakiwa katika maisha. Sawa, asante. Kapuletu anaitwa Juma Masanja, anatokea Lutubiga hapo. Anasema eti nimefuatilia kipindi hiki, kimenifurahisha sana. Mbarikiwe sana kwa kipindi chenu. Shukrani sana
1: kwa
0: kutusikiliza. Kapuletu Jonas Martin wa Mine Center anasema kapu la leo limenoga sana. Haya, shukrani sana. Endelea kuwa pamoja nasi. Kapuletu William toka Chingulubila anasema siku hizi wanawake wamekuwa nguchilo kwenye ndoa, yani kama wanakwapua kuku. Yameandika hivyo. Hauna la kuchangia. Mr. Tango.
1: Amenena, amemaliza. Mitano tena.
0: Kanena kabisa kama
1: hivyo. Tuma message mitano tena.
0: Sawa. Swahili anasema usinene ukamala.
1: Usinene.
0: Hilo nalo la kwangu. Kapuletu na Mazingira FM anaitwa Juma Masanja, anatokea Lutubiga. Asante kutoka hapo Lutubiga, nimeona ujumbe wako. Mapenzi yaishi dada, ndio maana Mungu anasema watawaacha wazazi wao na watakuwa mwili mmoja. Tena mapenzi matamu, wewe tuko pamoja. Nimuite Sophie kutoka sasa hivi, sijui ni Bwanza, sijui ni Mwanza.
1: Nadhani Mwanza.
0: Itakuwa Mwanza,
1: Zekane kama Mwanza.
0: Sawa, asante sana Sophie. Tumeupata ujumbe wako. Sophie jana ulimtaja Sophie, jana ulimsema Sophie atakuwa kwa Sophie. Sophie hatimaye leo katuma ujumbe.
1: Bana wewe.
0: Shukrani sana Sophia. Endelea kwa kuendelea nasi.
1: Tutaishi na nyewe kwa akili, Mungu anasema.
0: Tena.
1: Yes, Mungu amesema tutaishi na nyewe kwa akili.
0: Haya bwana, huyo anasema tokea pande za, usipige simu msikilizaji. Tokea pande za Nyang'ombe. Auroliane ni muite gogo gogo
1: Mandela.
0: Mandela. Yeye anasema tuko pamoja sana studio. Haya, asante msikilizaji. Ameandika pale na Kikongo. Ameandika si ni Kikongo kile. Eto Ozabie.
1: Zabie.
0: Ah, Zabie. Ameandika Ozabie. Nini
1: sasa wewe sasa? Yaani umefanya vizuri wewe.
0: Ah, mimi wewe.
1: Ozabie.
0: Nimesifiwa.
1: Nimekusifu.
0: Shukrani sana. Ndio raha ya kuwa na Mr. Tango.
1: Gogoe Mr. Tango.
0: Bingwa kabisa.
1: Daktari bingwa.
0: Sawa, tuko vizuri, tuko vizuri. Tukatizame taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii msikilizaji.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
0: Haya, ndani ya Lambazo msikilizaji, tukaangalia taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii, ambapo tuanze na taarifa hii. Ambayo imechapishwa na ukurasa wa TBC, ambapo bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu imesema itaendelea kubuni vyanzo vipya vya ufadhili kuimarisha ushirikiano na sekta binafsi pamoja na kutumia teknolojia za kidijitali ili kuhakikisha wanafunzi wengi zaidi wanapata fursa ya elimu ya juu nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa wahariri wa vyombo vya habari kuhusu mafanikio ya bodi hiyo katika kipindi cha miaka mitano na mwelekeo wa ufadhili endelevu, mkurugenzi mtendaji wa bodi hiyo Dr. Bill Kiwia amesema uwekezaji katika elimu ya juu ni muhimu katika kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Dr. Kiwia amesema katika awamu ya kwanza ya upangaji wa mikopo na ruzuku katika mwaka wa masomo 2026-2027 jumla ya wanafunzi 165,775 wamepangiwa ufadhili wenye thamani ya shilingi bilioni 535.7, ambapo wameeleza kuwa ufadhili huo unahusisha wanafunzi wa stashahada na shahada ya kwanza, wanafunzi wanaoendelea na masomo pamoja na wanufaika wa Samia Scholarship walio dahiliwa katika vyuo mbalimbali nchini. Hii ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa TBC. Lakini tukisalia hapo kwenye ukurasa huu, kuna taarifa pia nyingine ambayo imechapishwa, ambapo majeruhi wa ajali ya barabarani iliyotokea mkoani Morogoro juma lililopita wamepata msamaha wa gharama za matibabu, ambapo mganga mkuu wa mkoa wa Morogoro Dr. Besti Magoma amesema hayo katika mahojiano maalum na TBC kuhusu hatua zinazoendelea baada ya ajali hiyo iliyotokea Mkambarani usiku wa Oktoba 8, 2026, ambapo Dr. Magoma amesema kwa waliofariki pia serikali imegharamia gharama zote za uhifadhi miili pamoja na vipimo vya utambuzi wa hospitali vinavyoendelea kutunza miili wakati wa mamlaka mbalimbali zikiendelea na zoezi la utambuzi kisha kuikabidhi miili kwa wanafamilia. Iko hivyo, hii ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa TBC. Tukamilishe lambazo na taarifa hii ambayo imechapishwa na ukurasa wa Millard Ayo, ambapo mwanafunzi wa kike mwenye umri wa miaka 15 anayesoma kidato cha 3 katika shule moja ya sekondari iliyopo wilayani Almeru mkoani Arusha, yeye ameripotiwa kuondoka nyumbani anakoishi na mlezi wake baada ya kuonywa kuhusu matumizi ya simu na mawasiliano yanayodaiwa kuwa ya kimapenzi, huku akiacha ujumbe wa maandishi. Kwa mujibu wa mlezi wake, mwanafunzi huyo alikutwa na simu siku ya Ijumaa jioni baada ya kurejea kutoka shuleni, ndipo alipoonywa kuhusu matumizi ya simu hiyo na mawasiliano aliyokuwa akiyafanya, huku mlezi wake huyo akisema mwanafunzi alikiri kufanya kosa baada ya kuzungumza naye. Hata hivyo, mlezi huyo amesema Jumapili aliporejea nyumbani majira ya saa 10 alasiri alibaini kuwa mwanafunzi huyo hakuwepo, huku akiwa ameacha ujumbe mfupi akieleza kuwa ameondoka kutokana na kosa alilokuwa amelifanya. Ni sawa
1: eh?
0: Ni sawa?
1: Si ndivyo alivyoona?
0: Ah,
1: yani ndivyo kosa. Huyu katengeneza mazingira tu ya kuondoka. Kasha nogeo wako. Kama nogeo kwenye ulimwengu na mawazo tena kwaza shule hana.
0: Kwa hiyo anaona aondoke akatafute uhuru
1: ambao atakuwa na.
0: Sasa ile kosa, nani alimwambia aondoke?
1: Ndio maana nakwambia ni yeye ametumia fursa tu.
0: Ulifanya kosa, ukakiri umefanya kosa. Mlezi akakuelewa, akakaa kimya akaendelea na maisha wewe.
1: Kwa nini aondoke?
0: Au ndio ile kama ulivyosema mtu alifumaniwa alafu mwisho wa siku akaamua aondoke mwenyewe.
1: Sasa huyu yani kaona tu kwamba hapa sasa nabanwa na mtu wangu na mnakoseanisha kwa ngumu asili ndio washoko haya. Acha
0: niende nikaishi huko huko.
1: Pote yapote ngo nikaolewa tu mazima moja kwa moja. Huyo kaenda tu kwenye ndoa. Mimi nakwambia. Au saizi wako pamoja. Haya tunahangaika wazazi, unaumiza kichwa, mtoto asome. Unapambana, unajinyima hata kunua suruali mwaka mzima una suruali moja. Alafu mwisho wa siku mtoto anafanya mambo kama haya. Inauma sana. Inauma sana. Hata kijana ambaye anafanya haya na kesho utakuwa baba na wewe pia una watoto. Unaona hiki ambacho anakifanya huyu sio kitu kizuri. Leo unakaa na mtoto wa mtu anacha shule. Eti wewe unaye tu tumefika sio ni mkeo. Ah, miaka 15. Tuto kizaziki.
0: Huwezi jua. Pengine kuna mambo alishawishika.
1: Mtoto ushawishika basi basi tukupenda ni tamaa tu, kuna simu nzuri unasoma huko unawaza kuwa na simu nzuri una manukato mazuri, yani kila kitu kizuri unacho kabla hata wakati. Lazima utaingia kwenye matamanio kama haya.
0: Tamaa zinakuponza. Ukifika huko tena ndio hivyo, ndio inawezekana ikakaa baada ya muda ikakushinda.
1: Wewe utapata mwingine tena.
0: Sababu ndio unakuwa bado.
1: Eh. Hasa unaweza kutoka kijana mmoja ana malengo kwanza. Hata muda wa kuwaje afikiria yani. Sasa wanachezeana tu. Afikia kuna nini? Mwisho siku naachwa.
0: Kwa hiyo kuna haja pia ya kuendelea
1: shule umeharibu.
0: Usisitiza
1: wabadilike sana.
0: Kuacha ndoa za utotoni.
1: Yeah.
0: Sababu umri pia unakuwa hujachangamka vizuri au
1: hujatulia.
0: Unajua ukifika umri fulani unatulia eh? Hata ulikuwa unaruka ruka huku na kule unatulia kuisha habari kabisa yani.
1: Kama mchezo kapo tu.
0: Kama mchezo gani?
1: Kapo tu.
0: Kuna watu wanatulia. Kuna watu.
1: Sio nakwambia kwamba ni sana.
0: Yaani mimi kuna watu akifika umri fulani huwa anatulia. Yaani alikuwa labda anaangalia huyu anaona labda huyu atanifaa. Akiangalia kushoto kulia anaona labda huyu. Hebu ngoja jaribu huyu atanifaa. Unaona? Lakini kuna umri ukifika anaweza akakaa akatulia kabisa, yani asitake mtu yoyote, na akimpata mmoja ni huyo huyo akatulia naye.
1: Ndio maana nakwambia kwamba wasio na haraka.
0: Shida ukimharakia ukamchukua akiwa na umri wa kuangalia angalia huku na kule. Alafu wewe ukataka atulie. Umri bado haujafika.
1: Ndio maana msingi vitoto visome. Huu muda utafika tu. Ukifika muda wala hata mbona mna shida. Na haja kukimbilia mambo kama haya. Mtu achie sisi watu wazima.
0: Tena
1: muda wao utafika na wao.
0: Sawa sawa sawa twa. Leo tarehe 13 Oktoba ni siku ya kimataifa ya kupunguza hatari za maafa. Umeelewa
1: eh? Eh,
0: na siku hii bwana kwa nini inaadhimishwa ama ni muhimu kuifahamu? Kwa sababu kuna masuala kama ya kuzuia maafa, kujenga nyumba katika maeneo salama na kuzingatia viwango vya ujenzi. Hilo ni swala ambalo natakiwa kulijua. Kila mwananchi anatakiwa kulijua. Kujenga nyumba, kila mtu ana malengo ya kujenga nyumba. Unajenga mahali gani ni salama, unazingatia viwango, pia ni jambo la kulijua. Kwa hiyo siku hii pia na wewe inakuhusu. Lakini pia kujiandaa mapema, familia kuwa na mpango wa dharura na kujua mahali pa kupata msaada. Sasa hivi tunakumbushwa sana kuhusiana na mvua, lakini bado inawezekana kuna watu wanasubiri tu mpaka serikali ije iwafate huko wakiwa wameshapata madhara.
1: Yaani mpaka wazione. Washanza wengine kusema kumbe ilikuwa maneno tu. Mpaka sasa mbona hujaona? Mponye kwa wapi? Ajifariji tu hivyo.
0: Lakini pia umuhimu mwingine ni kulinda maisha. Kutoa elimu kuhusu tahadhari za mafuriko, moto, maporomoko ya ardhi pamoja na majanga mengine. Na hii serikali pia inaifanya. Waandishi wa habari pia wanafanya. Wanakupa elimu ili wewe kuweza kuokoa maisha yako na kuyalinda maisha yako. Kwa hiyo ni kubwa zaidi ni hilo kwamba unatakiwa kufahamu siku hii ya leo tarehe 13 mwezi Oktoba ni siku ya kimataifa ya kupunguza hatari za maafa. Iko hivyo msikilizaji, kwa wakati huu tunaweka nukta hapo, lakini pia wakati tunaelekea kwenye afya tukufahamishe ujumbe huu ambapo familia ya Mgeta Paris mkazi wa Nyasura, wilaya ya Bunda, mkoani Mara inatangaza kupotelewa na watoto wao wawili waliopotea Jumatatu tarehe 12 Oktoba mwaka 2026 ambayo ni siku ya jana. Watoto hao ni Nezia Mgeta mwenye umri wa miaka 9 na Paulo Mgeta mwenye umri wa miaka 5. Nezia Mgeta ni mtoto wa kike mwenye rangi ya ngozi ya maji ya kunde. Ni mwanafunzi wa shule ya msingi Nyasura, anasoma darasa la 5. Mtoto wa pili ni Paulo Mgeta, huyu ni mvulana mwenye umri wa miaka 5, rangi yake yeye ni mweusi. Mtoto huyu ana changamoto ya matamshi anapozungumza na bado hajaanza kusoma shule. Familia inaomba kwa yote ambaye amebahatika kuwaona watoto hao ama inawezekana yupo nao watoto hawa wawili, Nezia pamoja na Paulo, basi awasiliane na wazazi wake kwa namba hizi za simu hapa, ama unaweza ukamfikisha kwenye kituo cha polisi kilichopo karibu nawe, ama ukamleta hapa kwenye studio za Radio Mazingira FM zilizopo Bunda mtaa wa Saranga. Namba za simu ni 0776 35 64 28. Narudia 0776 35 64 28.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, na kwa siku ya leo utapata nafasi hapa ya kusikiliza afya kuhusiana na dalili za ugonjwa wa figo. Kama ulipozifahamu,
1: basi leo utazifahamu
0: kabisa.
3: Figo ina kazi kuu tatu. Kazi ya kwanza
4: ni kutoa vile vitu ambavyo havihitajiki, yani takataka, kwa mfumo wa haja ndogo. Kama unavyojua, chakula tunapokula kinasagika na baadaye makapi yanatengenezwa ambayo yanatolewa nje ya mwili ya miili yetu kwa njia ya choo au kwa mfumo wa mkojo. Kwa hiyo kazi moja kubwa ya figo ni kuweza kutoa takataka hizo kwenye kwa mfumo wa mkojo. Pili, figo inatengeneza kemikali fulani ambayo huwa inawezesha nani mifupa yetu kuweza kutengeneza chembechembe nyekundu ya damu ambayo ndio inatupa nguvu ya kuweza kuendesha shughuli mbalimbali. Na kama figo isipofanya kazi, unakuta hiyo chembechembe, hiyo kemikali haitengenezwi au hormone, na ndio maana inasababisha nini? Mgonjwa kutokuwa na chembechembe nyekundu za damu na anakuwa na upungufu wa damu, anakuwa mweupe mweupe. Tatu, figo inatengeneza aina ya vitamin D ambayo inasaidia kuchukua calcium ambayo iliyoko kwenye chakula, kuitoa kwenye mfumo wa utumbo, yani wa mfumo wa chakula, na kuingiza kwenye mfumo wa damu kusudi iweze kwenda kwenye mifupa, kwenye misuli na kwenye maeneo mbalimbali ambapo calcium inahitajika. Sasa figo isipofanya kazi hiyo, hicho kitu ambacho aina ya vitamin D ambayo ndio inasaidia kutoa calcium kwenye chakula na kuipeleka kwenye sehemu mbalimbali na kwa haipo. Kwa hiyo unakuta kwamba mtu akijikwaa kidogo anapata fracture, miguu inakakamaa, unajua anapata muscle pull mara kwa mara, ni kwa sababu ya matatizo kama hayo. Kwa hiyo kimsingi kuna hivyo vitu vitatu muhimu ambavyo figo inafanya kazi. Na kwa misingi hiyo vitu hivyo, yani kwa mfano taka zisipoweza kutolewa na chembechembe nyekundu zisipoweza kutengenezwa na calcium na mifupa ikawa dhaifu, mgonjwa anakuwa na dalili gani? Tunapokuwa hatutoe uchafu au sumu zikiongezeka, mtu anakuwa anapoteza fahamu. Pamoja na sumu hizo, tunakuwa mkojo unakuwa na maji maji na chumvi chumvi. Samani ni kitu kingine ambacho sikuzungumzia. Figo huwa inakuwa kama na sensa. Na ninasema kwa jumla nyepesi kusudi wananchi waweze kuelewa. Na sensa hiyo inakaa inaangalia mwili unahitaji maji. Kama unahitaji maji, na maana maji yote ambayo yani binadamu anayokunywa au yaliomo mwilini hayatemwi. Yaani mkojo unakuta mkojo mtu anapata mkojo ambao umekolea. Hiyo ni kwa sababu mwili wenyewe unajua unajipima unaangalia nahitaji maji zaidi. Kuna joto kali sana, tayari anatoka jasho. Kwa hiyo ina maji yote yanabakia mwilini. Na hivyo unakuta saa zingine mkojo unakuwa umekolea sana. Kwa mfano huko kwenye maeneo ya baridi, umeona eh? Au joto halipo lingi na maji unakunywa kama kawaida, unakuta kwamba mwili una maji ya kutosha. Kwa hiyo sensa zile zinasema haya maji ni mengi, acha tuyateme. Hii chumvi ni nyingi, acha tuiteme. Nayo hiyo ni balance ambayo figo inasaidia inafanya. Sasa vyote hivi vikivurugika, taka zinabakia mwilini, zinasababisha mtu kupoteza fahamu au kuchanganyikiwa. Maji yasipotolewa, mwili unavimba. Na anavimba, anza kuvimba kutoka wapi? Mgonjwa wa figo akiwa na matatizo ya kutokuweza kutoa maji kutoweza kutema maji yale, uvimbe unaanza usoni, unakwenda tumboni, unakwenda miguuni. Tofauti na mgonjwa wa moyo ambaye kuvimba kwanza ni kwa miguu, baadaye kwa tumbo, alafu mwishoni usoni. Umeona? Kwa hiyo hivyo ni vitu vya hizo ni dalili za kwanza. Pili, pia pale sumu inapoongezeka unakuwa na kichefuchefu, unatapika, unakuwa na upungufu wa damu kwa sababu upungufu wa ile chembechembe nyekundu. Kwa hiyo unakuwa na upungufu wa damu au wanavyosema anemia. Pamoja na hapo, ukijikwaa kidogo unakuta unapata fracture za hapa na papa, miguu inakakamaa, unakuwa huna hamu ya kula, pamoja na kwamba unaongezeka uzito, lakini si kichefuchefu na kule kutapika tapika unakuwa hauna nini, unakuwa na vidonda pia vya tumbo. Kwa hiyo kwa kifupi, hizo ndio dalili ambazo mgonjwa anakuwa nazo. Lakini kitu kingine pia ambacho ni muhimu sana, mtu unaweza kuwa ni mzima. Kitu gani cha kwanza kabisa ambacho mgonjwa wa figo huwa anapata kama dalili. Kama nilivyokuambia pale mwanzoni, nani kazi kubwa ya figo ni ni ile sensa. Chumvi ni nyingi, tema. Chumvi ni chache, tuibakize hiyo mwilini. Maji ni mengi, tema. Maji hatuna maji ya kutosha mwilini, tunayabakia. Sasa nani hiyo ivurugu ikija ya chumvi kutokuwa hiyo sensa kutokufanya kazi vizuri, unakuta kwamba chumvi inabakia mwilini, inasababisha nini? Pressure, mtu kuwa na pressure. Umeshaona? Kitu kingine pia kwa mfano uki mgonjwa wa figo kwa kawaida ana ukinywa kila chakula saa moja, ukaenda haja ndogo kabla hujalala saa 4, kwa kawaida kwa masaa 8 unalala mpaka kibofu kinakuja kujaa, unalala bila kuamka masaa 6 mpaka 8, yani mpaka asubuhi ndipo unapokwenda chooni kwa haja ndogo. Lakini kama figo haifanyi kazi vizuri, sensa zile hazifanyi kazi vizuri, haijui ni tema ni cheme chumvi ni tema maji, havimechanganyikiwa, kitu cha kwanza kabisa cha mwanzoni utakuwa nakwenda chooni mara kwa mara, kwa sababu sensa sasa si haifanyi kazi, na ni kitu cha kwanza kabisa ambacho kinakuwa kinaleta shida. Kitu kingine pia ambacho ni muhimu pia kukifahamu, figo ni kama chujio. Ubora wa chujio ni kitu gani, Neema? Ni yale matundu yake. Matundu yake madogo, vitu ambavyo vinapaswa kurudishwa mwilini vinarudishwa mwilini. Vile ambavyo havipashi kunaniwa, vile takataka zingine ndio zinapita kwenye yale matundu, zinatoka kwenye njia ya mkojo. Sasa yale matundu yakiwa makubwa, kwa sababu ambazo tutazozungumza, vitu ambavyo vingebakia mwilini vinatoka, vinaingia kwenye mkojo. Na ndio maana unakuta mkojo unakuwa na povu jingi, kwa sababu protini ambazo zingebakia zikarudi kwenye mfumo wa mshipa au damu zinaingia kwenye mkojo. Kwa hiyo hizo ndio dalili nani chache au dalili kubwa kuu za nani za ugonjwa wa figo.
0: Ni mtaalamu wa afya amezungumza kuhusiana na dalili za ugonjwa wa figo. Na ameanza kukueleza kwanza figo inafanya kazi gani, akitaja kuhusiana na swala zima la kuchuja damu, kuondoa uchafu, lakini pia kuondoa ile maji ya ziada mwilini, kudhibiti chumvi na madini, kusaidia pia kudhibiti shinikizo la damu, na faida nyingine nyingi ambazo figo inafanya. Kazi nyingi tu zipo ambazo figo inafanya mwilini. Sasa ameeleza kwamba figo inapopata shida ama inapopata changamoto, kwanza unaweza ukapoteza fahamu. Lakini kitu kingine, unaweza ukachanganyikiwa. Lakini dalili ameeleza kwamba mwili unavimba, maji yale yasipotolewa mwilini. Kuna kazi ya kutoa mwili kutoa maji ya ziada mwilini.
1: Sasa
0: maji yasipotolewa mwilini, figo imeshashindwa. Watu wanasema figo imefeli, madaktari wanasema hivyo. Sasa mwili ule unavimba kwa sababu maji hayajatolewa. Lakini pia ameeleza kwamba unaweza ukawa unahisi kichefuchefu, hiyo ni dalili mojawapo pia, au unatapika. Lakini pia anasema ukijikwaa, ukiumia, unakuwa miguu labda inakakamaa hivi, unasikia miguu inakakamaa. Lakini pia kuna tatizo lingine la kukosa hamu ya kula, nayo inaweza nikawa ni dalili mojawapo ya kwamba figo yako inawezekana ikawa na changamoto. Sio moja kwa moja kwamba ukikosa hamu ya kula basi figo yako ina shida. Dalili huwa zinafanana, si ndio? Dalili huwa zinafanana. Unaweza ukaumwa, ukawa unasikia kichefuchefu, kumbe ungie mjamzito, ukajua figo imepata shida. Huwa inatokea, dalili zinafanana. Lakini kuna dalili ambazo ukimuelezea daktari ataunganisha doti kwamba dalili hii hebu tufanye kipimo hiki.
1: Figo yako shaza.
0: Na hawezi kukwambia moja kwa moja kwamba figo yako imeanza kupata shida. Yeye
1: anakupeleka kwenye kipimo.
0: Tupime. Kwa hiyo inamsaidia yeye kujua kwamba akupime kipimo gani. Pia hiyo ni nzuri, unatakiwa kwenda kuwaona wataalamu wa afya mara kwa mara ili kuweza kuhakikisha kwamba afya yako inakuwa salama, msikilizaji. Kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye swaga za kitaa ndani ya kipindi hiki cha kapu letu.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Swaga za kitaa. Siku ya leo tuko na baadhi ya watumia barabara, waendesha vyombo vya moto ambao wanatumia barabara ambazo pia sisi watembea kwa miguu tunatumia barabara hizo kutembea. Sasa kwenye kutembea kuna sheria za barabarani, lakini pia kuna kuna vile vivuko, zebra, watu wanavuka pale, wanafunzi, wa mama, wa baba, sijui watoto, kila jinsi inavuka pale, si ndio?
1: Ni kweli.
0: Eh, zile zebra huwa mara nyingi zinawekwa kwenye maeneo maalum kama labda vituo vya afya, hospitali, shule, umeona sokoni, yani watu wengi wanavuka pale.
1: Sawa sawa.
0: Sasa unakuta kuna baadhi ya watu kufuatilia ama kujali kwamba hapa kuna watu wanavuka huwa ni changamoto. Yaani yeye anaona watu hawa hapo wanataka kuvuka. Akiwaona wanavuka, mtu ameshaingia yupo katikati ya barabara. Yeye ndio anachomoka huko alikochomoka. Sasa unataka nikimbie? Aya, nikikimbia basi nikajichanganya ukanigonga. Inakuwaje? Na umeniona kabisa? Au mwingine anawaona watu wamesimama, wanamsubiri asimame ili wavuke. Yeye ndio kwanza asimame. Yaani tena huko ataka kutoka kama anakimbizwa.
1: Yaani unakuta ana uharaka kujaribu kufuatilia, kuna sababu yote ya uharaka. Basi tu katoka huko tu mwenyewe akili yake zimemvuruga tu, basi unakuta anakimbia ni. Sasa mbona unawaza? Kwa mwingine anawaisha chipsi tu, kwamba kaagizwa na mteja wake chipsi tu. Yaani ndio sababu tu ya kumfanya atoke na speed yote hiyo. Na kuna watoto wanavuka.
0: Inatoa kwamba
1: sinakwambia. Yaani kiepe tu. Yaani mtu kaagizwa kiepe tu yani. Yaani mimi anaenda kwa buku. Buku tu ametumwa kiepe. Yaani hiyo buku sasa
0: anavyokimbia. Na wakati mda huo ukimgonga mtu tayari unajitia hasara, kwa sababu unaweza ukamuua pale ukapata kesi pia wewe, ama wewe mwenyewe pia ukaanguka ukapata shida ukaumia ama ukapoteza maisha. Kuna watu wanaanguka anakufa pale pale. Mtu mwingine unaanguka unajeruhiwa vibaya unapelekwa hospitali uponi. Sasa mpaka ukimbie namna hiyo, na kama unavyosema anakimbilia 1000, kwa nini ukimbie namna hiyo? Yule mtu anajua wewe una usafiri. Usafiri lazima uendeshe vizuri kwa ustaarabu, fuata sheria za barabarani, peleka ulichoagizwa, fikisha kwa usalama, rudi kwa usalama.
1: Yaani unakuta kwamba hata watoto wanahangaika, wakati mwingine ninawaza sawa watoto. Inabidi sasa mzazi ufanye kazi ya ziada kwa ajili ya kuwavusha wale watoto kutokana na spidi ambayo wanapita nayo baadhi ya madereva ambao sijui ya kwamba haelewi au ni makusudi. Wanawaza sana baadhi ya watu wanavyofanya. Unawaza hivi kweli ya kwamba hajui sheria za barabara?
0: Au uhuru, labda uhuru unazidi sana, kwa sababu vyombo vya moto unakuta maeneo mengine hasa huku maeneo ya mikoani vyombo vya moto sio vingi, unakuta barabara liko wazi muda wote, yani tukushani mtu anaweza akapita tu anavyotaka akakatiza tu vyovyote. Kwa nini kwenye mfano ukienda sehemu zile za watu wenye kwenye magari mengi kwenye foleni, si ndio? Unakuta kuna sehemu, kuna mji kabisa, una magari yamepangana hivi foleni foleni foleni. Mtu anakatiza tu, shangaa mtu amevuka hapo, mwingine anasogea na gari lake, mwingine anapita hapo kwa mbele, wanapishana vizuri. Yaani sisi huku tunakimbilia nini? Na mtu yaani kile kinachonikwa za mimi ni mtu ukiona anavuka ndio wewe unaongeza speed. Yaani unaongeza speed ili unirushe roho, uniangushe kwamba nikimbie nianguke, unigonge au nifanyeje? Nihuni, wewe unajua unaweza ukawa umeshaingia barabarani hivi, mtu akakuona akiwa kule anapita nyuma yako. Sasa huyu si ameshavuka? Acha mimi nipite nyuma yake. Wewe kumbe huku mbele yako pia kuna mtu anakuja speed, ukasema ngoja nirudi. Unarudi hivi kumbe nyuma yako kuna mtu akakugonga. Yaani wewe unataka tufanye nini?
1: Sasa mimi nawaza sijui ni elimu nakuta hawana baadhi yao.
0: Alafu wanakuwa wakali hao. Akikupita tipi wewe, wewe.
1: Mkali
0: kugonga mimi
1: bado ndo na makosa.
0: Sasa hapo si unagonga pesa yako. Mimi unaweza ukanigonga ukanijeruhi tu nisife. Bora hata nimekufa wasema alikufaga hata tukupata nafasi ya kubishana. Umenigonga sasa nimejeruhika tu kidogo. Hiyo kesi yake au watu wakakukamata. Si utapigwa wewe jamani. Sasa wananchi wana hasira. Mtu akuta na hasira zake huko hana pesa, ajala afu wewe unaleta tena matani na maisha.
1: Afu nawaza pia watoto wetu hasa wanafunzi wanapewa elimu kweli kuhusiana na namna ya kuvuka barabara?
0: Elimu waweza kawa wanapewa.
1: Wanaelekezwa.
0: Hata wao vyombo vya moto wana elimu. Ili mpaka wao ukidhi sifa za kuendesha hicho chombo cha moto si unapita darasani.
1: Kuna wengine sijui wamejifunza tu huko tu ameshajua kuendesha na.
0: Lakini sheria inasema ujifunze, wewe VETA ujifunze upate leseni, upate nani leseni ile ambayo itakuonyesha kama ni dereva, wewe unaweza kuendesha pikipiki. Sawa, hata kama umejifunza huko mtaani, wakati unajifunza si unauliza na sheria inasemaje barabarani? Kwamba unavyoendesha pikipiki au wewe mwenyewe tu kwa uwezo wako mdogo. Kwa nini sisi wananchi ambao unakuta mtu hana chombo cha moto, hajui kuendesha, ila anajua tu kuvuka barabara na kupita barabara, lakini anajua kwamba nikifika zebra inabidi niangalie kushoto na kulia, nisubiri nione kama kuna vyombo vya moto visimame na mimi nifanye nini, nivuke. Kwa nini watu fiki tu unavuka tu unavotaka wewe?
1: Yaani mara nyingi unakutabilia ndio tunazingatia sana.
0: Yaani mimi abilia najua wewe unaenda kujifunza sasa wewe ulikuwa na mwananchi kama mimi, kwa hiyo sio abilia, mwananchi. Eh kama mimi.
1: Mafunzo
0: si ulikuwa unajua?
1: Mafunzo wanapewa. Yaani wanapewa mafunzo kuliko hata sisi yani. Lakini sasa tunawaza shida iko wapi?
0: Labda ni ukaidi.
1: Wanafundishwa lakini hawaelewi.
0: Tabonaje kama ana usafiri tena jamani?
1: Tena
0: sasa bodaboda wanatukimbiza sana jamani. Yaani mpaka unajiuliza hivi jamani shida nini? Mmekosea nini mimi?
1: Nakwambia nishikilie ndugu yangu, shikilia. Yanaona machozi yanatoka. Yaani unamjui kwa machozi tu.
0: Wewe mimi unanishusha. Nitoe machozi tena pesa yangu nitoe machozi.
1: Hapo ngine.
0: Unanishusha.
1: Kama tuwahi kufika.
0: Tuzungumze nao msikilizaji kwenye swaga za kitaa, lakini kabla tujazungumza pamoja pia kuna ujumbe hapa kwa ajili yako, kwa wale ambao unatamani kujiendeleza kimasomo.
1: Mm-hmm.
0: Kuna chuo kwa ajili yako hapa tuweze kufahamisha.
1: Bwana wana habari njema kwa kweli, wanakuambia jifunze ujuzi, jenga maisha na ubadilishe dunia. Sasa hiki ni chuo cha Fundi Study cha World Changer Vision Tanzania. Chenye bana kinakaribisha kuweza kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi pamoja na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 2027. Sasa kozi ambazo zinatolewa, kuna kozi ya muda mrefu pamoja na kozi ya muda mfupi, na miongoni mwa kozi ambazo zinapatikana chuoni hapo ni pamoja na teknolojia ya habari pamoja na mawasiliano ICT, lakini bado pia ubunifu na ushonaji na teknolojia ya mavazi. Bado pia kuna kozi ya ususi pamoja na urembo, miongoni mwa kozi ambazo nazipenda sana. Lakini pia kuna ufundi umeme wa majumbani, kuna ufundi bomba pia, utalii na uongozaji wa talii pia ni miongoni mwa kozi ambayo inapatikana, ukatibu mahususi pia kama utapenda, na udereva wa magari. Umeelewa eh? Hizo ni kozi ambazo zinapatikana chuoni hapo. Sasa kuna fursa maalum ya ufadhili kuanzia Januari, na 20% ya ada kwa kila mwanafunzi ambaye atajiunga na chuo hiki, basi WCV pamoja na VTC watatoa. Sasa ili kuweza kupata ofa hii, ni kwambie kabisa kwamba kwa mwanafunzi ambaye anatoka katika familia zisizojiweza, basi wao ni wanufaika wa hili. Lakini ni baada ya hali zao kuthibitishwa na idara kusaidia watu wenye mazingira magumu, wao ndo watajiridhisha, wafanye utafiti kweli, wajua kwamba wewe ni miongoni mwa watu ambao wanastahili pia kuweza kusaidiwa. Lakini pia kuna ufadhili wa 50% hadi 100%. Sasa hii utategemea na au inategemeana na matokeo ya uhakiki wa hali ya mwombaji na familia yake. Sasa kwa anwani ni kwamba chuo cha Fundi Study cha World Changer Vision Tanzania, hiki kinapatikana mtaa wa Matunusi, ile njia ya Manchira, ni baada ya shule ya sekondari Mugumu. Lakini pia mtaa wa Seronga Street, kata ya Morotonga, hii ni Mugumu, Serengeti, Mara. Sasa mafunzo kama nilivyokuambia awali, kwamba anaanza tarehe 11 ya mwezi wa kwanza mwaka 2027, na fomu za kujiunga zinapatikana chuoni au kwa taarifa za usajili pia kozi na ada nyingine pia, unaweza kuwasiliana na chuo kupitia nambari ambazo zinapatikana muda wote. Hii ukipiga hata sasa hivi, muda wote inapatikana, muweze kuzungumza na kuona namna gani ambapo wanao watajiunga na chuo hiki kizuri kabisa. Nambari ni 06 80 75 11 08 au 07 55 54 30 14. Nazungumza na nani, kutoka wapi?
5: Nazungumza na mama Edison Joyce Regina, niko hapa Matanza.
1: Jamani karibu.
5: Asante. Mimi niseme hao waendesha boda boda, boda mimi huwa nawaita akizao hazitoshi. Yaani wakikuta zebra ni watu kusimama, au wenyewe wasimame, ndio wanapita kwa kasi kweli. Au anaweza akakubeba akakwambia shikilia mama, ukiacha utaanguka. unaziuliza hizi huyu mtu ana akili au vipi? Ama anabishana kabisa na gari, ana overtake huko na watu watatu au wanne. Au atana mtoto mbele amemweka. Unaziuliza hizi hao waendesha boda boda wala na kula mami mingi au wanafuta mabangi. Mimi tu cha kuwashauri hao waendesha boda boda haraka haraka haina baraka. Ndio maana ajali nyingi zinaletwa na watu wa boda boda. Waendesha boda boda wanaleta sana ajali nyingi zinafanyika kwa hao wenye boda boda. Wanakuwa hapi kama vile haziwatoshi. Ni haraka haraka tu na kimbia ukizuriza wewe. Kwa nini usikimbia pole pole? Kama riziki ipo tu unapokimbia hivi unaweza ukaletereza na vitu ambavyo havifai. Ule umeamka vizuri jioni watu wakaongea vingine, kimbia pole pole. Ukishamwambia hivyo linacheka kama vile limekudharau. Mimi watu kama hao cha kuwashauri wabadilike, wao wanaendesha vizuri. Ukifika kwenye zebra simama, wavuka kwa miguu nao wapite, wakipita na wewe unaendesha. Wawe watu wawe makini waendesha boda boda. Mimi niachie kibidi kwa kusema hivi, kipindi wakati mwingine ile kuchangia hoja dakika zinakuwa chache, na mnaacha kaafiri na wachangiaji tunachangia na achia rai.
1: Haina shaka, lakini ni kwa baadhi tu, sio wote. Ni baadhi ya madereva sio wote. Nazungumza nani, kutoka wapi?
6: Zungumza na Waro Kei, Waro kutoka pande za Rutubika hapa.
1: Bara, karibu tupate mchango wako.
6: Asante. Nina sema hawa waende ya boda boda hawa na matatizo mengi.
1: Maskini. Katika nani? Kwenye line,
6: hello.
1: Nazungumza na nani, kutoka wapi?
6: Sauti ya Simoni Masuke na pande za Rutubika hapa Lamboni. Watu wengi wanapenda kujiita Shingima.
1: Karibu sana tupate mchango wako.
6: Asante. Mimi niseme tu kwamba wadereva boda boda sio kwamba wote wana matatizo. Tuna watu baadhi tena vijana ambao wanaanza kujifunza kazi za boda boda ambao wanakimbiza boda kwa halafu kama hivi. Sio kwamba waendeshaji boda boda ni wote. Hamna, sio wote. Tutawatutia wala humu bule. Tuna baadhi ambao wanakimbiza kwa kama na tena wengine hao hali hawajui kwamba na sheria za barabarani ziko sikukuita kwamba hii na ndii rangi ya njano kwenye barabara ina ishara gani, hajui. Lakini utumizaji wake ni wa ovyo. Tena wakikuta wako wawili au watatu, yani wanajipita, yani wanaanza kushindana, yani wanaanza na kujiita kwamba njoo mimi, yani yuko kazi. Hata hao sio kwamba wote, kuna baadhi kama vijana wadogo ambao wanajifunza kazi ya zau.
1: Haya bwana, tunashukuru kwa mchango wako.
0: Haya, tukushukuru pia msikilizaji. Tuombe radhi pia, muda umekuwa mdogo wa kupokea simu, lakini tunaamini kuna ujumbe ambao umeupata. Shukrani sana kwa ambao umekuwa pamoja nasi kwenye kipindi hiki cha kapu letu. Tumefikia tamati hapa kwa siku ya leo. Leo ni Jumanne. Kaa tayari hapo, benchi la ufundi wanafuata hapa saa 5 kamili uweze kupata uchambuzi wa yale ya kimichezo. Mimi ni Catherine Msafiri. Nimekuwa naye hapa toa Ramadhani, bwana harusi Mr. Tango, bingwa mwenyewe kama bingwa.
1: Yeah, daktari bingwa.
0: Na mimi si. Daktari tena.
1: Si daktari bingwa.
0: Haya bwana, tunakuacha na Yami anakuambia wasiwasi.

0: betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi, na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 99 6. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
3: E bana hii ni Bob kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
4: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 066 6453, au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
5: Karibu kwenye benchi la ufundi.
6: Unafungwaje na timu moja?

Yes bana, karibu sana kwenye benchi la ufundi msikilizaji. Leo ikiwa ni siku ya tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2026. Tayari dakika 7 zimeondoka mara baada ya saa 5 kamili asubuhi. Karibu sana kwenye benchi la ufundi. Miongoni mwa taarifa ambazo tutaenda kuziangalia leo hii ni kuhusiana na mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Majira saa 1 kamili usiku wa leo, Wekundu Msimbazi Simba wakiwa wenyeji wa Mashujaa pale katika dimba la Uhuru. Lakini jana Coastal Union ukiweza kupata alama tatu muhimu mbele ya Singida PS, tenda kutazama pia. Lakini pia kuna sakata ambalo linaendelea kati ya Ali Kamwe na Haji Sande Manara. Utaenda pia kulitazama na kuliangazia kwa kina zaidi msikilizaji katika benchi la ufundi kwa siku ya leo. Ali Kamwe pia naye atakuwa anazungumza na waandishi wa habari kuanzia majira haya ya saa 5. Lakini baadaye pia Haji Sande Manara pia naye anasema atamwaga mboga. Kwa hiyo hivyo pia tutakuja kutazama na taarifa nyingine kuhusiana na timu za taifa za Tanzania. Mchezo wa futsal leo uko dimbani. Lakini bila kusahau pia timu ya taifa ya Tanzania chini ya miaka 17 jana ikiweza kubanwa mbavu na Somalia katika michezo ya kuania kufuzu AFCON. Lakini Twiga Stars dimbani kuweza kuwakabili Botswana. Tenda utazama pia msikilizaji kwa kina zaidi, bila kusahau kule championship Trust Camp wa kamatiki. Bana kimataifa UEFA Champions League inarejea tena leo hii. Mchezo kaza kiweza kupigwa. Manchester United ugenini kule Spain kwa kabili Atletico Madrid ya Diego Simeone. Arsenal uso kwa uso na Lille. Tenda utazama pia ratiba nyingine nyingi kwelikweli, na bila kusahau michezo ambayo pia ipigwa siku ya jana katika ligi mbalimbali msikilizaji. Bana mimi ni Msa Charles Kagole. Nipo na Fazili Mbamba hapa hadi pale saa 6 kamili mchana, ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki cha benchi la ufundi kwa siku ya leo. Bana shiriki nasi tu kwa ujumbe wako mfupi kupitia namba zetu hapa studio 0684600007 na 0656555571. Bana tuandikie tu ujumbe wako mfupi nasi tuweza kusoma hapa. Karibu sana msikilizaji, kama unajiunga nasi basi nikwambie tu ni benchi la ufundi hapa 91.7 Mazingira FM, ambayo inakutangazia kutoka Saranga Bunda Mara Tanzania. Bana karibu sana.

Yes bana, so data kabisa msikilizaji, dakika 10 tu zimeondoka mara baada ya saa 5. Kamila Soboye, nikujuze kuhusiana na tangazo la kupotea hapa mzee Daudi Thomas Mgaya au mzee Hunga wa Bunda Store Bunda barabara ya Nyasana, anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume anaitwa Mgaya Daudi au Rei mwenye umri wa miaka 12, mwanafunzi wa shule msingi Azimio darasa la 6. Mtoto huyo alipotea Ijumaa ya tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2026 wakati anaondoka. Alikuwa amevaa t-shirt ya kikundi yenye rangi ya kahawia na ilikuwa imeandikwa umoja wa wafanyabiashara wa nyama, na suruali nyeusi na yeboyebo nyeusi, na ana nywele fupi na ana rangi ya maji ya kunde. Mara mwisho kijana huyo inasemekana ameonekana Maralinti akiwa amekaa. Kwa yote atakayeweza kumuona, basi kijana huyo ampeleke kituo cha polisi kilicho karibu naye au mlete studio za Radio Mazingira FM mtaa wa Saranga, au wasiliana na wazazi wake kwa namba zifuatazo: 0754414703 au 0759654296. Lakini vile vile pia familia ya Peter

Wakili wa Bunda Nyasura inatoa taarifa kupotelewa kwa mtoto wake, kwa watoto wake watatu waliopotea tarehe 12 ya mwezi wa 10 saa 10 kamili jioni. Watoto hao ni Elia Peter Okili mwenye umri wa miaka 5 anayesoma elimu ya chekechea katika shule ya Fasi Joma ambaye pia ana rangi ya ngozi nyeupe. Mwingine ni Sefoza Peter Okili mwenye umri wa miaka 9 anayesoma darasa la 3 katika shule ya Fasi Joma ambaye pia ana rangi ya ngozi nyeupe, na Eliza mwenye umri wa miaka 12 ambaye hajasoma. Watoto hawa wanaongea Kiswahili vizuri. Familia inaomba kwa yote atakayeweza kuwaona watoto hao au mwenye taarifa yote kuhusu mahali walipo awasiliane na wazazi wao kupitia namba zifuatazo: 0713 85 62 53 au namba nyingine 0684 07 10 10. Kwa hizo namba pia unaweza ukaweza kuwasiliana nao. Lakini pia familia ya Mgeta Perez, mkazi wa Nyasura, wilaya ya Bunda, mkoani Mara, inatangaza kupotelewa na watoto wao wawili waliopotea Jumatatu Oktoba 12 mwaka 2026. Watoto hao Nezia Mgeta mwenye umri wa miaka 9 na Po Mgeta mwenye umri wa miaka 5. Nezia Mgeta ni mtoto wa kike mwenye rangi ya ngozi ya maji ya kunde, ni mwanafunzi wa shule ya msingi Nyasura akisoma darasa la 5. Mtoto wa pili ni Po Mgeta mvulana mwenye umri wa miaka 5 mwenye rangi nyeusi. Mtoto huyu ana changamoto ya matamshi anapozungumza na bado hajaanza masomo ya shule. Familia inaomba kwa yote aliyeona watoto hawa au mwenye taarifa zinazoweza kusaidia kujulikana kwa mahali walipo ajitokeze kutoa taarifa haraka iwezekanavyo katika kituo cha polisi kilicho karibu naye. Au pia unaweza kuwasiliana moja kwa moja na mzazi wa watoto hao kupitia namba ya simu ya 0776 35 64 28 kwa usaidia kupatikana kwa hao watoto.

0: Yes, bana, tuko vizuri hapa. Tumia tu jumba lako mfupi bwana. Mambo yako vizuri kabisa hapa. Vizuri kabisa kwenye benchi la fundi. Mambo yakiwa hivyo. Bana, leo kuna mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara, mchezo ambao utachezwa majira ya saa moja kamili usiku. Wekundu Msimbazi Simba watakuwa nyumbani katika dimba la Uhuru kabiliana vilivyo kabisa na Mashujaa. Mchezo ambao kwa Mashujaa wanaamini kwamba pointi tatu zinaweza zikawa zinawahusu, lakini wakisema kuna watu ambao wapo nyuma yao wakiwa wanahitaji wao waweze kupata ushindi. Kwa tenda kuangazia hapa, lakini pia tutakuja kuangazia sakata la Haji Sande Manara na Alikamwe ambalo bado linazidi kuendelea. Lakini kwanza ni Simba na Mashujaa. Wasemaji wanasema nini? Msemaji wa Mashujaa Steve Ndorobo yeye akiweza kutamba kuelekea katika mechi zidi ya Simba. Lakini pia alikuwepo na Ahmed Ali. Huyu ni msemaji wa Simba.
1: Na Simba kwenye dabi. Kwa hiyo tunajua ubora wao uko wapi, nini walichokifanya kwenye mechi ya dabi. Kwa hiyo ni jukumu letu na benchi letu la ufundi kuhakikisha kwamba tunakwenda kuyafanyia kazi yale mazuri ya Simba tuliyoyaona na yale mabaya ya Simba tuliyoyaona. Lakini kitu kizuri kwetu ni kwamba tumekuwa na nafasi ya kufanya mazoezi muda mrefu tukijiandaa na Simba. Kabla ya kucheza na Police Tanzania nyumbani na kushinda, tulikuwepo pia hapa Dar es Salaam kwa takriban majuma matatu tukifanya maandalizi. Kwa yale maandalizi yalikombine mechi ya Police Tanzania na yakakombine mechi ya Simba Sports Club na zingine mbili ambazo zinafuatia, kwa maana dhidi ya Azam FC na dhidi ya Young Africans, kwa sababu tuko hapa kwa muda mrefu. Nchi inatutegemea sisi. Mpaka sasa hivi sisi ndio ambao tumeshikilia furaha ya nchi. Kwa hiyo kesho kutokana na maandalizi ambayo tumeyafanya, tunaamini kabisa kwamba tuna uwezo wa kwenda kufanya vizuri. Tuko kwenye nafasi ya nne kwenye msimamo wa Ligi Kuu NBC Tanzania Bara. Malengo yetu ni kumaliza kwenye nafasi walau nane za juu. Lakini kumaliza kwenye nafasi nne za juu pia inawezekana. Inawezekana kwa sababu gani? Tuna michezo mitatu hapa. Tuna hapa bado tuna mchezo, nimesema na Simba, tuna mchezo na Yanga, bado tuna mchezo na Azam FC. Katika hii michezo mipango yetu ni kuhakikisha tunaondoka na alama yoyote. Tukishaondoka na alama katika michezo, kwenye mchezo wote katika hii michezo mitatu, basi tuna uhakika walau tunaweza tukaanza kuseti malengo yetu ya kumaliza walau kwenye top 4.
2: Mkiwa serious, naweza mkaondoka na alama 6.
1: Hata 9 zote.
2: 9 inawezekana. Sisi.
1: Kwa hiyo tuna mipango ya kuondoka na alama katika hii michezo mitatu. Na nilikuwa namwambia mwalimu, alikuwa ananitania wakati nakuja, mwalimu akaniambia moja kati ya wasemaji ambao wako kwenye nyakati ngumu katika huu mwezi wa 10 ni pamoja na mimi hapa Ndorobo kutokana na hii michezo yote mitatu. Lakini mimi niwahakikishie Watanganyika na Watanzania, katika michezo hii mitatu ambayo tunakwenda kucheza, licha ya ubora wa hivi vilabu ambao tunakwenda kukutana navyo na licha ya kwamba vimetuzidi uwezo na mambo mengine, tunayo nafasi ya kufanya
2: mambo mengine. Wawili mlingana nao uwezo, sisi ndio tumekuzidi uwezo, lakini Yanga na Azam nalingana uwezo. Sawa, usishushe sana, hata nawe pia ni mtu.
0: Yes, bana, iko hivyo. Mashujaa wakiwa wamejipanga kuweza kuhakikisha kwamba wanaondoka na alama tatu katika mchezo wa leo, lakini wanakabiliwa na ratiba ngumu kwa kweli. Mara baada ya Simba ni Azam FC, baadaye pia watakuwa na mtanange zidi ya Young Africans, kwa michezo mitatu na timu tatu kubwa zote za jiji la Dar es Salaam. Mashujaa tuwatazame mbele ya Simba leo hii pale Uhuru Stadium. Mara nyingi wamekuwa wakionyesha upinzani mkubwa sana mbele ya Simba Sport Club. Amani Josia ameibadilisha timu kwa asilimia kubwa wakiwa katika nafasi yani hivi sasa. Tutazame ushindani ambao wameweza kutoa mbele ya Simba Sport Club.
3: Unajua timu yenye tactical discipline siku zote huwa inakuwa shindani sana. Kocha Amani Josia huwa anaingia kwenye mchezo wote akiwa na nidhamu ya hali ya juu. Na ndio huwa ni faida kwake, hata toka akiwa Dodoma Jiji, akiwa biashara, huwa anatengeneza nidhamu kwanza kwenye timu ambayo anakutana nayo. Mimi sidhani kama Mashujaa wanaweza kaingia moja kwa moja kichwa kuweza kushindana kwa football na Simba. Lazima pia una nidhamu ya kutosha. Kwa hiyo ili uweze kukabili Simba kwanza unabidi uzuie. Uzuie lakini pia uhakikishe kwamba unashambulia kwa kufanya attacking kwa maana ya counter attacks na nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kifupi ni kwamba Mashujaa wanaenda kutana na mazingira magumu kwa sababu kuna ninachokiona mimi kwa Simba kuna mabadiliko makubwa sana. Kuna namna pia timu imebadilisha uchezaji wake kuanzia game ya kwanza. Ukiangalia kwenye game sita zote zilizocheza na saba na ile ya Yanga, ina maana unaona kuna kila siku timu inakuwa na improvement kubwa. Kwa maana mwalimu amekuwa na hiyo nafasi ya kuhakikisha kwamba anaisoma timu kuanzia mwanzo na jinsi ambavyo inaelekea. Kwa hiyo ni timu ambayo nafikiri inahitaji nidhamu ya hali ya juu. Tukirejea kwa Mashujaa, unaelewa kwamba ni timu ambayo wamekuwa kipambana sana hasa kulingana na wachezaji ambao wako nao, na nategemea kuona ushindani wa hali ya juu, mabadiliko kwa Simba. Nategemea pia kuona ushindani wa aina yake kutoka kwa Mashujaa, kwa sababu tunajua siku zote timu ambayo inaingia namba moja, of course inaingia kama timu namba moja, huwa ndio inapewa nafasi ya kushinda. Lakini hatuwezi kuwadharau kiasi hicho Mashujaa, kwa sababu tunajua ni kitu gani wamekifanya. Wako nafasi ya nne kama sikosei kwa sasa, wakiwa na alama 12 katika michezo saba. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo wanaweza wakafanya changes kwa kiasi kikubwa. Hawana mabadiliko makubwa sana. Nafikiri wachezaji wengi ni wale ambao wameshiriki kwenye ligi kuu kwa muda mrefu, wakina Crispin Ngushi, kina Baraka Mtui, mtu kama Tariki Sef ambaye pia tumeona akipambana Polisi na vilabu mbalimbali vya ligi kuu Tanzania bara. Mpoki Mwakinyuke, wakina Mgandila kwenye eneo la ulinzi. Kwa hiyo unaona kwa kiasi kikubwa ni timu ambayo inaweza ikafanya chochote. Kwa hiyo inahitaji nidhamu ya hali ya juu, kwa sababu na imani mabadiliko yoyote kwa mwalimu kwa Simba pia inaweza kawa yakaleta yakakosa ile concentration kwa Simba. Sidhani kama Simba wataingia kwa kikosi chote, yani kwa maana ya full squad, na wasiwasi hiyo kwamba Simba hawezi kuingia moja kwa moja kwenye full squad kwa sababu tunajua wamelikuwa kwenye mchezo mgumu. Kwa hiyo lazima wafanye rotation, na hii rotation pia watakaoifanya ni lazima pia wachanganye wachezaji ambao walicheza katika mchezo uliopita. Na ni mchezo ambao nafikiri Mashujaa watakuwa wanafaidika zaidi.
4: Sasa,
3: kwa sababu umetoka kuiangalia Simba kwenye mchezo wa Dar es Salaam Africans. Kwa hiyo faida yake ni kwamba watakuwa wanaisoma timu kimbinu, wanaisoma timu ki the way ambavyo watakuwa wamecheza kutoka kwenye mchezo mgumu wa Dar es Salaam Africans. Kwa hiyo wanaweza wakazuia. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaweza kawapa faida Simba ni kwamba wako on fire, yani tayari ni timu ambayo kwa sasa inaaminika, inatengeneza nafasi nyingi, wanafanya vizuri na wametoka kushinda mchezo mkubwa. Kwa hiyo pia inaweza ikawa na faida kwao. Kwa hiyo hata wachezaji watakaoingia na mimi watakopewa nafasi hawatoingia na wasiwasi, kwa maana ya wachezaji ambao watafanya rotation. Kwa hiyo na imani hiyo kwamba lazima kutakuwa na ushindani mkubwa kabisa kwenye mchezo wa leo. All in all, dakika 90 naamini zitaamua, lakini bado natoa nafasi kwa Simba kwa ushindi wa namna yoyote, kwa sababu nafikiri hiyo nafasi wanayo. Na ni timu ambayo kama nilivyosema inaingia kama timu namba moja, na lazima uamini kwamba inaenda kushinda mchezo wa leo.
4: Sawa bana, iko hivyo, lakini kutakuwa na paredi. Kutakuwa na paredi la kushangilia ushindi zile Young Africans. Wamehamasishwa na msemaji wao, anasema kabla ya paredi kubwa ya kufanya mambo yao kule ambako wanafanyaga, leo ni paredi ndogo ya ushindi zile Young Africans. Kwa hiyo hayo ni ya Simba yako hivyo. Sawa bana, tutazame sakata ambalo limechukua nafasi kubwa hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii kati ya msemaji wa timu za taifa na msemaji wa zamani wa vilabu vya Simba na Yanga, Haji Sande Manara, na msemaji wa Young Africans Ali Shaban Kamwe. Shida ilianzia jana, tuseme hivyo. Kwanza ilianza juzi baada ya mtanange Ali Kamwe bana, yeye akawa anahisi Simba hawajashinda kiuhalali. Akawa na hoja kwamba labda sindano zilitumika za kuweza kuwaboost wachezaji ambao pia zinakatazwa michezoni. Sasa Haji Sande Manara jana pia akiwa kwenye
3: ilikuwa ni press kijiweni pale.
4: Kijiweni pale.
3: Kahawa.
4: Kahawa, watu wanagonga kahawa pale, shabiki pia wakiwepo. Yeye bana aliweza kuzungumza maneno haya hapa, afu baadaye alikamwa pia akajibu.
5: Sio mwisho wa ligi, ndio kwanza ligi imechangamka. Lakini all in all jana mmecheza vizuri sana, sana, sana. Na niwaase watu wetu wa Yanga. What? Tusipoteze club. Tuachane na dhana za mambo ya sindano, mambo ya ujinga ujinga, mambo ya kishamba. Mpira ni mchezo wa uwanjani. Wenzetu walikuwa bora, tukiri kwamba tuzidi. Hoja nyingine yoyote ile kinyume na mambo ya kiufundi ya ndani ya uwanja ni kulawiti mchezo wa mpira wa miguu. Nitumie nugumu kidogo. Niliwake. Yani kutoa sababu yoyote kinyume cha uwanjani ni kulawiti mchezo wa mpira wa miguu. Tunafanya mambo ya kijinga ambayo hayastahili. Dunia ya leo, kama mimi hapa au Miraji hapa, umpe masindano yote ya ulimwengu mzima afu mpeleke pale uwanjani uone kama timu yako itashinda. Dunia ya leo watu wana train, wanajiandaa, wenzetu walikuwa na siku nzuri za kujiandaa, wameipata fitness kubwa kuliko sisi.
4: Haya, sawa. Hayo yalikuwa ni maneno ya Haji Manara ambayo yalionekana pia kumkela zaidi msemaji wa Young Africans Ali Shaban Kamwe, ambaye pia hakupendezwa kabisa na hiyo kauli. Alafu alichokiandika baada ya hapo, yeye akasema jiulize kwa nini inatumika nguvu kubwa hivi hadi kuunganisha wasemaji waje kutetea timu yao na kutukana watu kama jambo si kweli. Jiulize kwa nini natumika nguvu kubwa kutetea ushindi na sio kufurahia ushindi. Kwa ugomvi wa mtandaoni ukaanzia hapo. Lakini pia maneno mengi akasemwa Haji Sande Manara, ambacho pia alikuja kukizungumza mara baada ya Ali Kamwe kuonekana pia wanajibishana. Yeye alisema kundi lile lile ambalo msimu uliopita niliposema Yanga imesajili, niliposema Yanga imesajili wachezaji wengi wa kuchovya, niliunda kunitusi na kunizihaki. Baadaye wakakiri wale magarasa hawakusajiliwa na rais, ila waliletwa na kocha. Baadaye wakabwagwa usajili mpya. Anasema nyinyi chini ya mwamvuli ule ule wameungana kunitusi, kisa ukweli wangu mchungu. Bahati mbaya kwao mimi siogopi taarabu, sana sana nazinywea togo la kizaramo. Tueni ushahidi hata 100% tukuwa wachezaji wa Simba walichoma sindano za kusisimua miili yao, au mtuambie na sisi tulipokuwa tukiwakanda mfululizo tulikuwa tunajidunga. Na mkishatoa maelezo haya mie public mkishatoa maelezo haya public kusema hizi zile sindano zilizokutwa na kamera za Azam pale Chamazi ni zetu na tuliwadunga wachezaji wetu, zeni mje muambie umma na ile mechi ya Geita sindano zilihusika, maana pia tulikuwa unga kinoma. Mwisho niwaulize swali, tushike lipi, kocha mbovu sababu ya mdathiri imetumiza au kumia kwa Abuya, au tukubali sindano zimetuua? Acheni kuharibu heshima ya mpira, tukubali wenzetu walikuwa bora sisi kuliko sisi. Sababu yoyote nyingine ni kufikiri kwa kutumia Haja Bigi, yeye akawa ameandika hivyo. Ali Shabani Kamwe, tumeishi na nyoka ndani kwa muda mrefu, sasa ni wakati wa kusafisha nyumba yetu tukufu. Baadaye pia akawa ameposti tikitimaji akisema kwa nje
3: kijani afundano
4: ndani ni jekundu. Sasa huwezi jua hilo mpaka ulipasue ndio utaona. Mkemie mkuu, niko tayari kwa upasuaji leo. Ana pesi
3: sana, anazungumza na
4: anazungumza
3: Manara pia amesema naye pia atapata nafasi au wasaa wa kuzungumza na waandishi wa habari. Kwa hiyo inawezekana naye pia na ana siri za ndani za kuja kuzungumza. Sasa mimi nafikiri watu wangetia umakini kwenye kwenye mpira wa miguu na kuacha hayo maneno. Of course mimi sidhani kama kuna uhalisia. Leo mtu akitoka front hapa akaambiwa atoe ushahidi wa hizo sindano, yatakuwa masuala mengine na yatahitaji pia masuala ya kipolisi na kisheria, na jambo ambalo nadhani kwenye mpira ni kitu ambacho hakihitajiki, sivyo eh? Kwa hiyo mimi niko na shauri Yanga kwanza wakubaliane na kile kitu ambacho kimetokea, kwa sababu wao sio wa kwanza kufungwa na Simba, sio bwana eh.
4: Ndio.
3: Of course walishafungwa na vilabu vingi tu, na achana tu na kufungwa mbali kwa nyuma. Simba wamepata ushindi mbele ya Azam, Simba wamepata ushindi mbele ya Singida Black Stars. Hizi ni timu ambazo zipo kwenye tunasema ni title contenders, ndio?
4: Na.
3: Ni timu ambazo zipo kwenye list ya kuwania ubingwa, of course, kwa sababu pia ni timu nne za juu. Kwa hiyo ukitaka kuona hivyo, kama una uwezo kushinda mechi hizo na ukafanya vizuri mbele ya mechi hizo, ni ngumu kuweza kushinda mchezo wa Dar es Salaam Africans. Kuna namna timu inapoteza umakini sana. Sema inabaki kwenye jina la quality players ambao wako nao. Inawezekana pia mwalimu mbinu akawa amepoteza, au mwalimu mbinu akawa amefanyaje? Yani hana. Tusungumze tu ukweli kwamba ukiangalia game waliocheza Yanga na Simba kwenye game ya kwanza ile mpaka game ya sita, kuna namna utaona Yanga wanashinda goli nyingi. Of course watakuwa wamecheza labda kwenye na timu ambayo ina weakness, ina udhaifu sehemu fulani, ndio eh?
4: Sawa sawa.
3: Lakini ukija kuanzia mchezo wa 4 mpaka mchezo wa 6, kuna utofauti mkubwa sana. Yanga unaona kuna wachezaji, kwa mwalimu hajapata ile combination halisi ya kwamba afanye nini, ndio eh? Inawezekana pia akawa anapungukiwa na mbinu. Kwa ujumla ni mbinu nadhani, kwa sababu ukija kwenye mchezo wa Geita pia Yanga walipata ushindi, lakini unaona pia timu ilikuwa dhaifu, yani timu haikucheza vizuri. Katika hii mchezo katikati hapa bado kuna ugumu sana. Yanga inabidi wachukue tahadhari, kwa sababu bado hawajacheza na Azam. Ligi ndo kwanza inaanza, haina haja ya kuisemea. Hata Simba na yenyewe sidhani kama wanacha kuhesabu saa hizi, ni mwanzo tu mechi saba. Sema furaha tu ni kuwafunga Yanga, lakini bado wana safari ndefu ya kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo mimi mawazo yangu mimi nahisi Yanga wangeconcentrate namna gani ya kile ambacho kinafuata, hasa zaidi ni mchezo ambao nadhani ni wa kimataifa ambao pia utakuwa ni muhimu kwao, kuliko kubaki na hicho kidonda ambacho pengine kilishapita, hakina hata namna, kwa sababu mshafungwa, of course, ndio
4: sasa.
3: Na kwa nini mmefungwa? Kwa sababu labda pengine timu ilikuwa dhaifu, mniangalia hilo, au labda tulikosea sehemu fulani, au kocha mbinu zake ziko sehemu fulani. Kwa hiyo mshaangalia hayo mengine, mnakuja sasa kwenye michezo mingine kwa ajili, kwa sababu Simba hajafungwa mara moja na Yanga.
4: Sawa.
3: Na katika yote hayo nafikiri mara nyingi imekuwa ni kama dhana kwamba Simba anafungwa, si ndio?
4: Na
3: kufungwa kwa Simba, of course sijai kuona kwamba kulikuwa kuna hiyo hizo scenario. Simba walikuwa wanakubali, wanasonga mbele. Na hakuna mashabiki na wanachama wa Simba, amini, hakuna mtu mwenye roho ngumu kama hawa watu ambao nimewataja. Kwa maana mashabiki, kwa sababu umefungwa nafikiri toka mwaka 2023.
4: Yeah.
3: Kwa hiyo wewe unatakiwa pia uangalie namna gani ya kuhakikisha kwamba unaitengeneza timu yenye ushindani kuendelea kufanya hivyo, kuliko kuanza kutengeneza scenario ambazo zitawaaminisha mashabiki kwamba inawezekana wamefungwa bahati mbaya. Mashabiki wenyewe wanajua wamefungwa kwa sababu ukienda kwenye mitandao sio wanaeleza kwamba tumezidiwa pahala sehemu 1, 2, 3, si ndio?
4: Yeah.
3: Sasa wewe ukija na scenario nyingine ya kutengeneza hizo mambo, sioni kama kuna namna pia unaweza kuwa unaendesha team, kwa sababu tayari unatengeneza hoja nyingi kwenye team baada ya concentrate na michezo inayofuata, kwa sababu kesho na kesho kutwa utakutana na mchezo dhidi ya Singida, dhidi ya Dodoma Jiji, dhidi ya timu yoyote, dhidi ya Mashujaa, alafu mwisho wa siku mawazo yako yakawa yanabaki bado kwa mchezo wa Simba, na wakati kuna concentration watu wanajiandaa kwa ajili ya kuweza kucheza mchezo unaofuata. Kwa hiyo nadhani Yanga mashabiki waachane na hoja zisizokuwa na msingi na kuconcentrate kwenye football per se. Ndio kitu ambacho kinaweza kikajenga mpira wetu.
4: Sawa. Bana, kwa hivyo sasa kutoka kwa mwandishi Ansi Rafael jana pia usiku alisema Yanga amemuondoa kwenye magrupu yote Haji Sande Manara ya timu hiyo. Lakini Manara pia alisema hicho kitu hakipo, yeye hajawahi kuwa kwenye magrupu ya Yanga. Na pia ikaenda mbali kwamba wanafikiria hadi kumfuta
3: wanachama
4: klabu hiyo.
3: Sasa mimi sioni sababu kwa sababu kama ni hizo mambo, ina maana Simba wangemshtaki labda Mchome, kwa sababu Mchome si huwa anavaa jezi ya Simba na anazungumza labda mfano vitu fulani, si ndio? Tunamzungumzia huyo mtu na nimefanya kama mfano tu. Lakini ukishakomaa kwenye football lazima ujue kuna kufungwa, kuna kuachana na propaganda nyingine ambazo zina mpango. Kwa mfano Simba wamefungwa takribani mara saba, of course mara sita toka 2023, si ndio?
4: Sasa.
3: Naweza nikasema kwenye ligi kujumlisha na Ngao ya Hisani ni kama mara nane. Unaona ni kiasi gani ambavyo mambo yako hivyo.
4: Sasa.
3: Kwa hiyo kama ni Simba ni wangezungumza mengi sana. Simba wao wanajilaumu wao wenyewe kwa namna gani kikosi, wanalaumu uongozi, wanajipanga, lakini mwisho wa siku tunaona timu imeamka, imepata ushindi. Kwa hiyo sioni kama kuna haja ya kufutana wanachama kisa mtu amezungumza uhalisia wa football. Wakati huyu akizungumza dhidi ya Simba mabaya, Simba hawakuwahi kumzungumza vibaya. Kwa sababu yeye huyo Manara unayemtaja.
4: Sasa.
3: Huwa anasimama, of course definitely anawaambia Simba kwamba nafikiri alishapa mpaka na majina madunduka na vitu kama hivyo, si makolo manini. Unaelewa? Na majina yakapokelewa, mwisho siku football inaendelea mpaka leo, si ndio? Simba hawakuwahi kudoubt na vitu kama hivyo. Okay. Kuna nani Yanga wange concentrate kwenye football, ndio kitu ambacho pengine kingejenga uwezo wa sababu si timu sio mbaya. Yanga na kikosi kizuri, nadhani ngasema ni ligi nzima. Kwa hiyo haiwezi kuwafanya labda pengine wakashindwa kuheal pale ambapo wameshuka. Eti kwa sababu ya kufungwa mechi moja. Sioni kama kuna hiyo sababu. Yaani ni mazingira tu ambayo nadhani yanatengenezwa na mashabiki, na of course msemaji naweza nikasema hata mashabiki wenyewe pia uwanjani walikubali. Ni msemaji nafikiri anatengeneza hiyo hoja. Na sijajua ni kwa nini naye pia hizo hoja zinatengenezwa dhidi yake, kwa sababu yeye angekuwa wa kwanza ku excuse kwamba tumefungwa kimakosa kama msemaji yani. Lakini propaganda haziwezi kusaidia moja kwa moja kwenye football.
4: Sawa. Kocha wa zamani wa Young Africans akizungumza na kituo cha Times FM. Ameweza kuzungumza pia maoni yake kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea ndani ya kikosi cha Young Africans na maoni yake katika mchezo ambao ulipita. Tuenda kumsikiliza hapa Mwinyi Zahera akiweza kuzungumza bana. Yeye pia naye amezungumza kwake.
6: Wakati unaona timu leo aendeke, wakati unaona kama hakuna kinaenda, kama hakuna kinaenda, utaendelea kusema hata kwa nifanye ujanja mimi nifanye hivi? Hakuna. Ulishajua kama leo hapa ulishasoma mechi. Unasikia?
4: Ndio.
6: Na kama unasoma mechi na wale wachezaji wenyewe walitolewa, niambie mwenyewe alikuwa anafanya kitu kia moto pale kwa kuweza kumwadhibu Simba. Hakuna hata moja. Simba aliwazidia kwa kila kitu. Kocha wakati anapokamata ile maamuzi, wakati alishajua leo hatuko vizuri. Na kama hatuko vizuri, siwezi fanya mbizi ya maajabu, niingize nani? Unasikia? Na pale sasa kocha anauliza wasaidizi wake. Hapa naona huyu nani? Wewe hata ukiweje wewe atoke, ingekuwa sema bao ndio kunatia moto kabisa kwenye timu ya Simba. Wasaidizi wangemwambia kocha hapana, huyu iko vizuri mwache. Wasaidizi ni hivi, angemwambia coach hapa usibadilishe huyu. Washabiki wa Yanga hawana akili. Walimfukuza coach siku na wina mechi 4 bila kufanya draw, bila kufungwa. Wakamfukuza coach. Sasa hawa watu wana akili, leo walalamike. Hawana akili. Wakati unaona
4: sawa. Kocha wa zamani amezungumza bana mashabiki wenye mimi sitaki kutamka bana, lakini kazungumza yeye wakati anafanya mahojiano na kituo cha Times FM. Si ndio papa Mwinyi Zahera? Kwa mashabiki wa Yanga bwana, mshawahi kufukuza kocha akiwa ameshinda? Nadhani wao kwa ni Roman Fashion
3: mfululizo
4: za ligi kuu. Lakini kaji kajirudia pia kwa Gonsalves. Timu ipo kwenye mwendelezo wa ushindi, kwamba anacheza nje ya falsafa ya Africans, wakamlamba kichwa. Mashabiki wa kuvutiwa.
3: Waishinikiza.
4: Kwa sababu pia
3: kulikuwa na shinikizo kwamba wanasubiri watangaziwe kwamba kocha afukuzwa.
4: Mangoba
3: ametembea. Nafikiri kuna namna pia labda ataondoshwa labda si leo. Unanielewa vizuri? Mangoba anaweza siendeshe. I mean anaweza kaendesha timu lakini chini ya kivuli cha kocha mwingine, na anaweza akaondoshwa ambapo si leo. Ina maana anaweza kachukua hata miezi miwili mitatu hivi.
4: Okay.
3: Ndio akaondoshwa kwenye timu. Trust me, hata kama atashinda lakini lazima ataondoshwa kwenye timu,
4: kwamba atatembea. Okay. Sawa, iko hivyo. Tumalizie na Simba. Simba inaelezwa kwamba michezo yote watacheza Dar es Salaam na ile 15 de Agosto kutoka Equatorial Guinea.
3: nitaka kusema hapa kwamba timu nyingi za Afrika ni issue ya masuala ya kifedha. Yaani ukiona timu inaweza kusafiri na wachezaji takriban watu 40 kwenda kucheza mchezo nje, sio kitoto. Sijui unanielewa. Yaani ukiona timu yote, ndio maana nasema tuheshimu sana hawa watu ambao wanawekeza kwenye hizo timu au wanasaidia hizo timu. Mtu kama GSM, mtu kama Mo Dewji na Baresa ambao tumeona pia wamekuwa kipambana kuhakikisha timu inasafiri salama usalimini naishi kwenye hotels za nyota tano na vitu kama hivyo. Sasa unaona wenzetu, yani si kwamba hawana uwanja wengine, ila ile go and return inakuwa shida.
7: Sasa
3: yani timu ni bingwa wa ligi lakini sasa shida ni kwamba wanakosa ile nafasi ya kukodisha ndege kwenda na kurudi.
7: Ndio.
3: Yani ukodishe ndege ya kwenda na kurudi, hiyo tunasema ni private. Alafu utoke Cameroon mpaka Tanzania. Sawa? Alafu wakati huo ujihudumie kwenye hotels na nini na wachezaji wote, jumla msafara na watu kama 40 maximum, ndio?
7: Sasa.
3: Minimum. Imagine. Timu ngapi zinaweza hapa Afrika? Ni chache. Okay. Na ndio maana timu nyingi zinashindwa kufanya vizuri kwa sababu ya masuala ya pesa. Ndio maana nasema ukiona hizi timu zetu zinasafiri, moja inaenda labda pengine inaenda Misri kucheza na inakurudi. So swala la kuchezea au si swala dogo tunasema.
7: Sasa.
3: Ni masuala ya pesa. Kwa hiyo wewe pamoja na uwepo wako ndani ya klabu kama shabiki, kama mwanachama, unatakiwa utoe heshima sana kwa watu ambao wanawekeza kwenye hizo timu.
7: Okay.
3: Ni jambo gumu sana kuweza kuimanage timu kuhakikisha inafanya vizuri. Ndio maana unaona hao jamaa wameamua kubaki huku huku ndani ya siku nne, kwa sababu ni safari ndefu kwenda na kurudi, alafu mwisho siku ela inakuwa shida.
7: Sawa bana, iko hivyo. Kwa hiyo kwa Simba ndio hivyo, michezo yote ni kama Yanga tu ambavyo watacheza. Nikujuza tu pia ratiba ya mechi za leo kwa timu za taifa kupanda Tanzania. Tanzania watakuwa wanacheza na Botswana Twiga Stars ambayo itakuwa ni saa 10 kamili jioni kufuzu michuano ya Olimpiki. Lakini AFCON futsal, Egypt dhidi ya Tanzania itakuwa ni mechi nyingine ambayo itachezwa leo saa 2 kamili kule Morocco. Lakini timu ya taifa vijana jana iliweza kulazimishwa sare na timu ya taifa ya Somalia, sare ya bao moja kwa moja, kwa kufikisha alama 4 katika kundi lake. Kwa hiyo
3: sasa moja kati ya timu ambayo inatengeneza wachezaji wengi sana ni pamoja na Somalia, hasa vijana. Kuna soka la vijana, watu wanaweza kudharau, lakini wamekuwa na hiyo issue, sababu nimeona pia kuna wachezaji wengine ambao wanatoka Ulaya wameitwa kucheza kwenye, yani wanachezea nchi za Ulaya.
7: Sasa
3: wakiwa na umri mdogo, kuna Legionnaires, kuna timu wanachezaji kutoka Italia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sio jambo dogo ujue. Yaani ndio maana naambia kuna nchi nyingi kwa sasa zimeanza kuwekeza sana kwenye soka kuanzia chini.
7: Sawa sawa. Kwa bani kwa hivyo, wacha ni some ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa msikilizaji, tupate pia maoni yako. Unasema sawa. Anasema anaitwa Chacha kutoka Bitaraguru. Unauliza Simba atacheza lini? Ni leo.
3: Simba anacheza leo.
7: Ni leo. Sawa. Michael James unasema upo Bunda Store. Jobu hajapona.
3: Jobu amerecover, anafanya mazoezi. Naona jana alikuwa baharini anafanya mazoezi ya kukimbia.
7: Sawa. Iko hivyo bana. Kwa hiyo kwa Dickson Job anarejea taratibu. Benchi la ufundi ni msome kama Zablon Bwire kutoka Kaburabura mtaa Madukani Center. Yeye anasema naombea Simba ushinde mechi leo. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa. Mwingine aliyetuma ujumbe kwenye benchi la ufundi Kuru wa Shinango kutoka Biguto anasema mamba kaandika sijui Lea akamwacha.
3: Lea?
7: Lea
3: vipi? Ah, Lea akamwacha. Lea msamee nani? Ni nani anaitwa?
7: Jina limetoka.
3: Sijui msamee Lea.
7: Maandika Lea ameniacha.
3: Ni mwanaume au?
7: Ni mwanaume. Kimemlamba. Aya bana, sisi tunakuombea msamaha.
3: Lea akapata mwingine.
7: Kwa Lea kama unatusikiliza
4: Usimwache mwamba bana. Mm. Usimwache. Sawa eh? Bana, twende kimataifa. Kimataifa usiku wa Ulaya leo na unarejea tena. Baada ya mapumziko pia ya mechi za kimataifa. Sasa UEFA Champions League inarejea usiku wa maana kabisa leo hii. Michezo kaza kipigwa tenda kushuhudia usiku wa leo mambo yakiwa mazuri kabisa bana katika viwanja tofauti mambo yakiwa yako poa kabisa. Yes, sasa bana UEFA Champions League leo itapigwa katika viwanja tofauti lakini taanzia pale France Rennes zidi ya Sporting CP kutoka Ureno. Mechi itakuwa mapema kabisa saa 1:45 lakini sabahu Baku timu nyingine hii ngumu kwelikweli pia itakuwa ni wenyeji wa Slavia Praha. Kwa hiyo hapa ni vita ya Azerbaijan pamoja na Jamhuri ya Czech. Mechi ambayo pia itaanza saa 1:45 usiku lakini saa 4 kamili Arsenal watakuwa nyumbani kuwakaribisha Lito Kapalo Faransa. Lakini kule Spain Atletico Madrid zidi ya Manchester United. Galatasaray watakuwa na wakaribisha FC Barcelona na wakati Inter Milan zidi ya Club Brugge. RB Leipzig zidi ya PSV toka Uholanzi. Viking toka Norway zidi ya Bayern Munich na wakati Villarreal watakuwa wanacheza zidi ya Napoli. Lakini na mimi mechi ambayo pia itakuwa inafuatiliwa na watu wengi kweli kweli nikiwepo pia mimi ambaye macho na masikio yote yatakuwa huko nchini Spain ni yatakuwa huko bana Spain ndugu zangu kabisa hawa Adam timu yangu pendwa pia ya Manchester United itakuwa inashuka dimbani ugenini kuweza kuwakabili Atletico Madrid timu ya Diego Simeone. Tutazame hapa anakosekana Kobbie Maino Lukisho pia anakosekana katika mchezo wa leo. Tazame nafasi ya Manchester United ugenini zidi Atletico Madrid. Hawapo katika mwendelezo mzuri pia.
3: Manchester hawako katika mwendelezo mzuri nataka sema kuliko Atletico Madrid. Umesema hapo anakosekana Kobbie Maino. Maino pia anaingia kwenye headlines baada ya kuumia na wachezaji na mashabiki kuweza kufurahi kwa mara ya kwanza. Timu inaona ni bora acheze Baleba kuliko Kobbie Maino ambaye mwalimu anamuona kama rulu. Sasa huyu ndio Kobbie ambaye alikuwa naimbwa msimu uliopita. Leo ndo mashabiki wa Manchester wanamuona wa nini? Sisi tunaelewana eh?
4: Sasa.
3: Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo mchezaji pia unatakiwa kufanya concentration kwenye football tu kuliko kusikiliza vitu vingine. Sasa katika michezo mitano iliyopita kwa maana ya Atletico ameshinda michezo minne na walipoteza mchezo mmoja tu dhidi ya Liverpool ambayo ilikuwa pia ni UEFA Champions League, lakini katika michezo ya ligi wameshinda, walishinda dhidi ya Real Sociedad tena idadi kubwa mabao, wakashinda pia Atletico Madrid wakashinda hao dhidi ya Osasuna, lakini pia wakashinda dhidi ya Real Madrid pamoja na Deportivo Alves idadi kubwa tu ya mabao.
4: Naam.
3: Sasa hii consistency kwenye michuano ya home inaonyesha wanafanya vizuri zaidi kuliko michuano ya UEFA Champions League kwa sababu baada ya kupoteza na dhidi ya Liverpool si kwamba ni timu mbaya. Inaingia kama timu ambayo inaamini mchezo uliopita walipoteza, inaingia kama timu namba moja mimi naweza nikasema kuliko Manchester United kwa sababu ushiriki wao wa UEFA Champions League ni consistently kuliko Manchester United. Kwa hiyo binafsi naona mchezo mgumu kwa sababu Manchester United pia anahitaji ushindi ili kuendeleza kuwa na msimamo mzuri kwenye UEFA Champions League kwa sababu moja kati ya kitu ambacho wanakumbana nacho pia kama watapoteza mchezo huu watakuwa wamepoteza ulengefu kuelekea michuano inayofuata. Manchester United wamepoteza michezo miwili, wameshinda mmoja tu na kutoa sare michezo miwili. Walitoa sare dhidi ya Spurs juzi hapa katikati, wakatoa sare pia nganio dhidi ya Fulham, lakini pia walipoteza mbele ya Brighton na wakapoteza mbele ya Manchester City bao moja kwa sifuri, lakini wao katika mchezo wao wa mwisho wali shinda mabao manne dhidi ya Sabahu Baku, mabao manne kwa sifuri. Kwa hiyo katika consistency ya michezo inaonekana wao ndio wamefanya vibaya kuliko Atletico Madrid, na ndio maana nasema Atletico anaingia kama timu namba moja. Kwa hiyo binafsi na uona ni mchezo ambao utaamliwa na makocha wote wawili, Michael Carrick, na uzuri ni kwamba Michael Carrick amekuwa na shida moja kwenye uwanja, viwanja vya ugenini, na hii ndio shida ambayo inafanya mpaka anafanya vibaya pia hata kwenye michuano mingine. Amekuwa na hiyo wastani wa kufungwa idadi kubwa mabao au kupoteza kwa ujumla kwenye michuano mikubwa. Lakini kwa upande wa Atletico Madrid, of course ni kocha wa muda mrefu na anajua mbinu, ametoka kushinda mchezo mkubwa dhidi ya Real Madrid, kwa anajua namna gani ya kuweza kufanya vizuri, na ana imani kubwa kabisa anaweza akapata ushindi. Lakini kitu kingine bana ambacho mimi naamini, mbinu za kocha wa Atletico Madrid inaweza ikawa ni nzuri zaidi kuliko kocha wa Manchester United kwenye michuano hii, kwa sababu kushiriki kwa muda mrefu. Sawa,
8: sasa
3: unaweza kwa kunambeba kocha kuliko ni kocha wa Manchester United. Kwa hiyo ndio maana nikasema naweza nikatoa nafasi kwa Atletico Madrid kuweza kushinda. Ikitokea Manchester United wameshinda, that's the emergence, lakini mimi naamini kabisa kwamba Atletico wana hiyo power wakiwa katika dimba lao la nyumbani la Wanda Metropolitan.
8: Sawa, nafasi ya Arsenal zidi ya Ali ya Ufaransa.
3: Arsenal mimi ananishangaza. Kwa mfano mchezo uliopita dhidi ya Leeds, mgunje mgundani, alipata ushindi mabao mawili kwa moja, lakini ukiangalia bado sio timu ambayo inacheza jinsi ambavyo ilikuwa inacheza msimu uliopita. Cheza kawaida sana kwenye licha ya kuwa walipata ushindi. Kwa hiyo sitaki kutoa asilimia kubwa sana kwamba watapata ushindi, lakini kwa sababu ni inaipa nafasi kama timu namba moja wanaweza kufanya hivyo, kwa sababu kuingia kwenye michuano kama hii kunahitaji hesabu za hali ya juu, kwa sababu unaweza kukutana na timu imekaa vizuri, lakini bado nahisi mwalimu anaweza kupata ushindi, kwa sababu kumekuwa na shida moja. Unajua ukimuona Trossard yuko vizuri, ukimuona Saka yuko vizuri, na ukiona eneo la mbele kwa asilimia kubwa liko vizuri kwa Arsenal the Gunners, basi kwa maana eneo la kushambuliaji kwa ujumla Arsenal itakuwa inacheza vizuri, lakini ukiona maeneo ya pembeni na kiungo yanacheza vibaya na eneo la mbele pia, ujue moja kwa moja Arsenal inacheza vibaya. Kwa hiyo inategemea zaidi mwalimu ataingia kwenye mbinu gani kuweza kuwakabili. Li sio timu mbaya, ni moja kati ya timu giant pale Ufaransa, lakini ukubwa wa Arsenal bado unaendelea kuwepo. Unaweza unajua kuna ile namna kwamba mkubwa anakupigia jina tu hata kama ukiingia bora kiasi gani, tunajuaga hiyo scenario. Kwa hiyo naweza nikatoa kwa kiasi kikubwa, naweza nikatoa kama 60 kwa 40.
8: Sawa,
3: Li wanaweza wakapata ushindi kwa 40%, lakini Arsenal wakapata ushindi kwa 60%.
8: Sawa, nafasi FC Barcelona na Galatasaray.
3: Gala na mastaa wengi kama ulivyosema, lakini pia ni ligi ambayo imebadilika sana. Ligi ya Uturuki kwa 100% wamekuwa kitawala, pia wamekuwa kishindana zaidi, ushindani wao dhidi ya Fenerbahce na vilabu vingine, Trabzonspor, wote hao wamekuwa katika headlines ya timu ambazo zinafanya vizuri. Kwa kuwaona Gala kwa kwenye michuano ya UEFA Champions League kama hivi, basi ujue ni timu ambayo ina performance ya hali ya juu. Lakini mimi sitaki kuamini kwamba Barcelona hawezi kushinda leo, kwa sababu no doubt wamekuwa na mwendelezo huo, mara kwa mara tumewaona. Officially ni timu ambayo inacheza kwa concentration, football ya La Masia 100%. Kwa hiyo naiona wao pia nikipata ushindi kwa sababu ya ukomavu na uzoefu wa mchezaji mmoja mmoja.
8: Okay.
3: Yeah.
8: Sawa. Bana iko hivyo. Cristiano Ronaldo. Jana ametungua tena mtu. Bado goli 19 afikishe 1000. Zinafika?
3: Yeah, of course bado anaendelea kuwepo kwenye football na sio kushangaa kuona zinafika. Magoli 981 si haba, na rekodi yake anataka kuiweka ili akistaafu ionekane ni rekodi kubwa, kwa sababu magoli 1000 sio kitoto. Kuna watu wamekipiga mpaka leo hiyo wanakomea magoli 200-300. Kwa hiyo kwake itakuwa ni tukio kubwa la kidunia na watu kuweza kuikosoa Rangnick, naona naona bado pia kuna hiyo namna la anaweza kufikisha.
9: Anaweza so, kufikisha.
3: Anafikisha na magoli 19. Huyo anaweza kustaafu na miaka 44.
9: Kwa nini?
3: Bado ana energy. Sunamuona bado ana energy anacheza na kitu na kiingia uwanjani kwenye pitch na
9: 44.
3: Anaweza kustaafu na 44.
9: Haya. Kwa hiyo tumpe hesabu ya miaka 3.
3: Lengo halijatimia nadhani pia. Halijatimia sasa atastaafu. Magoli 19 sio mengi.
9: Kwa ligi ya Saudi Arabia. Mwakani tu ashamaliza.
3: Kwa nini? Hata sasa tunaona kuna wakati pia afungi.
9: Kule Saudia.
3: Anaweza kama ligi nyingine pia.
9: Hawezi kuhama kule. Labda ende Marekani pia. Maana huko pia una
3: Marekani pia. Una ushindani pia. Una ushindani.
9: Na maana anaweza afanye hesabu tu. Amalize 9 haya 9 afunge.
3: Unajua kama ukiwa vizuri magoli 19 ni ya msimu mmoja.
9: Kuma bado penalty.
3: Bado penalty mpe yeye.
9: Zikitokea ataenda kupiga. Kwa hiyo zitafika tu 1000. Yaani kivyote vile mwamba sasa hivi anataka 1000 tu na si kitu kingine.
3: Na hiyo imemharibu hata saikolojia. Kifika kwenye final third yeye ni kupiga
9: tu. Ni kupiga tu.
3: Hata yata assist.
9: Kwa hiyo lengo ni buku. Kwa hakifikisha 1000 basi na mimi sasa naweza hata kastaafu 1000. Kina kufunga goli 1000 si kazi nyepesi bwana. Kongole kwake. Bana iko hivyo. Meza michezo tutakuja na story nyingi pia kuhusiana na sakata ambalo linaendelea. Sasa sijui Haji sijui atarudi nyumbani kwao, sijui ndio itakuwa vipi hata hatujui.
3: Mwenye Zaera atapokea barua soon.
9: Yafanye.
3: Asiye jetea mizoja ya mashabiki. Mashabiki waweza kumfunga.
9: Kwamba
3: kuita hawana akili.
9: Kwa nini tusi?
3: Kwa una akili. Si udhalilishaji. Defamation Yaani kama kwa mfano mimi ni influencer. Unasema sina akili na nimepewa labda.
9: Tutajuaje una akili?
3: Si mnaenda kunipima.
9: Hapo mkeni.
3: Mahakama ndio itajua. Mahakama itajua.
9: Na huwa tunaambiwa kwamba magonjwa sasa hivi ya afya ya akili. Asilimia kubwa kila mtu anayo. Sasa itakuwaaje ukikutwa na una hiyo issue?
3: Kwamba asilimia 70 ya watu wengi
9: wana magonjwa ya afya.
3: Hakuna mtu anayetimia asilimia
9: 100. Sasa hapo unasemaje?
3: Lakini mahakama ndio itathibitisha.
9: Sawa. Bala sisi tumehitimisha hapa benchi la ufundi, lakini tukutane pale kwenye meza michezo saa 2:30 usiku. Bana endelea kusikiliza Mazingira FM. Taarifa ya habari ni saa 6 kamili mchana.
10: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM. Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika Mashariki. Fuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Catherine Msafiri. Kwanza ni muktasari wake. Wazazi na walezi wametakiwa kushiriki kikamilifu katika programu za malezi, ulinzi na ustawi wa watoto. Wananchi wa kata ya Ichemba, wilaya ya Kaliua, mkoani Tabora, wamelalamikia adha ya upatikanaji wa maji safi na salama. Na kimataifa, bei ya mafuta duniani imepanda kwa takriban 2% baada ya waasi wa Houthi kufanya mashambulizi mapya dhidi ya Saudi Arabia. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Wazazi na walezi wametakiwa kushiriki kikamilifu katika programu za malezi, ulinzi na ustawi wa watoto ili kuwakinga dhidi ya vitendo vya ukatili, mimba za utotoni na ndoa za utotoni, pamoja na kuhakikishia haki ya kupata elimu. Wito huo umetolewa na afisa ustawi wa jamii wa halmashauri ya mji wa Bunda mkoani Mara, Warioba Juma Warioba, wakati akizungumza katika kipindi cha Duru za Habari kinachorushwa na Radio Mazingira FM, wakati wakijadili ulinzi na maendeleo ya mtoto wa kike katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto wa kike. Warioba amesema baadhi ya wazazi hawatekelezi kikamilifu wajibu wao katika malezi na makuzi ya watoto, ikiwemo kuhakikisha wanapata mahitaji muhimu na kuwalinda dhidi ya vitendo vya ukatili wakiwa nyumbani na nje ya nyumbani.
1: Mimi ninachotaka kusema ni kwamba nafikiri kwa upande wa wazazi changamoto ni kwenye kujisahau tu majukumu yao ni yapi. Na ukiangalia katika hiyo sheria ya mtoto iliyofanywa marejeo 2024, hiyo sheria iko wazi tu imeanisha majukumu ya mzazi ni yapi. Na unaposema mzazi unamaanisha mzazi wa kike na wa kiume, wote hao wawili. Kama majukumu yao ni yapi katika kumlinda mtoto, ni namna kuangalia mahitaji yake muhimu yote, lakini pia na usalama na ulinzi wake anapokuwa nyumbani na nje ya mazingira ya nyumbani. Na ndio maana kwa mtoto wa kike kuanzia anazaliwa mpaka anakuwa, kuna programu mbalimbali ambazo zipo mahususi ambazo huyu mzazi aliyeweza kumzaa huyu mtoto ama mlezi anayemlea huyu mtoto anapaswa azifuate. Tunayo programu ya elimu ya wale ambao wako nje ya mfumo rasmi wa serikali. Tunayo elimu ya wale wote ambao wengine waga wanawaita memkwa. Hii imeanzishwa kwa sababu gani? Kuna wengine ni watoto lakini walichelewa kusoma ama pengine walinyimwa nafasi hiyo ama fursa ya elimu.
0: Akizungumzia changamoto ya ndoa za utotoni, Warioba amesema baadhi ya jamii bado zinaendeleza mila na desturi zinazochangia watoto wa kike kuozeshwa katika umri mdogo.
1: Tukienda na ile kauli mbiu yetu, nasema wekeza kwa mtoto wa kike, pinga ndoa za utotoni. Kuna baadhi ya jamii ndoa za utotoni kwa imekuwa kama ni mila na desturi, yani haimaanishi kwamba una umri mdogo kiasi gani, lakini kama wenyewe wameshaweka utaratibu wao ni muda wa kuvuna mali, ina maana utaolewa tu utaki ustaki. Hili nalisema hivi kwa sababu gani? Hivi majuzi tu ndani ya halmashauri yetu ya mji alikuwa anaozeshwa mtoto wa kidato cha pili. Kutokana na taarifa hiyo kufika, basi utaratibu ulivunjwa na wale wote ambao walikuwa wanafanya hivyo walichukuliwa hatua.
0: Siku ya kimataifa ya mtoto wa kike huadhimishwa kila mwaka Oktoba 11 kwa lengo la kuhamasisha ulinzi wa haki za wasichana na kuchangia na kuangazia changamoto zinazowakabili zikiwemo ndoa za utotoni, ukatili na vikwazo vya kupata elimu. Hapa nchini Tanzania maadhimisho hayo yameadhimishwa na kauli mbiu isemayo wekeza kwa mtoto wa kike, tokomeza ndoa za utotoni. Serengeti. Naibu kamishna wa polisi DCP Henry Mwaibambe amewataka wazazi na walezi kuachana na vitendo vya ukeketaji wa watoto wa kike, akisisitiza kuwa ni ukatili dhidi ya mtoto na pia ni kosa la jinai linalohatarisha afya ya mtoto na kuathiri maisha yake ya baadaye. Ameyasema hayo wakati akizungumza na viongozi, wazazi, wazee na walezi wa kata ya Mgumu wilayani Serengeti mkoani Mara Oktoba 12, 2026, ambapo wamewakumbusha jamii kuachana na mila na desturi zenye madhara kwa watoto wa kike, akibainisha kuwa ukeketaji hauna faida yoyote bali husababisha madhara yanayoweza kumwathiri mtoto. Aidha, DCP Mwaibambe amekemea vikali tabia za kuwaozesha watoto wa kike wakiwa na umri mdogo kwa lengo la kupata mifugo au pesa, akisisitiza kuwa vitendo hivyo ni ukatili dhidi ya watoto na vinawanyima fursa ya kupata elimu na kuwajengea maisha yao ya baadaye. Ameeleza kuwa vitendo vya ukeketaji na ndoa za utotoni havitafumbiwa macho, huku akiwataka viongozi na jamii kwa ujumla kushirikiana katika kupinga, kukemea na kutoa taarifa za vitendo vyovyote vinavyohatarisha haki, usalama na ustawi wa watoto wa kike. Tabora. Wananchi wa kata ya Ichemba wilayani Kaliua mkoani Tabora wamelalamikia adha ya upatikanaji wa maji safi na salama, wakieleza kuwa hali hiyo inawalazimu kuamka usiku kutafuta maji, huku ikichangia migogoro ya kifamilia inayohatarisha ndoa zao kuvunjika. Wametoa malalamiko hayo wakati wa ziara ya naibu waziri wa maji mhandisi Kundo Matthew alipokuwa akikagua mradi wa maji wa bwawa la Ichemba.
2: Anaitwa Jenifa Maganga Masanja kutoka Ichemba. Kina mama tunalia mpaka kupelekea ndoa zetu kuharibika kwa sababu

0: ingewezekana kutubadilisha mkandarasi mwingine wa kuweza kukamilisha bwawa hili.
1: Kutokana na malalamiko hayo, naibu waziri wa maji mhandisi Kundo Matthew amewaagiza wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruasa mkoa wa Tabora kuchukua hatua za kisheria na kimkataba dhidi ya mkandarasi anayeshindwa kutekeleza mradi wa bwawa la Ichemba kwa mujibu wa makubaliano.
2: Naoelekeza Ruasa kuchukua hatua kali za kimkataba na kwa kufuata sheria huyu mkandarasi hatumtaki Ichemba. Kwanza leo.
1: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Makundi yanayompinga Rais Felix Tshisekedi yameungana chini ya mwamvuli mpya wa FRN baada ya M23 kutangazwa kuvunjika. Jukwaa jipya la kisiasa na kijeshi limetangazwa nchini Goma, mjini Goma. Jukwaa hilo linaloitwa FRN linasema linachukua nafasi ya AFC na likikusudia kuunganisha makundi mbalimbali yanayompinga Rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Kwa mujibu wa tamko lililosomwa wakati wa hafla hiyo rasmi, Rais wa zamani Joseph Kabila Kabange ndiye atakayeongoza muungano huo mpya, huku Bertrand Bisimwa na Koloneli Nanga wakitajwa kuwa manaibu wake. Jenerali Sultani Makenga ameteuliwa kuwa mkuu wa jeshi, huku Daktari Fredi Kaniki akiteuliwa kuwa katibu mkuu. Tamko hilo lilisomwa na Claude Ibalanki aliyekuwa mshirika wa karibu wa Felix Tshisekedi na kusema kwamba uwepo wa Alliance Congo kwa kifupi AFC unafikia mwisho, inachukua nafasi AFC kwa mujibu wa haki. Na bei ya mafuta duniani imepanda kwa takribani asilimia 2 baada ya waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran kufanya mashambulizi mapya dhidi ya Saudi Arabia. Milipuko mikubwa ilisikika usiku wa kuamkia Jumanne kwenye mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, huku taarifa zikisema kombora moja la masafa lililolenga mji huo kutokea Yemen lilidunguliwa. Siku mbili zilizopita Wahuthi walishambulia mfululizo uwanja wa ndege wa kimataifa wa mji huo mkuu na kusababisha vifo vya watu 18. Mashambulizi hayo yameongeza wasiwasi wa upatikanaji wa nishati ya mafuta ambayo bei yake imepindukia dola 105 kwa pipa kwenye soko la dunia. Na kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Wazazi na walezi wametakiwa kushiriki kikamilifu katika programu za malezi, ulinzi na ustawi wa watoto. Wananchi wa kata Ichemba wilayani Kaliua mkoani Tabora wamelalamikia adha upatikanaji wa maji safi na salama. Na bei ya mafuta imepindukia takribani asilimia 2 baada ya waasi wa Houthi kufanya mashambulizi mapya dhidi ya Saudi Arabia. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Asante, mimi ni Catherine Msafiri na nakutakia mchana mwema.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

0: support ya ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani information and communication technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani sekretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Form zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 500. Kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
3: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
2: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

0: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kwanza leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: chala mwe ma. Peke ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

Mambo yapo huku Star Times. Zile burudani za soka, tamthilia na vipindi bora vya watoto, Star Times zimejaa tele. Wapenzi wote wa soka shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey. Live ndani Star Times kwa bei cheka kabisa. Kwenye La Liga, Jumamosi Oktoba 10, FC Barcelona dhidi ya Getafe saa 1:30 usiku. Huku Real Madrid wakiwakaribisha Villarreal saa 4 kamili usiku. Kwenye Bundesliga, Ijumaa Oktoba 6, Borussia Dortmund Werder Bremen saa 3:30 usiku. Jumamosi Oktoba 10, Augsburg dhidi Bayern Munich saa 10:30 jioni. Bila kukosa Saudi Pro League, Ijumaa Oktoba 9, Al Nassr dhidi Diriyah saa 3 kamili usiku. Jumamosi Oktoba 10, Al Hilal dhidi Al Ittihad saa 3 kamili usiku. Mechi zote zinakujia live kupitia chaneli za michezo za Star Times. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, dikoda ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na dikoda ya dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy.

0: mchana mwema. Mpeke ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira.

0: na mpinzani. Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Okay.
3: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
4: Moko. Like a cook. Tamu sana.

0: Zingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Aya, na ito Mota Kweva nikiwa na isikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Okay.
3: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani, Bongo Flavor.
4: Moko
5: like a cookie. Tamu sana.
3: R&B.

0: It is now on air.
1: Ngome ya burudani.
0: It is now on air.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi. Hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana. Mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati. Inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91. Inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
5: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: Bana ngoma inakwenda kwa jina la Friends. Of course, Danger ya Madi yuko na Friends. Anasikika Sock Dog Hunter, anasikika Inspector Harlan, lakini anasikika Afande Sele, anasikika Sugu, but then pia umesikika watu wengi sana kama Babylon Bees, Dolly Sykes. Of course ni ilikuwa ni ngoma ambayo ilikuwa special kabisa kwa ajili ya miaka 30 Bongo Flavor. Welcome back to the show. Hii hapa ni ngoma ya burudani na leo ni siku ya Jumanne au sio bana, tarehe 13 ya mwezi Oktoba mwaka 2026. Asante sana wewe ambaye tayari umechill somewhere na nini unasikiliza the biggest show in town kutokea Bunda Mara, Tanzania. Hii hapa inaitwa The Brown Radio Station, Mazingira FM. Amen. Where you are right now, of course, unasikiliza ukiwa pande gani, unatuambia pia bana, inawezekana uko zako Tarime na nini freshi, unasikiliza ngome ya burudani time here hapa. Yo, e bana, enjoyment itaanzia hapa mpaka 10 kamili, so ni moja kati ya watu ambao watashare kile ambacho sisi tutafanya hapa ndani. So tutakuwa na mitikasi baadaye hivi, lakini kwenye bango la leo pia tutakuja kuzungumza mawili matatu. But then pia unatuambia pia kuhusiana na kitu ambacho wewe unakipendelea hapa kwenye vitu viwili kwenye bango la leo. So stay tuned, lakini pia usisite basi kuchill out with us mpaka time fulani ya 10 kamili. Yo man, niko vizuri.
1: Ah, bwana mimi niko vizuri. Si moja kati siku ambayo inaonekanaga kuwa ngumu sana, au ni siku ya Jumanne. Yaani Jumanne bwana.
0: Mimi nakoga flani hivi.
1: Kama tumezoea flani kazini pia, kumbe ndo kwanza siku ya pili tu. Nitoka tumeanza nini? Tumeanza wiki. Lakini niona ni kwamba si tuko friendship, bila shaka tamsikiza joto ambaye anasikiza 91.7. Atakuwa barida sana. Utaratibu wetu ni ule ule. Tuna mitikasi kama kawaida, lakini tuna bango letu la leo. Lakini ni kuhakikisha kwamba unamtunya ndugu, rafiki na jamaa sikiliza kitu ambacho amekiona sasa kwa upande wake kinakuwa kinafaa. Yes.
0: I don't know. So tuambie basi, of course, kwenye bango la leo. But then pia
1: bwana, bango letu la leo linasema ni kitu gani unaweza kukiheshimu kati ya pesa, mke au mume? Ni kitu gani unaweza kukiheshimu kati ya pesa, mume?
0: Kitu gani ambacho unaweza ukakipa respect? Kati ya pesa, mke au mume?
1: Yes.
0: Kimoja hapo. Nataka tujue pia hii kwako wewe imekaaje. So hii itakuwa ni baadaye sana, lakini midcast itakuja. Kuna story mob kweli kweli ambazo sita share pamoja na wewe. Bana, shout kwa wewe ambaye toka time flani hivi ya 8 kamili tunasikilizana fresh na dundo zimepita hapa nyingi kweli kweli.
1: Yes.
0: So big time kwa wewe ambaye tayari pia una enjoy show ukiwa pande za home. Inawezekana uko kwenye sitting room au vipi?
1: Ni umetulia zako mida ya chakula, mida hii hapa.
0: Unapika. Kuna wengine wamechelewa kupika labda, wengine ndo mida hii hapa.
1: Sasa sasa nani?
0: Ya wapo mbona.
1: Sasa wengine ndo wanapika.
0: Au sio? So kama unasikiliza pia uko home na unapika chakula, basi enjoy
1: fresh sana.
0: Bana kama una enjoy hivi fresh kabisa, au sio? So wanangu ambao labda pengine hatujaelewana kwenye bango la leo.
1: Yes.
0: Aha.
1: Bwana, ni kitu kimoja tu ambacho tumekuuliza. Ni kitu gani unaweza kukiheshimu kati ya pesa, mume au mke? Bas. Kwa hiyo utachagua kimoja tu hapo baadaye ambapo tunaamini sema ile swali bwana limika kichokozi. Yaani
0: sema hapo baadaye tutakuja kujua sasa inakuaje. Of course kuna wengine wana mpenzi pia. Ana mume lakini
1: ana mpenzi
0: na nini. So kama unaweza ukaona namna gani, it's okay. Wewe mwenyewe utachagua kati ya pesa au mpenzi.
1: Mpenzi ulikuwa nani?
0: So yes. Sasa hii tumejenga kwa mke au mume, kwa sababu inawezekana uko na mpenzi lakini mkona
1: malengo ni makubwa sana.
0: Matarajio makubwa kabisa, usio?
1: Yeah, sasa sisi tupokea simu nyingi sana, lakini pia shukran sana kwa shikaji wetu ambao wanatusikiliza kutoka maeneo ya Bunda Mara, Tanzania, kwa maana ya hapa nyumbani. Lakini tuna shikaji wengi sana ambao wanapatikana Butiama, kama mita yote ile ya kona fulani. Na pale Msoma bwana, sisi tunasikika vizuri kabisa ndani pale Msoma mjini, lakini pia wanatupata hata huko nje kidogo ya nini ya Msoma mjini, Roria kama kawaida, ila fulani kubwa sana ambao wanatupata kinawa nawa. Upande wa Tarime bwana, wanasema Tarime pana pesa eh?
0: Yeah, of course, mitonyo ya kutoshi kama Nyamongo nini. Moja kati ya sehemu ambayo mkwanja ni magofikia tu, lakini zinatafutwa pia.
1: Sio kwamba ukifika tu unatupata.
0: Yeah, Tarime bana, Nyamongo fresh sana unajua. Bana, mji kama jiji saizi eh.
1: Serengeti vipi sasa? Serengeti.
0: So ngumu Serengeti pale, mitaa Seronga, mitaa ya of course stand ina nini najua katikati tunasikizana fresh kabisa lakini mitaa misitu najua tunasikizana poa kabisa bomani bomani kule na nini so kiasi pia
1: watalii wanakuwa wakutosha sana pale Serengeti lakini tukizama pale mkoa ni Simiyu guys so sisi tunasikika Busega pale Busega pa kijanja sana sana lakini Bariadi makao makuu ya nini ya Simiyu patam sana pale mshikaji
0: lakini Tilima ugo na nini
1: Maswa
0: pia
1: ukiwa mikoa kama ya Mbeya na ukiwa mikoa kama ya Katavi au Rukwa ukisikiza neno Maswa unaanza kujiuliza iko Tanga iko wapi kumbe mshikaji iko mkoa wa Simiyu
0: iko mkoa wa Simiyu
1: ambao zamani ilikuwa pia ndani ya mkoa nini
0: Shinyanga,
1: wa Shinyanga
0: yo.
1: Shetani Maswa bwana kama kwa
0: so, jirani sana na Shinyanga of course ni mpakani mwa Shinyanga na Simiyu kwa sababu kutoka Maswa hapo
1: yes
0: unatafuta nini Kishapu hiyo baadaye unaingia Shinyanga mjini. Kwa Kishapu ndo unasikia Migumbi sawa
1: Migumbi. Migumbi.
0: Kwa section hiyo hapo.
1: Okay.
0: Takuta zake Maswa nini tutako. Yeah.
1: Maswa bwana ni jina kubwa sana. Kila fani ambacho hata kwenye ramani ukiangalia lazima jina lifanye nini lipatikane kwa sababu ya mkoa wa Simiyu. Lakini naye pale Mwanza bwana la kusita tunasikika Magu.
0: Magu of course Charlotte kwa neto Magu pia Ilungu nini. Maeneo fulani vya Shilabela fresh kabisa na town pale pale Magu so kiasi pia wanetu najua tunasoma na fresh
1: na hapa mechangamka
0: naona
1: kwa shikaji wengi pale wako busy sana na shughuli za hapa na pale
0: umeona
1: yeah Ukerewe vipi
0: Ukerewe big time sana najua sasa Ukerewe bwana Ukerewe najua ni kisiwani of course ni rock city Mwanza Tanzania
1: yes
0: lakini kiufupi
1: kisiwa
0: pia ni kama imepakana na Bunda jirani sana yani Ukerewe unajua na Bunda tunazungumzia wanatengenishwa na maji tu
1: dekawa kule Mwanza
0: yani huko Mwanza huko
1: Mara
0: Bunda iko hivyo
1: Misungwi vipi
0: Misungwi big time pia wanetu wanatokea of course Misungwi najua tunasikizana fresh kabisa Kwimba kunaitwa Ngudu huko
1: Ngudu
0: ya of course Kwimba ndo Ngudu yenyewe
1: okay.
0: Yani natoka Magofu kwa juu kidogo pale fresh kabisa
1: bwana mashavu mengi sana kwa shikaji wote wamepatikana mkoa wa Mwanza kama tulivyotaja lakini pia Kagera kama kada tunasikia pale Bukoba
0: yes
1: lakini shita ni Shinyanga kama kawajini
0: sio bwana of course ile ni manispa bwana big time kwa wewe ambaye uko pamoja nasi na unatokea hapa mkoa Mara najua sijui kama kuna sehemu ambapo kama kuna sehemu tumwambie fundi
1: afanye nini
0: afike
1: kwa majamani sisi huko watu wa kati
0: mkoa Mara bwana unaona kama kila eneo la
1: fresh tupo
0: wewe tuambie tu kwamba bana si huko atufiki na nini
1: au watu wasikilize vizuri njoo
0: au vizuri
1: mitambo
0: fundi ndio anasikiliza of course muda huu hapa iko Bennett sana kwenye radio unajua time here hapa na anasikiliza kwa hiyo itakuwa fresh sana kama ukotuambie bana bana huko unaona kama mishio huko bado
1: ili tunasikia kwamba
0: tuambie yes. Mimi najua wanaitwa Rory ya kule maana ya Utegi siko waki
1: ndani
0: kule of course kingia ndani kule shirati kule fresh Tarime nini
1: kama
0: kawaida sana makini fresh kabisa Tarime town pale Sirali mpaka Hispania fresh kabisa lakini Butiama wanaitwa Butiama najua Magunga si Buhemba kote huko nini fresh na sema ndio sijitaje pia Mimi naambia big time kwa sababu tunasikizana kwenye show na kule Isenye sijui mgumu kote huko. Mimi najua fresh kabisa. Na kama kuna sehemu ambayo pia nasema tena sijahitaja basi tuambie bwana sisi tuna
1: tunaona
0: fresh. Tunaona fresh.
1: Okay.
0: Unajitaja unajua sababu unangoja taja vile kuna sikiza show.
1: Napendelea. Sasa inakuwa sio poeta.
0: Wewe bwana kama unaona
1: unataka kutajwa unataka kutajwa tuambie hata hapa sehemu fulani tufanye nini sisi tunapata kina wanaume
0: tuambie unasikiza show ukiwa pande gani
1: yes
0: of course kutoka Red Zone Wide hapa ni 91.7 Mazingira FM na of course Bunda Mara Tanzania kanda ya ziwa tumeshika ile kinomanoma.
1: Lakini kile ni kwamba licha kuishika kanda ya ziwa kama kawaida tuwataja Mara, Mwanza, Kagera, Sheitown pamoja na Simiyu, bado tunaendelea kuishika taratibu mikoa mingine ambayo tunaona kabisa wanatufuatilia kwenye radio tadio. Yeah. Bwana na jana tulizungumza kama unamshikaji wako anapatikana Songea, anapatikana pale Dar es Salaam, anapatikana mitafani ya kule Rukwa, Songwe kwa maana ya Tunduma kwa ujumla, unaweza kumwambia kwamba bwana nafanyaje fanyaje ili niweze kuwapata, mwambie ni ile sehemu ya Google andika radio tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM.
0: www.mazingirafm.co.tz. Unakomeua kinyama
1: of course kabisa.
0: Yeah, of course hiyo ni portal pia ambayo inaambatana radio tadio.
1: Yes,
0: of course na story nyingi pia utazipata pale. Alafu utajua nini ambacho kinaendelea ndani ya mkoa Mara na kwingineko pia. Lakini pia tunapatikana Facebook, Instagram pamoja na TikTok pia, sio mbaya. Wale wanetwa kushow love kwenye ma TikTok na nini, wewe andika Mazingira FM tofu fresh nini. Lakini YouTube nini kama kawa, of course iko hivyo, lakini Instagram pia unaweza kutupata pale. Of course Instagram unaandika Mazingira FM. Jina moja tu.
1: Wewe
0: andika Mazingira FM. Hata ukienda Google andika Mazingira FM, then itaku option namna gani ya kitu cha kufanya. Sio bana eh? So mimi ndo Fizzo Cone Shaw time fani ya 10 kamili nitakuwa na sana hao.
1: Eh bana, mimi ni Tuge Super Angel.
0: Yo. Tarajia baada hivi tutakuja na michongo mingi kwa kweli. Kwa sasa ni of course mikono ya DJ right here.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko flip like a cook. Tamu sana.
1: R&B.

0: siku 90 inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Uhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685639969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
3: unasikiliza Mazingira FM kutokea Bunda. Unasikiliza Mazingira FM Radio. Zorendwe bang for the power.
4: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
5: This is your man Flo Rida.
6: Hey, what's happening? This is your homie Plies, man.
7: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy Bowiezy, man. Check it out.
3: Mazingira FM Radio.
8: This station is now the ultimate power in the universe.
9: Let's go. This is

0: Square kishua zaidi na hii hapa ni 91.7 Midcast ndo sema mbayo tuna chill nayo. Yo, mimi naitwa Fizz Conscious, nipo na Angel, Super Angel. Yo, twende kwenye Midcast moja kwa moja kupitia 91.7 ngome ya burudani is right here.
1: Haya bwana, sisi tumekula muziki wa kutosha. Timu fanya DJ bwana, tumekula kama dakika 5-10 hivi hapa na mambo yetu yako fresh kabisa. Lakini timu hii hapa guys, so ama Super Angel, mimi nataka kuwakilisha Bongo Tanzania moja kati ya mastori ambayo inaendelea kufanya poa sana kwenye mitandao ya kijamii. Bwana, leo nimemwona nani huyo anaitwa Dr. Magali?
0: Dr.
1: Magali kupitia kurasa yake ya Instagram. Sijajua kama washikaji watu ni ile like yani kuviviana fani pamoja na Mwijaku. Kuna maneno fulani ambayo ameyasema, lakini ukitazama wasanii hawa bwana, ukifuatilia sana, wakati mwingine ni kama vile wanajitafuta au wanataka kuwa na followers wengi. Kwa sababu leo wanazungumza, kesho wanakuwa wako pamoja pamoja. Anyway, ni mastori ambayo anaendelea kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Tukichana na mmoja ya Dr. Magali katika kile ambacho amekitazama, lakini tuna story ambayo mtengeneza mzuri wa mtandaoni anifahamu jina la Sabato Pita. Anasema wanawake kama mpenzi wake Juisi Kidoti wapo watatu duniani. Watu wanamtafuta DM lakini hapatikani. Anakuambia wapo watatu duniani. Wanamtafuta DM lakini hapatikani. Nani hapatikani tutakuja tujue hapo. Lakini pia Sabato ameweka wazi kuwa yeye na mpenzi wake wamepitia nyakati ngumu sana ambazo hawezi kuzisahau. Zipi?
2: Wajaje. Yeye nasema ni tukabadilini ni mimi. Yaani wanawake kama mama wako watatu duniani. Ni yeye na wenzake sijui wako wapi. Mgeni sikia yuko sijui China. Ni ile watu wanamtafuta hivi. Watu wamenifuata DM. Tupe namba yake, tumie mnajini ni ile apatikane. Kwa sababu ni wachache sana wanawake kama mama. Nyakati ngumu, story nyingine bana hizi. Story ngumu. Nafikiri kipindi amefukuzwa na mtu alikuwa anakaa naye, alafu na mimi nakaa kwa mtu. Sio, unanielewa? Kafukuzwa kwa mtu alikuwa anakaa naye, na mimi sina kwangu, nakaa kwa mtu. Hana pa kwenda. Kwa hiyo ikabidi yule mtu naekaa naye ndio nimuombe tulale na mama chini. Chumba kimoja, choo nje. Ni ile usiku unatoka unagonga kama mchawi anakufuata hivi anataka kushike hivi. Lakini una hivyo yako ni nyakati ngumu sana ambazo sitazisahau. Yaani kafika I say bro.
1: Haya bwana, nyakati ngumu ambazo hatuweza kuzisahau.
0: Kumba yeye mwenyewe alikuwa anaishi kwa watu.
1: Yeah.
0: Kwa sababu ya muombe bana, kuna mtu mimi naomba aishi hapa kwa hao ndo chini.
1: Kwa maana hiyo mshikaji ambaye alikuwa anaishi na hao wote wawili alikuwa na roho nzuri. Maana yaani mtu anampenda alafu naye humo. Ah bwana Petu mama yake.
0: Hizo ndo nyakati ngumu.
1: Na yes, nyakati ngumu. Yaani anaishi kwenye chumba kimoja wewe na mpenzi wako, lakini pia kuna mshikaji ambaye amewakaribisha. Hizo ni nyakati ngumu. Lakini content creator Sabato mwenyewe ameamua kuwajibu wale ambao wanadai kwamba yeye na mpenzi wake Juice bado ni watoto. Yaani kuna watoto fulani.
2: Anasema si ni watoto. Mtu anasema bado ni watoto. Afa sasa wanawake. Alafu wengi unakuta ni wanawake. Sasa muona huyu mimi nikimshika huyu namtunza vizuri. Sasa imagine ni mama anamtunza hivi. Je, akiongezeka na huyu mwanamke anasema mimi ni mtoto. Sina mtunza plus 1 to Z. Yes, naona. Lakini pia kujitoa anasema ni hatari sana. Mimi hatari nimeiva. Nimejitoa kabisa. Sioni hatari yoyote na muamini sana mwanamke wangu. Yeye tu abadilike. Na leo namwambia mama, nakuamini sana mimi, najitoa sana kwa ajili yako. I trust you. Najua wewe ndio mama watoto wangu. Lolote likitokea mimi sijui, ila mimi I trust you mama. Unaona nimeneneva? Ile inaingia kama kawaida. Yeah, hivi.
3: Na
2: ngoja nikwambie kitu. Mwanamke wako ni mwanamke wako tu. Hata kama ikitokea umetoka nje, mwanamke wako ni mwanamke wako. Yeah, kwa mwanamke wangu mimi sije kutamani mwanamke mwingine zaidi ya mwanamke wangu.
0: Sema mwanangu. Jomba anajiamini kupita kiasi yani.
1: Lakini kaongea vizuri. Yaani unajua kuna maneno fulani ambayo alikuwa anaongea ni maneno fulani ambayo yanahitaji yana ushawishi ndani yake. Mwanamke wako ni mwanamke wako. Tukutoa ujumbe kwa wanaume pia. Hata kama uzunguke huko fanye nini na nini, lakini jua kwamba mwanamke wako ni mke wako tu. Inaweza kama wewe unaonekana mdogo lakini akili mingi.
0: Yeah, of course ni ukiangalia pia ni wadogo.
1: Yes. Okay.
0: Pia girlfriend wake na miaka 20.

0: mtoto wake.
1: Aina noma. So yeah. Big shout kwa Sabato Peter na Joyce Kidoti.
0: Yes.
1: Wameonyesha kwamba wanapendana wakiwa na umri mdogo. Sasa tujue uzeeni utakuwa vipi.
0: Itakuwaje?
1: Kama wamesha trust wakiwa na umri huo hapo ambao ni tunasema ni kundi la teenagers. Yaani ni kundi fulani hivi kuanzia miaka 10 na teenagers ni vijana wadogo. Ni umri mdogo mdogo hivi.
0: Penzi bado la moto.
1: Ehe. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo
0: squatchi yani siwezi kukupiga.
1: Umeanza mapema. Kwa hiyo unajikana akazoeana, sema hawajazoeana miaka mingi.
0: Okay.
1: Lazima katikati kuna
0: vitu.
1: Kuna vitu vitapita
0: hapo. Challenge lazima zitatokea. Lakini kwa sasa tuache waendelee kula maisha na kufurahia mahusiano yao. E bwana usikichane na story hiyo hapo ya Sabato Peter guys. Sote tunakutana story ya Chief Godlove. E bwana amewekeza sana kwa chocolate.
1: Yeah,
0: na tunavyojua kwamba Chief Godlove sasa hivi anaishi Kenya. Anaishi Uganda.
1: Anaishi Uganda, Kenya ndio sema ambayo yeye anaishi.
0: Anaishi kote kote Tanzania.
1: Anaishi pia anakuja na kaa. Ndio home place unaondoka unaenda wapi?
0: Sasa huyo mshikaji bwana anasema amejiwekeza sana. Amejiwekeza sana kwa chocolate na anasema kwamba anatakiwa kupewa heshima, apewe heshima yake. Amesema atashia video ya music 3 za msanii wake kwa siku moja tu. Hilo sio swala la kawaida lakini kwake anasema ni fresh.
1: Fresh.
2: Sasa hivi ni saa 9 na dakika 1 usiku. Ambao ni tarehe ngapi? Ni tarehe 12 Jumatatu. Jumatatu tarehe 12 saa 9 kamili usiku. Niko na Chocolate binti yangu, Chocolate Stadium. Tuko tunashuti video. Moja kati ya video ambazo ziko kwenye album ya msanii. Msanii ana album yenye nyimbo 7. Ngoja nikuonyeshe. Najua wengi hamjui. Mmemwona Chocolate jana. Lakini toka nivyo mtambulisha wengi mlikuwa hamjiangalia. Album yake inaitwa Queen of Bongo Flavor. Hii hapa album yake. Ndani ya album kuna nyimbo 7. Sawa? Kuna hii hapa inaitwa Salamu Aleikum, kuna hii nyingine inaitwa Uongo ambayo ndio video yake tumeposti jana, kuna hii nyingine inaitwa Iswea, kuna hii inaitwa Wapi, kuna hii inaitwa Nao, kuna nyingine ameimba na Dully Sykes inaitwa Tattoo, nyingine ameimba na Barnaba inaitwa I Love You. Sasa tuko kushoot video 3. Sasa hivi tunashoot nyimbo inaitwa Wapi hii hapa. Hizi nyimbo zote ziko kwenye platform zote. Lakini watu wengi mlikuwa mjui. Sasa hivi tunashuti nyimbo hii hapa.

0: mchana leo tunashuti, alafu Jumanne tunashuti hii hapa inaitwa Now hii. Tunashuti video hizi mimi nitacheza video king kwenye I swear na wapi wapi tayari kushamaliza bado I swear. Hii Nao atafanya na madancers wii tutajua atakapofanya. Kwa hiyo tutatoa video hizi kwenye video zatu mimi niko na tunatoa hizo video zote siku hii moja Ijumaa.
1: Noma sana. Sema, anasema ameinvesti lakini unasikia video music pia zimeandaliwa kwa gharama kubwa kabisa. Yes. Na yeye mwenyewe atakuwa video king.
2: Ni bana. Si msiaje anaimba mwenyewe. Yaani maana yake sasa sasa hivi Chief Godlove ameshakuwa
1: msanii.
2: Kwamba kama ni kuwekeza basi na yeye ndio ameshiminia kwa na yapo ndani yake.
1: Yo. Big time.
2: Haya bwana, so dadi wa nani? Wa Yami? No Yami. Nani yule ambaye sasa hivi yuko kwenye label ya African Princess? Anaitwa Pipi Jojo. Huyu nilikuwa nasema nikamkumbuka nani? Nikamkumbuka Pipi Jojo kwa mtadadi.
1: Sasa unamwita Jojo sijui.

0: na pipi.
1: Sikizi anahitajioje bwana. Kuna muda ukifika ule utoto unapungua, mtu anakuwa na anakuwa hivyo yani.
0: Yeah, sure.
1: Giza sasa tumecheki moja kati ya story ambayo ina trend na tumeambiwa kwamba hiyo video tatu zitatoka na si za kitoto, na tumesikiliza walau kidogo kuhusiana na kile ambacho kina happen.
0: Sio
1: kesi, sio drama. Sisi basi tunasubiri hizo ngoma kali zitoke na tuendelee kufanya nini? Kuzicheza ndani ya radio yetu. Lakini sasa tukichana na story bwana, tunakutana na story ya mama watoto wa Rotimi anafanya jina la Vanessa MD, yani V-Money. Alifunguka amefunguka baada ya Jihani Demaki kushinda taji la Miss Grand International. Story bado zipo nyingi sana. Lakini kitu ambacho tumekisema, Vanessa anasema amewahi kuishi jirani na Jihani, na muda mwingi mama Jihani alikuwa anawapeleka Jihani na wadogo zake wakae nao. Vanessa amemwagia sifa Jihani kuwa ni mnyenyekevu na mstaarabu sana.
0: Au sio? Ngoja tumsikilize hapa Vanessa Mdee.
2: Ako na neema moja amazing. Yaani na Mungu amemtumia. And God will use people. God will use people who you least expect. Kwa sababu I think Tanzania ilikuwa inahitaji sana. Kutokana na vitu ambavyo tumepitia for the past few years. That unity, that coming together, that love. I loved her from the moment I met her. As the years went by, tulifanya kazi pamoja. She's always been loving on her and vice versa. So to see this happen, yani Mungu ampeleke from grace to grace. It's so nice.
0: Yeah, Mungu ampeleke from place to place.
1: Na jina tulisema moja kati ya kitu ambacho pia Jihani anacho ni ana sura fulani ya unyenyekevu,
0: Na
1: upole fulani, sawa ni mrembo, lakini hiyo ndio kitu ambacho kulikuwa kinavutia pia sana Watanzania. Na Jihani ingekuwa moja kati ya wasichana warembo ambao ni mcharuko, maana tunaona kuna washiriki fulani mtu anawani. Ukimwangalia tu Zahiba anavyokuwa anaongea, anavyokuwa anazungumza, unasema hapa hamna kitu. Lakini Jihani guys ni msichana ambaye kama Vima alivyosema na mimi pia jana niliweza kuzungumza.
0: Yes.
1: So nizeni kama vile tumetamatisha upande wa stori za Bongo Tanzania. Shukrani sana kwa shikaji wote mmekuwa nafuatilia ile stori ya kwanza mpaka stori ya mwisho. Lakini timu hii hapa bwana, tunaenda kukuya pipa, tuende nje ya mipaka ya Tanzania.
3: Plus Coast, United State of America, Uganda, Kenya. Plus Coast.
0: Bana, here we go. Na wenye plus code 27 moja kwa moja tuka check na story mbali mbali ambazo make headlines. Yes, kutoka maeneo fulani hivi ya United States of America. Rapper Cardi B ameonekana akifanya usafi nyumbani kwa babu ya pamoja na bibi yake kule katika nchi ya Dominican Republic, licha ya umaarufu alionao katika muziki. Video imesambaa mitandaoni, inavutia watu wengi, pia inaonyesha usanii ameweka pembeni na mwamba bana anafanya usafi kwenye nyumba ya babu yake na bibi yake.
1: Okay.
0: Unajua huyu ajitokea Marekani. Of course ni sehemu ambapo babao amezaliwa. Of course amekulia kwa amewazake wa Marekani, lakini asili ya Cardi B ni Dominican Republic. Ndio nchi ambayo anatokea. So filamu mpya ya Tom Cruise Digger inatarajiwa kupata hasara ya dola milioni 245 sawa na bilioni 646 kutokana na mauzo hafifu ya tiketi. Kwa mujibu wa wachambuzi wa Hollywood, mauzo yalishuka kwa takribani 70% katika weekend ya pili kwenye majumba ya sinema. Hadi sasa imekusanya dola za Kimarekani milioni 35 duniani, sawa na shilingi bilioni 92, wakati wa gharama ya kuitengeneza inakadiriwa kuwa dola milioni 280 sawa na bilioni 739.2, au sio? So Vite imeripoti kwamba Digga inaonyesha kumalizika maonyesho yake kwa mapato ya dola milioni 50 sawa na bilioni 132. Kwa makadirio yaliyotajwa filamu ingehitaji dola milioni 350 sawa na shilingi bilioni 924 na ili kuweza kufidia gharama, lakini ikizingatiwa pia sehemu ya mapato anayokwenda sinema ya kuweza kuweza kampeni ya tuzo bado inakuwa chini. Sasa hivyo msemaji wa Warner Bros amesema kiwango kinachohitajika ni dola milioni 300 sawa na bilioni 792 na zaidi. So Cruise amesema hapimi filamu inayotengeneza kwa mapato ya weekend ya kwanza. Unaona hasara ambayo watu wanaipata Hasara haimpati mbwa,
1: inapata binadamu.
0: So on the next one, malikia wa vipindi vya televisheni na mfanyabiashara wa kimataifa Kim Kardashian amezua gumzo kubwa kwenye ulimwengu wa mitindo na michezo baada ya kutokea kwenye mbio za Formula 1 the Singapore Grand Prix akiwa amevaa vazi ya dim la vintage Achilles piece. Ili vazi bana ni kama lina mikato fulani. Bongo lipo. Inaweza sema watu hawajui namna ya kuweza
1: kulivaa.
0: Sio kulivaa.
1: Yaani
0: of course hawajui. Yaani mtu anavaa tu kwa sababu anapendeza nini bas, lakini ya. Yeah. Of course naona masista du wengi wanavaa. Ni mbano fulani hivi katika kato majikunja hivi.
1: Yaani inakuwa ni suruali inakuwa ni kitu gani?
0: No, ni gauni. Mnaita gauni eh? Yale moja kwa moja.
1: Gauni la moja kwa moja. Sisi tunasema gauni la kushape.
0: Sasa ndo hilo hilo ya.
1: Na amekimbia nani uwanjini gani la kushepu?
0: Hajakimbia. Yes, ametokea kama kama mwana mitindo kwa jina. So jua ile kabla nani hajaanza lazima mwana mitindo aweze kutokea na vitu kama hivyo na nini. Amelipwa pesa, yes.
1: Sema sifa gani kama hilo bwana, unatakiwa uwe pia na nini? Umejaliwa.
0: Au sio?
1: Lakini kama hujajaliwa ndugu yangu kivaa inakuwa imenyoka.
0: Ukijaliwa pia so kesi. Kuna namna pia unaweza kutengeneza size yako nini?
1: Labda weke vigodoro tu. Kivaa vigodoro na gani la kushepu unatokelezea. Lakini vivi bwana usidanganyani.
0: So Kimo alitokea kwenye uwanja wa Marina Bay Street Circuit na kutoa support ya dereva nguli Lewis Hamilton, huku wakiwa wamevalia gauni haril la Silk Typhoon Chonsang ili la kichina ye. Inakuwa inspired na dress kutoka kwenye mikusanyiko wa masika kiangazi mwaka 2003 kwa mbuni mfunguli Robert Cavill Correction, ambaye huwa anapatikana nchini Marekani pia. So gauni hilo lenye rangi ya pinki iliyopauka ilipamba na mchoro wa ndege na maua ya pheasant and floral patterns, yani maua fulani vya mpango, sawa eh. Ya sasa ndo credibility kwa mwanadada ikatokea. So tunzetu kacheki na Drake pia bado ameendelea kutikisa ulimwengu kwa magari ya kipekee, yani custom automotive culture, baada ya kufichua ndani ndinga ya ajabu 1999 Mercedes Benz. Hii hizi gari za mwaka 1999 afiki wa Benz ndio gari ambazo zina modifiwa kwa sasa. Sasa ukiipata hii babu, noma sana. Hii ni inaitwa Glass Safari Edition ambayo watu wengi hawana kwa sasa. Hii toka mwaka 99. So gari hili ni nadra sana kwa mtindo wa open air, limetengenezwa kwa mikono na mbunifu mashuhuri wa magari John Christian na Club Leila. Na gari hiyo inaitwa 1999 Mercedes Benz G500 Europa. Hii ni inatengenezwa Uingereza wajue. Sawa bale. So yeye ameamua kutoka nayo kwa mara ya kwanza. Vitu kama hivyo vinapatikana bado So on the next one and the last one ni kwamba nyota wa muziki kutoka Afrika Kusini Tyler ameweka wazi hisia zake juu ya msanii wa Afrobeats kutoka Nigeria Rema kuwa anamvutia zaidi. Na hii ni mara baada ya kuulizwa kwenye mahojiano na Apple Music. Hata hivyo Tyler ameweka wazi kuhusu picha zake za yeye pamoja na Rema ambazo zilionekana na kusambaa kwenye mitandao ya kijamii zikimuonyesha yeye pamoja na Rema, huku mashabiki wakisema kuwa hawapo kwenye mahusiano. Na bana mimi navutiwa na Rema.
1: Safi.
0: Mtu anakuwa anapata zile hard feeling mwenyewe.
1: Yeah.
0: Na kusema
1: kwa kile
0: unachokifanya.
1: Kwa kile unachokifanya. Yaani kwa upande wa mtoto wa kike na wa kiume kama hivyo tunavyomsikia amesema, amesema kile kitu ambacho anakifili pia kutoka kwa nani, kwa Rema.
0: Hii ndo nashangaa. Unajua mara chache sana kumpata mdada afu akaelezea hard feeling. Bana mimi navutiwa na fulani. Hiyo ilikuwa zamani sana.
1: Lakini sasa unajua kuvutiwa na fulani.
0: Yaani unajua
1: kuna aina mbili za kuvutiwa na.
0: Sasa mimi nazungumzia hapa hiyo aina moja hiyo, yaani kwamba
1: yeye amesema navutiwa kimahusiano.
0: Dating yani.
1: Oh.
0: Eh.
1: A
0: Alafu mtoto kike mzuri kama yule anakwambia anapata hard feeling na wewe aitegemea utakuwa na maana labda pengine una mahusiano ambayo uko deep sana inaweza kukaribia, lakini kama uko single tu single man na nini ni ngumu sana kuweza kuchetua.
1: Anasema hata kama mtu yuko labda kwenye mahusiano ambayo yuko serious, wanaume tunaambiwa walio wengi yani huwa wachomoi kabisa.
0: Anasema yani wewe una taina lakini.
1: Yes, na maana
0: anambia fulani anavutiwa na fulani alafu
1: lakini
0: wewe kidogo wewe uko single na nini? Unashindwaje?
1: Lakini kama uko kwenye mahusiano fanya kama vile unapotezea bwana. Ingawa anajua walio wengi kupotezea na kwa ngumu. Anaona mtoto mzuri na mkali kama yule ananiambia ananipenda afu mimi namwachajia chaji. Mtu anaona kabisa hawezi kumwacha vivi. So, kongole kwake. Yani kitu simple sana kupande wake.
0: Usta kazi kweli kweli. Paka unatoke utokee front na wewe kwenye front page useme ah mimi mwenyewe ni mwenyewe kweli. Na wewe mwenyewe ipo kwenye hali gani?
1: Na hapo interviews zitakuwa nyingi sana. Yaani kama ameshatamka hivyo interviews zitakuwa nyingi sana. Lazima Rema atatafutwa na Rema sasa ndio ile atazungumza na yeye vipi hapo? Ni unavutiwa? Sasa hapo mimi ninachojua hawezi kusema sivutiwi naye. Lazima
0: unasemaje? Unashindwa kusema kwa nini?
1: Unasemaje?
0: Unashindwa kuona
1: unavutiwi.
0: Ndio hapo sasa.
1: Yeah.
0: So, bana big time kwa ambaye umechill toka time fulani ya 8 kamili na uko pamoja nasi kupitia The Big It Show. Ngome ya burudani time fulani ya 10 kamili tuko na sign out, so lolote unatuambia hapa kupitia ujumbe mfupi na tutasoma, lakini kwenye bango la leo.
1: Ibwana kama tuna bango letu ambalo tumeamini kwamba hapo baadaye tuweza kujibu na kutuambia kile ambacho unakiona kwa upande wako, kwa sababu leo bango limekaa kichokozi sana. Sijui kwa nini lakini ndio kama vile ambapo baadaye tutapata simu na message nyingi sana kutoka kwenu. Ni kitu gani unaweza kukiheshimu kati ya pesa, mume au mke?
0: Kuna wewe una mpenzi una mke. Lakini unaweza kaa unaheshimu pia. Sikuna kuna mahusiano ya kawaida tu.
1: Kawaida tu.
0: Wapo
1: wapo sana.
0: Of course unakuwa na mahusiano ya kawaida na nini alafu umechill na nini yeye unampa heshima au pesa
1: ndio heshima na pesa ndio kila kitu yani hamna kitu yani.
0: Sasa wewe kama unajijua utaweza kuharibu ndoa
1: bora usiseme. Bora usiseme kwa sababu sisi tunasikika sehemu kubwa sana. Unitumie bora pesa alafu baby mama ametulia zake pale nyumbani.
0: Wewe bwana sikiliza nikwambie. Wewe sasa mimi unathamini pesa.
1: Ni sawa. Ni sawa na wale mashabiki wa mipira mbalimbali wanathamini sana ile mipira kuliko nini mke ndani. Mungu akwambia watu wanataka kufananisha.
0: Fanisha mpira na vitu vya ajabu.
1: Na vitu vya ajabu. Yaani sisi wanawake tunaonekana vitu vya ajabu. Hivi wao mnatuchukuliaje kwanza? Mnatuchukuliaje? Kwa hiyo hapa yani hapa nakwambia tutapata simu nyingi sana tena za kichokozi.
0: Of course itakuwa ni baadaye sana, so utatuambia nini ambacho wewe labda pengine kinakupa heshima vipi pesa au mke? Unajua kuna watu wanasema unajua wewe wewe hapo bana unajua oa upate heshima mjini.
1: Yes.
0: Oa.
1: Hata wazazi wanasema pia.
0: Oa bana mimi ni heshimike.
1: Heshimike. Yaani pia unakuwa unakuona jionaje yani kijana miaka 45 hujaoa alafu unasema mimi napenda pesa. Heshima yangu bwana ni pesa.
0: Noma sana. So check last pale baadaye vile tutende sawa kupitia ngome ya burudani time here. So tunaenda kwenye burudani hapo tarejea hapa.
1: Yeah.
0: So big time kwamba uko kipande cha Kiwasi na uko pamoja nasi lakini inawezekana uko town hapa maeneo ya Bunda Store na nini kwa Sagare kule. Au labda pengine uko Bariri kona kule.
1: Chini.
0: Au labda uko Tarime pale maeneo ya Ronsoti.
1: Na kuna shikaji fulani ambaye mimi napendaga sana. Uko home sweet, yani uko majumbani lakini amelala zake kwenye coach.
0: Mazungumzo
1: yanaendelea kwa mbali. So jamani biga sana kwenu nyinyi tunawapenda sana.
0: I see.
1: Yeah.
0: So bana kwenye mikono DJ baadaye tutarejea hapa. Of course kija hapa moja kwa moja kwenye bango la leo. So
1: yeah.
0: Stay tuned.

0: ukujewe kwake Mboso. Asante sana wewe ambaye umechill na sisi hapa kupitia ngome ya burudani. Of course ni moja kati ya ngoma ambayo inafanya poa sana this time around. Of course ni moja kati ya ngoma ambazo zimemake headlines kinoma noma kwenye pages mbalimbali, kwenye front page na nini na vitu kama hizo, sio bana?
1: Yeah, matunaangalia pia watoto kitaa, hata majumbani kishifika ngoma kama hii au shangaa watoto kwa tu ding ding.
0: Sio kwenye nini zile graduations ambazo zimefanyika kwenye
1: mwaka huu hapa.
0: Ni ngoma ambayo imepata time sana, of course. Yaani watu wame enjoy sana kwenye hizo graduation.
1: Na watoto wanajua kujirudi, ndugu yangu. Kiangalia vibe kama lote.
0: Sijui kama kuna graduations zilizotoka za form 4 hizi na 6 kama ngoma ya pigwa.
1: Yaani hapa
0: lazima pia utasikia pia kuna ile vibe.
1: Kaitendea haki ngoma kwa sababu inachezeka na pia yani imelenga pia Gen Z. Kiangalia kwenye swala zima la nini la kudansi na kwa ujumla.
0: Na usio.
1: Yeah.
0: So,
1: bwana, kabla tujiingie kwenye swala letu na nini la bango, tuweze kupitia moja mbili tatu about tangazo hili hapa, ambapo chuo cha ufundi Standard Will Change Vision Tanzania kinakaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi unaotarajiwa kuanza Januari 2027. Na kozi zinazotolewa kuna zile kozi za muda mrefu na kozi za muda mfupi. Sasa kwenye kozi za muda mrefu na mfupi, basi unaweza kuchagua mwenyewe. Hapa kuna teknolojia ya habari na mawasiliano, lakini pia kuna ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, ususi na urembo, lakini kuna ufundi umeme wa majumbani, kuna kozi ya ufundi bomba, kuna kozi ya utalii na uongozaji wa utalii na ukatibu wa hususi, na mwisho kabisa hapa kuna udereva wa magari. Fursa maalumu ya ufadhili kuanzia Januari kwa maana ya WCV pamoja na VTC itatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, lakini 50% hadi 100% ya ada ya wanafunzi watakaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kuthibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Lakini kitu cha kuzingatia ni kwamba ufadhili wa 50% hadi 100% utategemea matokeo hakiki wa hali ya mwombaji na familia yake. Sasa anwani ni chuo cha ufundi Study with Change Vision Tanzania. Kinapatikana mtaa wa Mtunis, njia ya Machira, baada ya shule sekondari Mguu, Seronga Street na kata ya Morotonga Mguu hapo, lakini Serengeti Mara
0: Tanzania.
1: Ya mafunzo ya tanza rasmi tarehe 11 mwezi wa kwanza 2027. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni, lakini pia kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine, unatakiwa kuwasiliana na chuo kupitia namba ambazo ni 0687511108 au namba nyingine ni 0755543018. Kwa hiyo tuko mwezi ngapi sasa hivi?
0: Bana, huu ni mwezi Oktoba, mwezi wa 10.
1: Ni tarehe 13. Kwa hiyo bado na nafasi nzuri kabisa kuendelea kujichanganua, kujipambanua kwamba hapa anasoma kozi gani ya muda mrefu, mfupi, napenda kozi gani, basi jua kwamba Januari sio parefu sana. Bado miezi miwili tu ya
0: maandalizi.
1: Yeah.
0: So, big time kwa ambayo uko pamoja nasi. Bana, enjoy. Zetu kwenye bango la leo.
1: Bwana, bango letu tukumbusha tu ni kwamba ni kitu gani unaweza kukiheshimu kati ya pesa, mume au mke? Hey.
0: Sasa hii ndio shida ambayo
1: tukumbusha namba pia, maana kuna shikaji ambao pengine ndio kwanza kwa mara ya kwanza wanasikiliza.
0: Anyway, namba ni 0655 565551 na 0684600007 0656555571 na 0684600007.
1: Hello.
2: Hello, studio.
1: Mambo vipi?
2: Hello.
1: Mambo vipi?
0: Niko fresh kabisa.
2: Basi niaje hizo hapo mjengoni.
1: Bwana, sisi tukapoa na tunaona niko wapi?
2: Let's be Brighton, niko Kinyambwiga.
1: Haya, bango letu.
2: Mimi hapo mimi nitachanga nyumba dada.
0: Nini? yuko tenge, yuko tenge.
1: Wa. Yuko tenge, tenge, tenge. Sio tunitaja nyumba, tunitaja pesa, mke au mume. Bwana bango letu linasema yeah. kwamba ni kitu gani unaweza kukiheshimu? Zingatia neno kukiheshimu. Kati ya vitu ambavyo ninavitaja, kati ya pesa, mke au mume. Na utuambie ni kwa sababu gani?
0: Yaani ni kitu gani ambacho wewe unaweza kukiheshimu kati ya pesa, mume au mke? Inawezekana pia una mpenzi. Kuna wengine hawajaolewa na hawajaoa.
1: Wana matarajio makubwa.
0: Wana matarajio. Ndio walini. Hivyo. Ndio anaumba na lini sasa
1: unakuja kwetu na shachoka kukaa mwenyewe.
0: Au mshikaji wewe tunafanya hivyo lini sasa? Na subiri kwanza.
1: Mambo mengi.
0: Hivi mamzoga ni nani?
1: Wote wawili bwana.
0: Naume.
1: Wote wawili.
0: Wanaume ndo anaamua anafanya nini.
1: Sasa kizingua si ndo? Anyway, cheki na mshikaji mwingine.
0: Oi.
1: Mambo. Hello. Unaitwa nani na uko wapi?
2: Yohana Kulo, wengi upenda kunita gazeti na piga simu nikiwa hapa Ruabu.
1: Karibu sana kwenye bango.
2: Asante sana kwenye bango la leo, sema leo nimekaa kimtego kinyama mshikaji wangu. Ila mimi nisema kwamba kati ya hizo vitu viwili ni mimi
1: anajing'atang'ata.
0: Wewe sio.
1: Na ushajua eh?
0: Ashajua.
1: Alichokuwa anataka kusema. Taona bora tu wakati simu.
0: Anasikiliza.
1: Useme yake chini.
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Mambo poa. Tunatangaza kwa mgrepe.
1: Bwana fresh unacho nini na uko wapi?
2: Ndio tangazaji hapa mnaongea tunakata pinga uzuri wa maji. Nikipatikana matiliono mtamu limani kwa milioni hapa.
1: Karibu sana kwenye bango.
2: Bango leo nasema kwamba katika vitu vitatu hivyo, mke, mume au pesa, ni kitu gani ambacho unaweza kukiheshimu? Mimi zamani kwa kweli nasema naheshimu pesa, kwa sababu nikiwa na pesa huyo mwanamke ataniheshimu tu, atanipenda, kwa sababu nisipokuwa na pesa hata kama ndamheshimu mke wangu, atasema kama vile nampotezea muda.
0: Mtoe tu hapo mwanamke, sema tu unaheshimu pesa, mambo
1: yako. Sasa kujitetea sana. Bwana Tingo, asalimie sana kwa masinono bwana. Wewe unadili na kitu kimoja tu.
0: Katinga bwana. Unajua mimi wewe una hapo unazungumza alafu wakati wewe unajitetea kwa
1: kwamba baby hata.
0: Atazikua.
1: Haya, mambo vipi?
2: Super Angel.
1: Unaitwa nani wewe?
2: Angel, hii ni sauti ya Yohana Msa pande za Bushigwa mara hapa, nawakilisha. Na fadhila hapo kwa pembeni mko poa?
1: Tuchane basi.
2: Bango la leo linasomeka kwamba kati ya mke au mume au pesa, ni kitu gani ambacho naweza nikakiheshimu zaidi? Hapo mimi na yani moja kwa moja tu hapo ni pesa. Pesa maana pesa ndio mambo yote.
0: Kwa hiyo ana mke wako na umheshimu kumbe.
2: Sasa mwanamke niheshimu nikiwa na pesa, ndugu yangu. Sasa pesa ndio mambo yote. Hata wewe fadhili najua ndio hivyo.
1: Usimseme.
2: Pesa ndio mambo yote fadhili.
1: Haya bwana, salimi sana huko.
2: Pamoja sana.
1: Haya, tutajua tu, tutajua. Pale wadada mnaposema.
0: Kama unajua kuna kesi bana, sio tutetea kesi hapa.
1: Sio kama vuruga huko.
0: Sio kaya vuruga. Kama unajua kuna title naweza kenda sivyo.
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Wema, mambo vipi?
1: Mambo poa, unaitwa nani na uko wapi?
2: Okay bana, hii ni sauti ya Juma mwana wa Kilali kutoka pande za Kidutu Kipeta, niite MC mtarajiwa.
0: Ujao MC.
2: Bana, bango la leo kati ya pesa na mke. Kipewe heshima.
1: Yes.
2: Hello.
1: Nakupata. Kisisa kisisa.
0: Unasikika brother. Hapo ndo umefika sasa, hapo ndo pagumu, najua sasa.
1: Shindwa kusema.
0: Unaanza kusingizia
1: mtandao. Baby mtandao. Mtandao. Kumbe kuna vitu vyako unavifanya.
0: Ndio nasema kama
1: unajua nyinyi.
0: Kama una namna gani wewe na
1: usi. Wewe potezea bwana. Ana kuna wanawake wabaya.
2: Wewe ni aje hapa in the house.
0: In the house we good man. In the radio.
2: Yeah, God is favor hapa pande za Butata kwa Walabata, mzee kukwepa majukumu hapa.
1: Ndo wapi huko mshikaji?
0: Mtata nini, ni msoma vijijini huko.
1: Okay.
0: Hebu
2: pamoja
0: majita.
1: Tuchane basi kutoka majita
0: huko. Walabata. Mzee akwepa majukumu.
1: Yeah.
2: Kwenye bango la leo bana, kati ya pesa ama mpenzi ni kitu na kiheshimu. kwa kuwa mimi sijapata mwanamke. Yawa.
0: Atoshi mzizo
2: wepata. Ni bora mpenzi au mwanamke.
0: Kupesa mwanangu. Pesa ya mwanangu
2: basi. Unajua watu wengi sana wana pesa lakini bado wanateseka na kuhusu
1: mahusiano.
2: Wanawake na nini? Kwa mwanamke ni wa kuheshimu sana.
1: Tisha sana.
0: Sio wangu.
1: Yaani pamoja na kwamba anatokea sehemu za Walabata, lakini respect sana kwa watoto wake. Sasa wewe ndugu yangu unataka umsemee? Bana tuchane kama uko. Hey. Wa mama sijui wako wapi, wa dada mko wapi?
0: Umetungusha hivi.
1: Huyu
0: jamaa bana.
1: Mambo vipi?
0: Kwa Walabata.
3: Salama, habari za hapo studio.
1: E bwana sisi tuko pwani tena ni nako wapi?
3: Ndio. Bango la leo kati ya mke mwanaume na pesa.
1: Yes.
3: Naweza kuheshimu nini? Mimi naweza kuheshimu mwanamke.
1: Wow.
0: Kwa sababu gani labda pengine brother?
3: Kwa sababu mwanamke ndio mambo yote.
0: Yote vipi?
3: Hakuna dunia bila mwanamke.
1: Wow.
0: Mbona watu wanaishi bila wanawake na wana survive tu kama?
1: Kuna shida.
0: Wapo wengi tu na maisha yanaendelea.
3: Familia hawezi kuifuata.
0: Sasa inawezekana labda
3: mwanamke hawezi kupata familia.
0: Inawezekana wameachana labda yupo tayari na watoto na familia lakini wameshaachana na.
1: Si ndo mke sasa.
3: Lakini ndo mke. Kwa sababu familia ipo kwa sababu ya mwanamke.
1: Yes.
3: Yakuwa kwa watoto au kama mwanamke asingefika hapo.
0: Wewe mwanangu wewe heshima pesa uheshimu kabisa.
3: Hapana, pesa ni kitu tofauti naweza kupatikana lakini mwanamke
0: watu wanasema heshima pesa.
3: Hapana. Binadamu zaidi ya pesa.
1: Asikuchanganye Fazili, asikuchanganye. Shukrani sana kutoka
0: huko. Noma.
3: Haya basi.
0: Big time.
1: Anataka kumchanganya mkakati ndio kashatu pa respect watoto wa kike bwana. Hai vipi? Unajua watu wanaishije huko ndani?
0: Pesa bana.
1: Kisha kwa mwanamke pesa zinapatikana.
0: Pesa ifananishi na kitu.
1: Hey. Mambo.
3: Oi, nakuache.
1: Mbona sasa tuko fresh na chanani nako wapi?
3: Wananiita Kelly Mseto from Kiwasi hapa na wasikiliza na wapata kinyamo.
1: Neema sana tisha sana.
3: Au sio?
0: Pande gani hizo?
3: Yeah.
0: Pande zipi hizo?
3: Pande za Kiwasi hapa mwanangu.
0: Ah, okay. Aina noma, tuambie.
3: Yeah.
1: Kwangu
3: mimi mwanangu mwanamke, si unajua pesa mwanaharamu tu, pesa tunakitafuta. Kwangu mimi mwanamke.
1: Na pesa zote zikakuzika, si ndio?
3: Eh?
1: Na pesa zote zikakuzika.
3: Ndio hivyo ya mwanamke is the best kwangu mimi.
1: Tisha sana brother, tisha sana.
0: Aina noma mwanangu ape hai hizo pande za Kiwasa, au vipi?
3: Aina noma nakubali sana hizo conscious.
0: Yeah. I don't know mtu wangu pamoja sana. Eh bana time kama hii hapa inabidi tuchatue bana.
1: Dakika 58. Lakini kabla tujiondoka bana mimi nataka pia na uniambie. Yaani wewe kwako ni shilingi kitu gani? Pesa.
0: Kwanja ndo kila
1: kitu. Mshikaji jifanye. Wanasema hakuna mkate mgumu mbele ya nini? Mbele.
0: Tupata tu baadaye.
1: Kwa hiyo kwako pesa.
0: Wewe
1: mume jamani. Ai baby.
0: Ndio kila kitu.

0: kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tunipe ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. Hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
9: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema wakaomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
10: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
11: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
0: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
12: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
0: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.
13: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Nuru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda. Sina.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Asante msikilizaji, ni tarehe 13 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Karibu katika kipindi cha Duru za Habari. Utuazime masikio yako kwa muda wa masaa mawili ili kufahamu yale mengi ambayo tumeandaa kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo, ikiwa ni siku nzuri kabisa ya Jumanne. Wanaita Jumanne. Jumanne. Jumanne.
1: Kwa wale ambao wakazi wa maeneo ambao kuna soko leo, siku ya soko gulio, huku inafahamika sana, maarufu neno mtera. Lakini gulioni, kuna watu wameenda gulioni. Kuna wengine wameenda hapo sasa wana sagula.
0: Manjebe. Kwa bunda mjini hapa.
1: Sasa inawezekana hata kuna maeneo mengine leo Jumanne ni siku pia ya gulio. Au mnada kabisa.
0: Kwa hiyo mnaendelea na heka za huku na huku, lakini pia kwa wale ambao wanaendelea kujitafutia, na wao pia wanaendelea na heka ya kutafuta chochote kitu.
1: Ndio.
0: Anakwambia mradi mkono uende wapi?
1: Uende kinywani.
0: Hicho ndio tunachokitafuta kila uchao. Kwa hiyo msikilizaji, lakini pia tukupe pole sana wewe ambaye siku ya leo hauko vizuri kiafya, umepatwa na matatizo, tukwambie pole sana. Lakini pia uwe na heri ya kuzaliwa. Maana kuna watu ambao au mtu amezaliwa tarehe kama ya leo tarehe 13 ya mwezi wa 10. Hapo alipo anasherekea.
1: Anasherekea leo.
0: Mimi bado.
1: Bado
0: kidogo.
1: Hadi lini?
0: Mwishoni. Hadi mwishoni.
1: Natamani niwepo utukatie keki.
0: Mwishoni.
1: Hata kama itakuwa mwanzoni.
0: Sasa usiniulize ni mwishoni mwa mwaka, mwa mwezi.
1: Mimi najua ni mwezi huu.
0: Wewe baki nayo sasa.
1: Hapa
0: usubiri kabisa. Hiyo mwishoni.
1: Acha nibaki nayo.
0: Usije kafika sasa tarehe 30 ya mwezi wa 12 uje unikumbushie Dina, mbona mwishoni
1: Asielewa.
0: Haya msikilizaji, tukwambie karibu sana. Upo nami Dina Shambe, mwenzangu ni
1: Teddy Thomas WT.
0: Teddy Thomas WT kama alivyojitambulisha mwenyewe, tukwambie karibu sana ili uweze kuwa pamoja nasi. Miongoni mwa yale mengi ambayo tutakuwa nayo tutakufikishia kwa siku ya leo ni pamoja na mwanafunzi wa kidato cha 3 afariki baada ya kuanguka kwenye mti wa mparachichi. Ni wapi na ni lini? Tukwambie tu, baki pamoja nasi ili uweze kufahamu zaidi.
1: Lakini kuna onyo pia limetolewa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba, akitoa onyo kwa wananchi, wazazi, walezi kuhusiana na mvua ambazo sasa zimeanza kunyesha maeneo mbalimbali, na kuna tahadhari ambayo ameitoa. Ni tahadhari gani? Basi endelea kubaki hapo uliposhikilia, endelea kuisikiliza Radio Mazingira kwa ajili ya kupata taarifa ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo.
0: Na mkuu wa wilaya Mbeya yeye amesema ya kwamba ukitema mate faini milioni moja
1: mate.
0: Mate. Kuna mate na mate.

0: Tangazo la kupotea kwa watoto watatu. Ambapo familia ya Peter Okili wa Bunda Nyasura inatoa taarifa ya kupotea kwa watoto wake watatu. Walipotea tarehe 12 ya mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 10 kamili. Watoto hao ni Elia Peter Okil mwenye umri wa miaka 5, anasoma elimu ya chekechea katika shule ya Fesijoma, ambaye ana rangi na ngozi nyeupe. Mwingine ni Sefroza Peter Okil mwenye umri wa miaka 9, anasoma darasa la 3 katika shule ya Fesijoma, ambaye pia ana rangi ya ngozi nyeupe. Na mwingine ni Eliza mwenye umri wa miaka 12, ambaye ambaye hajasoma. Watoto hao
1: yeye hasomi.
0: Hajasoma. Watoto hao wanaongea Kiswahili vizuri. Familia inaomba yoyote aliyewaona watoto hawa au mwenye taarifa yoyote kuhusu mahali walipo awasiliane na wazazi wao kupitia namba za simu ambazo ni 0713856253 au 0686071010. Watoto watatu, hata mmoja tu ni kasheshe
1: kabisa.
0: Yani mmoja tu ni kasheshe.
1: Je, watatu inakuwa ni changamoto? Watatu inakuwa jukwaa watatu.
0: Utapata hata yani utakuwa na hamu hata ya kusema nile hata nifanye kazi, nguvu zinatoka kwa mzazi. Kwa mzazi ni changamoto.
1: Kwa hiyo wale ambao mmewaona ni vyema mkatoa ushirikiano kwa ajili ya kupatikana watoto hao. Mawasiliano ambayo tayari yametajwa msikilizaji.
0: Kabisa. Kwa hiyo fanya hivyo msikilizaji, ili kuweza kusaidia kupatikana kwa watoto hao. Fanya hivyo msikilizaji, ili mambo yaweze kukaa vizuri. Kwa hiyo namba ni kama tulivyozitaja, ni 0713 85 62 53 au 0686 05, narudia 0686 07 10 10. Kwa hiyo wasiliana na wazazi wa watoto hao kupitia namba hizo au wapeleke katika kituo cha polisi kilicho karibu.
1: Lakini tukufahamishe pia ujumbe mwingine, mzee Daudi Thomas Mgaya au mzee Hunga wa Bunda Store, Bunda barabara ya Nyasana, anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume Mgaya Daudi au Ray mwenye umri wa miaka 12, mwanafunzi wa shule ya msingi Azimio darasa la 6. Mtoto huyo alipotea Ijumaa ya tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2026. Wakati anaondoka alikuwa amevaa tisheti ya kikundi yenye rangi ya kahawia na alikuwa imeandikwa umoja wa wafanyabiashara wa nyama Bunda, na suruali nyeusi na yeboyebo nyeusi, na ana nywele fupi, rangi yake ni maji ya kunde. Mara ya mwisho kijana huyo inasemekana alionekana Nyasura maeneo ya shule ya sekondari Dr. Nchimbi akicheza mpira. Kwa yeyote atakaye kuwa amemuona kijana huyo ampeleke kituo cha polisi kilicho karibu naye au amlete studio za Radio Mazingira FM Bunda mtaa wa Saranga, au uwasiliane na wazazi wake kwa namba za simu zifuatazo. Namba ni 0754 4 1 4

0: 703 au 0759 654296. Iko hivyo.
1: Asante, tutapata ujumbe kutoka studio na baada ya ujumbe tutarejea hapa kwa ajili ya kuanza kukujuza zile taarifa ambazo tumeweza kukuandalia.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Je, unatafuta pikipiki yenye nguvu, uwezo mkubwa wa kubeba mizigo mizito na kupanda milima kwa spidi? Jibu ni King D Pikipiki. Ni pikipiki ya Mtanzania iliyotengenezwa hususi kuendana na mazingira halisi ya Tanzania. Ni pikipiki ya kazi yenye ukubwa wa inji 150.9A na 150.10A. Pikipiki hii ina nguvu na kasi kubwa bala. Sasa King D Pikipiki inapatikana hapa mkoani Mara, wilaya ya Bunda mjini, kwa wakala wetu maarufu Jack Spare Parts aliyepo mtaa wa Nyasura, stendi ya Mwanza, kabla na kituo cha mafuta cha Shell ya GBP. Wasiliana nasi kwa simu namba 0769 498674 au 0692 900007. Kwa maelezo zaidi fika dukani kwetu leo. Chagua King D Pikipiki, mfalme wa barabarani.
4: Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
5: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
6: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
7: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
4: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
8: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
4: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM. Ni duru za habari.
1: Asante msikilizaji, baada ya kupata ujumbe kutoka studio tumelejea hapa kwa ajili ya kuendelea au kuanza moja kwa moja kukuhabarisha taarifa ambazo tumekuandalia hapa studio kama tulivyokujuza awali kabisa. Kuna taarifa kemkem ambazo tumeweza kuziandaa kwa siku hii hapa ya leo kwa ajili ya kukufikishia. Serikali ya wilaya ya Mbeya imetoa onyo kali dhidi ya vitendo vya uchafuzi wa mazingira, ikisisitiza kuwa wananchi wanaotema mate ovyo, narudia, ikisisitiza kuwa wananchi wanaotema mate ovyo katika maeneo ya umma wanapashwa kuchukuliwa hatua za kisheria, ikiwa ni pamoja na kutozwa faini ya hadi shilingi milioni moja. Msitizo huo umetolewa Oktoba 12, 2026 na mkuu wa wilaya ya Mbeya, Solomoni Itunda, katika mkutano uliowakutanisha viongozi wa serikali pamoja na viongozi na madereva bajaji, bodaboda na daladala mkoani humo.
9: Umetema mate mara moja, laki mbili mpaka milioni moja, au kifungo miezi 12 jela. Narudia tena, chukueni. Umetema mate mara moja, au umedondosha chupa ya maji au kifuniko cha maji chini, laki mbili hadi milioni moja, au kifungo cha miaka mwaka mmoja jela, miezi 12. Mkurugenzi utekelezaji wa jambo hili ulishaanza, tengeneza katibu ambako hakakai ofisini, kazi yake ni moja tu, kuwatafuta hao watu. Tumeelewana jamani?
1: Ehe, kuwatafuta hao watu. Wanaotema mate ovyo.
0: Kutema yani mate mara moja.
1: Mbona mimi naona kama kutema mate sio mbaya sana?
0: Ukitema tu pia.
1: Faini kuanzia
0: uchafuzi wa mazingira huo.
1: Kuanzia 200.
0: Faini 200.
1: Lakini kuna
0: hadi milioni moja.
1: Unajua kweli kuna watu, yani kuna baadhi ya watu yuko kwenye maeneo ya umma kama walivyosema. Yani wanaona kabisa hapo kuna mtu anakula, anafanya nini, yeye hapo hapo anatema mate. Ustaarabu gani huo?
0: Na kuna wengine wana, yani hiyo tabia ipo. Na inawezekana sijajua sasa watu watatembea na ni, kuna wengine ndio hivyo, ni wajawazito, mate ya mdomoni yanajaa.
1: Bora hata huyu ana
0: itakuwaje?
1: Inaweza
0: sheria itasema isipokuwa wajawazito.
1: Sasa tatizo hilo ni tatizo. Ile ni tatizo, ni shida, hawezi kujizuia. Ila unaweza ukatembea na kikopo.
0: Lakini ni uchafuzi wa mazingira. Kama hujawahi kukutana na mtu ametema, tena wengine wanatema hadi yale ambayo samani kwa wale ambao mnakula sasa hivi, inawezekana mnakula alafu watu wengine wanakinyia dina. Mtafanya hapa anatema jamani, jamani. Kwa nini? Alafu hata uangalie. Na anaweza basi akatema vile hata kusema afukie. Hata hana habari naye.
1: Anapita kama
0: au mwingine ndo katema kwenye rami, atafukia na nini?
1: Kwa kweli hiyo na kweli huo ni uchafuzi tu wa mazingira. Nadhani ni moja kati ya vitu ambavyo inapaswa watu waweze kuvifahamu na kuviacha. Unakera kwanza wenzako. Wako kwenye eneo, unaona umati wa watu, watu kila mtu anashughulika, mwingine anatema, tena mwingine anaweza akatema kwenye mguu wa mwingine.
0: Sahihi kabisa.
1: Tabia gani hiyo?
0: Au ile mtu ametema, wewe ana habari ile wala lile, anatembea zake, mara nguo ndefu imeshayazoa. Jamani, masuala gani hayo? Mtu anakuja kushtuka hivi gauni lake limeloa, gauni limeloa na nini? Ukiangalia hivi kumbe kuna mate ya mtu. Haipendezi. Sasa inawezekana hiyo fine inaweza ikasaidia kwa wanambea.
1: Mazingira kuwa safi.
0: Mazingira kuwa mazuri. Na
1: mesisitiza
0: pia swala zima la kutupa hata kopo la maji.
1: Kwa
0: watu wengine wakishakunywa maji hawana habari tena kwamba
1: kazi yake amemaliza.
0: Yaani hajali kwamba lakini hapa sinatakuwa nitunze mazingira. Sio shida zake.
1: Na ndio maana kwenye majiji ambayo tayari ameshaweka umkazo, utakuta kuna sehemu maalum kwa ajili ya kuweka huo uchafu. Lakini sasa kuna maeneo mengine sasa ambayo bado hawajawa na mkazo kama huo. Mtu akimaliza tu popote pale anatupa. Yaani anakuwa ameshamaliza na
0: hali
1: yake. Yaani ajali. Ajali nani anaweza kuja kutoa? Yaani hana huo muda kabisa. Tunaendelea kuhabarisha. Tunaendelea kukuhabarisha ambapo tulikujuza mwanafunzi wa kidato cha tatu amefariki baada ya kudondoka kutoka juu ya mti wa mparachichi.
0: Taarifa inasema mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya sekondari Enyoito wilayani Arumeru mkoani Arusha amefariki dunia baada ya kuteleza na kuanguka kutoka kwenye mti wa mparachichi alipokuwa akitekeleza kazi ya kuangua matunda hayo katika kitongoji cha Olutulele, Olutulelei kata ya Elbor. Kwa mujibu wa Asnati Njamakuya, bibi mwenye mti huo wa parachichi, wanawake wawili walifika nyumbani kwake asubuhi na kueleza kuwa walitaka kununua maparachichi yaliyokuwa kwenye mti wake. Baada ya mazungumzo hayo, wanawake hao walimtafuta kijana mmoja anayeitwa Elia na kumpa kazi ya kuangua maparachichi hayo. Elia alipanda kwenye mti, lakini akiwa juu aliteleza na kuanguka, akagonga sehemu ya kidevu na kupata jeraha lililopasuka. Baada ya kijana huyo kuanguka, wanawake hao waliondoka kwa kukimbia. Mashuhuda wanasema wananchi waliwaona wakikimbia barabarani, na walipowauliza sababu ya kukimbia, waliwaeleza kuwa walikuwa wakifanya mazoezi.
10: Msala huo. Wani waliona huo tiyari ni msala huo sasa.
0: Sasa
10: unajua, ni kitu ambacho unajua haikupaswa wakimbie, ilitakiwa tu wamsaidie, lakini sasa unajua ule uoga. Kazi sana.
0: Sasa jeshi la polisi lilifika eneo la tukio na kuchukua mwili wa mwanafunzi huyo na kupeleka katika chumba cha kuhifadhia maiti kwa hatua zaidi. Sasa tunaona kwamba wamekimbia. Kwanza ile kitu cha kukimbia ni kweli ile hofu kwamba sasa tulihitaji maparachichi, tumemuomba kijana wa watu kapanda, halafu imetokea hivi.
10: Bahati mbaya.
0: Hii ni kitu gani mnakimbia? Lakini amini usiamini, kwa sababu kwanza hata kama mtakimbia, labda ile kujiondoka wale wananchi wasije wakawaumiza. Lakini baadaye lazima tu mtatiwa mikononi mwa sheria ili kusaidia kwamba ilikuwa kuaje. Kwa sababu kama imetokea hivyo, inajulikana kwamba ni kina
10: mazoezi.
0: Kama jamani, vipi, mbona mnakimbia? Tunafanya mazoezi.
10: Hali ngumu, hali imebadilika.
0: Lakini inategemea ukimbiaji. Unajua ukimbiaji wa mazoezi
10: unajulikana
0: tofauti.
10: Unakimbia huku unakuta mabuli.
0: Hiyo utasema unafanya mazoezi. Watu wanaokimbia mazoezi wakubwa tu.
10: Mazoezi kwanza inategemeana na aina ya mtu kwanza. Amevaaje huyo anayefanya? Wewe una dera unafanya
0: kibwebo, unasema unafanya mazoezi ya wapi? Kwa hiyo hata kwanza hata ile kujibu tu mtu anaweza kujua hapa kuna shida, kutakuwa kuna kitu anakimbia.
10: Kuna kitu hapa ambacho
0: kukimbia ili kujitoa kwenye hatari ni tofauti na ukimbiaji wa mazoezi.
10: Kabisa kabisa. Yaani
0: hakuwezi kufanana.
10: Lazima utashtukiwa tu kulikoni au mazoezi wapi na wapi. Hiyo kuna mtu unazuka, huyu mtu na kijora chake na mazoezi wapi na wapi?
0: Na hapo ndipo ambapo kuna muda mwingine watu wanaingiza hadi imani za kishirikina.
10: Na hiyo ni bahati mbaya ilitokea. Yaani ilitakiwa tu watoe taarifa. Ndikuyo ni 1, 2, 3.
0: Ndiyo nakwambia Dina, pamoja na hayo, yani hapo ambao watakuwa hatarini pia hata bibi ambaye mwenye mti anaweza akaingia kwenye tuhuma, kwa sababu kwanza hakuna kifo ambacho kilishawahi kuwa halali mara nyingi kwa kwenye jamii. Yani inawezekana hospitalini wakathibitisha kabisa kwamba kifo cha huyu mtu ni kwa sababu ya 1, 2, 3. Lakini kwenye jamii huku wao utasikia mwanamke ndio mbaya, utasikia unajua huyu bibi. Sasa inawezekana hata huyu kijana kweli limetokea, ni tukio ambalo linahuzunisha. Ni tukio ambalo kwanza linakuacha mdomo wazi, kwamba mtu amepanda na kupanda kwenye miti kweli unaweza ukadondoka chini ukaumia, ukavunja mguu, ukavunja mgongo,
10: upoteza hata maisha
0: au kafa.
10: Kwa sababu inategemeana na mti wenyewe upoje, una urefu gani. Lakini pia
0: utakapoangukia unaangukia sehemu gani? Ni sehemu ambayo haitasababisha majeraha. Lakini kama ni sehemu ambayo itasababisha majeraha, basi lolote linaweza kutokea. Kuvunjika ama kupoteza maisha.
10: Kabisa.
0: Yote yanawezekana. Sasa ndio tunasema kwamba kulingana tukio lilivyoenenda hivi, kwa namna taarifa ilivyo, inawezekana kabisa hata bibi wa mwenye mti akaitwa akahusishwa kwenye imani za kishirikina, au wakahusishwa wakina mama hawa ambao walikuja kuchukua maparachichi.
10: Na kwa nini wakimbia? Kwa nini kwa ushirikiano
0: na lolote linaweza likatokea?
10: Haya bwana, yani matukio, yani unajua ndio maana wanakuambia unaishi kwa dakika hiyo. Unaishi mara moja. Na kuishi mara moja kwenyewe unaona kulingana na mtu mmeagana dakika mbili unasikia amepata ajali.
0: Ndio, hauko naye tena.
10: Kama huyo kijana alikuwa yupo nyumbani huko vizuri, lakini wamemuomba ni dakika tu, ni kitendo cha dakika. akapata shida tayari
0: tuponaye kama ndio tusaidie kwa nini tutakupatia labda tu kama mwambie tukupatia 1000 mtoto akaona hapa nimepata pesa mimi kupanda kwenye mti ndio hivyo tena
10: bahati mbaya
0: unateleza unadondoka tayari na uhai wako unakuwa haupo tena
10: kazi sana msikilizaji tunaelekea katika ujumbe mfupi tukipata ujumbe baada ya ujumbe tutarejea hapa kujuza kuhusiana na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ambapo yeye amewaonya Watanzania dhidi ya kudharau maji yanayotiririka katika wakati wa mvua.
11: Patria Solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
12: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
11: Sasa tunafanyaje?
12: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
11: Okay.
12: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
11: Aha.
12: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa vinapatikana na kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Shambani, shambani.
14: Kidevet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Simba Esisimia 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba Esimia 657. Mbegu bora kutoka Sidco Tanzania. Nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
1: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
2: Asante. Kwa hiyo ukitaka mavuno ambayo yatakuwa na ubora, hakikisha pia unapata mbegu ambayo ni bora, ambayo itakupatia mavuno ambayo ni bora. Kwa hiyo nunua Sidco ili uweze kujipatia mavuno ambayo ni bora zaidi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewaonya Watanzania dhidi ya kudharau maji yanayotiririka wakati wa mvua, akisisitiza umuhimu wa kutunza mazingira na kuchukua tahadhari ili kujikinga na majanga yanayoweza kusababishwa na mvua kubwa. Dr. Mwigulu ametoa tahadhari hiyo leo Oktoba 13, 2026 katika uwanja wa kumbukumbu ya Mandela Sumbawanga mkoani Rukwa alipokagua maandalizi ya sherehe za kilele cha mbio za mwenge wa uhuru zinazotarajiwa kufanyika kesho Oktoba 14, 2026.
3: Utabiri uliotolewa na mamlaka ya hali ya hewa inaonesha katika kipindi hicho kutakuwa na mvua zinazotarajiwa kuathiri kwa kiwango kikubwa hali ya El Nino yenye nguvu kubwa, na imetabiriwa kuwepo kwa mvua za juu ya wastani hadi wastani katika baadhi ya maeneo ikiwemo na huku kwetu. Mvua za nje ya msimu pia zinatarajiwa kuendelea hadi Januari 2027 katika baadhi ya maeneo, na kutokana na mwelekeo huo kuna uwezekano wa kutokea vipindi vya unyevu uliokithiri kwenye udongo pamoja na mafuriko ama mmomonyoko wa ardhi katika baadhi ya maeneo. Kwa nitumie jukwaa hili kusisitiza kila taasisi, kila Mtanzania kufuatilia kwa ukaribu taarifa za hali ya hewa, tahadhari pamoja na maelekezo yanayotolewa na mamlaka za serikali pamoja na vyombo vinavyohusika na usimamizi wa hali ya hewa pamoja na usimamizi wa maafa, ili tuweze kuchukua tahadhari. Lakini pia kila taasisi na kila Mtanzania tuchukue hatua za kuzuia maji kutuama katika maeneo ya makazi, kusafisha mifereji na kuhakikisha njia za maji hazizuiliwi kwa kuweka vikwazo ama taka ama shughuli nyingine ambazo zinaweza zikasababisha maji hayo yakatapakaa kwenye makazi. Mamlaka zinazohusika na wananchi kwa ujumla, tuendelee kwa kuangalia upya mapaa yetu, kuta, madirisha, mifereji na sehemu zingineko zingine katika makazi yetu, ili tujiridhishe na uimara wake kukabiliana na hali hizo ambazo tumetahadharisha. Viongozi wenzetu, wakulima, wafugaji, tuendelee kuzingatia ushauri huo kwa kitaalamu kuhusiana na tahadhari zote ambazo zimekwisha kutolewa. Jamii yetu iendelee kushirikishwa kikamilifu katika kutekeleza mipango ya uokoaji, uhamasishaji wa watu na hatua nyingine za mapema pale tahadhari inapotokea. Najua huu ni mkoa wa wafugaji, kwa wakulima, lakini pia mkoa wa wafugaji. Tuendelee kuwatahadharisha vijana wetu. Zamani ilikuwa tukishaona mvua za aina hiyo tunaelekezwa kwamba hiyo siku sio ya kutuma mtoto kwenda kuchunga. Lakini hata taratibu za asili tulizokuwa tunatahadharishwa nazo, kuna wakati zinakwama. Wakati utawala atakumbuka, tulikuwa tunaambiwa mto ukijaa, wakati wa kuvuka mto shikilia mkia wa ng'ombe. Mimi siku moja kio tunachunga na kijana mtoto mmoja mdogo, ngazi kama ya wanahalaiki wetu hao. Kaja mvua ikanyesha kubwa sana. Wakati wa kuvuka tukaanza kutekeleza utaratibu huo. Kaanza kashika zuri mkia wa ng'ombe. Amefika katikati ukamteleza. Nikamuona akiondoka. Mimi mwenyewe sio muogeleaji mzuri, lakini ile kwamba namuona anaondoka, nikajitosa. Nikaweza kumtoa, lakini mkuki wake na fimbo vyote vikaenda. Kwa hiyo mtoto alikuwa anaenda hivi nikishuhudia. Kwa hiyo ni vyema kuchukua tahadhari, wazee wetu, kuwaepusha watoto katika shughuli hizo punde tutakapokuwa tumeshaona kabisa dalili hizi tunazotahadharishwa zinaonekana kutimia, kama ambavyo Wizara ya Elimu na serikali imeweza kuchukua hatua hiyo ya watoto wafanye mitihani, na pengine pale litakapokuja hilo shule ziwe zimefungwa, tuwaondoe wazazi kwenye taharuki ya kila wakati kuwa na mashaka na watoto waendapo mashuleni.
4: Tumemsikiliza Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba akitoa tahadhari hiyo kwa wananchi. Inawezekana amezungumza akiwa katika mkoa huo, lakini inaendana na mikoa yote ambapo tahadhari hii inatakiwa kuchukuliwa, na amezungumza hasa pia hata kwa shule, wanafunzi ambao wanaenda shule. Kuna utaratibu ambao umeshafanyika tayari, serikali imeshaona kwamba ni vyema watoto hawa kama ni mitihani basi ikafanyika mapema ili hali itakapokuwa sio nzuri watoto wao tayari wako nyumbani. Kusiwe na ile mara wameenda ikaweje. Na watoto tunafahamu Dina kwamba watoto wanapoona maji. Mara nyingi wamekuwa wakijaribu kufanya michezo ndani ya maji, kwa mfano kuogelea,
2: kupita,
4: na sengine kupita tu, sio kuogelea, kupita tu. Lakini sasa wezijua yale maji mkondo na nilikimo chake yakoje. Lakini je, yapo katika sehemu gani? Inawezekana yakaa kwenye tope. Ile mtu unakanyaga mguu unazama kwenye tope na
2: bidimbwi hivi. Unajua mvua ikinyesha kama kuna sehemu kuna kidimbwi. Yaani mvua ikinyesha kama kulikuwa na kishimo kinajichimba zaidi.
4: Kwa hiyo mtoto inategemea kimo mwenyewe, mtoto ni mfupi. Halafu kile kidimbwi kimo chake ni kirefu. Sasa ile mtoto akiingia mule, mambo mengine tutayazungumza.
2: Kabisa.
4: Na mara nyingi tumekuwa tukisikia taarifa kama hizi, wengine tunashuhudia kabisa. Akishaenda mmoja, kama watoto walikuwa watano, ni kuomba Mungu kwamba mtoto watoto wengine wawe na akili ya kwamba tukisema kumtoa na sisi tutaenda.
2: Na mara nyingi akili hiyo kwa watoto huwa haipo. Kwa hiyo akiona mwenzao ameenda na wao
4: wanasema tuende jamii tumsaidie.
2: Wote wanajikuta.
4: Wote mtalia kama ni mji mmoja, watoto kwa wote wa mji mmoja. Kwa kweli mtakuwa mnazungumza mambo mengine, yametokea mambo mengine ambayo hayaelezeki. Lakini kama watoto walikuwa ni wa familia mbalimbali, kila familia itakuwa na msiba.
2: Nadhani hiyo ni alivyozungumza kwako wewe mzazi, pia inatakiwa pia kama uko kwenye maeneo ambayo unaona kabisa. Unajua sasa hivi tunaongea, kuna wengine wanasema mbona hiyo elininyo hatuioni? Mbona haipo? Mbona haiji? Lakini kama unajua sasa hivi watu wanazungumza, mamlaka zinatoa taarifa, lakini watu hawafuatilii. Inafikia hatua unasikia mtu walokuwa wanaishi sehemu zile maji yamepita katika ule mkondo, au nyumba imekuwa hivi na hivi. Kwa hiyo hakikisha nyumba yako na wewe kwa muda huu unairekebisha. Kama unaona kabisa nyumba, unajua kwa mfano kama nyumba, kuna nyumba ni strop wanaita, wengine wanaweka magogo juu.
4: Ndiyo.
2: Kwa hiyo kuwa na, kama umeweka magogo mawe, basi kwa sasa hivi umesikia kuna mvua zinakuja, basi jaribu kuiweka ili iwe katika hali ambayo ni nzuri
4: na imara.
2: Kwa hiyo sije kafikia hatua unaanza nyumba imezuliwa, sijui nini zimedondoka. Kwa hiyo kuwa na kuwa mfuatiliaji na chukua hatua. Yaani kuna kufuatilia na kutokuchukua hatua. Sasa kwa hili la majanga, fuatilia na chukua hatua.
4: Hatua stahiki, ndio.
2: Kabisa. Tunaendelea kukuhabarisha hapa kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari.
4: Sawa, tunaendelea kukubarisha msikilizaji kipindi cha Duru za Habari, bado naendelea kutufuatilia, bado naendelea kutusikiliza.
2: Kabisa.
4: Basi kwa wakati huu pia tuangazie taarifa nyingine ambapo kuna kitu ambacho kimezungumzwa, na hii ni kwa ajili ya vijana kwamba kuna habari njema. Unajua Wizara ya Vijana iliundwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inasaidia vijana kupata fursa, lakini pia hata kujiajiri. Inawezekana ukasubiri wewe upate pesa, unawaza kwamba utaipata wapi hiyo pesa, unasubiri upate pesa lakini unawaza utaipata wapi. Kwa hiyo kuna fursa pia kwa wakati huu ambapo Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana Mheshimiwa Joel Nanauka amesema maonesho ya wiki ya vijana kitaifa ni fursa kwa vijana kujifunza na kutambua fursa zilizopo katika sekta mbalimbali zikiwemo kilimo, elimu, teknolojia, mafunzo ya ufundi pamoja na biashara. Akizungumza leo Jumanne Oktoba 13, 2026 mkoani Rukwa katika ufunguzi wa wiki ya vijana kitaifa 2026, Nanauka amesema uwezeshaji wa vijana kiuchumi ni sehemu ya juhudi za serikali kuinua maisha yao na kuwasaidia kutumia fursa zilizopo kujiletea maendeleo. Tumsikilize Mheshimiwa Joel Nanauka nini ambacho anakizungumza.
5: Tumekuwa na program maalum ya uwezeshaji wa vijana kiuchumi. Na sasa na maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alituelekeza tufanye uwezeshaji unaolenga kuwafanya vijana kuwa wamiliki wa uchumi wa taifa letu kwa kuzingatia sekta 9 za kipaumbele zinazopatikana katika dira ya maendeleo ya taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kazi hiyo tumeianza. Kupitia uwezeshaji huu hadi sasa katika bilioni 200 ambazo Mheshimiwa Rais amezitoa, bilioni 52 zimekwisha kutolewa, na sisi kama Wizara ya Maendeleo ya Vijana tumeendelea kuongeza uwezeshaji wa vijana katika maeneo mbalimbali. Tumefanya uwezeshaji katika eneo la viwanda, na umetembelea kiwanda cha dawa ambacho umekiona, ambacho tumekopesha takriban milioni 500 bila dhamana yoyote. Lakini pia kuna kiwanda vingine vimeanzishwa vikiwemo vya kukamua mafuta ya alizeti vilivyoko kule Singida, ambacho tumenunulia mashine ya kisasa ambayo ni double refinery ambayo wameanza kuzalisha mafuta. Lakini tumefanya uwezeshaji pia katika sekta ya madini kwa kuwapatia mashine za kuchenjua dhahabu. Lakini pia tumefanya uwezeshaji katika sekta ya kilimo kwa kuongeza thamani, lakini pia kuwapatia vifaa vya kisasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako na ruhusa yako, itaomba kabla hujahutubia hapa Rukwa, tumefanya uwezeshaji wa vijana kutoka katika wilaya ya Kalambo ambao wenyewe tunawakabidhi trekta ya kisasa ikiwa na tela lakini pia ikiwa na jembe. Vijana hao wako 15, wanaume 13 na wanawake wawili. Wamepatiwa mkopo wa shilingi milioni 100 na hawajaweka dhamana yoyote. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeweka utofauti sana. Wote ambao tumewakopesha kwenye kilimo wanaanza kulipa baada ya kuvuna. Tuliwakopesha kwenye samaki, wataanza kulipa baada ya kuvuna samaki wao. Kwa hiyo hawana pressure ya ulipaji wa mkopo mpaka watakapouza mazao yao. Na tumeenda mbali zaidi, tumewapeleka katika maonyesho ya Sabasaba na wameweza kupata wateja na tayari wana uhakika wa soko wa kuuza mazao yao. Mheshimiwa rasmi, kwa heshima na taadhima, ningeomba nikukuinue wewe pamoja na meza kuu na ujongee katika eneo ambalo trekta lilipo ili uweze kuwakabidhi rasmi.
2: Ni Joel Nanauka, waziri wa vijana, akizungumza vile ambavyo wizara yake imejipanga kuhakikisha inawawezesha sasa vijana mkoani Rukwa.
4: Na ili kufanikisha pia ni lazima kuwa kwanza, unaweza ukasema kwamba hii wizara nayo bwana inapendelea, kumbe saa nyingine wewe hata kwenye vikundi haupo, kwa sababu tunajua mara nyingi hata ile asilimia 10 ya halmashauri ambapo inaelekezwa kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kuna 4-4-2 ambapo 2 ni kwa ajili ya walemavu, lakini 4 kwa ajili ya vijana na 4 kwa ajili ya wanawake. Sasa inawezekana ukawa ni mwanamke ndio ukaa hizo pesa bwana za kujuana. Hizo pesa sasa wewe sio za kujuana. Ukatibu wa zile pesa kwa mavuno na kikundi, lakini pia uo na kitu ambacho tayari unacho. Kwa hiyo unahitaji kufanyaje? kuongezewa ili ukuze kile ulichonacho, tofauti na kwamba unakuepo tu kwenye kikundi haupo, yani upo tu.
2: Au kuna watu wengine wanaanzisha kikundi, lakini je wanafanya kitu gani? Kwa sababu inatakiwa kile mnachokifanya kama kikundi kionekane.
4: Ndio.
2: Labda sisi tuna kikundi cha ushonaji na kazi yetu tunafanyia sehemu fulani. Kwa hiyo hata wao wakija wakiangalia wanaona kweli wako serious hawa.
4: Kabisa. Kwa hiyo hata kwenye vijana na penyeo ni hivyo hivyo. Inawezekana ukasema huyu Joel wetu umeshamsikia sana huyu mheshimiwa Joel. Mbona hata ni vijana wa wapi? Mbona huko atufikiri? Mbona mimi hata sijawahi? Upo kwenye mfumo. Na mfumo ule unaweza kama sema wao wanajuana, kumbe wala sio kujuana. Isipokuwa
2: ni kupata taratibu
4: kwenye mfumo ili pesa zikitoka basi nawezi kukute.
2: Na wengi wao wanalalamika, wanakwambia, wanasema kuna pesa zinatolewa na halmashauri labda kwa ajili ya vijana, sijui wanawake, mbona wengine hatuzipati? Sasa utazipataje kama hujafuata vigezo vile ambavyo vinatakiwa? Na kuna muda wao wanazungumza kabisa, wanakuja kutoa hata elimu ili upate huo mkopo, inatakiwa upate taratibu 1, 2, 3 na sio ngumu. Yaani ni za kawaida tu, yani kawaida kabisa. Kwa hiyo fanyeni hivyo, msikie kulalamika, fanyeni hivyo ili mambo yaweze kwenda vizuri. Endelea kututumia ujumbe wako mfupi hapa kupitia namba ya simu ya 0656555571 na 0684600007. Tunaendelea kukuhabarisha ambapo mkuu wa mkoa wa Simiyu Saidi Mtanda ameanza harakati zake za kuinua michezo mkoani humo kwa kufanya ziara katika viwanja vya michezo. Mtanda ambaye amehamia mkoa wa Simiyu hivi karibuni leo Jumanne Oktoba 13, 2026 ameanza ziara yake katika uwanja wa soka wa halmashauri ya mji wa Bariadi. Mtanda ameahidi kusaidia maboresho ya uwanja huo unaomilikiwa na halmashauri ya Bariadi ili uweze kukidhi vigezo vya kutumika katika mashindano yaliyo chini ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na bodi ya ligi kuu Tanzania. Katika ziara hiyo, Mtanda amekutana na mkuu wa wilaya Bariadi Simon Simalenga na mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu Simiyu Osuri Kasori. Ikumbukwe kabla ya kwenda Simiyu, Mtanda alikuwa mlezi wa timu ya Pamba Jiji ambayo ipo katika mkoa wa Mwanza, ambaye yeye ndiye alikuwa mkuu wa mkoa. Kwa hiyo ipo hivyo. Na muda huu hapa moja kwa moja tuna usoma ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Ustaarabu ni kutuma ujumbe mara moja basi, na unakaa kwa kutulia, nasi hapa tutasoma ujumbe wako ambao umetutumia. Duru za Habari, Yohana Nduta kutoka Lamadi Makanisani anasema huyo mkuu yuko sawa, lakini apunguze adhabu. Mbona atafunga watu wengi sana wakiwemo watumiaji wa ugoro? Haya bwana. Duru za Habari, Elias Msijia wakarukekea na Nyamagusu anasema waziri alichoongea ni kweli. Yeye kamaliza hivyo, tukwambia asante kwa ujumbe wako. Duru za Habari, anaitwa Daudi Mahadha Gululi na au mjukuu wa Maseke kutoka Irobashi. Kwa hiyo na Lamadi, jamani, huyo kijana alidondoka kutoka juu ya mti na aliomba. Sinaona kama vile ujumbe wako umekuja nusu. Duru za Habari na Mazingira FM, Kiza James kutoka Musoma anasema mimi namuomba huyo mkuu wa mkoa wa Mbeya kwa wale watema mate awaruhusu tu kutema mate, kwa sababu mate huwa yanakauka haraka kuliko taka nyingine tunazozifahamu. Anasema mate wewe watema mate wao makini na sehemu wanako tema mate, na sio anasema anaona kama vile sio kuwakamata. Anasema wanatema mate sehemu watu wanakula, unatema inakuwa kwenye mikusanyiko ya watu pia sio poa sana. Anasema watakaofanya hivyo anasema ndio wapewe fine. Haya, asante. Tunaendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji ambao unaendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi cha Duru za Habari. Duru za Habari Kakatinga wa Masinono yanasema nimemkubali sana mkuu wa mkoa huyo. Ni kweli wengine wanakosa ustaarabu namna ya kutema mate hata huku, hiyo sheria ifike basi. Haya, asante kutoka hapo kwa ujumbe wako huo. Duru za Habari anaitwa Daudi Mahadha Gururi au mjukuu wa Maseke kutoka Ilobashi kwa Yona Lamadi. Yeye anasema ya kwamba tukwambie tu msikilizaji usipige simu tafadhali, tuma ujumbe wako. Ana simu haitapata nafasi ya kupokelewa. Tuma ujumbe ili tuweze kusoma ujumbe ambao utakuwa umetutumia hapa. Duru za Habari Msa Pastori au mkanyagaanzi wa Karukekele anasema tupo pamoja sana. Nasi tukwambia asante kutoka hapo. Duru za Habari na Mazingira FM pamoja sana. Asante Duru za Habari Msa Pastori. Ujumbe mara moja msikilizaji. Duru za Habari anaitwa John Dende kutoka Kabasa, huyo mkuu wa mkoa apunguze masharti kutema mate tu jamani, fine. Haya, asante kutoka hapo. Duru za Habari na pia tukwambia asante kwa ujumbe wako. Duru za Habari na Mazingira FM tumsome kama Nyaonge Mataba pande za Kasoma. Anasema tupo pamoja hadi tamati ya kipindi cha Duru za Habari, na pia tukwambia asante kwa ujumbe wako. Duru za Habari Kakatinga wa Masinono, asante pia kwa ujumbe huu ambao umetutumia hapa. Duru za Habari Batrizali Damian ipo Nyashimo Nasa, kikubwa tuchukue tahadhari kwa hiki kinachosemwa na TMA. Haya, asante pia kutoka hapo. Duru za Habari na Mazingira FM anasema jamani, mbona kila kukicha matukio yanazidi, mara watu kupotea, anasema kupotea pale wote walio potele, pole kwa wote waliopotelewa na watoto. Yanaitwa Mafuru Mkangala kutoka Majita Musanja. Asante kutoka pande hizo pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari anaitwa Disoni Edward, yuko Manyamanyama. Yanasema hao kina mama waliokuwa wanasaidiwa kuchuma parachichi warejeshe, anasema ili wajibishwe. Asante pia kwa ujumbe wako. Msikilizaji andika maneno basi ili na mimi niweze kuyasoma. Jamani, unaandika maneno hivyo mimi nayasomaje? X anaweka X. Jamani,
4: huwa ni changamoto sana kwa sababu mtu anaweza kasoma tofauti na wewe kuna maanisha.
2: Duru za Habari Kiza kutoka Msoma anasema mimi ni muombe huyo mkuu wa mkoa wa Mbeya kwa wale watemamate waruhusiwe tu. Hai, naona ujumbe huo kama umejirudia, tukwambie shukrani sana kwa ujumbe wako. Duru za Habari anaitwa Mgema Mtumba, yuko pande za Ruambu mtaa wa Kisayenge. Yeye anasema mimi nashukuru sana Radio Mazingira kwa kutuhabarisha habari mbalimbali. Asante kutoka hapo kwa ujumbe ambao umetuma hapa. Tupo pamoja ndani ya kipindi cha Duru za Habari, tukwambie asante. Duru za Habari wananchi, tuwe na tahadhari za mvua za El Nino. Ni Masawa Isomba wa Misheni, asante pia kwa ujumbe huo. Anaitwa Duru za Habari Edward Chacha Wantehe, nasema nawapata vizuri sana sana sana. Asante kwa ujumbe wako. Duru za Habari anaitwa Jaberi Podo Masatu wa Nyarugoma Ilamba, taarifa za mvua ya El Nino tunapewa na mamlaka ya hali ya hewa, ila sisi binadamu anasema kudharau vitu ni kawaida. Anasema Nabii Nuhu alisema, Thomas aliambiwa ufufuko hakuamini. Kwa hiyo ndio hivyo. Duru za Habari anaitwa Samuel Marandala akiwa pande za Ruhabu mtaa wa Kisayenge. Tupo pamoja sana hapo studio, nao pia tukwambie asante. Duru za Habari anaitwa Wambura mjukuu wa Nyamosekerwa kutoka Tailobuna, anasema waziri mkuu ameongea jambo la maana, maana ni faida kwako wewe mhusika unayekaa mabondeni pamoja sana hapo 91.7 Mazingira FM. Tukwambie asante pia. Anasema jeshi la polisi lichunguze kiumakini sana, maana watu wa Arusha tena kuna nini? Anasema mambo sijaelewa
4: ya parachichi.
2: Ya parachichi. Wachunguze tu watu ambao wali
4: itajulikana.
2: Duru za habari, anaitwa mchungaji Gagiri. Mchungaji Gagiri wa Bunda anasema mkuu wa mkoa apige marufuku wanaovuta sigara kwa mikusanyiko ya watu. Jamani, wanaboa, wanakera.
4: Kuna hao watu, yani wajiaji wanakuambia sigara ni hatari kwa afya yako. Na wewe unavuta afu unawanili wenzako. Bae ujitenge basi uvute mwenyewe. Wanataka uvute wewe na wengine wavute kupitia ule moshi ambao unautoa.
2: Duru za habari kubwa kutoka Migungani anasema mimi nawapa hi hapo studio, tukwambia asante. Duru za habari na nauka hakuona vijana, kwani vijana ni taifa la na taifa ni vijana, by Tobias. Kwa hiyo pambana kuhakikisha vijana wanapiga hatua. Hai. Asante. Na duru za habari, Musa Pastori, tukwambia asante pia kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Naenda kupata ujumbe kutoka studio, na tukirejea hapa moja kwa moja tunakufikishia taarifa ya mtoto wa miaka 5 ambaye ameokotwa akiwa ametobolewa macho. Ni wapi? Basi tukwambie, baki pamoja nasi.
6: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
9: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali, kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. PUC Vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. PUC Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776 592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote

0: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Panda. Mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Panda 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Panda 53. Hii ni ya muda wa kati. Inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91. Inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Panda zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Panda zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Panda kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: E bana hii ni Bob kubwa. Sunojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga. Au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
2: Duru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda. Sila.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Na mimi niombe tu kwamba niombe ni kushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
7: Asante. Baada ya ujumbe tumerejea hapa msikilizaji kuendelea kukuhabarisha zile taarifa ambazo tumeziandaa.
8: Sawa, tuangazie taarifa hii. Mjumbe wa shina namba 1 eneo la Mbagala Kingugi kwa Dumbalume Abdalla Mohamed Mtumwa amefunguka kuhusu mkasa wa mtoto Amol Abrazak mwenye umri wa miaka 5 aliyepotea Jumamosi Oktoba 10, 2026 na baadaye kukutwa amefariki dunia. Akisimulia mkasa huo, mjumbe huyo ameeleza kuwa mwili wa mtoto huyo ulikutwa Jumatatu Oktoba 12 katika dampo la Mode City ukiwa ndani ya kiroba kilichokuwa kwenye mfereji. Mwili huo ulidaiwa kugunduliwa na mtu aliyekuwa akiokota makopo katika eneo hilo. Katika maelezo yake, Abdalla amesema hali ya mwili wa mtoto huyo ilikuwa ya kutisha, akieleza kuwa ulimi ulikuwa umetolewa nje na macho yalikuwa yameharibiwa, ambapo ikuwa hivyo. Tusikilize nini ambacho anakisema.
9: Kwanza nitoe taarifa kwamba huyu mtoto ninamfahamu kama mjukuu wangu na mimi, kwa sababu huyu babu ya mtu anaishi hapa, mimi mdogo wangu, na amu ambaye marehemu namjua ni mjukuu wangu. Lakini kwa sababu mimi nipo mji wa pili hapa, niko hapa tuko mbali, kaonana nyumba karibu ni tatu, nimekuja kupata taarifa kwamba huyu kijana hajaonekana majuzi sawa sawa, nani amri mjuku wako? Aha, sawa. Basi nikabidi tufanye utafiti. Babu yake hapa ambaye mwenzangu ndo ametoka naye asubuhi ameenda kibaruani, mama yake ametoka amekwenda kibaruani, bibi yake ametoka amekwenda kibaruani. Kwa hiyo hapa alikuwa yupo yeye, mjomba wake anafanya kazi ya vidaradara. Kwa hiyo atarudi mjomba wake saa 3 ili amkute aongee naye mjomba wake. Kwa bahati mbaya mjomba wake alichelewa kidogo. Yule mtoto akakaa hapa peke yake. Basi kulikuwa na mtu mmoja hapa anashona viatu na anapekecha, yeye ndo alikuwa anamtazama yule kijana. Lakini unajua kazi zake yeye na kumtazama kijana ni tofauti. Wala usipate lawama, akaonekana kwa nini hakumtazama hapana. Kwa hiyo yule mtoto akatoka inasemekana, akateremka bondeni akaondoka. Kwa hiyo nimtazama mpaka kufikia jioni hajaonekana. Taarifa ikanijia, tutamtafuta. Tukatafuta, nikatoa fursa kwamba tumtoe kwenye picha ili tumsawazishe, tupeleke kwa wenzetu ili wamuone. Na kweli tulifanya hivyo, karibuni mitandao iliona. Kwa hiyo tumekosa kumuona. Tukatuma mambo mengi, bwana mdogo huyu babu ya mtu, bwana Ongando, akaenda kituoni, akatoa taarifa. Tukatoa hapo, tukaenda yani sehemu nyingi. Kingumi yote hii, Mbagala Kizuiani, Mbaga wapi kote. Mpaka tukaambiwa mtoto kuna mmoja kaonekana sijui boba huko sijui. Watu wakafuatilia kwenda sio yeye. Kwa hiyo baada ya kwenda kuangalia huku na huku ndo tukapata taarifa jana.
10: Taarifa zilikujaje na mlipata inasemaje taarifa?
9: Mimi binafsi nimekuja nyumbani kwangu kwanza nione mimi kidogo na macho yangu si mazuri.
10: Pole, Mwenyezi Mungu atakupaona.
9: Amina rabbi. Kwa hiyo ninakuwa nyumbani mara nyingi. Hata jana nilikuja hapa nililia vibaya mno kwa sababu kutokana na mtoto ninavyomjua askari walikuwepo hapa na walikuja kumfuata maiti, wamekuja kwa maiti. Kwa hiyo mimi nilipokuja nikaambiwa bwana kuna taarifa, kuna mtoto ameonekana bondeni huko kama unakwenda mfrejini kwetu Kingugi. Kwa hiyo watu wanafuatilia, sawa? Tutale bwana mdogo, mdogo wangu yule, ikabidi waende. Walipokwenda kule kurudi wanasema kwamba mbona sio yeye? Kwa hiyo aende mama mtu. Mimi nikasumbuka, jamani, mtu kama mtoto amefiwa alafu tena umchukue mama mtu kweli itakuwa sawa sawa? Akasema ndio atakaye ni kweli. Kachukuliwa mama mtu, kaenda msho kule inasemekana. Sababu mimi niko nyumbani. Yeye ndio alionitambua kwamba huyu ndio mwanangu.

0: kwa saa 4 asubuhi, alafu mweza kunywa chai, alafu ondoka, ndo kaondoka moja kwa moja. Ona. Kwa sasa mimi nilivorudi, yani nilivogewa taarifa, nikafikiria ile Jumapili, Jumatatu nikaamkia hapa na mapema tu, ili mradi tufanye juhudi za kumtafuta. Tumemtafuta mpaka mida saa 10:10, saa 11 tunaambiwa mtoto kapatikana ila ashakuwa marehemu. Kondo kwa taarifa na zazijua mimi.
1: Na ulivyoambiwa kwamba mtoto kapatikana lakini tayari umauti umemkuta. Walisema kakutwa na nini?
0: Ah, yani kwa alivyokuwa kakutwa na nini mimi sijajua, maana watu wavumwangalia walikuwa kafunikwa na viroba. Ona. Na mimi nilikuwa ushanga kuvimba kwa sasa. Kwa taratibu mingi mimi kwa sija kuwepo msika kamili, labda babu yake ndio alokuja alifanikiwa kumuona. Mimi nilichelewa sehemu husika.
1: Na kwa jinsi ambavyo ulisikia mjomba, walimkuta kwenye mazingira gani? Wapi walikuta mwili wake?
0: Yaani mwili wake umekuta dampo. Dampo ulikuwa umefunikwa na viroba, ni Msamaria mwema. Mkota makopo ndio yeye kuhangaika kwenye kutafuta riziki, kaja kuugumia mkono. Kwanza uona mkono ndo kupiga kelele, mayo watu kuja pale, vipi jamani, vina hivi ndo kuja kuangalia na unamuli wa mtoto. Tumegua taarifa nyumbani huku, babu yake kuwahi kwenda kuangalia pale kuhakikisha babu yake, kasema kwa leo mimi mdogo wangu. Kwa hiyo kaitwa na mama mzazi wa mtoto, kaenda pale kuangalia, kweli kahakikisha yeye mwanae.
1: Na alikutwa kwenye dampo gani?
0: Ah, sasa mara mimi kitambo sana kukaa huku, ila sasa dampo leo kutwa mimi sijajua. Naona.
1: Na baada sasa ya kupata taarifa hiyo, kama mjomba ulichukua jukumu gani?
0: Jukumu lilobaki hapo ni kutambulisha familia tu, kama huyu bwana yule mtoto wako tunamtafuta, tumepata mwili wake na shakwa marehemu. Ndio hivyo, na juhudi nyingine unazoziona hapa, ndio hapo tupo tunasubiri mwili kwa polisi huko.
2: Ni mjomba wa marehemu ambaye alikuwa akifanya mahojiano na Global TV online, kwa hiyo ameweza kuelezea vile ambavyo waliweza kugundua mwili wa mtoto ambaye alikuwa amepotea na akakutwa akiwa tayari amefariki. Na
3: ndio
2: hapo ndio kuna baki na swali, ni kwa inakuwa yani ni kipi ambacho kinapelekea hadi watu kuchukua uamuzi huo, kwa sababu kwa taarifa za majirani na wanadai ya kwamba mtoto huyo sasa mtoto huyo alikuwa anacheza na wenzake, lakini baadaye ina walimuona akiwa ameongozana na mtu ambaye hawamjui. Unaona, akawa ameongozana naye. Kwa hiyo si unajua kuna ile mtu anaona mtoto anacheza afu yupo na mtu, labda mtoto katangulia, mtu yupo nyuma. Kwa hiyo mtu anakuwa ana wasiwasi ya kutaka kujua sana mtoto huyo anaelekea wapi. Au yupo na huyu mtu na akiona ni mtu mzima. Kwa hiyo watu wanasema waliona ameongozana, kuna mtu aliyekuwa ameonekana ameongozana na huyo mtoto.
3: Mm-hmm.
2: Ingawa hawajui utambulisho wake na hakujulikana, lakini walimuona mtu kama ameongozana na huyo mtoto. Hayo ni watu wa eneo hilo ndo walioweza kuzungumza. Sasa hauwezi kujua, je, huyo mtu ndiye amemchukua, alienda kumfanyia hicho kitendo au ni mtoto mwingine, labda mtoto tu alikuwa na safari zake na yeye huyo mtu naye alikuwa na safari zake. Kwa hiyo inabaki haijulikani. Na kwa nini matukio kama haya yanakuwa yanaendelea kutokea?
3: Toka jana tunasema yalicho ya kwamba taarifa zinatoka, watu wanakamatwa, bado kuna watu wanaendelea kutekeleza vitendo kama hivyo.
2: Kabisa.
3: Sasa tunaona ni mfululizo wa matukio yamekuwa yakitokea ya namna hiyo. Mfululizo, wengine wanalipa visasi, wengine ni kwa masuala yao binafsi. Lakini bado inaonekana ni ukatili, bado inaonekana ni roho ambayo sijui watu hawana hata hofu ya Mungu, wanakuepo tu.
2: Yaani vitendo sasa hivi, mauaji, ukatili unaendelea. Yaani sijui ndio tupo mwisho wa dunia. Sijui ni watu sasa, watu yani nashindwa kuelewa. Ni yani mtu wewe umchukue mtoto uende umue upate akili umfunge kwenye mfuko alafu umtupe
3: dampo, kwamba hapo watamuona tu, sikuna watu wao wanaenda watafuta vitu kwenye dampo watampata.
2: Jamani watu tuna dhambi, watu kuna watu wana dhambi.
3: Mtu yuko zake kule ameenda kutafuta kama ni makopo ni nini, ila anaangalia kwamba kwenye mfuko wa deni inaweza kukutana na makopokopo, kumbe anafanya hivyo anakutana

0: na mwili inashtua.
1: Yani matukio yamekuwa mengi, sio si ya wanandoa kuana au na wapenzi, labda kupigana, kujeruhiana. Jana kulikuwa na tukio la mke kule Arusha, amepigwa na mume wake nusu kuuliwa. Kwa hiyo hadi mama mtu tu mwenyewe anasema mimi nilishakwambia bora uondoke.
0: Kwa nini unavumilia?
1: Kwa nini unavumilia
0: kuja kufa?
1: Lakini pia jana hiyo hiyo kuna tukio tena la mwanamke ambaye alinusurika kifo baada ya kushambuliwa na mapanga na mume wake. Yeye sasa yeye shida ilikuwa ni simu. Kwa hiyo akakatwa vidole vya mikono, akakatwa mguu. Yaya yote ni matukio, ni matukio yanaendelea kutokea. Bado hatujakaa sawa tena mtoto huyo. Hilo nalo ni tukio. Maana ile ya mtu ambaye ame yule mtoto wa kidato cha tatu, ile ni bahati mbaya. Kwa hiyo sio kwamba ni labda ukatili, hapana. Ile ni bahati mbaya. Lakini sasa kama huyu, usi ni ukatili kabisa, umemkatili mtoto kabisa maisha. Mtoto wa miaka mitano. Unapata yani nakaa nafikiria ni kwamba unatafuta utajiri, umeambiwa utafuta
0: shida ni nini?
1: Au shida ni nini? Maana mtoto wa miaka mitano ni mtoto mdogo na anashawishika kiurahisi sana. Yaani unajua mtoto wa miaka mitano ukimwambia twende nikununulie pipi anakufuata nyuma.
0: Anatembea na watoto ambao wanapenda pipi.
1: Yaani ni pipi, hamna kitu kikubwa. Yaani ukisema tu twende nikununulie pipi. Au jambo mtoto mzuri,
0: jambo. Jambo shikamo baba. Naomba na kuna wengine ni kwa moja kwa moja. Yaani jambo mtoto mzuri, sijambo shikamo mama, naomba pipi.
1: Na kuna mwingine hata akisha kusalimia tu hivi. Hata hajaomba pipi unasema unataka pipi? Mtoto lazima atakubali.
0: Ndio, twende huko.
1: Twende dukani kuchukulia. Lazima mtoto atakufuata. Japo kwa
0: pipi anafuata kifo.
1: Unajua watoto, mtoto mzazi unaweza kukaa naye ukamwambia mtu yoyote yule ambaye umjui akikwambia akupe kitu usikubali. Usiende, lakini mtoto ataenda. Yaani mtoto ataenda akishasikia neno pipi, anaondoka mbona? Yani hawezi kukumbuka tena ni mama alishanizuia akatae. Yule ni mtoto, miaka mitano ni mtoto. Yani lazima aende.
0: Mtoto lazima ataenda. Yani anapenda vitu vitamu kama hivyo vidogo vidogo.
1: Chocolate.
0: Bia bei ndogo sana, lakini kumbe bei ndogo hiyo inaenda kumaliza uhai wa mtoto. Sijui binadamu tumefikia wapi, lakini natakiwa tubadilike, tuwe na utu.
1: Tuwe na utu kwa kweli, maana huko tunakoelekea. Sio, siko kabisa. Msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha ambapo serikali imetumia shilingi milioni 141 ukarabati vyumba 11 vya madarasa na ofisi tatu za walimu katika shule ya msingi Kigongo, halmashauri ya wilaya Misungwi mkoani Mwanza, huku waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda akisisitiza umuhimu wa elimu katika kuvunja mzunguko wa umaskini. Kwa hiyo fedha za ujenzi wa madarasa hayo zimetolewa na serikali kuu kupitia programu ya Boost katika mwaka wa fedha 2025-2026, huku ukarabati wa miundombinu hiyo ukikamilika Machi 7, 2026. Tukamsikilize hapa akizungumza kuhusiana na taarifa hiyo ambayo
2: umaskini ni kamzunguko fulani ambako kanahitaji mapambano kukavunja. Ndio maana Kisukuma tuna mzunguko mmoja tunasema poverty cycle. Yaani kale kamzunguko kale sio kamzunguko rahisi. Unakuwa wewe maskini, unaoa mtu maskini, mnazaa, mnatengeneza mtoto maskini, anakuwa kiwa maskini na anakuja kuoa na kuolewa na mtu maskini. Mnazunguka hivyo hivyo. Mwisho siku ka ukoo kanakuwa kwa watu maskini. Sasa kanahitaji neema ya Mungu na akili za ziada kukavunja haka kamzunguko. Na haka kamzunguko, moja ya jambo kubwa muhimu linaloweza kusaidia kuvunja poverty cycle ni elimu. Mtoto akichomoka kutoka kwenye familia maskini akapata elimu, atakavyokuja atabadilisha mtazamo, hata hata wanamna wa kuendesha familia. Atakuja na ushauri. Yawezekana sisi ni wafugaji. Atakuja na ushauri, yawezekana sisi ni wakulima. Anakuja na ushauri, yawezekana sisi ni wachimba madini. Atakuja na ushauri, yawezekana sisi ni wavuvi. Kwa hiyo kwa sababu ya elimu aliyopata mtoto, akija nyumbani anasema pana, hii namna tunavyovua samaki au hii namna tunavyofuga au hii namna tunavyolima au hivi namna tunavyochimba madini yetu, tunapoteza pesa. Tufanyeje? Anatoa mawazo. Yale mawazo yamejengwa katika msingi wa elimu. Na hapo sasa mtoto anaanza kuishawishi familia yake kutoka kwenye hako kamzunguko kwa umaskini. Hata anapotaka kwenda kuoa, ataangalia familia kwenda kuoa. Hata anapotaka kuolewa, ataanza kuangalia familia ya kuolewa. Mtoto huyo kwa sababu alipata nafasi ya kwenda shule, hata zaa mapema, kwa sababu kuna watoto wengine wanazaa mapema, si dhambi, si kosa. Lakini anazaa mapema, unakuta mtoto anamlea mtoto. Kwa hiyo kama mtoto anamlea mtoto, manake akiwa bado mtoto hajakomaa kifikra, hana misingi mizuri ya malezi, huyu mtoto anaweza kumlea katika mazingira ambayo mwisho wa siku kesho naye anakuja kwa janga. Sasa kama elimu ndio nguzo kuu ya kuvunja poverty cycle, ya kuvunja huu mnyororo wa umaskini, wana Mwanza tuishike elimu. Ndio maana maandiko matakatifu yanasema katika kitabu cha Biblia, ishike sana elimu. Sehemu zingine wanasema elimu ni ufungua nini? Sasa kuna mtu anakuambia mimi nimesoma ina degree mbili, lakini niko hapa na haso tu. Kusoma sio kigezo cha kupata kazi. Tuelewane hapa. Kusoma si kigezo cha kupata nini? Kazi ina vigezo vingi. Ndio maana kuna watu ambao wameajiriwa mahala kwa kibali na ubunifu waliokuwa nao, ameleta tofauti. Na kuna watu wamesoma wana madigrii mengi, ukimpa shule hata hii kuiendesha hawezi. Kwa hivyo vigezo hivi tusivichanganye. Tunahitaji elimu ili fungue uwezo wetu wa kufikiri. Ili tu, yani kimsingi, kwa mfano kama hapa, kuanzia la kwanza mpaka la saba, form 1 mpaka form 4, mpaka chuo kikuu. Unajua kazi yao kubwa walimu fanya nini? Kukupa tu taarifa. Yaani wanakupa taarifa mpaka unabadilisha namna ya kutembea. Unapewa taarifa mpaka namna ya kuvaa unabadilisha. Ndio maana ukiwakuta madaktari wanavaa tofauti kwa sababu ya taarifa walizonazo juu ya taaluma walionayo. Ukiwakuta wana sheria na wenyewe wanavaa tofauti kwa sababu ya taarifa walizonazo. Ukimkuta mhasibu hata namna ya kufikiri, mhasibu na engineer, mwanasheria, daktari, wana namna ya kufikiri inatofautiana. Kwa nini? Kwa sababu walikaa darasani wakapata taarifa zikatengeneza aina fulani ya muono. Ambao leo tunahitaji na tunatambua kama consultants. Unataka kujenga, unamtafuta engineer aje akushauri, anakupa ushauri fasaha. Unajenga jengo linadumu. Umaskini unavunjwa na elimu. Tusomeshe watoto wetu. Hata wakiwa wafugaji watafuga kisasa. Hata wakiwa wakulima watalima kisasa. Hata wakiwa wavuvi, uvuvi wao utakuwa ni wa kisasa. Wewe fikiria sasa hivi. Samaki si mnajua huwa kuna kipindi zinapungua ziwani. Lakini wataalamu wametuletea ufugaji wa keji. Lakini wamekuja pia na ufugaji wa mabwawa. Hiyo yote ni elimu. Na mwanao akisoma, hili ziwa unaliona hili, bila kuhangaika kwenda masafa marefu kutafuta samaki, unatega nyavu zako hapo, unaweka ma unahitaji yale kwa Kiswahili kizuri yale. Yanayoelea yale. Maboya. Unaweka maboya, unaweka vizimba vyako pale. Maji haya yale ya ziwa, lakini samaki ni wako. Na unajua kasi umeweka samaki wangapi. Hiyo ni elimu. Kwa hiyo tuishike sana elimu. Na watoto wetu tuwahimize. Na hiyo itakuja kufaidia siku moja. Utasema, yes unajua. Utasema, umba tuwasomesha. Yani unasema fulani, alisomesha wana. Kasomesha mtoto wake, ndio anayemjengea nyumba. Kasomesha mtoto wake, ndio amemnunulia gari. Fulani yuko wapi? Anaumwa. Kaenda wapi? Wanaye si wasomi, wamekuja kumchukua, wamempeleka wapi? Matibabuni. Lakini hiyo faida yote imechangiwa pia na serikali yako. Na ndoto hiyo jemedali wetu, kiongozi wetu Daktari Samia anatuongoza vyema. Kwa hiyo nimeamua kutumia muda mrefu ili kuambia ndugu zangu wana Misungwi, tusikubali kuchonganishwa na watu wema. Rais Samia sisi kwetu kutusomeshea watoto wetu ni mtu mwema. Rais Samia kuboresha shule 8 kutenga zaidi ya milioni 770 zije kukarabati hizi shule, anatuwazia mema. Kutujengea shule mpya ili kuongeza watoto wetu 5 zaidi ya bilioni 2 anatuwazia mema. Asiwepo mtu akaja akakwambia kiongozi wako mbaya, mwambie angelikuwa mbaya asingenisomeshea watoto wangu kuanzia awali mpaka chuo kikuu. Na mama huyu alivogundua wakina dada watoto wa kike wanapata mimba, wanakatishwa masomo yao, wengine mila zetu zinawafanya wasisome, kajenga kila mkoa shule maalumu ya watoto wa kike. Tumpende, tumombee, Mungu azidi kumpa heri rais wetu huyu ili aendelee kututendea.
1: Anakwambia umaskini unakaa mzunguko.
0: Kamzunguko, unazunguka zunguka hapo hapo, unazunguka tu.
1: Unakaa mzunguko, lakini kwenye kamzunguko hapo kuna wengine wao wanajitoa. Unakuta ametoa umaskini kwenye familia. Au kwenye kaukoo,
0: kama ni ukoo anakuwa yeye ndo kachomoka, amechomoka mmoja. Anaanza kusaidia wengine
1: taratibu.
0: Lakini inategemeana ni mazingira gani ambayo yameandaliwa kwa ajili ya kuchomoka. Maana amesema maana hata kuoana nakuta mnaoana wale wale nazunguka tukale kale kanaendelea kuzunguka kale ka umaskini. Sasa inabidi mmoja abadilishe. Unabadilisha kwa namna gani? Pia hata kwenye elimu, watoto wanapokuwa shule tuwahimize wasome kwa bidii ili basi waje wawe na kitu waweze kutoa kubadilisha mfumo. Nasema kwamba mfumo ubadilike. Kutoka kwenye umaskini basi nakuwa katika hali ile ya kawaida.
1: Yenye unafuu. Unajua kuna ile yani kuna ule umaskini afu kuna ule unafuu.
0: Ndio.
1: Unakuwa kati. Kwa hiyo ni kufanya hivyo ili mambo yaweze kwenda vizuri. Hakikisha unamsomesha mtoto wa kike pia. Usiendelee kuwa na ile dhana ya mtoto wa kike labda 1, 2, 3 wewe msomeshe. Lakini pia amesema kusoma, mtoto msomeshe, na sio kila anayesoma lazima ajiriwe. Pia kwa sababu mtu akisoma pia upeo unaongezeka. Hata asipoajiriwa ataona hapa nifanye kitu gani?
0: Nifanye kitu fulani ambacho kitanisaidia kujikwamua kiuchumi.
1: Tukufikishia taarifa ya kupotea ambapo familia ya Peter Okini wa Bunda Nyesura inatoa taarifa ya kupotea kwa watoto wake watatu waliopotea tarehe 12 ya mwezi wa 10 2026 saa 10 kamili. Watoto hao ni Elia Peter Okili mwenye umri wa miaka 5 anayesoma elimu ya chekechea katika shule ya Fesi Joma, ambaye ana rangi na ngozi nyeupe. Pestfoza Peter Okiri mwenye umri wa miaka 9 anasoma darasa la 3 katika shule ya Fesi Joma, ambaye pia ni rangi yake ni mweupe. Na Eliza mwenye umri wa miaka 12 ambaye hajasoma. Watoto hawa wanaongea Kiswahili vizuri. Familia inaomba yoyote aliyewaona watoto hawa au mwenye taarifa yoyote kuhusu mahali walipo awasiliane na wazazi kupitia namba za simu ambazo ni 07 13 85 62 53 au 06 86 07 10 10. Kwa hiyo kama kuna mtu yoyote amewaona watoto hawa, basi utawasiliana na wazazi kwa namba hizo. Lakini pia una nafasi ya kufikisha kituo chochote cha polisi kilicho karibu nawe.
0: Pia tukufahamishe ujumbe huu, chuo cha ufundi stadi cha World Changer Vision Tanzania kinakukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza kutolewa Januari 2027. Kozi zinazotolewa kwa muda mrefu na muda mfupi ni teknolojia ya habari na mawasiliano, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, ususi na urembo, ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba, utalii na uongozaji wa utalii, ukatibu mahususi na udereva wa magari. Fursa maalum ya ufadhili kuanzia Januari, WCV VTC itatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% hadi 100% ya ada kwa wanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kuthibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Ikumbuke tu ya kwamba ufadhili wa 50% hadi 100% utategemea matokeo ya uhakiki wa hali ya mwombaji na familia yake. Chuo cha ufundi study World Changer Division Tanzania kinapatikana mtaa wa Matunusi, njia paa ya Manchira, baada ya shule ya sekondari Mugumu Seronga Street, kata ya Morotonga, Mugumu Serengeti, mkoani Mara. Mafunzo yataanza tarehe 11 ya mwezi wa kwanza mwaka 2027. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni, au kwa taarifa zaidi ama za usajili, kozi, ada na mengine, wasiliana na chuo kupitia namba zifuatazo. Namba ni 0680 751108 au 0755543014. Basi mnakaribishwa. Kwa wewe ambaye unahitaji kupata ujuzi, wanakuambia ujuzi hauzeeki. Kwa hiyo ni vyema, ni vyema ukafanyaje?
1: Ukapata ujuzi. Kabisa. Tunaendelea kukuhabarisha msikilizaji, ambapo makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Heche amezindua tawi la chama hicho pamoja na ofisi za kanda ya kaskazini katika eneo la Elelai jijini Arusha. Uzinduzi huo umefanyika wakati wa ziara ya kikazi ya Heche katika mikoa ya kanda ya kaskazini ikiwemo Arusha, Kilimanjaro na Manyara. Kwa hiyo hilo limefanyika siku ya leo katika mikoa ya kanda ya kaskazini, ambapo ameweza kuzindua. Lakini pia makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi anatarajia kuwa na ziara ya kikazi mkoani Mbeya Oktoba 16, 2026 kwa lengo la kukagua miradi ya kimkakati ambayo ikikamilika inakwenda kumaliza changamoto kwa wananchi. Katika ziara hiyo, makamu wa rais anatarajiwa kukagua miradi mitatu ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa kituo cha kupooza umeme eneo la Igajo jijini Mbeya, ukarabati wa barabara ya Tanzam kwa kiwango cha njia 4 katika kipande cha Salanga hadi Ifisi chenye urefu wa kilomita 29, pamoja na mradi wa kuboresha upatikanaji maji kutoka chanzo cha mto Kiwila hadi jijini Mbeya.
3: Napenda kutoa taarifa kwa umma wa wananchi wa Mbeya kwa ujumla wao kwamba Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anatarajia kuwa na ziara ya kikazi katika mkoa wetu wa Mbeya siku ya tarehe 16 Oktoba 2026. Akiwa hapa mkoani Mbeya, Mheshimiwa makamu wa rais atatembelea kagua miradi ifuatayo. Moja ni kituo, ujenzi wa kituo cha kupoza umeme ambacho kinajengwa eneo la Iganjo jijini Mbeya, maeneo ya Uyole kule kama mnafahamu. Lakini pili, ukarabati wa njia 4 dual carriageway wa barabara ya Tanzam, barabara yetu kuu ya kutoka Dar es Salaam mpaka Zambia na kwingineko, wa sehemu ya Salaga hadi Ifisi sawa na kilomita 29. Mheshimiwa makamu wa rais atakagua barabara hiyo. Lakini la tatu ni ujenzi wa mradi wa matanki ya kuhifadhia maji kutoka chanzo cha mto Kiwira kuja jijini Mbeya kwa ajili ya matumizi ya wananchi wa Mbeya na maeneo ya jirani ikiwemo Mbeya vijijini. Aidha, Mheshimiwa makamu wa rais atakapokuwa kwenye ziara hii atazungumza na makundi mbalimbali ya watu, moja kwenye eneo miradi inakotekelezwa, lakini atazungumza na wananchi kwenye mkutano mkubwa utakao kuwa kwenye eneo la stendi ya Kabwe. Naomba nitoe rai kwa wanambea wote na niwaombe ninyi wanahabari kutoa taarifa kwa umma wa Mbeya ili wajitokeze kwa wingi kumlaki, lakini na kumsikiliza na kuzungumza na mheshimiwa makamu wa rais. Niziombe pia taasisi za umma, taasisi binafsi, vyama vya siasa, taasisi za kidini na viongozi wa kimila kujitokeza kwa wingi ili kumlaki kiongozi wetu.
1: Asante msikilizaji. Kwa hiyo ni ziara hiyo kwa ajili ya kuhakikisha miradi inakaguliwa ndani ya mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo ni ziara ya kikazi mkoani Mbeya ambayo inatarajiwa kufanywa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Deogratius John Ndejembi. Kwa hiyo ziara hiyo itaanza tarehe 16 2026.
0: Dakika 37 msikilizaji.
1: Ndiyo, tunaendelea ndani ya kipindi cha duru za habari. Na wakati tukiwa tunaendelea, nikwambie tu msikilizaji ushike simu yako ili kwa ajili ya kuiandaa kupiga simu yako, maana tunaelekea
0: kwa msikilizaji bado muda mchache sana.
1: Kwa hiyo tunaelekea katika sikio la msikilizaji, na wewe uandae simu yako, maana kuna muda mtu anaweza akataja namba kumbe wewe bado una heka heka zingine.
0: Heka. Mbona jamani, laini ni ngumu hivyo, inakuaje? Lakini
1: isiwe hivyo, wewe umeshajiandaa ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa. Wewe shika simu yako kama ipo mfukoni, iandae vizuri ili uweze kusikia sikio la msikilizaji, utuambie limesikia nini, usipige simu maana tayari sasa hivi kuna wengine wanapiga simu sijui tayari wana namba. Kwa hiyo usipige simu sasa hivi jamani msikilizaji. Bado hatujaruhusu. Hatujafanya nini?
0: Hatujaruhusu.
1: Hatujaruhusu. Kwa hiyo usije ukaanza kupiga simu, maana wengine tayari hapa sasa hivi sisi tunazungumza hivyo naona simu pam pam pam bado. Namba ya simu ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kupiga simu yako hapa studio. Kwa hiyo hakikisha tu unapopiga simu umekaa sehemu ambayo itakuwa na utulivu. Lakini pia kuna wengine wanasikiliza redio huko na sasa tunakuwa tunapishana, usikiliza simu yako.
0: Usikilize redio, sikiliza simu yako.
1: Sikiliza simu yako ili tuende vizuri.
4: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
1: Msikilizaji, utuambie sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki. Hello. Upige simu na utuambie sikio lako limesikia nini. Hello. Hello.
5: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
5: Naitwa Lifati Said Busolo.
1: Upo wapi?
5: Nipo Kasaunga.
1: Karibu.
5: Asante.
0: Amejitambulisha
1: toka Kasaunga, tunashukuru. Yaani umejitambulisha na kuondoka, unaona alipoitikia vizuri. Karibu, asante. Haya bwana. Hello.
5: Salama,
1: unaitwa nani, upo wapi?
6: Rajina hii sauti ya Victor Pone ni maarufu Samba Samba na napiga simu nikiwa Ruap Center hapa.
1: Karibu.
6: Asante sana. Mimi kwenye duru za habari nimesikiliza mambo mengi na mimi nataka niondoke na moja rahisi na huyu mtoto wa miaka mitano aliyeuawa na kutopolewa macho. Kwa kweli binadamu tumemaliza utu. Tumekuwa na roho za wanyama na wanyama wengine unakuta hawana roho kama hiyo ya kufanyana unyama ubaya huo. Mimi kwa kweli baadhi ya watu wenye tabia naomba waiache na serikali isifumbie macho wafanye juu chini akamatwa aliyehusika na hilo tukio. Mimi narudi hapa Ruaka.
1: Asante kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu yako. Halo?
7: Salama, habari ya jioni.
1: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
7: Profesa Wanyawa, kutoka Bunda mjini.
1: Karibu.
7: Na chuoni hapa kwa sasa hivi.
1: Karibu.
7: Asante sana. Mimi moja kwa moja na mimi pia nielezee tu kuhusiana na hilo swala la huyo mtoto. Masuala yameshakuwa ni tatizo ndani ya jamii, ndani ya taifa letu. Yaani nasikitisha, naendelea kusikitisha sana. Naendelea kumuomba tu Mwenyezi Mungu kuja atuepushe na haya. Naomba sana kwa viongozi wa dini hata pia ambao wanatusikiliza, hata na sisi wengine pia tuendelee kwa kuambia viongozi wa dini na wananchi wote kwa ujumla, ni tuungane tunapokuwa makanisani huko, tuombee taifa letu ikusudi wenye roho za namna hii waache hizo tabia mbaya kabisa. Hii hata kwa ambaye anatusikia labda muda huu labda anataka kupanga jambo kama hilo, ashindwe kwa nguvu ya Mungu. Asanteni sana studio na wakazia jenizienu.
1: Asante pia kutoka hapo kwa simu yako na maoni yako. Halo?
8: Halo, studio.
1: Unaitwa nani?
8: Yohana Kurwa ili maarufu gazeti, napiga simu nikiwa hapa kwa.
1: Karibu. Karibu.
8: Asante sana. Mimi na mimi nitaka tu kuchangia hili la huyu mtoto jamani ambao ameuawa kikatili jamani. Hivi hao watu ambao wanafanya hao matukio wanatoka baharini huko chini ya maji ndio wanaibuka wanakuja kufanya matukio au tunao humu mitaani. Kwa hili jamani, waziri Katambi natakiwa awe mkaribu.
1: Asante pia kutoka hapo kwa simu yako. Tunapokea simu. Halo?
8: Halo, studio.
1: Naitwa nani?
8: Umebatika kuongea na mkanyagari Zimisa Pastori kutoka kwa Kekere Mtanya Maguso hapa.
1: Karibu.
8: Asante. Mimi zungumzie ile swala la mauaji. Ile swala limekuwa changamoto sana kwa wananchi. Na serikali tu mimi naiomba ifanye juu chini kusudi ili jambo hili lipunguzwe. Kwake nimekuwa hasia kwa watu. Watu wanashindwa kutafuta pesa. Wanabidi kuua tu watu. Na serikali ingekuwa makini ili jambo lingekuwa linajirudia mapa mara. Ninarudi kwa Kekera.
1: Asante. Toka hapo kwa simu yako. Halo,
9: habari za hapo studio?
1: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
9: Naitwa Godfrey Somba Samaki, nikiwa Bukama Isizo.
1: Karibu.
9: Katika siku ya msikilizaji nimesikia mengi mengi ya kusikitisha kweli. Mimi nasema mauaji haya watoto wadogo, mimi nasema serikali kali macho wazio mama dali aangalie kabisa. Watu hao hawezi kushinda serikali. Serikali na mkono mrefu wa watafute popote walipo, hata kama ni shimoni, wapi wakomeshe hiyo tabia isiendelee. Maana sasa hivi tunaogopa sasa mtoto akipotea hata dakika tano tunakuwa na wasiwasi. Kazi njema, Godfrey Somba Samaki na Acharaini.
1: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tunapokea simu nyingine ikiwa dakika ni 45. Halo?
10: Halo?
1: Unaitwa nani?
10: Halo?
1: Halo, tunakusikiliza, unaitwa nani?
10: Sauti ya Doki kutoka Makanda Mgodini.
1: Karibu.
10: Jua langu limesikia sana, lakini naomba nitoke na moja hili. Yaani mtoto aliyekufa ametobolewa macho, afuko kwenye dampo. Mimi nimejishauri kitu kimoja. Mimi naona hiyo hata serikali ingekubali sheria usio kwamba tukubali sio huko. kwa sababu hayo tunatupelekea kwamba ni mambo ya kishirikina, kwa sababu inawezekana mauaji kila siku pale watoto vichanga, hata mtoto wa miaka 5 au 3 unaenda kumfanyia ukatili wa aina ile, inamaanisha nini? Kama wewe unasema mtu yule kumshirikisha dalali na waganga kama rusu kwa hivyo zitafanyika. Hiyo ni wangu mimi, mimi narudi makana.
1: Asante pia kwa simu yako. Halo?
11: Halo, mwenye studio dada Teddy.
1: Salama. Karibu. Unaitwa nani, uko wapi?
11: Asante kwa kwenda sikilizaji, ni sauti yake Juma Mauri, engineer Tadeo Lwanga, mambo ya Msimbazi. Huyu ni mwana kiporojo na ndo Tebu Center pale mjini, ndo meno yangu dada ukwe.
1: Karibu.
11: Mimi ngoja nigusie kwenye sikio langu, nimesikia swala la huyu mtoto na la makamu wa rais. Naanza na huyu mtoto. Mimi nafikiri dada yangu ifike wakati ndo mwingine tusikie raoma serikali. Wanaofanya haya matukio ni raia wako mtaani. Sasa tukisema serikali ilimalize sisi wananchi bila kushirikiana nao, hatuwezi kulimaliza. Inabidi sisi. Sasa kwa serikali inakamata hao wanaohusika. Leo watakamatwa, kesho wengine watajitokeza. Bila sisi kushirikiana na kukemea hili tatizo, serikali haiwezi kulimaliza. Dunia ilishaharibika, na kwangu mimi kitu ambacho kinasababisha watu wanaofanya hivi ni hukumu Mwenyezi Mungu angejaribu kuibadilisha, kwamba dhambi hakuna dhambi ndogo na dhambi kubwa. Watu wanaofanya dhambi kubwa kama hawa, hukumu yao ingekuwa ni kubwa zaidi, kwa sababu unaenda kuwa kiumbe kitoto miaka 5, kimekosa nini? Kimekudhulumu nini? Kimekunyima nini? Kwa ni dhambi ambayo watu wamekuwa na dhambi nyingi. Mimi sijawahi kuona duniani tui anaua tui mwenzake kaka dada. Sasa mimi nashangaa sisi wa Tanzania tunauona wa Tanzania. Wewe Mtanzania mtu mzima unaua mtoto. Sasa sijui tunaelekea wapi? Hii ni dhambi za aina gani? Na nikiingia na makamu wa rais, mimi binafsi ziara wanasema ya kuondoa umaskini. Uongozi wetu sasa ni serikali iangalie namna ya kuwasaidia vijana, wawape elimu ya kutosha, labda washauri wajiunge kwenye vikundi, wawawezeshe ambapo vijana waweze kuwezeshwa. Hapo tunaweza tukaondoa umaskini, lakini kutoa tu semina ya mdomo unaondoka, umaskini utaendelea kuwa vile vile. Kwa wajaribu namna ya kuwasaidia vijana ili watoke vijiweni wakajishughulishe na kazi, ili nchi yetu ya kiuchumi ijue na umaskini unaweza ukaondoka. Lakini bila hivyo utabaki kuwa wimbo, wanaweza wakafanya ziara na wasisaidie chochote, waweze kuwawezesha vijana. Jioni njema,
1: asante kutoka hapo. Halo,
12: halo,
1: unaitwa nani?
12: Naitwa Makosho wa Makosho kutoka Ramadi kwa janja bika itongwa kumwazi hapo. Kwa kweli tisa ani hii kibogu mungu kwa kwa kusingiza serikali na msema uja wani toka mjimuwa li toka yusei wana kamata leo kisha naondoka. Sa nini zina kifanya? Tumati Mungu kile dangu, Mungu ya najua mwenye na kufanya. Kama unaenda kwa mtuta mnuwa kuna unitelelani kweli ni dampo kweli nina damu mweza kuli mza kwa mkuza kwa kwa kuwa mza dangu. Kwa kweli na umma sana niko na madi bakiu kwa kweli. Tumati Mungu ananyosha kili binadamu wa mba. Serikali ipo sawa, maskini wapo ndiyo, kila idara ipo. Awezi ukamukatuli makosi nikamukamati nikamuka ndani kumbi tatu kushiko ya hiko inji. Sasa uwe utafanya nini? Uwishwa ishi binadamu wapo wengi. Tumati Mungu tugodi mwenyewe. Aso Mungu nesu leo teji leo akafungwe pati eta msi mii nasema tukwa kwele dangu imi niwachina ngea raini. Kwa kweli tabia hiyo tumwachie Mungu. Tena makanisani tumwombe Mungu. Mungu ipo, God ipo. Asante sana, mimi nakushubalia niko Mwaroni katikati ya Ramadi karibu na Mitongo kwa lambo sakini wanaose sana. Karibu sana.
1: Asante, tunapokea simu moja ya mwisho na baada ya hapo tunaelekea katika pepesa. Halo?
13: Halo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
13: Huyo ni wale wa Steven Mungangu tu mtume. Kwa
1: karibu.
13: Mtoto kama huyu, mtoto kweli ameshatengeneza mtoto kwa nani? Amepata mke wa nani?
14: ukiangalia kwa unasema sikina ya nini kwa nenda unamuua labda kwa maji wakati mwingine alipo kwa mtetea kichie kwa maji kwa wapi hivi ni mkunga ngoto mpoze ndia kwa.
1: Asante kutoka hapo kwa simu yako.
15: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
1: Ni pepesa pepesa, pepesa katika
15: katika duru za habari.
1: Ni pepesa pepesa katika duru za habari. Kwa kuanza kupepesa, tunaanzia katika ukurasa wa Sky Global TV. Wao wameandika ya kwamba daiwa kuwapaka mafuta watoto na kuwaingilia kuwalawiti alokuwa akiwafanyia hivyo akimbia baada ya wananchi kumjia juu, ambapo ni mwananchi wa mtaa wa King'azi A kata ya Kwemba wilaya ya Ubungo mkoa wa Dar es Salaam amelalamikiwa kwa tuhuma za wanalalamika kwa tuhuma za mwanamume mmoja kudaiwa kuwapaka mafuta watoto wa kiume na kuwafanyia vitendo vya ulawiti. Wananchi hao wameiomba serikali na mamlaka husika kufuatilia kwa kina tuhuma hizo, kuchunguza ukweli na wa madai hayo na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria, huku wakisisitiza umuhimu wa kulinda usalama na haki za watoto katika eneo hilo. Kwa hiyo wananchi wamemjia juu, hawamtaki.
0: Sawa, tukiendelea na pepesa pepesa msikilizaji, waziri mawaziri wa fedha wa Tanzania na Burundi, Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omari na Mheshimiwa Dr. Alan Ndikumana wamekutana na uongozi wa Benki ya Dunia ukiongozwa na Dr. Ndiame Diop ili kujadili namna ya kuharakisha utekelezaji wa mradi wa kimkakati wa ushoroba wa kati. Mazungumzo hayo yamelenga kubadilisha ushoroba huo kutoka njia ya kawaida ya usafirishaji na kuwa eneo jumuishi la kiuchumi litakalounganisha bahari ya Hindi na nchi za ndani za Afrika.
1: Tukiwa tunaendelea na pepesa pepesa katika kurasa wa Azam TV, wao wameandika Musoma yalenga kupandisha ufaulu, ambapo walimu katika halmashauri ya wilaya Musoma mkoani Mara wametakiwa kuongeza juhudi za kuboresha ufaulu wa wanafunzi katika mitihani ya kitaifa ya shule za misingi kwa kuwasimamia ipasavyo mikakati iliyoweka. Kwa hiyo afisa elimu msingi wa halmashauri hiyo mwalimu Hamisi Shemaonge amesema hakuna njia ya mkato ya kupata matokeo mazuri, bali ni lazima walimu wafate miongozo iliyowekwa na serikali pamoja na kutekeleza mikakati iliyo waliojiwekea.
0: Mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP Camillus Wambura amemhamisha kamishna msaidizi wa polisi ACP Matride Kuyeto kutoka kamanda wa polisi kikosi cha reli kwenda kuwa kamanda wa polisi mkoa wa Singida. Kamanda Matride Kuyeto anakwenda kuchukua nafasi ya kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Amoni Kakwale ambaye amestaafu utumishi wa umma kwa mujibu wa sheria.
1: Kufikia hapa msikilizaji, hatuna la ziada. Tukutakia usikilizaji mwema pindi vinapoendelea hapa studio saa 12 kamili. Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Teddy Thomas. Tukutakie jioni njema. Kwa heri.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Jambo msikilizaji na unayetufuatilia popote pale ulipo, karibu sana kwenye matangazo yetu haya dunia yetu leo jioni kutoka DW Kiswahili. Mimi ni Saumu Mwasimba.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila aunda muungano mpya kuipinga serikali ya Kinshasa. Umoja wa Ulaya kutanua ushirikiano wa uhamiaji na mashariki mwa Libya kupitia ufadhili mpya. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 kufanywa upasuaji leo mjini Roma. Habari kamili. Goma. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ameunda muungano wa kisiasa na kijeshi unaolenga kuipinga serikali mjini Kinshasa. Muungano huo mpya ulitangazwa jana Jumatatu katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari uliofanyika nyumbani kwa Kabila mjini Goma. Mshauri wa muungano huo Claude Ibalanki anasema:
4: Muungano wa kuliunda upya wa taifa una jukumu la kuunganisha na kuratibu nguvu zote za upinzani ili kukomesha udhalimu kwa njia yoyote ile inayohitajika ikiwemo matumizi ya nguvu.
3: Serikali ya Rais Felix Tshisekedi wa Kongo bado haijatoa kauli yoyote kuhusiana na tangazo hilo. Riyadh. Muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia leo umetoa onyo la watu kuondoka eneo la kampuni ya mafuta ya Yemen katika mji mkuu Sanaa kabla ya operesheni ya kijeshi katika eneo hilo. Msemaji wa muungano huo, Meja Jenerali Turki Al-Maliki, aliandika kwenye mtandao wa X kwamba kamandi ya vikosi vya pamoja vya muungano imewataka raia kuhama kutoka kituo kikuu cha Al-Sabaha kwa ajili ya usalama wao, huku akiambatanisha ramani ya eneo hilo lililoko pembezoni mwa mji. Wakati haya akiarifiwa, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amemwambia mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia mwanamfalme Mohammed bin Salman katika mazungumzo ya simu leo kwamba Uturuki itaendelea kuiunga mkono Saudi Arabia katika kipindi hiki cha mashambulizi ya waasi wa Houthi. Bangkok. Shirika la fedha la kimataifa IMF limebashiri ukuaji wa uchumi wa dunia mwaka 2026 utanywea kwa kiwango kidogo kuliko ilivyotarajiwa awali kutokana na ustahimilivu wa nchi zilizoendelea kiuchumi katika kukabiliana na kupanda kwa bei ya nishati kulikosababishwa na vita. Hata hivyo, IMF imetoa tahadhari kuwa nchi zenye kipato cha chini bado ziko katika hatari ya kuathiriwa na mshtuko huo wa usambazaji. Katika ripoti yake ya mtazamo wa uchumi wa dunia iliyotolewa hivi leo wakati wa mikutano ya kila mwaka ya IMF na Benki ya Dunia mjini Bangkok nchini Thailand, IMF iliongeza makadirio yake ya ukuaji wa uchumi wa dunia kwa 0.1% na kufikia 3.1%. Mkurugenzi mtendaji wa IMF Kristalina Georgieva ameonya kuhusu hatari halisi ya kujiamini kupita kiasi baada ya mishtuko mingi ambayo haikuitumbukiza dunia katika mdororo wa uchumi. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Brussels. Umoja wa Ulaya umetia saini makubaliano ya ufadhili wa ziada wa euro milioni 25 ili kutanua ushirikiano katika masuala ya uhamiaji na eneo la mashariki mwa Libya. Hayo ni kwa mujibu wa barua kutoka kwa rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen kwa viongozi wa umoja huo. Katika barua hiyo, von der Leyen amedokeza kuwa Libya bado ndio nchi kuu ya kuanzia safari kwa watu wanaoingia kinyume cha sheria katika Umoja wa Ulaya, akiueleza mkutano ujao kati ya umoja huo na Libya kama njia ya kuendeleza ushirikiano huo. Fedha za ziada zitatumika kusaidia usimamizi wa mipaka, shughuli za utafutaji na uokoaji, pamoja na juhudi za kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu mashariki mwa Libya. Vatican. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amelazwa katika hospitali ya Gemelli mjini Roma leo kabla ya kufanyiwa upasuaji ili kuondoa uvimbe mdogo kwenye mapafu, upasuaji ambao wataalamu wanasema utabainisha iwapo uvimbe huo ni wa saratani na kama matibabu mengine yatahitajika. Vatican imesema upasuaji huo ungefanywa na timu inaongozwa na daktari bingwa wa upasuaji wa kifua wa hospitali ya Gemelli, Dr. Stefano Margaritora. Papa Leo atahitajika kukaa hospitalini kwa wiki moja na Vatican imefuta mikutano yake yote hadi Jumanne wiki ijayo. Na hatimaye kandanda. Kocha mkuu wa klabu ya Bayern Munich, Vincent Kompany, amethibitisha kuwa kipa mkongwe Manuel Neuer atashiriki katika mechi ya ugenini ya ligi ya mabingwa Ulaya Champions dhidi ya Viking ya Norway leo usiku. Kocha Kompany amesisitiza kwamba kutokuwepo kwa Neuer ni hatua ya tahadhari kutokana na tatizo dogo la mguu, huku mlinda lango Jonas Ubig akitarajiwa kuanza katika kikosi cha kwanza kwa mara ya tatu msimu huu. Jumla ya mechi 9 za ligi ya mabingwa Ulaya zitachezwa leo usiku. Mwisho wa habari za ulimwengu.
2: DW dunia yetu leo jioni.
1: Asante Josephat Charo kwa taarifa hiyo ya habari. Msikilizaji na unayetufuatilia, karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa kina jioni hii. Tutakuletea yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Waasi wa Houthi wadai Saudi Arabia inawajibika katika mashambulizi dhidi ya viwanja vyake vya ndege yaliyoua takriban watu 13. Na wakongomani wanaendelea kutoa maoni yao kuhusu hatua ya rais mstaafu Joseph Kabila kuunda muungano wa kijeshi na kisiasa mashariki mwa nchi hiyo.
5: Mimi naitwa kwa jina la Mitamba. Nasikitika sana kusikia tena parti ingine inafunguliwa Mugoma ya mwenzetu mwenye anaitwa rais wetu wa zamani. Ni mshangao mkubwa sana.
6: Maoni yangu kuhusu gisi rais wa zamani gisi amefikia mpaka kufungula parti ingine, ngambo wangu mimi nimeyapokea kwa uzuni mkubwa sana.
1: Na utasikia kwa kina hayo pamoja na mengine mengi tuliyokuandalia kuhusiana na swala hilo. Lakini Rwanda inakosolewa kwamba inatumia michezo kuficha matatizo yake lukuki yanayokabili baada ya Kigali kuchaguliwa kuandaa mashindano ya Formula 1 mwaka 2030. Asante kwa kuyamini DW. Msikilizaji na unayetufuatilia, karibu sana sana katika matangazo yetu haya yanayoanzia huko Mashariki ya Kati, ambako waasi wa Houthi nchini Yemen wanaoungwa mkono na Iran wameibebesha lawama Saudi Arabia wakisema inawajibika kwa mashambulizi katika viwanja vya ndege vya Saudia yaliyowaua takriban watu 13, wakati ambapo muungano wa kijeshi unaoongozwa na Riyadh ukifanya mashambulizi ya anga dhidi ya kituo cha mafuta kwenye mji mkuu wa Yemen, Sanaa, unaodhibitiwa na waasi wa Houthi. Grace Kabogo ametukusanyia hali inayoendelea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati na kutuandalia taarifa ifuatayo.
7: Akizungumza leo na shirika la habari la Sky News, msemaji wa waasi wa Houthi Mohamed Al-Buhaiti amesema Saudi imesababisha vifo vya maelfu ya wananchi wa Yemen kwa pande zote za mzozo, ikiwemo maelfu ya raia, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, pamoja na mamilioni ya wengine walioathirika.
8: Baada ya Saudi Arabia kuulenga uwanja wa ndege wa Sanaa na kusababisha kuvunjika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano, Yemen iliacha kuvitumia viwanja vyake vya ndege vya kiraia kwa ajili ya kulinda usalama wa wafanyakazi na wasafiri. Swali hapa ni kwa nini mamlaka za Saudia zimeendelea kutumia viwanja vyake vya ndege na anga yake?
7: Kulingana na Al-Buhaiti, wanashangaa kuona kwamba Umoja wa Mataifa pamoja na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na baadhi ya nchi wanashutuma operesheni za kijeshi za Yemen ambazo zinajibu hatua za Saudi Arabia. Aidha, waasi wa Houthi wameshutumu Saudi Arabia kwa kufanya mashambulizi ya anga usiku kucha katika maeneo ya mpaka wa kaskazini wa Yemen na Saudia pamoja na kwenye ukanda wa pwani wa magharibi wa Yemen. Mashambulizi hayo ya anga yametokea kwenye maeneo ya Yemen wanayoyadhibiti ya kisiwa cha Kamaran kilichoko katika bahari ya Shamu na wilaya ya Kanawis iliyoko umbali wa kilomita 55 kusini magharibi mwa mji wa bandari wa Hodeida. Hayo yanajiri wakati ambapo muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia ukifanya mashambulizi ya anga dhidi ya kituo cha mafuta kilichoko magharibi mwa mji mkuu wa Yemen, Sanaa, unaodhibitiwa na waasi wa Houthi. Shambulizi hilo limefanyika baada ya muungano huo kuwaonya raia wanaoishi kwenye maeneo ya jirani kuondoka haraka kwa usalama wao. Msemaji wa muungano huo Meja Jenerali Turk Al-Maliki amesema raia hao wametakiwa kulihama eneo la kampuni ya mafuta ya Yemen, kituo kikuu cha Al-Sabaha mjini Sanaa, huku akiambatanisha ramani ya eneo hilo lililoko pembezoni mwa jiji. Aidha, muungano huo wa kijeshi unaopambana na Wahuthi umesema vikosi vyake vimefanikiwa kuzidungua droni tatu kaskazini mwa mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Huku haya kijiri, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema nchi yake itaendelea kuiunga mkono Saudia katika kipindi hiki cha mashambulizi yanayofanywa na waasi wa Houthi. Erdogan ametoa kauli hiyo leo katika mazungumzo ya simu na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Wakati huo huo, balozi wa Faransa nchini Saudi Arabia umewataka raia wake kuviepuka viwanja vya ndege vya Riyadh, Jeddah na Dammam kutokana na hali ya usalama ilivyo kwa sasa, na umewashauri kutoizuru miji hiyo kutokana na mashambulizi kadhaa ya Wahuthi.
1: Na kwa mengi zaidi yaliyojiri kutoka eneo la Mashariki ya Kati, tafadhali usikose kutegea matangazo yetu ya kesho asubuhi saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Tuelekee hivi sasa barani Afrika kuitazama Kongo, ambako rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila anaripotiwa kuungana na vuguvugu la AFC M23 linaloungwa mkono na Rwanda na kuunda kile kinachoitwa muungano wa kijeshi na kisiasa. Hii ni hatua kubwa katika mzozo wa mashariki mwa nchi hiyo inayoweza kubadili mwelekeo wa kisiasa wa uasi na kutatiza juhudi za kupata amani ya kudumu. Hatua ya Kabila ina maana gani kwa serikali ya Kinshasa, makundi yenye silaha yanayoipinga na juhudi za kikanda za kumaliza mapigano? Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kanda maziwa makuu Nixon Katembo akiwa Johannesburg

0: rais wa kundi hili la wasi ni kukosa busara vile vile kama rais mstaafu, lakini pia ni kuonesha uchu wa madaraka. DRC hivi sasa inakabiliwa na mazingira ya sintofahamu, tunafahamu, ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2028. Unadhani hii ndio sababu ya Kabila kuunda muungano huu, au ipi hasa dhamira ya Kabila kuunda muungano huu?
1: Dhamira ya Kabila kwanza ni kulinda maslahi yake binafsi ya kisiasa na ya kibiashara, kwamba kumbuka ni huyu rais alitawala nchi kwa muda wa miaka 18, na nini hakukifanya ambacho ataweza kukifanya kwa kuanzisha watu. Upande wa Tshisekedi naye pia tunaona kwamba ni uchu wa madaraka, anataka kusalia madarakani kwa kubadili katiba ya nchi, na hivi basi kuendelea kulinda maslahi yake ya kiuchumi kuliko kulinda maslahi ya mapana ya taifa la Kongo.
0: Kwa mantiki hiyo uliozungumzia hapo bwana Katembo, hatua ya Kabila sasa ina maana gani kwa serikali ya Kinshasa?
1: Hii inaleta tishio kubwa kwa serikali ya Kinshasa na kuhakikisha kwamba serikali hiyo inakumbana na sasa na upinzani mkali wa silaha kutoka kwa waasi wa M23 na kundi vuguvugu hili jipya la Kabila, na hivyo kusababisha hali iwe mbaya zaidi ya kiusalama ndani ya Kongo na ukanda mzima wa maziwa makuu.
0: Ziko hoja kutoka upande wa muungano huu mpya ambao wanasema kwamba kujiunga kwa Kabila na wasifu wake kama kiongozi wa nchi mstaafu kutaleta nguvu mpya kwa vuguvugu hili la uasi ambalo limekuwepo kama unavyosema kwa zaidi ya miaka 4 sasa. Kwa hoja hizi zinazotolewa, kipi ambacho Kabila anakileta kitakachobadilisha wizani wa nguvu baina ya muungano wake na serikali Kinshasa?
1: Mimi sioni kwamba kuna kitu ambacho Kabila anakileta. Hawa ni watu wameshirikiana na wameamua kuvamia taifa la Kongo na kulinda maslahi yao binafsi ya kibiashara na kisiasa. Sasa kuja kusema kwamba Kabila analeta arimisi katika wasihuri, mimi sidhani, maana kuwa wote wameshirikiana kwanza chini ya uongozi wa Kabila. Masenga akaasi, Corneille Nangaa alikuwa kiongozi wa tume ya uchaguzi nchini Kongo na haya akajiunga na uasi, na tunajua kwamba hao walikuwa na makampuni makubwa ambayo alikuwa ameamiliki, na sifa hizo walizipoteza wakati Tshisekedi aliposhika madaraka, na hii wanaifanya kama kulipiza kisasi kwa yale maslahi ya kiuchumi.
0: Kuna matumaini gani kwa Wakongo ya mustakabali wa amani ya nchi yao kwa mwelekeo wa sasa?
1: Mustakabali wa amani ni Wakongomani kuweza kusimama kidete na kujiamulia mambo yao wao wenyewe kwa wenyewe.
0: Na kama ulivyosikia hapo, huyo alikuwa ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika kanda maziwa makuu, Nixon Katembo, kama alivyozungumza nasi kutoka huko Afrika Kusini kuhusiana na muungano huo wa kijeshi na kisiasa wa rais mstaafu wa Kongo Joseph Kabila. Na kwa upande mwingine, wakongomani wamekuwa na maoni mseto kuhusu hatua hiyo, zikijitokeza hasira na mashaka katika mitazamo ya wananchi. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malinga ali tukusanyia maoni hayo ya wananchi wa matabaka mbalimbali huko Kongo.
2: Mimi naitwa kwa jina la Mitamba. Nasikitika sana kusikia tena parti ingine inafunguliwa Goma ya mwenzetu mwenye anaitwa rais wetu wa zamani. Ni mshangao mkubwa sana. Tulikuwa tunadhani labda ataendelesha kutuletea amani, lakini sio kuleta amani. Hatuwe kama tufanye nini, si wa raia wa Kongo.
3: Mimi naitwa Thomas. Maoni yangu kuhusu gisi rais wa zamani gisi amefikia mpaka kufungula parti ingine, ngambo wangu mimi nimeyapokea kwa uzuni mkubwa sana, na inavyoendelea inaonesha kama gisi yeye rais wa zamani mstaafu Joseph Kabila anaendelea kufanya mambo kama na hayo, tunaanza kuwa na wasiwasi kuona kama hii inchi inaenda kuenda gabuliwa.
4: Na kwa mimi kama leo wanamutia mwenyekiti wa hiyo military coalition, inamaanisha vitu vifuatavyo. Ya kwanza, Rwanda anataka amjengue rais Tshisekedi na regime ya kwake. Ya pili, inataka pia ioneshe kama ni wakongomani. Ya tatu, hiyo military coalition ya leo ina lengo la kumzuia Rais Tshisekedi na UDP na Union Sacre kwa project yao wanakuwa nayo ya loi referendaire, na inaonekana kama mingi kutakuwa vita, itakuwa ngufu sana.
5: Kwangu nashangaa sana kuona

0: kama anaweza jitangaza kama rebeli yeye mwenyewe alikuwa rais wa nchi, angeacha tu raia ndio angemtetea. Kama kweli aliona Tshisekedi alikuwa anamnyanyasa, lakini kwenda kujiunga na adui, hiyo kwangu naona kama alifanya makosa.
1: Joseph Kabila ameunda une nouvelle forme politique yenye anaita kwa jina ya Front pour la refondation de la nation. Mimi maoni yangu ni kusema kama inaonyesha waziwazi kama rais wa zamani alikuwa iko pamoja na kundi ambalo lilikuwa likiongozwa na Corneille Nanga, na wakati anasema yeye anaisimamia sawa vile president, ni kuonyesha yote mamfumo ilikuwa kule, alikuwa iko pamoja nao, na kwa sasa anajionyesha waziwazi kama ni yeye ndio kiongozi ambaye yuko juu, ambaye anasimamia hiyo yote magupe na hiyo yote rebellion ilikuwa kule ku est, ila iko sema ya kufichika.
2: Ni maoni hayo ya wakongomani mbalimbali waliozungumza na DW kuhusiana na muungano wa kijeshi na kisiasa ulioundwa na rais mstaafu wa huko Kongo Joseph Kabila. Msikilizaji, ni DW Kiswahili katika matangazo ya dunia yetu leo jioni.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Mashambulizi dhidi ya meli mbili katika bahari nyeusi yameongeza wasiwasi kuhusu kusambaa kwa vita vya Ukraine. Watu 11 hawajulikani waliko baada ya meli moja kuzama karibu na Bulgaria. Hayo yanajiri huku Ujerumani ikitilia shaka utayari wa Urusi kusitisha mapigano licha tangazo la Rais Donald Trump kuhusu kusimamisha mashambulizi dhidi ya miundo mbinu ya nishati. Idi Sesanga na taarifa zaidi.
4: Waokoaji wanaendelea kuwatafuta mabaharia 11 baada ya meli ya mizigo ya HS Dignity iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Guinea-Bissau kushambuliwa na kuzama karibu na pwani ya Bulgaria. Watu 5 wameokolewa. Katika shambulizi jingine, droni 3 zilipiga meli ya Chelsea 3 inayomilikiwa na kampuni ya Ukraine, lakini wafanyakazi wake wote 15 waliokolewa. Waziri Mkuu wa Bulgaria, Rumen Radev, amemuita balozi wa Urusi kutoa maelezo. Hata hivyo amesema bado hakuna ushahidi wa kutosha kulaumu moja kwa moja upande fulani. Ukraine na Umoja wa Ulaya zimeituhumu Urusi kuhusika na mashambulizi hayo. Kwa jumuiya ya kujihami ya NATO, mashambulizi hayo yanaongeza wasiwasi kuhusu kusambaa kwa vita hadi karibu na nchi wanachama wake. Katibu Mkuu Mark Rutte amesema jumuiya hiyo itaendelea kufuatilia hali ya usalama na kuimarisha ulinzi kadri itakavyohitajika. Huko Ukraine, Rais Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi ya Urusi yameendelea kulenga miundombinu muhimu. Katika mji wa Kharkiv, watu 4 wameuawa na wengine 41 kujeruhiwa. Kwa upande wake, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema mashambulizi yake yalilenga viwanda vya kijeshi, vituo vya usafirishaji, reli na bandari, pamoja na meli zinazobeba mizigo ya kijeshi kwenda Ukraine. Matukio hayo yameibua maswali kuhusu tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump kwamba Urusi na Ukraine zimekubaliana kusimamisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati. Kremlin haijathibitisha makubaliano hayo, ikisema mawasiliano bado yanaendelea. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema mazungumzo yake na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov hayakuonesha utayari wa Moscow kusitisha mapigano. Akizungumza katika mkutano wa usalama mjini Warsaw, Wadephul amesema,
5: "A lot of people in Europe and especially Germany were asking us."
6: Kwa sababu watu wengi barani Ulaya hasa Ujerumani walikuwa wakituuliza na kuniuliza mimi binafsi, kwa nini hamzungumzi na Warusi? Sasa nimefanya mazungumzo hayo na nimeona matokeo yake. Ni matokeo yasiyotoa matumaini kabisa. Yanaonyesha kwamba kwa sasa Urusi haiko tayari kusitisha mapigano.
5: Ready for ceasefire.
4: Ujerumani na Uingereza sasa zinataka vikwazo dhidi ya Moscow viimarishwe. Msimamo huo unafuatia uamuzi wa Trump kulegeza vikwazo vya dizeli ya Urusi ili kuiwezesha kuuzwa nchini Marekani. Umoja wa Ulaya umeongeza karibu watu na taasisi nyingine 1600 za Urusi kwenye orodha yake ya vikwazo. Wadephul amesema Ulaya itaendelea na msimamo wake na kuitaka Marekani kufanya vivyo hivyo. Wadephul pia ametaka makubaliano ya kusimamisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati yapanuliwe na kujumuisha mashambulizi katika bahari nyeusi.
2: Sante Edi Sesanga. Rwanda imechaguliwa kwa mwenyeji wa mashindano ya mbio za magari maarufu kama Formula One yatakayofanyika mwaka 2030 na hivyo kuwa nchi ya kwanza barani Afrika kuwa mwenyeji wa mchezo huo tangu mwaka 1993. Licha hatua hiyo kupongezwa na baadhi ya watu wakosoaji, wanasema ni mbinu ya serikali kuficha matatizo lukuki ya nchi hiyo kupitia michezo. Bakari Ubena anasimulia zaidi.
7: Tangazo hilo limetolewa leo na rais wa shirikisho la kimataifa la mbio za magari FIA Mohammed bin Sulayem baada ya waandaaji wa mashindano ya Formula 1 kusaini makubaliano ya miaka 10 na Rwanda.
8: And today here na leo hapa Rwanda tunatangaza kurejea kwa Formula 1 katika bara hili kubwa. Huu ni wakati wa fahari kubwa.
9: Of immense pride.
7: Mbio hizo za magari zinatarajiwa kuanza mwanzoni mwa mwaka 2030 baada ya kukamilika kwa ujenzi wa uwanja maalum katika eneo la Bugesera kusini mashariki mwa mji mkuu Kigali kuna kutarajiwa kufanyika mashindano hayo. Rais wa Formula 1 Stefano Domenicali amesema hatua hiyo ni ya kihistoria na kwamba Afrika imekuwa sehemu ya mpango huo kwa muda mrefu na kuwa Rwanda imeonekana kuwa mshirika sahihi wa kufanikisha azma hiyo. Kwa upande wake, rais wa Rwanda Paul Kagame amesema makubaliano hayo ni mafanikio makubwa si kwa Rwanda pekee bali kwa bara lote la Afrika. Amesema kwa zaidi ya miongo mitatu, Afrika ambayo imekuwa na mchango mkubwa katika michezo duniani imekuwa nje ya ratiba ya mashindano hayo ya kimataifa, hali ambayo sasa inaelekea kubadilika.
10: If we have to be honest,
8: ikiwa tutakuwa kweli, uhusiano huu wa kuvuka mipaka umekuwepo kwa muda mrefu lakini haukuwa na manufaa kwa Afrika. Kwa miongo kadhaa wanariadha wa Afrika wamekuwa nguzo ya uchumi wa michezo duniani wakiongeza thamani kubwa kwa ligi kadhaa kubwa huku bara hili likipata malipo hafifu kabisa.
7: Tangazo hilo pia litamfurahisha bingwa mara saba wa dunia wa michezo hiyo Lewis Hamilton ambaye kwa muda mrefu amekuwa akitaka mashindano ya Formula 1 kurejea barani Afrika. Wakati huo huo, Afrika Kusini nayo imesema inaendelea kuwania kuwa mwenyeji wa mbio hizo za magari. Rwanda imekuwa ikitumia michezo kama njia ya kutakasa haiba yake kimataifa, kuvutia watalii na wawekezaji na pia imekuwa mwenyeji wa mashindano mbalimbali ya kimataifa. Hata hivyo, hatua hizo zimeendelea kuzusha mijadala. Wakosoaji wanadai kuwa Rwanda inatumia matukio makubwa ya michezo kuficha matatizo lukuki yanayoikabili nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na matatizo ya kiuchumi na maisha duni ya Mnyarwanda wa kawaida, shutuma za ukiukwaji wa haki za binadamu na ukandamizaji wa wapinzani wa kisiasa. Hata hivyo, wanaoiunga mkono Rwanda wanasema ukosoaji huo umegubikwa na undumila kuwili, wakidai kuwa mataifa ya magharibi yanapochukua hatua kama hizo hayakabiliwi na lawama kama hizo licha ya changamoto zao za kiuchumi na hata haki za binadamu.
2: Babu Abdallah, na wewe umeanza kufikiria kwenda Kigali kutazama mbio hizo za magari mwaka 2030?
11: Bila shaka ni mmoja kati ya mashabiki wa magari hayo ya mwendo kasi. Mm. Na Mungu akitujalia tutafika tu huko ndani ya Kigali. Mm. Tukimtazama Lewis Hamilton na bila shaka
2: lakini na wengine Afrika inao wanashiriki kwenye mashindano hayo.
11: Walikuwepo, mimi nakumbuka zama sio magari haya langalanga lakini safari rally kwa jina wake kina
2: Patrick wanaitwa nani
11: bila shaka wengi ilikuwa tunafuatilia sana
2: nasimama kwenye misururu hivi kule mitaa ya Mishomoroni
11: ndio unasubiri kina Patrick Njiru
2: wakipeperusha bendera ya Kenya
11: tunasubiri kwa hamu kuona mashindano hayo.
2: Magari ya kifahari
11: haya ndio lakini yote tisa Saumu
2: hiyo
11: pia ni miongoni mwa taarifa ambazo zilikuwa zinavuma sana mitandaoni. Lakini twende Tanzania kidogo. Kuna baada ya mechi ya Simba na Yanga cheche zimekuwa zikirushwa lakini tukio kubwa ni msemaji ama aliyekuwa msemaji wa Yanga Haji Manara kuhudhuria mkutano ambao uliandaliwa na Ahmed Ali, huyo ni msemaji wa Simba. Sasa kuhudhuria kwa Manara mkutano huo kumeongeza mjadala miongoni mwa mashabiki hasa wa timu ya Yanga kwa sababu Huyo Haji Manara, yeye ni ni msemaji wa zamani wa Yanga. Anakwendaje kwenye mkutano ambao umeandaliwa na Simba? Alafu kwenye ule mkutano wakosoaji wanasema wewe ni una damu ya Yanga, alafu unaonekana ukicheka, ukifurahia kama kana kwamba kile
2: si
11: kipigo.
2: Sio Waswahili wanasema adui yako mweke karibu.
11: Sasa
2: una ubaya gani? Watu wanasemaje?
11: Ali Kamwe, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga, anasema hana jukumu wala mamlaka ya kujadili au kuchambua maoni ya mwanachama mwenzake, kwa maana ya Haji Manara. Wanachama wenzake pamoja na katiba zitaongoza hatua ambazo zitakwenda kuchukuliwa hapo baadaye. Kwa hivyo
2: nafikiri wana Simba na Yanga waendelee kulumbana, lakini babu kwenye YouTube unajua kuna ujumbe pia kutokana na matangazo yetu tuliyoyarusha, na Mutegehi Elias yeye anasema hatua ya Kabila ni tishio kubwa kwa nchi za maziwa makuu. Kuna John Khalfani yupo Kahama na yanasema muungano wa Kabila ni kama kumwaga petroli kwenye moto. Na ujumbe wa Xavier Kayombo anatokea Njombe anasema binafsi naona hatua hiyo ya Kabila ni uchu wa madaraka.
11: Tunamshangaa Kabila na tunasubiri kuona atakuja na lipi jipya. Ni ujumbe wa Kalimbo Mzava. John Zigabi anasema ni bora Kabila achane na mambo ya kuligawa taifa. James Mwakaliko anasema tunawaombea wakongomani amani.
2: Kaizirenge Kachumis wa Misenyi Tanzania anauliza Umoja wa Mataifa umeundwa kufanya nini wakati mizozo inaendelea duniani. Simon Mkini yeye yupo Iringa na anauliza Umoja wa Mataifa mbona mmeshindwaje kumaliza mizozo huko Kongo. Kuna ujumbe wa Pierre Phil Kibawa na yupo Kalemi kule Kongo, anasema mzozo wa Mashariki ya Kati ni pasu wa kichwa. Ujumbe huo babu ndio unatukamilishia matangazo yetu haya, muda wetu hautupi ruhusa kuendelea
11: mbele kwa kweli, lakini ndio hivyo, pia ni wakati angalau wa kujituliza na kijibaridi baridi hiki. Kutafuta chai ya moto kumbali.
2: Kumalizika kwa matangazo ya leo ndio kutufungulia matangazo ya kesho. Asante wewe uliyetufuatilia. Mimi ni Saumu Mwasimba, babu Abdallah yuko pande ule. Hadi kesho panapo majaliwa yake Maulana.
11: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni.
12: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Maisha ni yoyote,
2: kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu.
1: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele, na hapa ndipo tunasema maendeleo.
3: Tutaki ardhi ya kwetu
4: kurejesha hela kwa wenyewe.
5: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa, tumechoka.
1: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
7: Na mimi nipo waziri, ninaangalia.
2: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi, lakini lengo langu
1: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
8: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
1: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
9: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
3: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
10: Shida tunapakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
1: Hoja nzito zitasikika.
3: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
11: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
12: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
1: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
13: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
14: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti,
1: ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola enmi ya moja nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani ujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enmia 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tuna Pana 9M91. Inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
4: Je, unatafuta pikipiki yenye nguvu, uwezo mkubwa wa kubeba mizigo mizito na kupanda milima kwa spidi? Jibu ni King D pikipiki. King D pikipiki ni pikipiki ya Mtanzania iliyotengenezwa hususi kuendana na mazingira halisi ya Tanzania. Ni pikipiki ya kazi yenye ukubwa wa inji 150.9A na 150.10A. pikipiki hii ina nguvu na kasi kubwa bala. Sasa King D pikipiki inapatikana hapa mkoani Mara, wilaya ya Bunda mjini, kwa wakala wetu maarufu Jack Spare Parts aliyepo mtaa wa Nyasura, stendi ya Mwanza, kabla na kituo cha mafuta cha Shell ya GBP. Wasiliana nasi kwa simu namba 0769 498674 au 0692 900007. Kwa maelezo zaidi, fika dukani kwetu leo. Chagua King D pikipiki, mfalme wa barabarani. Mfalme wa barabarani.
5: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 066 4 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: FM 91.7.
1: Ima Mabele Tabiti Abdul Richie Malifa. Where?

0: Ajiji mtu na tunaela je unauza?
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa 2 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Charles Kagole. Kwanza ni mtasali wake. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amewaonya Watanzania dhidi ya kudharau maji yanayotiririka wakati wa mvua, akisisitiza umuhimu wa kutunza mazingira na kuchukua tahadhari ili kujikinga na majanga yanayoweza kusababishwa na mvua kubwa. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amemwagiza mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO Lazaro Twange kuhakikisha transformer inayotarajiwa kuongeza uwezo wa upatikanaji wa umeme kwa megawati 50 inafikishwa Mpanda mkoani Katavi ifikapo Desemba mosi mwaka huu. Na Papa Leo wa 14 anatarajiwa kulazwa katika hospitali ya Gemelli mjini Roma leo Jumani Oktoba 13, 2026 kwa ajili ya kufanyiwa upasuaji na kuondoa uvimbe kwenye mapafu. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Rukwa. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amewaonya Watanzania dhidi ya kudharau maji yanayotiririka wakati wa mvua, akisisitiza umuhimu wa kutunza mazingira na kuchukua tahadhari ili kujikinga na majanga yanayoweza kusababishwa na mvua kubwa. Daktari Mwigulu ametoa tahadhari hii leo Oktoba 13, 2026 katika uwanja wa kumbukumbu ya Mandela Sumbawanga mkoani Rukwa alipokuwa anakagua maandalizi ya sherehe za kilele cha mbio za mwenge wa uhuru zinatarajiwa kufanyika kesho Oktoba 14, 2026. Amesisitiza umuhimu wa wananchi kuzingatia ushauri unaotolewa na mamlaka husika kuhusu kujikinga na majanga, huku akiviomba vyombo vya uokoaji kuimarisha utoaji wa elimu kwa jamii kuhusu njia za kujikinga na kukabiliana na majanga. Tahadhari hiyo imetolewa wakati dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa kupunguza hatari ya majanga ambao huadhimishwa kila Oktoba 13, huku ukiwa na umuhimu wa kuendelea kuelimisha jamii kuhusu athari za mvua kubwa na mafuriko.
1: Utabiri uliotolewa na mamlaka ya hali ya hewa inaonesha katika kipindi hicho kutakuwa na mvua zinazotarajiwa kuathiri kwa kiwango kikubwa hali ya El Nino yenye nguvu kubwa, na imetabiriwa kuwepo kwa mvua za juu ya wastani hadi wastani katika baadhi ya maeneo ikiwemo na huku kwetu. Mvua za nje ya msimu pia zinatarajiwa kuendelea hadi Januari 2027 katika baadhi ya maeneo, na kutokana na mwelekeo huo kuna uwezekano wa kutokea vipindi vya unyevu uliokithiri kwenye udongo pamoja na mafuriko ama mmomonyoko wa ardhi katika baadhi ya maeneo. Kwa nitumie jukwaa hili kusisitiza kila taasisi, kila Mtanzania kufuatilia kwa ukaribu taarifa za hali ya hewa, tahadhari pamoja na maelekezo yanayotolewa na mamlaka za serikali pamoja na vyombo vinavyohusika na usimamizi wa hali ya hewa pamoja na usimamizi wa maafa, ili tuweze kuchukua tahadhari. Lakini pia kila taasisi na kila Mtanzania tuchukue hatua za kuzuia maji kutuama katika maeneo ya makazi, kusafisha mifereji na kuhakikisha njia za maji hazizuiliwi.
0: Katavi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amemwagiza mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO Lazaro Twange kuhakikisha transformer inayotarajiwa kuongeza uwezo wa upatikanaji wa umeme kwa megawati 50 inafikishwa Mpanda mkoani Katavi ifikapo Desemba mosi mwaka huu. Ndejembi ametoa agizo hilo leo Jumani Oktoba 13, 2026 alipokuwa akizungumza na wananchi wa Mpanda baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa Mpanda akiwa njiani kuelekea Sumbawanga mkoani Rukwa. Makamu wa Rais amesisitiza umuhimu wa kuhakikisha transformer hiyo inafikishwa kwa wakati, huku Desemba mosi ikiwa ndio tarehe ya mwisho iliyowekwa kutekeleza agizo hilo. Ndejembi anaelekea Sumbawanga kumwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan katika kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka 2026 pamoja na kumbukizi ya miaka 27 tangu kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
2: Najua tulikuwa tuna mpango wa kutoa transformer Dar es Salaam iende Shinyanga, ili ya Shinyanga iweze kuja hapa tuweze kuwaletea umeme zaidi ya megawati 50 zaidi wana Mpanda.
0: Dar es Salaam. Serikali imesema itafanya tathmini ya utendaji wa jumuiya ya asasi za kiraia zilizosajiliwa nchini ili kubaini zile zinazoshindwa kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa malengo yaliyokusudiwa na zinazokiuka taratibu za kisheria. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi, Patrobas Katambi, amesema tathmini hiyo itafanyika wakati wa maadhimisho ya miaka 70 ya ofisi ya msajili wa jumuiya ya kiraia itakayofanyika jijini Dar es Salaam kuanzia Oktoba 27 hadi 29 mwaka huu. Akizungumza na wanahabari Oktoba 13, 2026, Katambi amesema baadhi ya taasisi zikiwemo za kidini na kiuchumi zimesajiliwa lakini hazifanyi kazi, huku nyingine zikijihusisha na vitendo vya utapeli na udanganyifu kwa kukiuka taratibu zilizowekwa. Amesema maadhimisho hayo yanalenga kuimarisha umoja, mshikamano, amani na utulivu wa kitaifa, pamoja na kutoa fursa kujadili majukumu ya ofisi ya msajili wa jumuiya ya kiraia, haki na wajibu wa jumuiya zilizosajiliwa kuendesha uendeshaji wake na maboresho ya mifumo kisheria. Katambi ameongeza kuwa Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika kilele cha maadhimisho hayo yatakayobeba kauli mbiu semayo jumuiya za kiraia ni msingi wa umoja, mshikamano wa maendeleo endelevu.
3: Katika kufanya hivyo, lengo kuu na mahususi ni kuwa tunakwenda kutoa fursa na kuwa jukwaa maalum la kuimarisha amani na usalama wa nchi yetu, kuongeza ushirikiano na ushirikishwaji wa kimkakati katika taasisi hizi za kiraia pamoja na mahusiano yake na serikali, lakini pia kuboresha na kupata maoni, mitazamo, ushauri, mapendekezo na mijadala inayohusiana na sera, sheria, mifumo au ratibu utendaji na uwezeshaji wa taasisi hizi za kiraia ili kuweza kufikia malengo ya kuwahudumia Watanzania kwa ufasaha. Lakini pia tunalenga katika maadhimisho haya kudumisha umoja, mshikamano, lakini pia amani na utulivu wa kitaifa, pamoja na uwepo wa mijadala na majadiliano ambayo inalenga katika kufanya maboresho katika utekelezaji wa majukumu ya taasisi hizi.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa, aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Daktari Joseph Kabila ametajwa kuwa kiongozi mkuu wa muungano wa kisiasa na kijeshi unaoitwa Front for the Foundation of the National FRN uliotangazwa Oktoba 12 mwaka huu mjini Goma, mashariki mwa nchi hiyo. Muungano huo unawakutanisha viongozi wa kundi la AFC, M23 na viongozi wengine wakiwemo pia Kanene Nanga na Bertrand Bisimwa walioteuliwa kuwa makamu wa marais wa muungano huo. Aidha, Sultani Makenga ameteuliwa kuwa mkuu wa majeshi ya muungano huo. Mshauri wa muungano huo ni Claude Abarenk, ambaye amesema kuwa lengo la kuundwa kwake ni kuunganisha nguvu za makundi ya upinzani kwa ajili ya kuleta mabadiliko ya uongozi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, hadi sasa serikali ya nchi hiyo haijatoa tamko rasmi kuhusu kutangazwa kwa muungano huo. Roma, Papa Leo wa 14 anatarajiwa kulazwa katika hospitali ya Gemelli mjini Roma leo Jumanne Oktoba 13, 2026 kwa ajili ya kufanyiwa upasuaji wa kuondoa uvimbe kwenye mapafu. Kwa mjibu wa BBC, Papa Leo amezungumza tukio hilo la kiafya takriban miezi 17 tangu alipochaguliwa kushika wadhifa wa kiongozi wa juu wa kanisa Katoliki duniani. Inaripotiwa kuwa Papa alifichua kugunduliwa kwa uvimbe huo mdogo wakati wa sala ya adhuhuri ya Jumapili, akieleza kuwa anataka uondolewe. Awali mamlaka za Vatican zilieleza kuwa Papa Leo 14 angelazwa katika hospitali ya Gemelli Jumanne asubuhi, ingawa hazikubaliana na muda ambao upasuaji huo ungefanyika. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, upasuaji wa aina hiyo kwa kawaida hufanyika mgonjwa akiwa chini ya ngazi ya jumla, huku muda wa kupona ukitegemea hali ya mgonjwa na tathmini ya madaktari. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amewaonya Watanzania dhidi ya kudharau maji yanayotiririka wakati wa mvua, akisisitiza umuhimu wa kutunza mazingira na kuchukua tahadhari ili kujikinga na majanga yanayoweza kusababishwa na mvua kubwa. Makamu wa Raisi Deogratias Ndejembi amemwagiza mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO Lazaro Twange kuhakikisha transformer inayotarajiwa kuongeza uwezo wa upatikanaji wa umeme wa megawati 50 inafikishwa Mpanda mkoani Katavi ifikapo Desemba mosi mwaka huu. Papa Leo wa 14 anatarajiwa kulazwa katika hospitali ya Gemelli mjini Roma leo Jumanne Oktoba 13, 2026 kwa ajili ya kufanyiwa upasuaji wa kuondoa uvimbe kwenye mapafu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Msa Charles Kagole, nikutakie usiku mwema.
4: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: mwandishi wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 9969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
2: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776 592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Karibu kwenye kikome.
2: Tambue, wewe ni nani?

0: Ndiyo, yawezekana wewe ni mfanya biashara, au wewe ni bodaboda, wewe ni dereva wa basi, wewe ni mwanafunzi wa chuo kikuu, wewe ni mwalimu, au wewe ni afisa mtendaji. Lakini wewe ni nani? Kuna aina mbili za kweli katika ulimwengu huu. Ipo kweli inayoonekana na kugusika, na ya pili ni ile hutafutwa. Kweli hii ya pili ndiyo huamua kati ya maskini na tajiri, kufanikiwa au kufeli. Ni kweli inayopatikana kwa kujikumbusha na kusaka maarifa zaidi ya haya ya kila siku. Ni kweli inayomweka huru binadamu na kumpa ujuzi wa kukabiliana na vurugu za ulimwengu. Ukibaki kujijua wewe ni kiongozi tu, basi hujijui. Mtu mmoja aliwaambia kwamba wewe ni baba mwenye nyumba peke yake, unajidhulumu. Wewe ni jumla ya vitu vingi mno zaidi ya magari ulionayo. Hebu twende na kisa hiki, tutaelewana mwisho wa safari. Siku moja katika darasa la jioni la watu wazima, mwalimu wa saikolojia aliingia darasani na kuwaambia wanafunzi, nataka tucheze mchezo. Mtu yeyote yule naomba jitolee aje hapa mbele mara moja. Mwanamke mmoja aitwaye Lydia akatoka mbele. Mwalimu akamwambia aandike majina 10 ubaoni ya watu ambao anadhani ni wa muhimu sana katika maisha yake. Lydia akaandika majina ya wanafamilia yake, yani waliozaliwa tumbo moja 6. Halafu mumewe na mwanae, ndugu, majirani na marafiki zake. Akakamilisha idadi ya watu 10 kama ilivyoelekezwa na mwalimu. Mwalimu akamwambia Lydia afute majina 3 ambayo anadhani kwake sio ya muhimu sana kuzidi mengine. Lydia akafuta majina ya marafiki na majirani zake, yakabaki majina 7. Mwalimu akamwambia Lydia afute tena majina 2 zaidi ili yabaki majina 5. Lydia akaanza kulia. Hakuweza kufuta jina hata moja kati ya yale 7 yaliyobaki. Mwalimu akamwambia Lydia akakae. Akasimamisha mwanamke mwingine. Akamwambia afute majina 5 yaliyoandikwa na Lydia, kati ya yale 7 abakishe 2. Mwanamke huyo akafuta majina yote 5 na kubakisha 2 tu. Mwalimu akamuuliza mwanamke huyo, majina 2 uliyoyabakisha unayajua ni ya kina nani? Na wapo vipi na Lydia? Na hayo majina 5 uliofuta unayajua ni majina kina nani? Na wapo vipi na Lydia? Je, ni kwa nini Lydia alishindwa kuyafuta, halafu wewe umeweza? Mwanamama hakuwa na hata jibu moja katika maswali yote aliyoulizwa. Alibaki amekodoa macho, huku mkononi akiwa ameshika dasta yenye vumbi la chaki. Mwalimu akamuita mbele kwa mara ya pili Lydia. Akamuuliza kwa nini ameshindwa kufuta hata jina moja kati ya majina yale 7. Darasa likawa na ukimya wa hali ya juu. Kila mmoja akitamani asikie ni nini Lydia atajibu. Lydia akajibu kama ifuatavyo. Alishindwa kwa sababu jina la kwanza ni la dada yake. Huyu ndiye alimsomesha na kumlipia ada wakati wote. Jina la pili ni kaka yake. Huyu ndiye aliyekuwa akimfundisha nyumbani mpaka kafaulu. Jina la tatu ni la kaka yake tena. Yeye alishia darasa la 7. Wakati akirudi shule aliwapikia chakula. Na ndiye aliyekuwa akiosha vyombo na kufanya kazi za nyumbani. Na yeye akapata muda wa kusoma. Jina la nne ni la dada yake. Huyu wakati fulani alimchangia damu wakati yeye Lydia alipopatwa na tatizo la kupungukiwa damu. Jina la tano ni la mdogo wake. Alipigana na kugombana na wanaume wengi sana waliotaka kumchezea kwa ajili yake. Jina la 6 na la 7 ni la mumewe na mtoto wake. Alishindwa kwa sababu mumewe walikutana chuo kikuu, ambapo kama dada yake wa kwanza asingemlipia ada asingefika, na asingechangiwa damu na asingepata muda kusoma baada ya kusaidiwa kazi asingefika. Na mumewe alimkuta safi kwa sababu aliogopa mahusiano holela kwa kumuhofia mdogo wake. Hivyo kwake yeye Lydia majina yale 7 ni kama unyororo wa baiskeli. Ikichomoka pingili moja tu hakuna kitakachofanyika. Majina yale 7 ni maana kamili ya maisha. alilia kwa sababu kwa jinsi anavyopenda hata kuyafuta majina yao baoni, alipatwa na hisia kama anawaondoa duniani. Mwalimu akamwambia Lidi akakae. Akamwita yule mama aliyefuta majina matano kwa mkupuo. Na kisha akamuuliza, "Wakati unayafuta majina haya ulizingatia nini?" Yule mama akajibu, "Sikuwa na chochote cha kuzingatia. Niliyafuta tu kama nifutavyo maandishi mengine." Usipojijua wewe ni nani, hauwezi kuwa kama Lidia. Huwezi kujua uzito wa maisha yako kama hujijui wewe ni nani. Watu wengine hawana hisia yoyote na maisha yako kama hujijui wewe ni nani. Kila siku utakuwa na marafiki kumsema mama yako mzazi. Usipojijua wewe ni nani, matatizo ya familia yako utayajadili na watu uliokutana nao ukubwani. Wengi wa uliokutana nao ukubwani hawajui mchango wa ndugu zako katika maisha yako. Jijue wewe ni nani kwa kuacha tabia kujadili matatizo yako kwenye vibao vya baa. Ukiacha muunganiko wa damu, pia undugu ni hisia. Marafiki zako hawatakushauri chochote kuhusu ndugu zako kwa sababu hawana hisia nao. Watawafuta ubaoni haraka sana kama alivyofanya yule mwanamke mwingine. Wewe ni nani? Wewe ndiye Lidia, mwenye ndugu waliokufikisha hapo ulipo. Hata ndugu yako asiyesoma ana mchango wake kwenye elimu yako. Hata ndugu yako maskini ana mchango wake kwenye mafanikio yako. Kuna kaka zako walikuachia chakula mdogo wao ushibe wakati ule ingawa wao hawakutosheka. Kwenye familia ni wewe peke yako Mungu amekuinua. Sio ujanja wako. Utajiri ulionao ni kwa niaba ya ndugu zako. Saidia kama walivyokusaidia ulivyokuwa mdogo. Kama unahisi kuwa na uwezo peke yako kwenye familia ni kero, mwambie Mungu akupe maskini. Wewe ni mwamvuli wa familia kupitia pesa zako. Waache ndugu zako wajikinge na mvua na jua. Baraka ulionayo imesababishwa na ndugu zako pia. Punguza kujisikia kwako na kutaka kunyenyekewa. Wewe ni mwanga dunia hii. Ni mwanga wa maisha yako na ya wengine. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Soma Waefeso 5 mstari wa 8. Kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru. Ukiwa baba, ishi kama baba. Usichanganye ubaba na usela, utaharibu familia. Maisha ni mtego. Mafanikio ni mchezo kutegua mitego. Kila unavyofyatua mtego A, ndivyo unavyojipeleka kunasa kwenye mtego B. Usikariri. Kila mtego una utaratibu wake wa kufyatua. Ni nafsi yako ndiyo huamua hali yako, na sio hali yako yenye kuamua nafasi yako. Ni picha gani unayo kuhusu wewe? Unajionaje? Bila kuelewa utambulisho wako, my brother, ni vigumu mno kufurahia maisha. Usipojijua utakuwa unaishi maisha bandia. Usipojifahamu kuwa wewe umeazima maisha, siku yoyote mwenye maisha yake atayachukua, itakula kwako. Hata Paulo aliwafundisha watu kujifahamu. Aliwaambia walivyo, acha kuishi kama mtumwa wakati wewe ni mwana. Usiumie wenzako kipata, huu ni ufungwa. Tambua nafasi yako. Wewe si wa bei ya mafungu. Wewe ni wa thamani sana kama utaacha umbea, majungu, fitina, uchochezi na majivuno. Usiache tawi kabla kushika tawi utang'oa meno, brother. Kujitambua ni imani yako mwenyewe binafsi. Ni ile hali ya kuwa na uelewa kuhusu wewe mwenyewe na uwezo wa kuyaelewa matendo yako. Wewe ni nani? Unatofautianaje na watu wengine? Nini unaweza? Nini huwezi na kwa nini? Usiishi kizembezembe kwenye dunia hii iliyotoboka na yenye kuvujisha maisha. Ukijijua utaoa mke wa aina yako. Ukijijua utapata mume wa viwango vyako pia. Kujijui ndo maana unatamani mume mcha Mungu wakati mara ya mwisho kwenda kanisani ni kipindi cha Kikwete rais. Unataka mke anayemjua Mungu wakati wewe mwenyewe mara ya mwisho Biblia ulishika wakati wa tetemeko la ardhi Bukoba. Jijue wewe ni nani ili uchague wa kuambatana nao. Huenda una sifa za mkaa na maiti, ndio maana huache kulialia. Jijue sasa, muda haukai nyumbani kwako. Chandeko Mavani hakina marejeo. Muda haukopesheki. Kesho yako inategemea mno unavyoitumia leo. Wewe ni nani? Wewe ni chumvi ya dunia. Ukiharibika hakuna cha kukufanya ukolee. Hutofaa tena. Utakanyagwa na kutupwa nje. Kasome Mathayo 5 mstari wa 13 mpaka 16. Wewe sio hasira ya mara kwa mara ulionayo. Wewe sio kazi unayofanya. Wewe sio mawazo ya kijingo ulionayo. Wala wewe sio tabia yako ya wazi. Wewe sio tafsiri uliozoea kuifahamu. Wewe sio anajitambulisha. Unajidhulumu kwa sababu hujijui. Wewe sio picha unazoposti Instagram na Facebook. Wewe sio sifa unazoandika kwenye barua zako za kuomba kazi. Wewe ni zaidi ya hayo yote. Unajipunja kwa sababu hujijui. Kumbe wewe ni nani? Wewe ni yule aliyebaki baada ya kutoa mali zako zote. Wewe yule aliyebaki baada ya kuiweka pembeni elimu ulionayo. Wewe ni yule anayebaki baada ya kufukuzwa kazi na kustaafu. Wewe ni yule nje ya gari yako. Alokula kitovu chako hata kuacha utumbo. Jijue wewe ni nani, uipate furaha kamili iliyo halisi. Wewe sio mapigo ya moyo wako. Wewe sio nyumba ulizonazo. Wewe sio uzuri wa mkeo au uhendisamu wa mumeo. Wewe sio ubunge ulionao. Wewe sio udiwani wako. Wewe sio meneja wako wa benki. Wewe ni yule unayekufa na kuoza baada ya kufukiwa. Wewe ni yule uliyezaliwa na yule bibi ulimtelekeza kijijini kule aliamkena Makambako. Wewe ni yule uliyesomeshwa na ngano kupitia chapati na maandazi aliyokuwa kiuza shangazi yako. Jikumbuke brother. Magorofa ya Dar es Salaam yasiweke tinted moyo wako. Hata ushindwe kulipelekwa mama yake kujifungua. Mpaka Dar es Salaam ni zaidi ya kilomita 400. Angetulia tu, atunze nguvu zake.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Azamu FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azamu rudi gani hizo?
1: Utani ulijaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba matoa aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Yes, bana sudata kabisa msikilizaji, dakika 33 zinaondoka mara baada ya saa 2 kambi la usiku. Karibu sana kwenye meza michezo wakati huu. Bana tunaenda kuitazama pia ligi kuu Tanzania bara, mchezo mmoja unapigwa usiku huu. Wekundu wa Msimbazi Simba akiwa tayari mbele kwa mabao matano. Tutaenda kuitazama timu ya taifa Tanzania Twiga Stars, wao wakiweza kufanya mauaji makubwa kwa likweni mbele ya wa Botswana baada kuweza kuwachapa bakola za kutosha na kuweza kuvuka hatua ya kwanza na kwenda katika hatua nyingine kuania kufuzu michuano ya Olimpiki. Tutaenda kutazama pia taarifa kuhusiana na presi ya msemaji wa Young Africans Ali Shabani Kamwe, ambapo hapo mengi ambao pia ameyazungumza leo hii. Kwa ukubwa tu msikilizaji, endelea kuwa nasi. Lakini kimataifa tena kutazama UEFA Champions League, michezo kaza kaza itaweza kupigwa leo hii. Arsenal dimbani, Manchester United ugenini kwa VAR Atletico Madrid. Lakini vile vile pia habari za kimataifa kuhusiana na tetesi za usajili pia zipo msikilizaji, na kubwa zaidi endelea kusikiliza Mazingira FM ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa hapa. Unaweza ukashiriki nasi kwa ujumbe mfupi kupitia namba zetu hapa studio 0684 600 007 na 0656555571. Bana tuandikia tu ujumbe wako mfupi tuweze kwenda sawa. Mimi ni Msa Charles Kagule, nipo na toa Ramadhani Insertan hadi pale saa 4 kamili usiku, ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki kizuri kabisa cha meza michezo tarehe 13 ya Jumanne nzuri kabisa ya mwezi wa 10 2026. Bana karibu sana msikilizaji.

0: kutokam tawa saranga katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
1: Nasema jambo jambo.

0: Yes, bana, si tuko vizuri kabisa hapa. Mambo yako poa. Tu Ramadan in certain.
1: Nah, bana. Hakuna matata.
0: Kuna mvua ya mabao huko pia.
1: Kuingia kwenye mfumo. Lazima utakutana na dhahma. Jana niliwaambia na nikawashauri sana mashujaa kwamba waheshimu Simba na wasikubali kushindana nao.
0: Okay.
1: Unajua baada ya kwa Simba mafunga bao la kwanza ni kama mashujaa walikosa nidhamu na kujaribu sasa kufunguka.
0: Okay.
1: Hapo ndipo balaa lilipoanzia.
0: Sawa.
1: Yaani bora ungeenda kucheza kwa nidhamu ile la kuzuia kuliko ambavyo wameamua kufunguka.
0: Tutarejea huko. Lakini hivi sasa tutazame timu ya taifa Tanzania Tiger Stars ambao leo hii walikuwa na mchezo muhimu kabisa wa kuania kufuzu pia michuano ya Olimpiki, ambapo tumeshuhudia wakiweza kupata ushindi bwana, ushindi mzuri kabisa wa mabao 5-0 mbele ya Botswana, mabao ambayo sasa yamewapa nafasi ya kuvuka hatua hiyo na kwenda katika hatua nyingine zaidi. Mechi ya kwanza kumbuke kwamba Tiger Stars walishinda ugenini bao 1-0. Kwa hiyo leo wamekuja tu kuongeza bana pale ambapo waliweza kuishia, ushindi mzuri kabisa kwa upande wao. Tutaenda kusikiliza hapa viongozi walizungumza nini mara baada ya mchezo kuweza kutamatika kwa ushindi huo wa mabao 5-0. Kwanza ni kocha Bakari Shime anazungumza nini mara baada ya ushindi ambao umeweza kupatikana, ushindi mkubwa kwa kweli.
2: Especially kipindi cha pili, kipindi cha kwanza tulikuwa na game nzuri. Dakika 20 za mwanzo tuli struggle namna gani sisi ya kuondoka na mpira kuanzia nyuma, na ni kitu ambacho tulijiplan kukifanya. Kwa hiyo tumepata taabu muda mrefu mpaka baada ya kufanya baadhi ya mabadiliko na tukaanza kumiliki mpira vizuri, kujenga mashambulizi kuanzia chini na kuondoka na mpira. Lakini kipindi cha pili kikuwa bora zaidi, tuliweza kumiliki mpira, tuliweza kutengeneza nafasi nyingi za kufunga, na jambo zuri kuliko vitu vyote ni kwamba tumefunga magoli mengi, kitu ambacho muda mrefu hatujaje kukipitia. So ilikuwa game nzuri kwa upande wetu. Tumepata nafasi nzuri ya kuweza kusonga mbele. Tumeshinda goli moja ugenini, tumeshinda magoli sita nyumbani. Mechi ya ugenini tulicheza kama mechi ya ugenini kulingana jinsi ambavyo ilikuwa, lakini tuliplan kuja ku dominate game vizuri nyumbani na kupata matokeo mazuri zaidi. So hatua hii imemalizika, tunajiandaa kwa ajili ya hatua inayofuata. Nafikiri tunapaswa kucheza na mshindi kati ya Ethiopia na Rwanda. So tayari tunafahamu opponent wetu, tutafanya kazi ya kufuatilia na kuweza kujua namna gani wanacheza. Then tutajiandaa vizuri kwa kuhakikisha kwamba tunaweza kuvuka na hatua inayofuata pia. Kitu cha kwanza ni kwamba nichukue nafasi hii kuwapongeza.
0: Haya, sawa, kocha timu ya taifa Tanzania Bakari Shima akiweza kuzungumza mara baada ya ushindi ambao waliweza kupata leo hii, ushindi mabao 5-0 ambao ni kwa hiyo sawa sana aggregate ya mabao 7-0. Ni goli 6 nirekebishe, wameshinda goli 6-0. Aisha Mnunka akiweza kufunga, Hasnat Ubamba, Esther Maseke, Opa Clement, Melisiame pamoja na Enekia Lunyamila, hawa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefunga. Kwa hiyo ikawa 6-0 aggregate ya mabao 7-0. Timu ya taifa Tanzania, moja ya timu ambao pia imeonyesha ukomavu mkubwa kabisa wa hali ya juu kutokana na kila ambacho wameweza kufanya katika mchezo huu wa leo. Tuara Masanti watazame Tiger Stars pia katika ushindi ambao wameweza kupata leo hii mabao 6-0. Naam.
1: Ni ushindi mzuri, ni ushindi mzuri ambao sikutegemea kwa kweli. Nilitegemea kwamba timu ingeshinda, lakini sio kwa idadi kubwa sana mabao kama hayo ambayo tumeenda kushuhudia. Mabao 6 ni mabao mengi sana, na sikutegemea leo Botswana wangecheza chini ya kiwango kiasi hiki, kwa sababu miongoni mwa timu ambazo ni nzuri sana na ziweza kutupa usumbufu mkubwa wakiwa nyumbani, na tuliona jinsi ambavyo mechi ilikuwa ni ngumu, na si Botswana ile ambayo mimi nimeizoea, kwa sababu miongoni mwa timu ambazo zinacheza kwa ushindani mkubwa, miongoni mwa timu ambazo zinacheza kwa nidhamu kubwa, lakini sijajua nini ambacho kimewasibu. Inawezekana ni hali ya hewa au ni uchovu wa safari, sijajua kile ambacho kimewasibu, lakini mwisho siku hawajacheza kama ambavyo walicheza katika mchezo wa awali. Lakini bado pia so Botswana ile ambayo tulizoea takriban misimu 3-4 nyuma, walikuwa na timu bora sana, lakini mwisho siku mpira miguu ni mpira ambao kimbinu zaidi.
3: Kwa hiyo
1: wakati unaweza kuwa bora lakini bado ukakutana na mshindani wako ambaye pia ni bora ukaingia kwenye mfumo wake mwisho siku ukajikuta kwamba unaadhibiwa kwa idadi kubwa sana mabao. Kwa hiyo uwezo wa kushinda ulikuwepo na nilijua tu kwamba timu ingeshinda na asilimia za kushinda zilikuwa kubwa ila sikuamini kwamba wangeshinda kwa dhama kubwa kama hii kwa maana idadi kubwa sana ya mabao. Tuna timu nzuri. Bado natamani kuona kwamba kwenye benchi la ufundi kama tuendelea kuongezewa nguvu nyingine tena na mimi kabisa kwamba hii ni timu nzuri ambayo tunayo na itazidi kutuweka katika mazingira ambayo yatakuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo mimi nimesema kwamba nimefurahi na kongole kwao. Hakika miongoni mwa timu za taifa ambazo zinaliheshimisha taifa hili. Basi ni timu ya taifa wanawake.
0: Sawa. Bana iko hivyo. Lakini leo pia kulikuwa na parade bwana kwa upande wa Simba kwa ajili ya kufunga Young Africans. Na watu walijitokeza kwa wingi. Walau tusikilize kile ambacho kilitokea huko pia mashabiki wakiwa wanashangilia kwa kweli kwa sababu kikubwa ni ushindi ambao waliupata mbele ya Young Africans.
4: Furaha. Angalia bwana na mabango kweli kweli watazame hapa mpaka ishe. Hichi ni kisasi akijaribu tunaendeleza tena mtupoishia bwana hili bango hili yani huyu sio kumfunga tulimdhalilisha ya tumemdhalilisha sawa sawa. Ninawasili hapa katika uwanja wa Uhuru tayari kwa ajili ya mchezo ya Tanzania Bara ambao yanaonekana si kwa kumfunga tu tuli...

0: Bwana. Kwa bwana iko hivyo kwa mashabiki wa Simba wakionekana kutamba kweli kweli mara baada ya ushindi ambao waliweza kuupata mechi iliyopita. Watu pia walisimangiwa goli. Unasikia kusimangiwa goli tu?
1: Masimango anaitwa hayo.
0: Kwamba unasimangwa.
1: Swahili wanajua. Kusimangwa.
0: Hii tunaiwekaje hii jamani?
1: Unajua ni muda mrefu. Ni kweli usipingika kwamba ni huzuni ambayo na Simba walikuwa nayo kwa muda mrefu, na hatimaye huu teji umeamua kuondoa. Na marabu anasema al-kasusun haki, kisasi ni haki. Kwa hiyo mefika mahala na wao wameweza kupata ushindi huu ambao hakika wameweza kurejesha furaha kwenye klabu yao, na unaona furaha jinsi gani ambavyo hakika wamefurahi. Hiyo yote ni kutokana na matokeo yale ambayo yalikuwa sio mazuri kwa siku za usoni, kutokana kile ambacho Dang African alikuwa akifanya dhidi ya mtani wake Simba. Hakiki ni wachosha, ni matokeo ambayo yalikuwa yanaumiza mno. Unajua kufungwa mara kwa mara na mtani si jambo ambalo ni zuri, hasa ikiwa ni mtawalia, kwa maana kwamba unafungwa mfululizo, yani unakunafungwa. Kwa hiyo inapotokea siku ambayo unasema sasa leo bwana hapana, na mwisho siku ukapata ushindi, kwa kweli furaha inakuwa ni kubwa mno. Kwa hiyo kwa Simba ni kama sasa wanarejesha umoja wao, wanarejesha hali ya kujamini, furaha yao wanairejesha tena, na wanaona kabisa kwamba wana kila sababu ya kuweza sasa kuungana pamoja na kushangilia ushindi huu ambao kwao mimi nasema ni ushindi ambao walikuwa wanausubiria na wameungojea kwa muda mrefu sana. Hatimaye wameupata. Kwa hiyo wana kila sababu ya kufurahi, wana kila sababu ya kufanya masimango, wana kila sababu ya kufanya vihaka yoyote wanayotaka. Inasemekana miongoni mwa mashabiki ambao wanaongea sana ni mashabiki wa Simba. Sasa mimi kwa hili naanza kuamini, maana mitandao yote imechafuka. Yaani nchi imechafuka, brother. Yaani rangi ya nchi kwa sasa ni nyekundu. Yaani hali imechafuka kwa kweli. Yaani mimi nasema kabisa kwamba nawaza na mechi nyingine wakishinda, sijui itakuwaje. Kwa unaona kabisa utofauti wa vilabu hivi viwili. Kuna wakati sasa mimi naamini yote ambaye anashinda na kuwa na furaha na anakuwa anazungumza sana, lakini kwa hili sasa naanza kubaliana na baadhi ya wadau wa mpira ambao wanaamini kwamba miongoni mwa mashabiki wanaongea sana ni mashabiki wa Simba. Hakika wana furaha sana. Kila ambao wanafanya niko sahihi. Mimi nasema kabisa kwamba baada ya huo muda mrefu wa mateso, wana kila sababu ya kushangilia, wana kila sababu ya kufurahi, kwa sababu waliteseka muda mrefu.
0: Sawa,
1: huwezi ukazuia furaha yao.
0: Bana, iko hivyo, iko hivyo. Kwa hiyo Simba alikuwa na paredi la kwao leo hii wakiweza kushangilia ushindi ambao waliupata mbele ya Africans. Bana, tunaenda ku break hapa, alafu baadaye tutarejea. Taarifa zipo nyingi kweli kweli hapa, msikilizaji. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Meza michezo ndio kipindi ambacho kipo hewani.
2: Mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
3: Ndiyo, naitaka sana hiyo.
2: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokubolika vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
3: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
2: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sirico, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Ejama, ipatie decoder yako ya Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na radio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Yes, bana msikilizaji, dakika 52 zimeondoka. Tumerejea hapa nikujuza tu taarifa ya mtoto kupotea, familia ya Peter Okili wa Bunda Nyasura inatoa taarifa kupotea kwa watoto wake watatu waliopotea tarehe 12 ya mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 10 kamili jioni. Sasa bana, watoto hao ni Elia Peter Okili mwenye umri wa miaka 5 anayesoma elimu ya chekechea katika shule ya Fathe Joma, ambaye pia na rangi ya ngozi nyeupe. Mwingine ni Sefroza Peter Okili mwenye miaka 9 ambaye pia anasoma darasa la 3 shule ya Fathe Joma, ambaye pia ana rangi ya ngozi nyeupe, na Eliza mwenye umri wa miaka 12 ambaye yeye hajasoma. Watoto hawa wanaongea Kiswahili vizuri. Familia inaomba kwa yote aliyowaona watoto hawa au mwenye taarifa yoyote kuhusu mahali walipo, basi waweze kuwasiliana na wazazi kupitia namba zifuatazo: 0713856253 au 0686071010.
1: Kuna habari nyingine pia hapa, tangazo pia la kupotelewa, ambapo mzee Daudi Thomas Mgaya, mzee Hunga wa Bunda Store Bunda, ni kwamba mzee huyu anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume ambaye ni Mgaya Daudi au Rei mwenye umri wa miaka 12, mwanafunzi wa shule msingi Azimio ambaye anasoma darasa la 6. Na mtoto huyo alipotea Ijumaa ya tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2026. Wakati anaondoka alikuwa amevaa t-shirt ya kikundi yenye rangi ya kahawia na ilikuwa imeandikwa Umoja wa Wafanyabiashara wa Nyama Bunda, na suruali alivaa nyeusi na yeboyebo nyeusi, na ana nywele fupi na ana rangi ya maji ya kunde. Sasa baada mwisho kijana huyu inasemekana alionekana Nyasura maeneo ya shule ya sekondari Dr. Nchimbi akiwa anacheza mpira. Sasa kwa yeyote atakaye muona au ana taarifa naye kijana huyu, basi ampeleke kituo cha polisi ambacho kipo karibu naye, au unaweza kumleta studio za Radio Mazingira FM Bunda, mtaa wa Saranga. Lakini pia unaweza kuwasiliana na wazazi wake kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote, ipige nambari ya 0754414703 au 0759654296.
0: Sawa bana, iko hivyo. Timu ya taifa ya futsal bana wako dimbani usiku huu kwenye michuano ya AFCON. Ikumbuke kwamba wanapambana vilivyo ili kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri. Wapo wanakipiga pia na Misri. Hadi wakati huu tutatazama zaidi matokeo yao yatakavyokuwa yanaendelea huko nchini Misri futsal, mchezo ambao pengine uwekezaji wake kama ungekuwa mkubwa tungeshuhudia pia timu inafanya vizuri, lakini imekuwa ndio hivyo, kuna wakati inapambana lakini mwisho wa siku pia mambo yanakuwa si mazuri kwa upande wao. Kwa hiyo kodimbani sambili visasa.
1: Ya, ni kweli. Miongoni mwa michezo ambayo haina muda mrefu sana kwenye ardhi yetu ya Tanzania, na ni mchezo ambao wanajitahidi kuweza kutangaza na hatimaye watu kuweza kufahamu na hatimaye kuweza kushiriki. Bado ukijaribu kuangalia michezo mingi ambayo tunaiona, asili yake ilianza shuleni pia kuwatengeneza vijana ambao baadaye wataendelea kucheza mchezo huu. Sasa ukiangalia mchezo huu hauna siku nyingi, kwa hiyo bado ile hamasa haijao kubwa sana kivile kama ambavyo mchezo soka jinsi ambavyo umeweza kustawi, na ni mchezo ambao una miaka mingi kulikweli. Sasa ni swala la sisi wenyewe kuamka sasa na pengine shirikisho pia kuweza kutengeneza misingi bora ya kujaribu kutangaza sana mashuleni, watu wajaribu kucheza tangu wakiwa shuleni ili kuzidi kupata mashabiki wengi, na mwisho wa siku tukawa na wachezaji wengi ambao ni bora. Na pia wawekezaji nao pia wajitoe. Unajua shida kubwa naona ni baadhi ya michezo tu ambao watu wanaamua kuwekeza kwa sababu wanaamini kwamba huwezi kuwekeza sehemu ambapo fedha yako itapotea bure. Wanajua lazima uwekeze kwenye mchezo ambao watu wengi wanaofuatilia, kwa hiyo hata biashara yake pia itakuwa rahisi kuweza kufuatiliwa. Kwa hiyo kwa hili mimi niseme tu ni serikali sasa kuamua tu kusaidia mchezo huu kuhakikisha kwamba unazidi kuimarika, kuweka misingi bora.
0: Sawa, timu ya taifa chini miaka 17 jana iliweza kulazimishwa sara bao moja kwa moja na Somalia katika mchezo ambao uliweza kuwapa alama moja na kufikisha alama 4 kwenye kundi lao. Sasa kocha wa timu hiyo Adam Bwana pia alizungumza kuhusiana na matokeo ambayo wao waliweza kuyapata. Huyu hapa
2: Sergio Somalia, matumitoka sawe ya baumoja kwa moja. Ulikuwa mchezo mzuri na kimsingi ya Somalia umetupa game na umetupa funzo ambalo sisi kama walimu na bench la ufundi tuna jukumu la kwenda kukaa chini na kuweza kwenda kutafakari na kuunda mbinu ya kucheza dhidi ya timu ambayo inacheza kama Somalia. Lakini kimsingi tunachoshukuru ni kwamba tumepata point moja ambayo imeongeza kwenye point tatu ambazo tuko nazo. So hivi sasa tuna point nne, tunaongoza kundi. Tutaangalia matokeo yanakuaje kati ya mchezo wa Kenya na Somalia ambao utachezwa kesho kutwa, then tuone nani anaenda kama kiongozi wa ile kundi. Kimsingi kama nilivyosema, Somalia ametupa game nzuri. We must admit kwamba kiukweli hatukuwa na game nzuri sana, especially tukiwa na mpira kwenye moment hiyo, kwa maana ya kwamba tulikuwa tunashindwa kufungua nafasi na kuweza kuzitumia hizo nafasi, na of course walikuwa wako very aggressive na tulikuwa tunashindwa kudeal nao. Nafahamu kulikuwa kuna pressure kubwa, lakini ya nafikiri tunahitaji to improve kwenye ile eneo, na kimsingi ya ndo kazi ya coach. So tutakwenda kwenye drawing board, tutakwenda uwanjani kufanya kazi, na God willing mchezo ujao nafikiri utakuwa tofauti na mchezo huu. Lakini kwenye moments pia ambayo tulikuwa tuna defend, nafikiri tumedefend vizuri. Regarding na game iliyopita, tumekuwa better kwenye defending, na of course walikuwa na mawinga wazuri, winga wa kushoto na winga wa kulia, ambao kimsingi kama tusinge defend vizuri zaidi pengine wangeleta madhara zaidi. So kudos kwa defending, lakini when we were attacked nafikiri tunahitaji kuimprove.
0: Yes bana, amezungumza kocha. Kwa upande wa wachezaji wao wanazungumza nini? Huyu hapa Eric Yusufu.
3: Lakini tumeweza kupata matokeo, tumesali. Tunashukuru pia kwa matokeo yametuweka sehemu nzuri, maana mechi ya kwanza tumeweza kushinda, hii mechi tumeweza kusale. Naamini tutapata mechi nyingine ijayo, naamini tutafanya vizuri. Mchezo ulikuwa mzuri kiupande wetu, lakini tumeweza kuruhusu goli kipindi cha kwanza, dakika za mwanzo sana, kwa hiyo kidogo ikatoshusha chini, lakini tulivyosikiliza maelekezo ya walimu wetu na tulivyorudi tukafanya vizuri na tukaweza kupata goli. Nashukuru pia.
4: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi, nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari, inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi, punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi, na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo, au kwa mawasiliano zaidi wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 996. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo.
7: hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo. Ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
8: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani information and communication technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani secretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Fomu zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
9: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
10: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
11: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
10: Sasa tunafanyaje?
11: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako na

0: Yes, bana, tuko vizuri kabisa hapa. Tua Ramazan, Insertan, tumemaliza kutazama mchezo wa Simba pia. Wakati tupo kwenye kipindi hapa, ndio kunaendelea. Simba ameshinda bao 6-1.
1: Ya, ni ushindi mzuri, ushindi mkubwa, ushindi ambao unazidi kuweka kileleni. Sasa ile tofauti mabao yeye pamoja na simu yake tuseme sasa imemalizika eh. Kwa maana Simba sasa maana tofauti ilikuwa mabao mangapi? Ma 4, si ndio?
0: Ya.
1: Kama sikosei. Leo ameshinda goli 6. Kwa hiyo amekuwa mbele kwa mabao mawili, si ndio? Hesabu kama atakuwa sikosei, hesabu za vidole hizo eh. Alama 3 kiwango bora sana. Alama 3 muhimu na kiwango bora. Yaani sio kwamba sasa hivi Simba wanashinda tu, hapana, wanashinda na bado wanacheza mpira mwingi sana. Miongoni mwa vitu ambavyo hakika vinavutia hata kuweza kuwatazama, na miongoni mwa vitu ambavyo pia vinawapa furaha sana mashabiki wake, kwa sababu wanashuhudia kandanda safi, lakini pia ndani ya kandanda safi wanafunga mabao ya kutosha, lakini pia unachezeka mpira mzuri sana ambao ndo asili ya mpira wao, na sasa hivi wanafurahia. Wenyewe wanasema kwamba lile pira biliani, lile pira nyama ngamia, sasa hivi wanafurahia kweli kweli.
0: Sasa
1: na timu inafanya vizuri. Nadhani Steve Barker hana deni na Simba sasa. Tayari ile Simba ambayo kwa naitaka wao mashabiki, tayari ndio mchezo ambao wanaocheza Simba. Yaani maana hiki ambacho unakiona kwamba wanacheza mpira mwingi, pasi nyingi, wanaonana, timu inacheza kitimu zaidi, miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa ni sehemu ya nembo ya klabu ya Simba. Kwa hiyo mimi nimpongeze kocha Steve Barker na benchi lake la ufundi pamoja na uongozi wa klabu ya Simba pamoja na wachezaji kuwa kati ya kiwango bora na ari kubwa sana. Nadhani matokeo ya dabi yamewabusti zaidi. Yaani sasa hivi unaona kabisa kwamba timu ina furaha, wachezaji wanashinda, unaona furaha yao ni kubwa, mashabiki wana furaha, na hii sasa itazidi kuwapa ile kasi zaidi ya kupambana, lakini pia kujituma kutazidi ongezeka, na tuendelea kushuhudia Simba sasa ambayo timu nyingi ambazo zitakuwa zinakuja kucheza na Simba wanahitaji kuwa na tahadhari kubwa sana kutokana aina ya uchezaji wa Simba ambao ni wa kasi sana, washambuliaji wao kwa maana wale mawinga ambao wanacheza ambao ndio pia washambuliaji wao wamekufanya kazi kubwa sana. Kwa katika mchezo wa leo karibia sio wote wasafi washambuliaji pale mbele walioanza wamefunga mabao. Kwa maana Elimpanzo afunga mabao mawili, ni Setoura bado pia amefunga, Libase Geye bwana mdogo Morris Abraham pia amefunga, bado unaona pia Tamlinzi Ismail Ture na anasogea anafunga. Kwa unaona kabisa kwamba ni timu ambayo inacheza kitimu zaidi. Jana niliwakumbusha kitu Mashujaa ya kwamba ili wasiweze kuingia kwenye mfumo wa Simba na kuweza kuepukana na dhahama kubwa, ni lazima wacheze kwa adabu na kuheshimu Simba. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo yaponza ni baada ya Simba kupata bao la kwanza, Mashujaa ni kama waliamka na kuona kwamba na sisi tuna kila sababu ya kuweza kushambulia, kwa sababu mwanzoni walikuwa wanapiga mipira mirefu kwa maana counter attack, wakiamini kwamba ilikuwa ni silaha ya kuweza kuadhuru Simba. Na ni kweli Simba walikuwa wanaenda wengi wanashambulia, lakini bado walikuwa na chamianya ambayo ilikuwa inapelekea Mashujaa kuweza kupiga mpira mirefu. Sema tu ni umakini wa wachezaji wao, kama pingine wako makini wangeza pia kuambulia chochote. Mwisho wa siku Simba aligundua mchezo wa Mashujaa, wakaendelea kuwashambulia wakipiga pasi nyingi sana, Mashujaa wakarejea nyuma na kuamua sasa kujilinda, kitu ambacho kwa pia ni hatari. Simba waliendelea kuwashambulia zaidi, na mwisho wa siku naona kabisa kwamba Simba wanaingia kambani. Bao 6 ni bao nyingi sana katika mchezo mgumu wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, ninavyofahamu Mashujaa goli 6 ni nyingi, na nadhani tangu wanakutana kiasi kwa ni kipigo cha kwanza hiki cha aibu ambacho Mashujaa wanakutana nacho. Hajawahi kufunga Simba, lakini pia kwa hajawahi kufungwa mabao mengi kama haya. Na Steve Barker sasa tangu anacheza mechi za ligi, sidhani tangu amekuja kama alipoteza mchezo, labda kumbukumbu zangu unaweza kunisaidia, kwa anaendeleza rekodi katika michezo ya ligi kuu bila kupoteza. Huyo ndio Steve Barker na Simba yake ambao hakika naweza kusema kwamba amejipata. Kwa yeyote ambaye anaingia kwenye mfumo wa Simba sasa hivi lazima acheze kwa uangalifu mkubwa sana. Wana kasi, wanacheza kwa uelewano na wanajituma. Ni Simba ambayo ina pumzi dakika zote 90, kitu ambacho nilikuwa sikioni kwa siku za nyuma, lakini naona Steve Barker amelifanyia kazi hilo na wachezaji ni sema amejipata. Simba pia amejipata.
0: Sawa, pengine kadi nyekundu inaweza kuwa ni chanzo cha Mashujaa kuweza kupoteza goli 6.
1: Labda ingepunguza tu dhahama kwa maana kutofungwa bao mengi, lakini siamini kama ingeweza kuzuia au kuwazuia Simba. Simba ilikuwa na kasi, na hata bado muda ambao anapigwa kadi nyekundu tayari Simba ilikuwa naongoza zaidi ya mabao 3. Kwa hiyo mimi siamini kama kuondoka kwake Kabunda labda yasikana kwa pengo kubwa. Ni kweli mpoteza pungufu wakati mwingine, kuna baadhi ya vitu ambavyo vinapelea, mfumo wa mwalimu unabadilika, inabidi mjilinde zaidi. Athari ipo, lakini so kubwa kivile, na tuseme ndo sababu unapelekea fungo bao nyingi, hapana, lakini wakati mwingine unakubali kwa sababu

0: Umeona.
1: Alikumbusha enzi za baba yake. Salum Kabunda Msuda Ninja. Miongoni mwa beki ambao alikuwa anatumia nguvu nyingi sana na wakatili kulikweli kwa kushuhudia kutokana na aina yake ya uchezaji. Vitu kama vile kuruka, hizo ndizo ambazo zilikuwa faulo za babake. Alikuwa anacheza faulo. Sema wakati ule waamuzi kwenda sio kwenye VAR, kwenda wapi, miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa havipo. Kwa mara nyingi pia hata waamuzi walikuwa wanamuogopa. Ni mtu mmoja alikuwa mbabe na ana nguvu kulikweli. Lakini mtoto wake anacheza katika eneo la ushambuliaji kwa maana kiungo pembeni. Alichoenda kucheza kwanza inanisikitisha. Timu tayari iko nyuma, shapoteza, imefungwa. Mnahitaji kupambana kwa pamoja. Halafu anafanya faulu ya kitoto ambayo haina madhara yote kwa sababu hakuwa katika eneo ambalo zikuma kwamba labda aliamua kuriski kwa maana kwamba kuona kwamba ngoje nicheze faulu pengine kwa faida ya timu. Sasa pale unaweza kusema kwamba alicheza faulu ya nini? Kwa sababu hakuwa na sababu. Unanyanyua daruga lako juu ambapo unahatarisha maisha mchezaji mwenzako, na sio kwa bahati mbaya, alienda kabisa amedhamiria kumuumiza. Kwa hiyo mwamuzi nimpe kongole, ametoa kadi nyekundu ya halali ambayo haina shaka yote.
0: Okay. Sawa. Bana iko hivyo. Kwa Simba mara baada ya mchezo wa leo, michezo nane yote wamefanikiwa kuweza kushinda wakiwa na alama 24 katika nafasi ya kwanza, lakini nafasi ya pili yupo Young Africans mwenye alama 18 tofauti alama 6, lakini Simba ametangulia mchezo mmoja. Nafasi ya tatu Azam pointi 17 katika michezo 8, lakini nafasi ya 4 Mashujaa wakiwa na pointi 12 katika michezo 8. Nafasi ya 5 yupo Singida BS au Singida Blackstar akiwa na pointi 11 akiwa amecheza michezo 8. Nafasi ya 6 yupo Dodoma Jiji akiwa na pointi zake 11 baada ya kucheza michezo 7, lakini nafasi ya 7 Police Tanzania pointi 10 akiwa amecheza michezo 7. Nafasi ya 9 kama kawaida JKT Tanzania akiwa na alama 10 mara baada ya kucheza michezo 7. Nafasi ya 10 ipo Coast Union akiwa na alama 10 katika michezo 8 ambayo amecheza. Nafasi ya 11 na Mungo akiwa amecheza michezo 8 na kukusanya alama 9. Nafasi ya 12 Geita Gold wao akiwa na pointi 7 michezo 7 ambayo amecheza hivi sasa. TRA wapo katika nafasi ya 13 wakiwa na alama 6 huko wakiwa amecheza michezo 7. Na kati Kagera Sugar nafasi ya 14 wakiwa na pointi 5 katika michezo 7 ambayo wamecheza hivi sasa. Pamba Jiji wao wakiwa na alama 4 lakini wamecheza michezo 7. Na kati Fountain Gate wao wanaburuza mkia katika nafasi ya 16 alama 4 mara baada ya michezo 7 ambayo wamekwisha cheza hivi sasa. Sasa baada ya michezo ya leo tunajua kwamba kwa upande wa Simba kituo kinachofuata ni klabu bingwa. Kwa upande wa Africans pia klabu bingwa. Azam FC pia klabu bingwa. Singida Azam ni shirikisho, Singida pia ni kombe la shirikisho. Wakitoka huko tarehe 24 Simba zidi ya Mbeya City, Simba atakuwa mwenyeji hapo hapo Uhuru. Yanga zidi ya TRA kule Arusha tarehe 24. Azam FC atakuwa zidi ya Mashujaa tarehe 24. Hiyo ni michezo ambayo inafuata kwa hizi timu ambazo zitakuwa zinaenda katika michuano ya klabu bingwa. Na wakati Young Africans wao walipumzika, waliomba kupumzika kujiandaa na mchezo wa klabu bingwa, lakini tarehe 24 watakuwa wanarejea dimbani zidi ya TRA. Huo ndio msimamo wa Ramadhani wa Ligi Kuu Tanzania Bara, jinsi ambavyo walivyo Simba wakizidi kuchanja mbuga kwenye nafasi ya kwanza. Naam.
1: Yeah. Da, kuna mabao mawili Musa amefunga katika mchezo wa leo. Kuna bao la Libase Geye. Bana lile kombora la masafa marefu. Lakini wakati tukilishangaa bao la Libase Geye Suleiman Bwenzi. Ah, kaka. Bana natamani kuona bao bora la msimu. Yaani msimu huu kuna shughuli kulitafuta bao bora la msimu. Lakini nasema ni miongoni mwa bao bora sana. Na ni kosa lingine ambalo alifanya tena goalkeeper wa Simba. Na nadhani kocha wa goalkeeper anahitaji kuongea naye sana Kasali. Kuna baadhi ya makosa ambayo anafanya, na kwa sababu anashiriki michuano mikubwa ya kimataifa, nadhani hizi ni salamu kwake na kuweza kumkumbusha majukumu yake. Lakini mimi nasema Suleiman Bwenzi hakika amenipa furaha kubwa sana leo. Hongera bao kaka. Hongera bao.
0: Sawa.
1: Hajalisha ufunga bao mangapi. Lakini bao moja la kiufundi sana ambao tunatamani sana kwenye ligi. Nilikuwa naangalia bao la Libase Geye nikawa na enjoy, lakini Suleiman Bwenzi amenipa furaha zaidi bana. Achilia mbali umefungwa, lakini aile mwana ukome.
0: Sawa.
1: Dombia. Dombia nafuatilia kujua kama mazoezini anafunga, maana kama ni gundu sasa. Bah, ujamaa. Kwa sababu pewa nafasi moja ya wazi sana, lakini mwisho siko nadhani pressure na kwa kubwa sana afunge. Nadhani anahitaji watu wa saikolojia kumsaidia, kwa sababu pressure kubwa kumfunga.

0: si afunge, wakati mwingine nampunguzia sasa ule utulivu, kwa sababu pale ukiangalia amekosa ni utulivu tu. Right, angetulia alikuwa anaweza kufunga ile bao, lakini mwisho siku anaeneza rekodi yake ya kuendelea kuwa butu. Natafuta rekodi katika ushambuliaji ambao amesha kupita kwenye ligi kuu ambao alicheza mechi nyingi bila kufunga. Huyu jamaa asipoangalia anaweza kaingia kwenye rekodi kwa sababu Simba kwa msajili mmoja sha kupita siku za nyuma.
1: Sasa
0: yule Msenegali alikuwa anaitwa alikuwa ni mrefu
1: Papenda
0: bana we kila alifunga
1: Alifungaga yule mwamba.
0: Alifunga yule mwamba. Na pamoja kuonekana miongoni mwa mastrika ambao walitokea Simba ambao hakika walikuwa na kiwango kidogo sana, basi ni yule jamaa. Ila sasa sipoangalia anaweza kaingia kwenye rekodi brother. Okay. Ni mechi sijui ngapi, nitajaribu kuhesabu ni mechi ngapi tangu ametoa Simba hajafunga bao. Anazidi kutengeneza rekodi yake. Sasa najiuliza mazoezini wanafunga?
1: Nani?
0: Dumbia.
1: Inawezekana.
0: Inawezekana hata mazoezini hajafunga.
1: Ah bwana.
0: Kwa sababu mimi naanza inaanza kunifikirisha Dumbia kama hali inamtokea kwenye mechi, basi ni kipindi kigumu sana ambacho anapitia. Kiuchezaji anapambana, unamwona kabisa kwamba anashuka, anachukua mipira, anasambaza, anaomba. Lakini kinachompungua ni ule umakini na namna ya kumalizia mipira ambayo anakuwa amepewa. Japo si mingi sana anaipata, lakini hata hii mipira ambayo anapewa, anachofanya Dumbia anajua na Mungu wake. Dirisha dogo linakuja. Ni miongoni mwa mchezaji ambaye pia ana pressure kubwa sana kwa sababu jinsi muda unavyozidi kwenda. Unajua mashabiki kugeuka pia jambo dogo.
1: Sasa.
0: Sasa hivi anaona wanamshangilia lakini utulivu pia una mwisho. Tafika wakati watamchoka Dumbia na mwisho wa siku ataanza kumzomea aondoke.
1: Sasa
0: dirisha dogo linakuja. Ni miongoni mwa wachezaji ambao nawaona huenda akutana na mstari mwekundu. Kama ataendelea hivi sidhani kama Simba wanaweza kumvumilia kwa ndio kwa naye.
1: Sawa. Bana iko hivyo. Tuelekee kule Jangwani tuwakute Young Africans. Leo bana kulikuwa na Prince Ali Kamwe. Wengi tulijua labda anaenda kuzungumzia issue yao da Haji Sunday Manara. Lakini ilikuwa tofauti kabisa. Kwanza amezungumza kuhusiana na issue ya Ezra Mwenda, kama unakumbuka namna ambavyo ilivyokuwa. Kulikuwa na sintofahamu. Sasa wamekwisha malizana na Mwenda atarejea kambini. Tumsikilize hapa Ali Shabani Kamwe.
2: Semwa hivi, kajibiwa hivi, vurugu zikawa nyingi kidogo kwenye mitandao ya kijamii. Na klabu yetu Young Africans, uamuzi ambao ulifanya, ilichukua jambo lile na kulipeleka kwenye kamati ya sheria na hadhi za wachezaji pale TFF. Barangu isimu yeki ukubwa, simu inaingia kweli ya parafika. Uongozi wa klabu Young Africans ulichukua jambo lile na kulipeleka kwenye kamati hiyo ya sheria na hadhi za wachezaji kwa ajili ya kwenda kupata busara yake, na kamati hiyo iliketi na tayari hukumu imetolewa. Mchezaji huyu Israel Patrick Mwenda, kamati imemwelekeza anatakiwa arudi kwenye kituo chake cha kazi, na ziko adhabu mbalimbali ambazo amepatiwa kwa mujibu wa taarifa ya kamati. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwajuza wanachama na mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans, mchezaji huyu wakati wowote kuanzia sasa atarejea tena baada ya kuwasilisha mawazo yake, malalamiko yake na kamati ikapitia na jambo hilo limemalizwa, kwa wakati wowote anaweza kurejea, na mkimuona mjue tayari jambo hilo limeshamalizika na anarejea mkataba wake, anarejea kuitumikia klabu yake Young Africans, anarejea kuwapa furaha ambayo wanayanga wanahitaji na wanaitegemea kutoka kwake.
1: Haya, sawa. Kwa hiyo Israel Mwenda yeye anarejea, lakini tumsikilize pia akizungumza kuhusiana na Duke Abuya ambaye ameweza kuumia, aliumia katika mchezo uliopita wakikabiliana na Simba Sport Club. Ali Shabani Kamwe.
2: Kambini pale Avic Town na wachezaji wote wapo kwenye hali nzuri kasoro Duke Oga Abuya, ambaye yeye alipata jeraha kwenye mchezo huu wa Kariakoo Derby, na lilikuwa jeraha ambalo kwa jicho la kawaida unaweza ukaona kama ni jambo la kimchezo tu hivi, lakini ilikuwa ni jeraha ambalo limempa maumivu na anaendelea na vipimo. Kwa mujibu wa ripoti ya awali ya daktari, Duke Abuya anaweza kukosekana kwa wiki mbili mpaka tatu. Hiyo ni ripoti ya awali ambayo imekabidhiwa na daktari wa Young Africans Moses Etutu. Kwa hiyo kambili pale Nduki Oga Abuya peke yake ndio hajaripoti, kwa maana anaendelea na matibabu, lakini wengine wote wameingia pale na maandalizi yanaendelea.
1: Haya, kwa hiyo wengine wote wameripoti kambini, maandalizi yanaendelea. Ali Shabani Kamwe akizungumza kuhusiana na jeraha ambalo aliweza kulipata mchezaji Duke Abuya. Vipi kuhusiana na wapinzani wao, wanafika lini? Huyu hapa Ali Shabani Kamwe.
2: Ndugu zangu wa Yanga, tunaelekea kwenye CAF Champions League siku ya Jumamosi. Tunakwenda kucheza na wenzetu wa Madagascar CFFA, ambao wao wanawasili nchini leo majira ya saa 12 jioni. Watakuwa wanaingia hapa nchini, na kikanuni hii ni mechi yao ya nyumbani. Sijui kilitokea hapo katika taratibu tashi wao wakapendekeza mechi hizi mbili za Champions League zipigwe hapa Tanzania. Kwa Jumamosi saa 9 kamili alasiri pale complex tutakuwa na mchezo huo. Viingilio tutavitangaza baada ya mkutano huu. Tutakwenda kuwajuza wanachama na mashabiki wetu viingilio vya mchezo huo. Au tutangaza watu wapi? Alikuwa anamaliza malizia hapa CEO kupipanga. Lakini viingilio rafiki tu kabisa ambavyo tutatangaziwa na tutakiwa kwenda kuipambania. Ndugu zangu,
1: haya sawa, kwa viingilio wataweza kutangaziwa, lakini vile vile pia wakazungumza bana kuhusiana, akazungumza kuhusiana na pambano, akagusia pambano ambalo lilimalizika kwa wao Yanga kuweza kuchabangwa mabao mawili kwa moja na wekundu wa Msimbazi Simba. Ali Shabani Kamwe huyu hapa akiwa anazungumza pia.
3: You never know, lakini lakini Mungu mkubwa bana. Tumefungwa lakini dumbi hajaweka. Dakika ya 85 maombi yangu yakabadilika pale. Dakika ya 85 maombi yangu yalichange, nikasema Mungu sasa kama umeandika leo tupoteze alhamdulillah, lakini usiongeze ila tatu. Yaani Mungu nilizungumza naye na waambia Mwenyezi Mungu leo hujaandika Yanga, sababu tunapelekewa tu moto. Ikiweka hivi mzizi akimbia kapokonywa. Kasema Mwenyezi Mungu kwa inavyoonekana leo sio siku yetu Yanga kushinda. Na kuomba Baba wa mbinguni usiongeze, na nitaweka wapi sura yangu mimi? Mtoto asiyejua kutembea akaendesha basikeli kwetu. Yaani maombi yakaomba 90 arajike Tanga, sema basi. Haya mbili moja nitayajibu haya. Haya nitapambana nayo. Lakini hii la nini tena jamani? Ningeelezeaje mimi? Yaani ningemuelezeaje mwamnyeto? Yaani ningewezaje yani? Dumbi akaweka pale. Kwa kweli. Hao naanga mlikuwa muombe hilo. Ningeumiza hilo. Mtoto asiyejua kutembea akaendesha basikeli. Kwa hiyo hebu imagine hiyo picha, mtoto wako unamwona hatembei. Anatambaa. Siku tu unaamka kadandia basikeli. Unaweza wakimbia nyumba. Kwa hiyo nikasema sasa hapa ndugu yangu, Mwenyezi Mungu tunakuomba tushikie na hili. Aibu hii ya kufungwa sawa. Na hii tena aika wape wengine. Na Mungu akatuepusha. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu mkubwa, nakushukuru. Tutakutana tena.
1: Haya sawa. Yeye anasema aliomba bwana kwamba kama ni kupoteza basi Mungu amepanga tupoteze, lakini walau sasa zibaki hizo hizo mbili, lakini tusifungwe tatu tena na dumbia. Kwa hiyo ndio ilivyokuwa, lakini pia amezungumza kwamba wao na Simba ni wapenda nao, anasema watakutana Februari. Ali Shabani Kamwe huyu hapa akizungumza.
3: Allah, unajua uzuri wa hizi dabi eh? Si tumeshinda si mwezi wa 8 si hapo kwenye ngao, si ndio eh? Mwezi wa pili tena, mwezi wa wapenda nao, watu wanaopendana wakipotezana wakigombana, sio nakutana Februari? Ndio. Yaani ikitokea sio mwezi wa wapenda nao jamani. Eh, kwa hiyo sisi na Simba tutakutana kwenye mwezi wetu ambao tumekorofishana hapa katikati. Wapenda nao watakutana Februari. Na tutaulizana maswali. Safari ujinga, ujinga wakati wa kwenda Lugano. Hii ni Yanga Afrika ndugu zanguni. Tunafanya tathmini yetu, tumeumia, tumetafakari, Na niwaambie wanaanga, mimi kiukweli ndio maana hata na sometime naelewaga ripoti zile za wagonjwa wa matatizo ya afya ya akili inavyoongezeka. Hivi unajua kufungwa tu mara moja na Simba, mimi nilikaa hivi mwili una ganzi hivi. Sielewi. Kasema watu wamepitia hii hali miaka mitatu sijui na nusu. Mimi tu mara moja mwili unatetemeka baridi na pale ndani baridi hivi. Kasema watu kwa miaka mitatu na nusu wanafungwa ni haki matatizo ya afya akili kuongezeka. Huwezi kuwa sawa. Miaka yetu ufungwa huwezi kuwa sawa shee. Sisi tumeona hamna mwana Yanga hapa hajaumia hapa. Hapa hamna mwana Yanga hajaumia. Meuma bana, inakuaje hii kitu hii? Kina alhamdulillah. Yashavuka Februari tutakutana pale inshallah. Unajua uzu.
1: Haya bwana, Ali Shabani Kamwe anatangaza vita kwamba Februari watakutana huko, pia akisema ni mwezi wa wapenda nao. Kwa hiyo watakutana huko. Toa tu break kwanza alafu tukirejea basi nitahitaji pia maneno yako tu kuhusiana na kila ambacho Ali Shabani Kamwe ameweza kukizungumza kuhusiana pia na maandalizi ya kuelekea mchezo wao wa klabu bingwa lakini na wachezaji ambao pia ni injury kwa Duke Abuya. Israel Mwenda pia kuweza kurejea ndani ya kikosi cha Africans mara baada ya kuweza kukosekana kabisa toka msimu huu ulipoanza. Bana, endelea kusikiliza Mazingira FM. Meza michezo ndio kipindi ambacho kipo hewani. Tupo hapa watu wawili, mimi Mr. Charles Kigole na Tua Ramadhani. Tuna break alafu tutarejea msikilizaji.
4: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya.
5: Je, unatakiwa na redio yenye nguvu, uwezo mkubwa wa kubeba mizigo mizito na kupanda milima kwa spidi? Jibu ni King D Pikipiki. King D Pikipiki ni pikipiki ya Mtanzania iliyotengenezwa hususi kulingana na mazingira halisi ya Tanzania. Ni pikipiki ya kazi yenye ukubwa wa inchi 150.9A na 150.10A. Pikipiki hii ina nguvu na kasi kubwa bala. Sasa King D Pikipiki inapatikana hapa mkoani Mara, wilaya ya Bunda mjini, kwa wakala wetu maarufu Jack Spare Parts aliyepo mtaa wa Nyasura, stendi ya Mwanza, kabla na kituo cha mafuta cha Shell ya GBP. Wasiliana nasi kwa simu namba 0769 9986 74 au 0692 900 007. Kwa maelezo zaidi fika dukani kwetu leo. Chagua King D Pikipiki, mfalme wa barabarani.

Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika rakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari kati na sachi.
1: Yes bana, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa tuweza kupata nafasi ya kuweza kusoma. Twa Ramadhani tumemsikiliza pia Ali Shabani Kamwe akiweza kuzungumza kuhusiana na Israel Mwenda, lakini kubwa zaidi ni maandalizi kuelekea katika mchezo wa klabu bingwa barani Afrika ambapo Jumamosi ni Africans watakuwa kibaruani. Tutazame pia hapo Twa Ramadhani.
2: Yeah, kuna mambo manne hivi ameanza kuzungumza Ali Kamwe. Jambo la kwanza ni kamati ya hadhi za wachezaji baada ya kukaa chini na kuweza kulijadili swala la Israel Patrick Mwenda na hatimaye amemua arejee kwenye klabu yake kwa sababu bado ana mkataba na klabu yake. Kwa hiyo klabu Yanga imeweza nadhani imejitetea na wao wameweza kueleza kile ambacho kilitokea. Mwenda naye pia akatoa tetezi wake, mwisho siku hukumu imetoka na Israel Patrick Mwenda anarejea kunako klabu yake ya Yanga kwa ajili ya kumalizia mkataba wake uliomalizika. Ndio kitu mimi tu ambacho naamini kutokana na siasa mpira wa Tanzania. Lakini kitu ambacho mashabiki wengi wazikana bado wanakizungumkuti, nini kilipelekea Patrick Israel Mwenda kuweza kuondoka au kuondoshwa kunako klabu ya Yanga na nini ambacho sasa kimepelekea anarejea, kwa sababu inasemekana ndio hivyo umetangaza anarejea. Sasa alifanya nini? Ni maswali mengi ambayo yanabakia hivyo hivyo. Wao Yanga ndio wanajua kwamba Mwenda alifanya nini na ikapelekea kuweza kuwa nje ya timu, na hatimaye sasa kamati imeona kwamba kuna kila sababu za Mwenda kuweza kurejea kazini na kuendelea na utumishi wake ndani ya klabu ya Yanga. Maswali ni mengi. Mwenda anarejea atacheza? Mwenda anarejea, imani kwa viongozi na Mwenda itaendelea kubakia?
1: Sasa
2: au anamalizia mkataba wake tu, kishamalizika waachane naye kiroho safi? Miongoni mwa vitu ambavyo naamini kwa vilabu hivi wakishashindwa kuwa na imani na wewe huwa ni ngumu sana kukuamini. Kwa mimi naamini kwa Israel Patrick Mwenda ni swala kurejea na kumalizia mkataba wake.
1: Sawa.
2: Hilo mosi, lakini pia amezungumza kuhusiana na michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Mechi ambayo iko mbele yao tunajua kabisa kwamba wapinzani wao kutoka Madagascar hawana uwanja ambao unakidhi vigezo vya kuweza kuchezwa mechi za kimataifa kama hizi, na hatimaye kiroho safi wamechagua Tanzania na wamechagua uwanja wa Azam kuwa ndo uwanja wao ambao wa nyumbani. Kwa hiyo inakuwa faida kwa Yanga kwa maana kwamba mechi zote anacheza nyumbani.
1: Sasa
2: sababu mabwana wameamua kuchagua uwanja. Kwa maandalizi kuelekea pambano hilo na kila kitu kimekaa safi, ni swala la muda. Lakini pia amezungumza kuhusiana na mechi yao ya dabi. Amekubali kwamba ni kweli walizidiwa kila kitu, lakini maombi yalikuwa ni kutofungwa tu na Dumbia. Nadhani ni sehemu ya utani tu ambao wanajaribu kutania, na ni sehemu ya kuendelea kuwa ima kumtoa Dumbia mchezoni ama mashabiki wa Simba pia kuweza kuamini kwamba Dumbia hana mchango wote. Ni namna ya kuweza kucheza na akili za watu, na hatimaye inategemeana mapokeo na jinsi ambavyo wataamini kuhusiana na Dumbia. Lakini hicho nadhani ni kipande tu cha utani, lakini kubwa zaidi amekiri kwamba ni kweli walizidiwa, lakini alipata wakati mgumu sana, alikuwa anatetemeka mpaka vidole. Sasa nawaza, si umefungwa mechi moja tu, jamaa mechi zote ambazo amepoteza walikuwa wanapokea maumivu kiasi gani? Kwa maumivu yanauma. Lakini amerejea tena kijembe chake cha utani kwamba wapenda nao wanapokosana wana nafasi ya kuja kupatana na kumaliza tofauti zao, kwa maana kwamba tunakutana tena Februari. Dabi tena nyingine, hawa wakubwa watakutana tena Februari. Kwa hiyo amesema wana Yanga wasisikitike sana na kuhuzunika, bali kuna nafasi nyingine tena ya mchezo mwingine wa marejeano. Unaelewa? Kwa mwisho siku hivi ndio vitu vikubwa ambavyo ameweza kuvizungumza msemaji wa klabu ya Yanga Ali Shaaban Kamwe.
1: Sawa bana, iko hivyo. Ni some hapa ujumbe mfupi ambao msikilizaji umeutuma hapa kwenye meza michezo kwa siku ya leo, dakika ikiwa ni 40 tu mara baada ya saa 3 usiku. Bana, tunasonga mbele hadi pale saa 4 kamili usiku. Omari alisema yupo Bunda, anasema Shujaa so ya kucheza na Simba, level za Simba ni FC Barcelona, PSG, Manchester City. Anasema kau Simba isipochukua ubingwa sawa. Maswala bana ya yani umamba yani kila kitu anapenda kulinganisha na mke wake tu. mara ampe talaka mke wake, si ndio siku ya sema sio nampiga sio namfanyeje.
2: Sasa tukamshauri pia
1: sema mamlaka wakuchunguze pia.
2: Kana na shida.
1: Yasikana pia ukawa una mnyanyapaa hata. Ukatili wa kijinsia huko labda tunampiga unamfanyia.
2: Na tutapelekea sasa tusisome message zako
1: kabisa kwa sababu
2: kuandika vitu vya namna
1: hiyo nakalikuwa si maneno mazuri. Tafadhali kabisa. Haya, anasema Peter Nyamkoma wa Lungabore Mgumu Serengeti, anasema Ali Shabani Kamwe anatapatapa tu kaandika hivyo. Mwingine hapa aletuma ujumbe kwenye meza michezo, Mari anasema ipo Bunda Mashujaa so ya kucheza na Simba, zani huyu ndo ambaye aliandikwa hivyo. Sawa, surudia maneno yako. Mwingine aliyetuma ujumbe meza michezo, Mgeta Rusweka kutoka Chumwi Mastoni, yeye anasema ngela Simba kwa ushindi mnono, hatuwezi kukimbia mechi, tunakubaliana nayo hadi mwisho, tunakabiliana nayo hadi mwisho, yeye kaandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa meza michezo ni msomi kama Eza kimaarufu kama Wakubugi, anasema yupo Kibara, anasema kwa Simba ya Dumbia Twaha na Musa, anasema ninaona ubingwa ni wetu bila kupoteza mchezo, yeye kaandika tu hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako. Mwingine hapa aliyetuma ujumbe meza michezo Aaron Emmanuel kutoka Mayega, kwa Simba hii raha sana, kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa Michael Joseph, jina la utani anaitwa La Pulga, anasema pa Bunda Store, hongera kwa timu za taifa kwa matokeo hayo. Sawa, yeye kaandika hivyo, asante pia. Mwingine hapa aliyetuma ujumbe meza michezo anasema anaitwa Daudi Mahadha Gorori au mjukuu wa Masake kutoka Robash, kwa Yona Lamadi anasema naomba sawa. Yale kwa anauliza kwani kocha Yanga analipwa mshahara? Analipwa ndio. Tena na milioni ya pesa. Majangata Faustin anapatikana saa kwa kitongoji cha Nyandekwa Bariadi pale. Anasema kakamsa kocha wa Yanga aondoke, hana mbinu. Hawezi kutufikisha kwenye nchi ya hadi. Ameandika hivyo. Sawa, asante bwana. Mwingine aliyetuma ujumbe anaitwa Wekamo, yupo pale Tarime. Simba piga hao 12, kaandika hivyo. Nazara aliyotuma wakati mechi inaendelea. Mwingine aliyetuma ujumbe kaka Fazili anaitwa Philbert Bay kutoka na Sururi, anasema kaka anapenda kujua goalkeeper Musa Kamara kwa sasa yupo timu gani, maana huyu alikuwa goalkeeper bora sana katika ligi yetu. Kamara juzi alikuwa Dar es Salaam hapo. Sawa Nimuite Daudi Zakaria, anapatikana Bunda mtaa wa Tasisi kwa sasa, anasema yupo Sirali hapa. Kaandika hivyo, aliombea Simba ushindi. Asante sana kutokea hapo Sirali. Bana, tumehitimisha hapa kwenye ujumbe wa msikilizaji ambao ameweza kutuma. Twaha, twende kimataifa. Kimataifa bana, kwanza tukatazame Champions League imerejea tena au imerejea tena kwa sababu tayari kuna michezo ambayo imepigwa. Lens wakiwa nyumbani wamechapwa mabao mawili kwa sifuri na Sporting Spirit Sabahu Baku kutoka Azerbaijan wamechapa Slavia Praha mabao mawili kwa sifuri. Slavia Praha wanatokea pale Cheki, lakini Arsenal baadaye na kati ya Atletico Madrid ni zidi ya Manchester United. Galatasaray wabishi hawa kutoka pale Uturuki zidi ya FC Barcelona. Inter Milan zidi ya Club Brugge, na kati RB Leipzig zidi ya PSV. Viking kutoka Norway zidi ya Bayern Munich, na Villarreal kutoka Spain zidi ya Napoli kutoka Italy. Bana, tuwatazame Manchester United toa Ramazani ugenini kwa kabili vijana wa Diego Simeone Atletico Madrid.
2: Siku zote mpira una heshima zake na lazima aweze kuvipa heshima vilabu vyote viwili, kwa sababu kuna wakati ambapo unaweza kuwa unafikiria ndivyo ikawa sivyo, lakini ukijaribu kuangalia kwa ligi zote, ligi ya Hispania pamoja na ligi ya Uingereza kwa vilabu husika hivi ambavyo vinashiriki, bado unaangalia kabisa kwamba Manchester United si wapi sana nafasi ya kuweza kushinda, japo chochote kinaweza katokea kutokana na umekuwa katika kiwango ambacho ni kibofu sana, na sijui shida ni nini, lakini bado tujione ile Manchester United ambayo imechangamka, Manchester ambayo inapambana na kuweza kutafuta matokeo na hatimaye kuyapata. Kwa hiyo wanaelekea katika mchezo mgumu sana dhidi ya Atletico Madrid, na kujaribu kuangalia kocha wa Atletico Madrid ana uzoefu pengine kuliko hata Michael Carrick, na kimbinu pia anaweza kuwa bora zaidi kuliko Michael Carrick. Kwa hiyo ni mechi ambayo ya kiufundi sana, kwa maana kwamba makocha kuangalia namna gani ambavyo unaweza kuchanga rata zako kuweza kushinda. Kwa Michael Carrick anahitaji kufanya kazi ya ziada sana kuhakikisha kwamba anarejesha tena furaha kwa Manchester United na kujaribu kurejesha imani ambayo tayari viongozi wameshakuwa nao nayo kwake, lakini bado pia hata mashabiki wamekuwa na imani kubwa sana na Michael Carrick. Lakini kwa msimu huu tangu umeanza hajawa na matokeo ambayo ni mazuri. Yawezekana mchezo wa leo ndo akaibuka na kurejesha furaha kwa mashabiki wa Manchester United na kujaribu kurejesha na heshima yake na imani kubwa ambayo mashabiki wengi wamekuwa na imani naye. Mwalimu wa Atletico Madrid nadhani ni kuendeleza kile kile ambacho amekuwa akifanya. Michoro kama hii kwake imekuwa ni sehemu ya maisha yake na ni ngumu sana kuweza kuikuta Atletico Madrid na kosekana katika michoro mikubwa kama hii. Kwa mimi nasema kwamba tunaenda kushuhudia mechi moja nzuri sana. Moja kuendeleza ubora wake, lakini timu nyingine ambayo itakuwa inahitaji kujipapatua kuweza kurejesha tena imani kwa viongozi pamoja na mashabiki. Ni mechi ngumu linapokuja swala la ligi ya mabingwa barani Ulaya. Kwa hiyo mechi naamini itakuwa ni ngumu ya vuta ni kuvute, na hapa ni masuala kimbinu kwa wachezaji kuweza kuamua mchezo utakuwa aina gani. Pambano gumu sana, lakini mwisho wa siku ni mbinu za wachezaji.
1: Okay.
2: Mbinu za walimu zinapogoma huwa ni swala la mchezaji mmoja tu sasa kutokana na uwezo wake kuweza kubadilisha matokeo ya timu na hatimaye kuipa timu yake 50-50. Sio kwanza katokea mechi ni ngumu, siwezi kusema nani atashinda, lakini mechi ni ngumu, lakini na hapa nafasi ya Atletico zaidi pengine kuliko hata Manchester United kwa upande wangu mimi.
1: Okay. Sawa. Arsenal alitoka pale nchini Ufaransa. Tutazame hapo tu Ramadhani.
2: Arsenal atakuwa anaendeleza kile kile ambacho anakiendeleza. Na bahati nzuri ni kwamba amekuwa na msimu bora sana. Ni mashampioni wa ligi kwa soka nchini Uingereza, lakini bado pia wameanza ligi wakiwa na kiwango ambacho ni bora, japo hawajarejea sana kwa 100% kama ambavyo tuliwaona katika msimu uliomalizika, lakini inawezekana pia ni nguvu kubwa ambayo walitumia kuweza kupata ubingwa. Kwa hiyo kwa timu ya namna hii inaporejea tena kuna baadhi ya vitu fulani vinapelea, japo bado kiubora bado uwezo ukaniambia kwamba Lens pamoja na Arsenal ni mzani mkubwa sana. Arsenal katika kiwango ambacho ni bora na wana wachezaji ambao ni mahiri, wana wachezaji ambao wana uwezo wa kupa chochote katika muda wote. Mimi turufu yangu nawapa nafasi kubwa sana washika mitutu wa jiji la London, inawezekana pia leo akawa na siku nzuri sana katika ligi ya mabingwa barani Ulaya.
1: Okay. Sawa. Bana iko hivyo. Barcelona wako kule nchini Uturuki. Wakabiliana na Galatasaray. Galatasaray wanakuwa wabishi kulikuwa litoa Ramadhani.
2: Kweli, lakini wanakutana na Barcelona ambayo imekamilika kila idara. Yaani wanakutana na Barcelona katika muda ambao sio mzuri. Barcelona ambayo gari limewaka, Barcelona ambayo inafanya vizuri sana. Yaani kila mchezaji ambaye yuko Barcelona muona na hamu ya kucheza mpira. Kwa hiyo mimi niseme kabisa kwamba ninakushuhudia mechi nyingine baina ya timu ambayo inaweka mpira chini kwa maana soka safi kabisa, soka biriani dhidi ya timu ambayo inapambana kweli kweli kwa maana ya upambanaji wa 100% na dakika zote 90. Galatasaray sio timu ya mchezo mchezo, wamekuwa na kiwango bora, lakini bado mimi nasema Barcelona ni bora pengine kuliko Galatasaray. Kwa hiyo mimi turufu yangu bado naamini ya kwamba unaweza kuwa ni usiku bora sana wa Ulaya na wa ligi ya mabingwa barani Ulaya dhidi ya Barcelona ambao hakika kwa sasa wana kiwango bora sana sana sana sana, wakichagizwa na Rafinha ambaye mimi nasema kabisa kwamba yuko katika kiwango bora sana pengine kuliko mchezaji yote ambaye namuona katika ligi hizi pamoja na ligi ya mabingwa barani Ulaya.
1: Okay. Sawa. Bana dakika 48 msikilizaji, kwa baada ya chache tu hivi mechi ianze. Kwa hiyo unaweza ukacheki na sisi hapa kwenye dakika 10 za msikilizaji kupitia namba zetu hapa studio 0684600007 na 0656555571. Narudia tena 0656555571. Bana piga simu hapa kwenye dakika 10 za msikilizaji, zungumza kuhusiana na taarifa ambazo umeweza kuzisikia hapa msikilizaji, ili tuweze kwenda sawa kabisa wote kwa pamoja. Sasa wakati huo nikiwa naelekea kupokea simu yako, ni kujuza tu baadhi ya mechi za kuania kufuzu michuano ya Olimpiki kwa upande wa wanawake. Ikotoleo Gine 1 Burkina Faso 1, mechi ya matematika na Burkina Faso mesonga mbele katika hatua ambayo inafuata. Ethiopia zidi ya Rwanda, Ethiopia mesonga mbele katika hatua ambayo inafuata, watakutana na Tanzania. Tanzania ndio hivyo 6-0, Tanzania wamefuzu. Zimbabwe wameweza kuchapwa na Malawi mabao 7-0. Malawi wamesonga mbele hatua inayofuata. Ghana wameshinda 7-0 dhidi ya Mauritius, kwa hiyo Ghana wamesonga mbele katika hatua inayofuata. Nigeria wao wameweza kushinda 5-0 dhidi ya Komoro, Nigeria wamesonga mbele katika hatua inayofuata. Madagascar wamechapwa na South Africa ambao kwa 0. Kwa hiyo South Africa wamesonga mbele katika hatua inayofuata. Uganda wamechapwa 4-1 na Zambia. Kwa Zambia wamesonga mbele katika hatua inayofuata. Mechi ambazo zinaendelea ni Algeria 7, Afrika Kati 0, Mali 5, Benin 2, Senegal 2, Tunisia 0, na baadaye ni Ivory Coast pamoja na Congo DRC. Sawa. Kwenye line hapa kuna msikilizaji. Hello.
3: Baba Maria studio, msana kwa Ramadhani.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Kwa mara injinia Tadeo Lwanga Mwamba Mchimbaji, mwana shukuru ujua wanandoa, vile vile ni mchambuzi wa soka liye Bobemu wa Limkashasha.
1: Sawa, karibu sana.
3: Asante kaka. Ya kwanza Simba hii kaka, mimi niliwaambia mchole na Fazili inatoa kwamba mimi Simba isipobeba ubingwa msimu huu, mimi nakuwa mkimbizi Swahiba. Lakini mnaona, na nikasema nikawapa Yanga asilimia kapa Yanga 95. Watu wengi walisema kwa nini mara ya Juma mara na dharau Yanga. Sikuidharau Yanga, ni kwa sababu Simba inaonekana. Na leo wao mashujaa wana bahati. Maombi yangu mimi nilikuwa naomba wapigwe 10. Ila kaka, sema cha msemo wa Ikamu, sisi wana Simba ni wavumilivu. Kaka, hakuna jezi ya Yanga hata mtaani. Kama kuna mwana Yanga kindaki ambaye anavaa jezi kwa saa hizi, anitafute mimi nitampa zawadi. Wamefungwa mechi moja, wametunza jezi. Yani wengine tumefungwa mara 6 mfululizo hatukutunza jezi. Je, wangepigwa wao mara 7 wangekuwa naongea. Kwa hiyo sisi washabiki wa Simba kwanza nawapongeza kwa kuwa vumilivu. Vile vile tulifungwa 5 tulivaa jezi. Sasa wana Yanga wanatunza jezi jamani, kwa mechi moja mkikosa ubingwa mara 5 mfululizo mtafanyaje? Siku njema Fadhili. Na kwa Ramadhani.
1: Ah, sawa. Ni msa natoa Ramadhani, Fazila yupo. Asante pia. Wasalimia sana huko Tarime. Cheki na sisi hapa msikilizaji ili tuweze kwenda sawa pamoja kabisa. Hello.
4: Hello studio.
1: Ndio, sauti ya nani?
4: Nimebadilika kuongea na mkanyagari zimsa Fasoe kutoka Kimtanya Magusa.
1: Sawa, karibu.
4: Asante. Mimi niweze tu kuulizia hapo huyu Pacome huyo amepona au bado?
1: Bado.
4: Bado.
1: Eh.
4: Mbona mjamsemea hapo?
1: Kumsemeaje tena?
4: Maka mmesema wachezaji wa Yanga ambao wako majeruhi ni hasa boya tu.
1: Pakoma aliondolewa kwenye mfumo, tafadhali tuelewane.
4: Ah.
1: Mm.
4: Niwatakie usiku mwema sasa.
1: Asante sana. Sawa. Bana ndio hivyo, Pakoma ashaondolewa kwenye mfumo kabisa usajili wa Young Africans, japo bado ni mchezaji wao. Kwa hawezi kuongelewa pia. Na jeraha lake ni kuvunjika. Kuvunjika si miezi miwili ndugu yangu.
2: Yeah.
1: Mm.
2: Ni swala
1: mdogo. Eh, huyo anza kuulizia mwakani ndio unaweza kupata majibu sahihi pia.
2: Ni kama ilivyokuwa kwa Yao Kwasi.
1: Yeah.
2: Mm, ulimondoa pia kwenye mfumo, wakaenda kubakia naye.
1: Sawa. Hello. Habari yako?
5: Habari za
1: sauti ya nani?
5: Ongea na David kutoka Mangoku.
1: Ongeza sauti tuweze kuelewana. Hello.
5: Hello, naongea na David kutoka Mangoku.
1: Tu. Ongeza sauti tuweze kuelewa na msikilizaji. Haya. Ndugu yangu, kuzungumza tu kwa sauti na penyewe napo inakuwa shida. Hmm? Ili usikie kile ambacho utazungumza. Hello. Sauti ya nani?
5: Profesa Ngao kutoka Bunda mjini moja.
1: Kutoka?
5: Kutoka Bunda mjini.
1: Sawa, karibu.
5: Asante sana. Mimi moja kwa moja naendelea kuwatakia tu kila la heri wachezaji wa Yanga katika mechi yote itakayoendelea. Asante sana.
1: Sawa, asante. Wasalimia hapo Bunda mjini. Aya, sawa. Bado tunazidi kusonga mbele, dakika 53 msikilizaji. Wacha tucheki na huyu hapa mwingine. Hello.
6: Habari hapo studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Kaka, hii sauti ya Victor Paul ile maarufu Somba Somba, na napiga simu nikiwa Ruabu Center hapa.
1: Sawa, kutoka Ruabu Center, karibu.
6: Asante sana. Mimi nataka niulize Sako sasa hivi anachezea timu gani, na pia mimi niwapongeze Simba kwa ushindi wa leo kwa kumshona mtu 6-1. Tuko pamoja.
1: Sawa, asante. Sako hana timu, ni free agent, kwa kama una timu pia unaweza kumsajili. Hello?
7: Hello?
1: Sauti ya nani?
7: Ya bada ya studio.
1: Salama, sauti ya nani?
7: Angana Elisha kutoka Chingurubira.
1: Sawa, kutoka Chingurubira, karibu.
7: Asante sana. Mimi wazo ngombe siku moja. Simba zijinadi sana kutufunga nini, kwa sababu mchezo unaotokea matatu.
1: Ndio. Bora mkimbia sasa. Sawa, tuocheki na mwingine hapa. Halo.
8: Halo.
1: Habari yako?
8: Salama, habari.
1: Salama, sauti ya nani?
8: Bwana Bomazenye kutoka Stop.
1: Kutoka Stop, karibu.
8: Asante, nipongeza timu yangu Simba kwa ushindi, ila Dumbi atinda alinikosesha la.
1: Pole sana pia.
8: Asante, sasa Yanga watambi tumewafunga kwa mdomo.
1: Okay.
8: Hawana chao mjini.
1: Aya, sawa, wasalimia hapo Stop. Simu moja mwisho tu hapa, msikilizaji, situondoke mda wetu, si rafiki kabisa hapa. Huyu hapa, hello. Salama, sauti ya nani? Jitambulishe kwanza, unaitwa nani? Unaitwa nani? Unaitwa nani, unapiga simu kutokea wapi? Kutoka?
9: Sasa Bariadi, sasa wilaya Bariadi.
1: Sawa.
9: Bariadi na
1: unauliza Zamalek na
9: Bariadi tabia nani
1: amini? Okay, sawa. Ahla 20 mabao mawili kwa 0. Sawa, asante. Sawa, bana, sisi tumehitimisha hapa meza michezo, msikilizaji. Tukutane hapo kesho pia kwenye meza michezo, lakini sawa pia kusikiliza benchi la ufundi pale saa 5 kamili asubuhi. Mimi ni Msachaz Kagole, nilikuwa na Toa Ramadhani. Kijiweni ndio kipindi ambacho kinafuata. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Kwanza

0: Ya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii radio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Huyu ni mtoto wa Afrika, mwite Brenda Fasi. Kazi inaitwa Noka Manjan. Moja kati ya nafasi ya sehemu nzuri ya burudani kutoka kwake. Moja kati waliokuwa waimbaji mashuhuri sana na wenye ushawishi mkubwa katika muziki wa Afrika Kusini, ambaye sambamba na masuala mengine alijulikana pia kwa uwezo wa sauti yenye nguvu. Ule uimbaji ambao unasisimua kwenye nyimbo ambazo ziliweza kujagusa maisha ya watu wa kawaida, katika masuala ya mahusiano, mapenzi, furaha na yale mengine, mapambano ya kisiasa, yamekuwa ni sehemu ya icon ambayo ilimtambulisha vizuri sana Brenda Fasi. Kwa jina la kuzaliwa ni Brenda Nokozula Fasi. Ni mzaliwa tarehe 3 Novemba 1964 na alifariki tarehe 9 mwezi Mei mwaka 2004. Zaliwa sehemu moja inaitwa Langa, ambayo iko karibu kabisa na Cape Town pale Afrika Kusini, na akiwa ameifanya safari yake kuwa yenye matumaini. Yes, miaka 39 tu ilitosha kabisa, na alama kubwa ambayo aliweza kuiweka kwenye muziki, na hasa alipohamia pale Johannesburg na kutafuta fursa muziki. Kumbukumbu zinaonyesha pia Brenda Fasi aliweza kufanya kazi na vikundi mbalimbali, ikiwemo kile kikundi kile kinaitwa Joy, kabla ya kupata umaarufu mkubwa akiwa mwimbaji mkubwa wa kikundi cha Brenda and the Big Dudes. Na mwaka 1986 ndio alikuja na ile kazi inaitwa Weekend Special, ambayo iliweza kumpa umaarufu mkubwa sana pale Afrika Kusini, na baadaye akafahamika hata nje ya nchi. Baadaye alianza kujijenga kama msanii wa kujitegemea, na baadaye kazi nyingine nyingi sasa ziliweza kusikika kuanzia hapo, ikiwa ni pamoja na Vulindela, moja wapo ya nyimbo ambazo ziliweza kumpa umaarufu sana. Yamkini unaweza ukawa kama ulikuwa enzi zile umeona unamiliki redio, ulikuwa na kanda ya albamu yake Vulindela. Ilifanya vizuri sana, na kama swala la harusi na kumachi na nini, miongoni mwa zile kazi ambazo zilifanya vizuri. Kuna ile Black President, kuna kazi ya Memeza, kuna kazi ya Noma Kanjan ambayo inaweza kusikika hapo chini, lakini sauti iliyosikika hapa si ya kwake. Cover nzuri ambayo imeweza kuibeba dhima nzima ya wimbo huu. Bana, tunasalimiana hivi wanakijiweni. Habari za usiku wa leo, na karibu sana sana sana sana sana katika kipindi cha Kijiweni. Hiki ni kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kushiriki pamoja nasi katika mijadala mbali mbali ambayo inatukutanisha pamoja nawe, hasa tu kwa huu muda ukiwa katika heka heka zako, uko dukani, uko saluni, uko njiani, au pengine uko kwenye sehemu yako ya lindo. Lakini miongoni mwa mambo mazuri kabisa umeyachagua ni kuifungulia Mazingira FM hapo ulipo, basi niseme asante na hongera sana kwako ambaye umeendelea kuiamini Mazingira FM, umeendelea kutupa nafasi ndani ya kipindi cha Kijiweni. Bana, naweza nikana zungumza bado huko Kijiweni, haujafika nyumbani ili kupiga story mbili tatu, kwa sababu huko ndiko watu wanazungumza masuala yanayohusu jamii, masuala yanayohusu mtaa, masuala yanayohusu kijiji, na stories hapa na pale. Kumbuka muda mfupi uliopita kulikuwa kuna mchezo mwingine muhimu sana wa ligi kuu Tanzania bara, kati ya Simba na Mashujaa, ambaye amechezea kichapo cha goli 6-1. Kwa hiyo kwa wale wekundu wa Msimbazi, Simba wanasema furaha inazidi kuongezeka baada ya safari hiyo nyingine tena. Inaweza ikawa uko mtaani ukiendelea kusuza suza kinywa baada ya dakika 90 za mchezo huo uwanja wa Uhuru pale Dar es Salaam, na matokeo ya 6-1 dhidi ya Mashujaa. Bana, sambamba na mengi ambayo yanachukua nafasi hapa ni Kijiweni, yapo ambayo yanatukutanisha kwa pamoja, yapo ambayo yanazungumza pamoja nasi katika kipindi hiki. Kama kawaida, nimepata fursa nyingine tena, mwenyekiti wa sehemu ya Kijiwe hiki, kuwa pamoja nawe kuanzia muda huu
hadi tamati saa moja ya kwanza yenye uzito zaidi ndio inanipa nguvu ya kuweza kuwa nawe. Mimi ni Edward Lucas nitankuluka, safiri nami hadi pale nitakapokuambia kwaheri, kwa sababu yako mambo ya msingi kabisa na mazito ambayo tuna kila sababu ya kuweza kuyaleta hapa, ndio maana na lazimika mwenyekiti niwepo mwenyewe.

Okay, asante. Tumerejea. Bana jana sehemu ya mjadala na kile ambacho tuliweza kuketi nacho kijiweni ilikuwa ni swala la mikopo na vikoba, vikundi vya kuweka na kukopa na vikoba, vipi ni sehemu ya suluhisho ama ni sehemu ya vyanzo vya mgogoro na matatizo mengine mengi zaidi yaliweza kusikika leo tuweza kujumuisha pamoja hapa ndani ya kipindi cha kijiweni. Lakini mbali na safari hiyo ambayo tunayo bana, lingine kubwa ambalo nimeifikia sehemu ya kipindi cha kijiwe ambalo nakugusa nawe hapo ulipo bana, miongoni mwa masuala ambayo ndani ya jamii yanachukua nafasi kwa hivi sasa kwenye matukio mbalimbali ya kijamii ni kuandaa sare, ni kuandaa tisheti ambazo zinabeba ujumbe wa tukio. Inaweza ikawa ni msiba, basi ni tisheti ambazo zinahusiana na tukio hilo la msiba. Pengine ni wandugu jamaa na rafiki, au pengine mmejitenga bana, hiki ni kikundi fulani bana. Mbali na hapo pia inaweza ikawa ni wana kikundi. Kwa sambamba na masuala mengine mnakaa kwa pamoja bana, hiki kikundi chetu tutumie t-shirt gani ili tujitambue. Na wakati mwingine tunapokwenda kwenye shughuli mbalimbali za kijamii au zile zinazohusiana kanuni na misingi ya kikundi, basi tukifika tu tutambulike, kikundi fulani ndio huyo hapa. Tukiona tu jezi yetu tunajua huyu hapa ni mwenzetu, huyu si mwenzetu. Hiyo ndio dhana nzima ya kuwa na kikundi, lakini pia kufanya mpendeze, kwa sababu muda mwingine kwenye shughuli kama hizi kila mmoja akienda anavyoweza inakuwa ni ngumu, na hapo ndipo mipango ya kuwa na kikundi kama sehemu nyingine ya kufanya wote mfanane kwa sababu mna lengo moja. Bana inaweza ikawa pia mnaamua bana tuwe na maandishi gani ya kuweza kututambulisha kikundi. Mnajiandika vya kujiandika. Bana nakizungumzia labda ni kikundi chako na unakifahamu na safari ya kikundi chako unakifahamu. Sasa mbali na masuala mengine ambayo ni ya msingi sana hasa kwenye uandaaji wa jezi, uandaaji wa tisheti, tumai kuzungumza wakati mmoja na ulikuwa mjadala mpana sana kwenye vipindi vyetu vingine, ndio maana swala hili linapanda kijiweni kwa sababu huku ndipo tunayazungumza masuala mengine ya kijamii. Yapo malalamiko, wakati mwingine upo ugomvi, ipo mifarakano hasa kwenye swala la hizo tisheti, hizo jezi, hizo sare ambazo huwa zinaletwa wakati mwingine, iwe ni kwenye kikundi, iwe ni tukio la msiba, iwe ni tukio la sherehe, iwe ni kampeni fulani, iwe ni maadhimisho fulani, watu wanaandaa hizo sare. Sasa inaweza ikaja baadaye akaja maswali, jamani, hii picha mbona huyu sio marehemu, huyu tena mmetoa wapi? Wakuzida wanaweza wakazida bana, hii atuvai, au mnaandika maandishi ambayo tayari yanaingia kwenye mifarakano, au unakuja na umeandaa sare baadaye wana kikundi, hapana hizo bana hatuvai. Bana hii ni shingapi? Misuguano inaanza yenye sura hiyo, mabishano makubwa, na si ajabu pia mtu anaweza asishiriki kwenye shughuli yenu kama wana kikundi kwa sababu tu ya tisheti, ya sare ama jezi ambayo mmeichagua, au pengine kutokana na mabishano ya sare na jezi. Bana huko mambo ni mazito na mambo ni magumu, ndio maana leo tunataka tuzungumze wakati mwingine kwa namna gani tunajiangalia hasa tunapokwenda katika misingi ya uandaaji wa sana.

sheti, wale painters wanaochora, gonga mihuri, bandika picha na mambo mengine ambao ni wadau muhimu sana pia kwenye hizi shughuli katika kuikamilisha zoezi la kikundi, zoezi la msiba, zoezi la maadhimisho, iwe ni hafla fulani ambayo mmejiandaa mnasema tunakuwa tuna sare zetu, hawa watu wanapokea. Wako wengi sana ambao tungeweza kuwafikia, lakini ndani ya studio za Radio Mazingira FM zimemfikia Nice Plinta, akiwa ni sehemu tu ya wawakilishi wa wale wengine ambao wangeweza kuzungumzia juu ya swala hili kwa upande wao, juu ya safari ya uandaji wa hizi t-shirt, changamoto gani ambazo wanaziona na ushauri gani ambao unatolewa. Alafu tutajipima sasa wana vikundi wale ambao tunazitengeneza hizi kwa ajili ya shughuli mbalimbali, je, kwa namna gani tunazingatia yale ambayo yanahusiana na kutengeneza t-shirt au jezi ama sare na kuepuka malalamiko na migogoro. Ndio.

Mi naitwa Zakaria, kwa jina langu la kazi na naitwa natumia Nice Painter, napatikana hapa mtaa wa Mabasikeli. Katika kazi zetu za uwekaji pengine nembo katika t-shirt, kuna uwekaji nembo aina nyingi. Kuna wengine wanakuja kwa ajili ya vikundi vyao, wanataka kuwekewa nembo kwa ajili ya maandishi yao, na wengine wanakuja kwa ajili ya changamoto mbalimbali kama vile misiba. Lakini katika kila kazi huwa ina changamoto yake. Sana changamoto inayotokezea kubwa pengine hao wanakuja kwa ajili ya t-shirt kwa ajili ya misiba. Asilimia kubwa wateja huwa wananunua t-shirt wao wenyewe kama wao wenyewe. Kwa baadaye unaweza kukuta pengine changamoto zinatokezea. Unakuta pengine wamekuletea, wamekuprintia kesho na kushukutwa, au hata baadaye anakuja mteja, anarudi tena mteja mwingine, lakini anataka picha ile ile ya marehemu wale ambao kwa ametengenezwa pengine kama ni jana yake au muda uliopita. Anakuja anasema kwamba mbona mimi walikule kwenye msiba kule aliyetuprintia wa kwanza, mjumbe ile alisema kwamba tumeprintia kila t-shirt pengine shilingi 15,000. Sasa nyingine inakuwa changamoto, naona unajua kumbe kitotokeza tazoka vile msiba, lakini kwenye msiba umo inakuwa ni jambo pia kwamba ni la kuhuzunisha, lakini wengine wanapata hapo kama ni moja hapo pia ya fursa ya kujipatia hapo pia kipato. Sio hivyo tu, unakuta pengine mtu amekuletea pengine t-shirt hizi kwa ajili ya misiba, naomba utuprintie picha. Sasa uwekaji wa picha kwenye t-shirt ni tofauti na uwekaji wa maandishi. Uwekaji wa picha kidogo inakuwa na kama mchakato karefu kidogo. Lakini sasa mteja anakuambia bana, mimi nataka pengine unyekee picha pamoja na maandishi kwa shilingi kadhaa. Na ukiangalia sasa utumiaji wako wa gharama mpaka ile picha ikae pale pengine na maandishi yakae pale nyuma, unakuta inatumia prosesi ndefu. Kile mteja anataka kwa gharama ndogo. Sasa unapiga hesabu, wewe mimi nitaikaje kwa gharama ndogo, wakati ila hali kazi yenyewe inatumia pengine mimi inabidi nitumie gharama kubwa. Pengine kama sisi asilimia kubwa tunaweka pengine picha na maandishi kwenye t-shirt, gharama zetu kwa kawaida ni shilingi 3,000 kwa kila t-shirt. Kile mteja anakuambia si pengine mimi na shilingi 2,200. Sasa unapiga shilingi 2,200, utumie uwezo wako weke picha pale kwenye t-shirt, mtu aonekane kwa shilingi 2,000, bado hujamwekea na maandishi nyuma kwa 2,000 hiyo hiyo. Kwa hiyo sasa nyingine tugharimu sisi kama mafundi, tunatumia ujuzi wetu, pengine tunabidi tutumie ile kiwango cha chini cha kazi. Pengine unaweka picha, lakini unajua kwamba hii picha haitaweza kuchukua muda mrefu. Pengine anaanza anaenda pitu anafua, nafanyaje inatoka. Kwa hiyo akienda pengine ukaona kwamba umfanyie kazi kutokana na gharama yake. Anaenda pengine labda anafua, au pengine labda naye amenunua t-shirt amepa wana kikundi wenzake, au wana msiba wenzake, wanapenda pengine kuifua tu mara moja kwamba ivae sasa. Pengine waingiza kwenye shughuli ya msiba. Ukuta picha tayari imeshaanza kutoka. Wanaanza kugombana kule. Ukigombana kule yeye analeta rama kwa mafundi. Ha, mafundi ndio wamefanyia kazi mbaya. Lakini changamoto sio mafundi, changamoto ni wale wanaoleta kazi. Unaona? Mtu analeta kazi anataka pengine kwa bei ndogo, lakini pengine mtu pengine yeye amemwambia amedanganya. Ni msiba kile amedanganya wenzake kwamba mimi nimeprintia kwa kiasi fulani. Kwa hiyo sisi unakuta sisi ni vigumu. Tunashindwa kwamba tutoe hela zetu ili tumprintie mtu kazi yake ipendeze, hapana. Kwa hiyo mtu unafanywa kazi kutokana na kiwango cha hela ambacho umetoa. Sisi tunakupa bei yetu ni kiasi fulani. Kwa hiyo sikishindikana, sisi sangeni tunakuambia. Sangeni mteja anaridhia kabisa mfanye kwa hiyo bei. Kwa hiyo akienda kule anadanganya, ama ikitoka anasingizia kwamba ni mafundi. Sio yeye kama yeye. Unaona? Kwa hiyo sangeni mtu anamwambia wenzake kwamba mimi t-shirt pamoja na kuprint nimetumia 15,000. Lakini sisi huko nakuta tupa pengine shilingi 2,000, pengine baada ya t-shirt shilingi 8,000 kwa pengine kwa bei ya jumla au bei yote aliyokubaliana naye. Lakini sisi hatupa shilingi 2,000, hata ukijumlisha kwa namna moja ama nyingine hizi kufika shilingi 15,000 kama nilivyosema. Kwa hiyo ndio moja hapo ya changamoto. Kwa hiyo tunaona kwamba sisi pengine tunafanya kazi

0: mbovu, lakini sio sisi. Ni wale wawakilishi wanaowatuma huku kuja kufanyiwa kazi. Lakini kazi ukitaka pia itoke vizuri, inawezekana pia ni gharama. Ukitaka kama tukikwambia pengine shilingi 3000. Kazi kama ni picha inawekwa vizuri, haitoki hata ufuata hata miaka mingapi. Haiwezi kutoka. Ndio moja kwa changamoto tunazozipata.
1: Labda tufahamu kidogo kwenye hili swala. Ameleta, amependekeza labda maandishi. Kuna utaalamu wa kuangalia labda t-shirt fulani na maandishi fulani vinaendana. T-shirt fulani au aina fulani ya t-shirt na maandishi fulani au picha fulani aviendani. Hilo huwa lipo hivyo pia kwenu?
0: Kwa asilimia kubwa kwenye wekaji wa picha, ni vigumu. Kila kitu kinaendana na ubora ambao unataka kuweka. Kama mtu pengine anakuletea t-shirt pengine ya design fulani, hata kwa haya material ya quality ndogo. Kwa hiyo kuna picha, kuna baadhi ya t-shirt pia huwa zinasumbua kwenye hizo kutokana na quality ya t-shirt na hiyo na quality ya picha unataka kuweka pale. Kwa hiyo unapoiweka na unaweka kama vipi, pengine kama vinafifia, kama namna gani hivi. Ndio hivyo.
1: Huwa mnatumia nafasi gani za kuwashauri labda wao wateja ambao labda anakuja na t-shirt yake lakini maandishi anayopendekeza au picha anayopendekeza, unamshauri kabisa au unamuonesha kwamba bana hii matokeo yake ni haya. Huwa mna nafasi hiyo?
0: Sasa nyingine mteja unapokuwa umekubaliana naye bei, sasa nyingine ukipata kama vini fundi mzuri anakushauri kwamba bwana hii kazi kwa gharama zetu ni kiasi fulani. Ndio maana picha itakaa vizuri, utaifua, itakuwa ni ya kudumu moja kwa moja. Mungu akwambia mimi sitaki ya kudumu, nataka tu niende tu tumalize shughuli basi. Nikishamaliza hapo mimi sina shida na hivyo. Kwa hiyo sasa nyingine tunatumia nafasi ya kumshauri mteja. Sasa mteja mwenyewe ndio anachagua niweke kwa kiwango kipi. Anachotaka kiwango hicho yeye ndio mwenyewe.
1: Katika kazi yako imewahi wakati mmoja labda umetengeneza t-shirt alafu ama ni za kikundi ama ni za watu fulani alafu wakasema bana hizi hakuna, wakazirudisha au pengine kukaa kuna mgogoro?
0: Mgogoro asilimia kubwa sisi kwa sisi mafundi kutupata sasa, asilimia kubwa inakuta wanaoleta t-shirt na tenda zile unakuta pengine ni watu wawili au watatu. Kwa hiyo asilimia kubwa inaletea wale kule changamoto wao kama wao, kwa sababu mtu wao ndo amechukua tenda. Kwa hiyo sisi tunapata sana sana lawama kwamba ni fundi fulani ndio amenitengenezea. Kwa hiyo sasa kwa baadaye anaweza kupingia katokezea mjumbe mmoja akaja kwa pembeni. Mbona ulitengenezea t-shirt ziko hivi na hivi? Au sangena anadanganya bei. Sawa? Pingia ni kiasi fulani. Wakienda kule wanambana. Hebu tuambie ni kiasi fulani, umepindia kiasi fulani, kiasi gani hizi nguo? Wanamweka pia hapa katika loudspeaker na wengine pia wapo. Sasa fundi unapata shida. Au sangeni unasema tu moja kwa moja. Bana sisi mimi nimepindia kiasi fulani. Ukishasema hivyo, utapingia bei ni ndogo. Kwa hiyo tena inaanza kuwa tena kizaza kwa wao kama wao. Ndio hivyo.
1: Sasa kwenye nafasi kama hiyo unamlindaje mteja wako sasa? Unahisi kabisa kwamba hapa mtu amewekwa kwenye kiti moto na lio loudspeaker na huenda sasa majibu yako yanahitajika kwa ajili ya hukumu ya kikundi ama ya wanafamilia.
0: Kwa hivyo mpaka mteja wao sasa na yeye pia ameniambia pengine mapema kwamba bana mimi bana na hii kazi kutoka pengine labda na usafiri na nini, mimi kama ikitokea changamoto labda uniambie hivyo. Lakini wateja wengi wawasemi kwa sababu wakiona kwamba kwa bei ambayo atataka si atutajie itakuwa kama na yeye pia inamuumbua. Kwa hiyo asimebwa anabeba mzigo kama yeye.
1: Kama ulivyosema mwanzoni kwamba mda mwingine changamoto ndio hii, haziji t-shirt moja kwa moja kwa upande wenu, lakini yule ambaye alibeba tenda anaweza akajikuta labda kikundi kimemziria t-shirt au wengine wamezisusia t-shirt na zifiki kwenu. Labda ninyi kwenye changamoto kama hiyo huwa mnafanyaje kuiepuka kukutana changamoto kama hiyo ya watu wamezizira t-shirt, watu wamezikataa t-shirt au watu wameichukua lakini hata haivai kwamba haimvutii?
0: Asilimia kubwa mimi nawashauri pengine wateja au wana kikundi au mtu yote anataka kununua t-shirt, unajua simekuwa hivi vitu ni vya kitaalamu. Kwa hiyo nafikiri moja kwa moja ungekuwa unakuja kwa sisi mafundi tunakuwa tunawashauri kuliko watumani wao wenyewe kama wenyewe unakuta hawana huo utaalamu. Ndio pengine kutokea changamoto kama hizo za kutokea mpaka kuzirana, kwa sababu unazira kitu ambacho umemtuma mtu mwenyewe ambaye sio mtaalamu. Kwa hiyo ukija moja kwa moja kwa fundi kwambia bwana fundi, mimi pengine basi tunataka t-shirt za namna fulani, je zitatufaa? Je ni kiasi gani? Hata wakienda kule akapeleka bei au wakija kama vile wana kikundi na wajumbe wa kadhaa, kidogo inasaidia kuliko wao wanakaa kule wanapanga bei bila kujua kwamba huku kuna changamoto fulani pengine zikatokezea huko.
1: Hebu tujipime sasa kwenye mmoja ya mbinu labda kupunguza hasara. Lani pale ambapo umepewa maelekezo ya kutengeneza t-shirt. Yaani ukatengeneza labda hata sample moja tu kabla hujaanza kudurufu au kuanza kuzitengeneza zingine za mfanano huo, kuwaonesha sasa jamani t-shirt ya namna hii iko hivi. Hilo wale na nafasi kwenu?
0: Hiyo inawezekana. Ila sasa changamoto inakuja kwamba wateja huwa nao wengine wanapengine wana changamoto. Pengine wakuta pengine labda ni mwana kikundi mmoja. Mm. Pengine ndo ameingia baada juzi juzi. Sawa? Mm. Sasa anaweza kutumia hiyo mbinu kwamba nataka nichape t-shirt zangu pengine baada ziko 40. Mm-hmm. Lakini kumbe sio 40. Pengine ni hiyo hiyo moja kwa sababu ameingia juzi anaambiwa na yeye kwamba unatakiwa ufanane na sisi. Nembo huyo na nembo kama ya kwetu. Kwa hiyo angeza kudanganya kwamba bana nataka utupe sample ya t-shirt hii moja ili kwamba nipeleke huko ili wana kikundi wengine waone. Wakishaona tutaileta tutakuruletea hiyo kazi. Unaona? Kwa hiyo wengine natumia mbinu kama hiyo. Kwa hiyo uandaji wa ile nembo kwa ajili ya t-shirt moja unakuta inatumia gharama kubwa. Sasa ishatokeza mara nyingi wanatudanganya kwamba ngoja tupeke kama vile sample alafu wakikubali tunarudi. Kumbe ni yeye mwana kikundi amechelewa kuingia kwenye kikundi, pengine ni mgeni. Kwa hiyo kisha print form tumia gharama nyingi unajua kwamba huyu pengine tunatoa sample ili aende afu arudi. Lakini wakuta ndio moja kwa moja. Kwa hiyo sasa hivi tukawa tumeshtuka kwamba ni vigumu kuprint kwa t-shirt moja kwa sababu inatumia gharama nyingi. Ndio hivyo.
1: Kuna namna unaweza ukasema labda mna value au mnaithaminisha hiyo t-shirt moja tu kwa mabana. Sisi tunakutengenezea t-shirt moja ya sample, bei yake ni hii. Ukihitaji labda nakala zingine, bei yake inakuwaje? Hebu tufahamu kwa uzoefu wako.
0: Kwa uzoefu iko hivi, kama vile t-shirt itakuwa ni moja, gharama yake inaweza ikagharimu kama shilingi 10,000 kwa moja. Kwa hiyo sasa
1: hii ni gharama za ufundi tu pasipo gharama ya t-shirt yenyewe.
0: Kwa t-shirt moja kwa sababu uandaji wa nembo kwa ajili ya t-shirt moja. Kwa hiyo na sisi pia tunagharimu kwa sababu hela yote ambayo kwa pengine labda ni mteja anatupa. Huwa tuchukui sisi tunagawana pengine kwenye mastationery kwa ajili ya kuandaa maandishi na nini na kila kitu na vifaa vingine. Kwa sababu yale maandishi mpaka uone yamekaa kwenye t-shirt pale yanatumia mchakato mrefu. Ndio hivyo.
1: Kwa hiyo kama ikiwa ni makubaliano kwamba t-shirt moja kwanza nitakuandalia kwa gharama ya shilingi 10,000. Alafu tukikubaliana hizo zingine ambazo nitaendelea kuzitoa kama nakala zinaweza zikawa na wastani wa shingapi?
0: Kwa sisi huwa tuna print maandishi kama ni mfano kama wale wa maandishi kama vya kikundi. Huwa kuprint maandishi kwa t-shirt ambazo ni nyingi huwa ni shilingi 1,100 kama zikiwa nyingi. Ina maana unapotengeneza nembo kwa t-shirt moja inabidi tumie gharama kubwa ili kwamba uweze kukamilisha ile nembo. Ile zikiwa nyingi ina maana unamfanyia kavi bei ya jumla. Ina maana kama vipi t-shirt pengine la 40 waona bidii umpunguzie mteja ufanye hata shilingi 1,000 moja kuandaa kwa ajili ya moja. Na mtu unaweza kushangaa mbona saka gharama inakuwa kubwa? Hapana, gharama kubwa kwenye nani, kwenye nembo. Ila kwa kama t-shirt zikiwa nyingi 40 30 huwa tunaprintia kwa shilingi 1,100.
1: Labda tukikupa nafasi kama hii ambayo unasikika na watu wengi, ingekuwa ni kwa upande wako unataka kukishauri kikundi ama familia ama watu fulani ambao wanahitaji kutengeneza t-shirt, ungewashauri wafuate hatua zipi ili kuepuka hiyo migogoro, kuepuka kutengenezewa kazi alafu wakazisusa, kuepuka kutengenezewa kazi alafu wakajikuta tena wanalalamika, nini wanatakiwa kufanya?
0: Mimi nashauri kwamba wasi wanatumana wao kama wao, kwa sababu wao pengine hawana utaalamu wa mambo mfumo pengine wa maandishi au wekaji wa picha katika t-shirt. Mimi nawashauri kwamba wao wanafika kwa mafundi ambao ni sisi ambao ni wachoraji. Tutawashauri pengine design ya t-shirt ambayo inatakiwa kwa ajili ya kuweka picha au maandishi pengine kwenye t-shirt pale. Wanakuja wanatuomba sisi ushauri tunawasaidia. Lakini ya kutumana mtu unamtuma pengine mtu sio mtaalamu. Pengine ametuma pengine ametokeza hata Kibara. Sasa napiga sababu tena nirudi namna gani? Ngoja tu nijikomboe kwa namna hii tu niwapelekee mbadi kwamba waone kwamba kitu kimekamilika. Na washauri kwamba wao wanafika kwa mafundi au kama kiwezekana, kwa sababu ni kikundi hawezi kuja wote. Wanapokuwa pale kwenye kikundi wanachukua namba ya fundi, wanaweka hata loudspeaker, mimi fundi naongea moja kwa moja kwamba kazi inafanyika hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo na kikundi wote wanajua. Au kama hapo pengine kwenye msiba wanajua wale ambao ni wajumbe ambao wamechanga hela. Wanajua kuliko kumtuma mtu mmoja. Kwa hiyo tukiwafanya hivyo, hizo changamoto baadhi ambazo zinatokeza hazitakuepo kwenye t-shirt zile za misiba kwa ajili ya kuwapa watu ambao wametoa hela au kwa ajili ya wanakikundi.
1: Okay, asante sana Nice Plinter katika nafasi na kile ambacho umeweza kuzungumza kwa niaba ya wengine tu ambao tungewapata, na wenda tungepata maelezo mengine mbali zaidi na haya au mengi zaidi ya hayo, lakini mengi naamini ni yale ambayo yanafanana na wale waandaaji. Lakini sasa tumelejea kwetu ambao ndio walengo. Wakati mwingine inaweza ikawa ni kwenye shughuli zetu tunakutana, wewe unaona nini, tunakosea nini, na kweli kwamba kuna kuwa na migogoro ndani ya vikundi, ndani ya shughuli mbalimbali, iwe mmesema ni maadhimisho, t-shirt zinaandaliwa, wengine hapana hizi, na inabaki na maswali, tunakosea wapi? Kwa nini wakati mwingine inaibuka hii? Unaandaa t-shirt, unasema ni jambo fulani, unapiga picha
2: Unaenda na picha na baadaye watu nasema hiyo picha bana hapana, sisi hatuvai. Sasa inakuwa ni hasara nyingine. Yeye amesema wakati mwingine hata wao wale wachoraji ama painters hawabebi mzigo wa hizi gharama kutokana na mazingira yao. Nasema wao wanaleta tenda ndio wanahangaika na huo mzigo. Kwa mnaweza mkabidi sasa tu mpelekane vya kupelekana hasa baada ya jambo hili. Tunakosea wapi na hali iko hivyo? Na unaona nini pia hasa kwenye dhana kama hii? Karibu sana hapa Kijiweni. Naomba nihitaji namba ya simu hapa studio. Namba ni 0656 55 55 71 0656 55 55 71 Bana namba ya pili ni 0684 60 00 00 7 0684 60 00 00 7 Karibu sana.
3: Hello studio.
2: Unasikika? Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi Swaiba?
3: Yohana Kurwa, wengi upenda kunita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruabu wa Mkuruka.
2: Karibu sana.
3: Asante sana. Kwenye hili swala la tisheti na mizozo mizozo ya ifanyiko au vikundi. Mimi naona kwamba ni wale tu watu ambao huagizwa kwenda sehemu husika ni kukosa tu uaminifu. Akifika kule ana ameagizwa labda kikundi chetu bana, kwenye logo pale tunataka tuweke nembo labda ya trekta. Sasa yeye kule anashindwa ku print ile kwa bei ya halisia, na yani na print huko ukija kuangalia t-shirt ni trekta au ni koko fulani hivi, lakini unashangaa. Au kwa mfano labda kwenye mkusanyiko fulani ukiangalia labda sasa sisi tunachanga hela hizi hapa bana, kimbia fulani sisi maana hapa kwenye mtiba ukakuti t-shirt. Hata ukija kuangalia hata ile t-shirt, zile t-shirt zikija sasa ukiangalia hivi huyu ndio yetu kweli au ukiangalia sasa kumbe pale wakishafika kule na ile ambao kwa mfano kwamba itoke na ile picha itoke smooth kabisa, ni itoke vizuri, wale ambao huwa tuna baadhi ya yetu sisi ukiagizwa uende kule huwa tunaangalia mwana kama silahi mwa sijui nani ni ya kuona shindwa kuelewa. Kuna t-shirt mingine ukiviangalia koruka huwa zinatoka vizuri sana. Kwa mfano sehemu mbalimbali ukiangalia t-shirt, hii t-shirt mbona imetoka vizuri, lakini kuna betu kule mbona picha, yani picha ukiangalia yani paka hii kweli ndo t-shirt ya shilingi 20,000 hii jumla kupiti yani paka inashangaza. Sema tu Mkuruka, baadhi yetu sisi watu ambao tunapenda kuona tunaenda kuchukua ule mzigo wa t-shirt za mkusanyiko usika au kikundi, baadhi yetu sisi kwa tumepungukiwa uaminifu kidogo. Ni mchango wangu ni wa Mkuruka, karibu hapa Ruabu.
2: Asante sana kutoka Ruabu. Ni mtazamo wake, bado tupo nawe pia. Naweza ikawa ulikuwa ni miongoni mwa watu ambao kwenye pieka heka zenu, miongoni mwa masuala ambayo uliwahi kukabidhiwa ni pamoja na kuziandaa labda t-shirt zenyewe, na unajua hali ilikuwaje, jambo lipi unaona ulifanikiwa, jambo lipi unaona pia halikuwa tofauti, au changamoto gani uliona. Karibu sana, wewe ni mdau muhimu sana tu pia kwenye sehemu hii ya Kijiweni. Tunaomba tuiruhusu simu nyingine. Hello.
4: Studio.
2: Hapa studio ni salama kabisa. Karibu, unaitwa nani? Napiga simu toka wapi?
4: Kushukuru kwanza Mkuruka, hii mada umeiweka wakati mwafaka na haya matukio au jambo hili lipo kwenye jamii yetu. mimi pia ni mdau au nishafikia swala zima la mzozo kutokana na uchafuzi wa tisheti hivi, maana niko kwenye vikundi mbalimbali. Kinachosababisha ni kitu kimoja. Kwanza, kama alivyosema huyo ndugu yangu aliyekisha kuongea zaidi, kwamba ni uaminifu kwa watu ambao wanawakilisha kikundi cha kwenda kuchapisha t-shirt kwa lengo fulani, ama t-shirt kwa ajili ya tukio la msiba au kwa ajili ya kikundi fulani. Kikundi kwanza huwa kinakaa, napendekeza kwamba kikundi chetu kiwe na nembo hii, maandishi haya na picha, kama anaweka picha vipicha hiyo hivi. Lakini uaminifu unakosekana, hawa wanaoenda sasa kuchapisha wana badala ya kutumia ile gharama waliokubaliana kwenye kikundi, wenyewe wanachisha kama kwa ajili ya tamaa zao wabakiwe kiasi fulani. Kiswahili cha vijana wasikiza wanasema wanapiga cha juu. Sasa utakapoleta mzigo unakuwa tofauti kwa hawa wenzao, na mzozo unaanzia hapo kwamba picha zinakuwa chini ya kiwango zilivyoprintiwa, picha zilivyowekwa, kuna mwaguzi susia. Lakini pia kuna swala zima la itikadi ya timu. Naweza kukubaliana kwamba tisheti zile za rangi, wengine wasa wanapatikana wa rangi wa ni washabiki wa timu, wanaweza kuangalia matuli au tisheti zile zilizochapishwa, wanaangalia itikadi yake ya timu yake ya mpira na ushabikia, na yenyewe pia inaleta mzozo. Kwa hiyo basi niombe tu kwamba uzuri umetuletea mtu ambaye anahusika na kazi ya kuprint na kupachika picha. Naeleza kabisa kwamba yeye anapopewa kiwango chini ya kiwango, na anatengeneza tisheti kwa chini ya kiwango, matokeo yake zinakuwa chini ya kiwango. Wao hata laumu aliyetengeneza watalaumu hawa waliowatuma. Kwa hiyo mi niombe kwa ushauri wangu kwamba nikuwa tu waaminifu. Kama umeaminiwa na vikundi, naenda katengeneze kitu kulingana na gharama alivyokubaliana, lakini na wao hawa wanaochapisha wawe wa kweli kwamba sisi tuliletea kiwango cha hivi na tukatengeneza hivi, lakini kingekuwa kiwango hiki matiri yangekuwa mazuri zaidi. Migogoro itakuwa imepungua kama sio kuishi. Naitwa MC Rambo Segeja Mwana Suzana kutoka Ramadi Ankoruka. Leo niko macho na kusubiri tasho kichwa. Wareja sana,
2: wareja sana, asante sana. Na itaweza ikawa ni sehemu ya swali pia kwako, ndio maana sijamruhusu zaidi katika sehemu ya swali pia msikilizaji huyu, kwa sababu bado tuko wengi hapa. Kijueni kwamba kama tutakuwa tuna hofu wakati mwingine dhana ya cha juu, kwamba tukimpa hii inaweza ikaja t-shirt ya namna fulani yenye kiwango cha chini na manunguniko yakaanza. Msikilizaji, tunasema hivi, unaweza kwa umeandaa, labda pengine hujaambiwa tu na wewe kusikia, lakini labda waliko huko yanasema mengi kuhusiana na t-shirt ambazo lipeleka au kwenye kazi iliyopewa ya kikundi, yanaibuka mengi. Sasa tunaweza tukaruhuzana kwa pamoja kwamba kwenye hili kuna mbinu nyingine ya kuweza kusaidia. Sasa tusimweke mtu kwenye imani tu kwamba tunamwamini, kuna namna nyingine ya kusaidia pia. Hata kinapokuja, naweza mkaa msema mnahamuamini, lakini alichokifanya ndicho kilivyo. Karibu sana. Halo? Aya, pole sana. Pole kwa kutokuwa tayari kwa huu muda. Naomba niruhusu simu nyingine. Halo?
5: Halo.
2: Naam, naam. Unaitwa nani, uko wapi?
5: Naitwa Mama Edison Joyce Ujina, niko Masanza.
2: Karibu sana.
5: Asante. Niseme hayo yapo. Ni kwa mfano mwaka moja nilitumwa na kikundi. Ile kutuma t-shirt za 99 fika kule, t-shirt zile nzito zinauzwa shilingi 11,000. Jumla la kuchapisha ni shilingi kama 16,700 hivyo. Ili kuleta wale niliowaletea kwa kweli wajaamini, wakasema mmetupiga kekundu, kumbe ni hamna. Niseme tu hivi, mkikubaliana kwenda kutafuta t-shirt pamoja na print, yani uwepo wa uaminifu. Kweli huyu tumemtuma, atakapokuta kule bei ni sawa. Lakini sasa watu unapokuta bei ni kingine, unapowaletea watu hawaamini. Wanaona tu kama vile tumepigwa kekundu, kumbe sivyo. Kikubwa tu uaminifu uwepo. Nini achela hii.
2: Kabla ujondoka Joyce Rujina.
5: Be.
2: Kuna namna ambayo unaweza ukafanya ili pia ili jambo kila mmoja aamini, kwa sababu hata kwa mfano wewe umekwenda kutengeneza t-shirt alafu umezileta, wapo ambao watakwambia moja kwa moja, utajua kikundi kimenungunika au wenzangu menungunika. Wapo ambao hawakuambii lakini wananongona kule. Kuna namna nyingine ya kuweza kusaidia ili kuondoa sasa haya manunguniko au pengine kuwekana uwazi zaidi?
5: Kikubwa uchukue namba ya yule aliyekuuzia pamoja na aliyekuprintia.
2: Ukifika mnawapigia simu.
5: Be.
2: Kwamba ukifika kwenye kikundi au kwenye jumuiya au kwenye familia upige simu.
5: Kwa Kigomba sasa.
2: Kwa Kigomba.
5: Unampigia simu na iweka loud speaker.
2: Mm.
5: Ili anaongea yule ili wajue kweli alichokikuta ni kile.
2: Dasa.
5: Lakini usipoichukua ile namba ya yule uliyemnunulia na yule aliyeprint, utapata shida.
2: Wewe unadhani watakuamini sasa?
5: Mno kwenye hizi t-shirt.
2: Watakuamini kwamba kweli
5: amempigia
2: amesema ni kweli hii ni 16,000? Watakuamini
5: wao? Watakuamini. Wapo watakao kuamini, wengine waweze wakaamini. Hamna. Labda walikuwa wameona hivi na hivi, ukifika umpigie. Hilo lipo sana sana kwenye kikundi, watu wanalalamika mno. Walitegemea t-shirt za 7,000 sikawa t-shirt za 10,000. Ile ni shida. Ila kama nilivyosema, ukichukua namba ya muuzaji pamoja na mprint, shida ipo. Hata kama wanungunika, si wameshajilizisha.
2: Okay.
5: Kwenye kumkulia mnunulia amesema bei ni 10,000, aliye kuprint amesema ni bei shilingi 5,000. Ilo wataamini, hata kama wasiamini ni wachache.
2: Okay, asante. Hebu kwenye viti bana, nyinyi ambao mnakuwa kwenye vikundi ama viongozi, hebu mwamke bana, msijifanye melala. Mtuambie nyinyi mnatumia mbinu gani wakati mwingine kuondoa migogoro kama hii, kuondoa malalamiko kama haya, kuepusha vurugu na wakati mwingine ugomvi kabisa unatokea.
6: Hello, habari ya studio Ankoluka.
2: Hapa ni Salama, unaitwa nani, uko wapi?
6: Sauti yake ni Mamaru Injinia Kadeo Luanga Mwambo wa Msimbazi. Ni mwana sikurujo wa nandoa talimi mjini Regu Center, no meno yanga kujidai fiba.
2: Asante na kushukuru sana kwa kuendelea kuhakikisha vizuri watu wa Tarime. Karibu.
6: Asante kaka. Kwanza Ankoruka, mimi nitaanza upande wa kikundi. Kwanza kikundi inabidi mkae, mkubaliane, mshirikiane kwamba mnahitaji jezi gani. Mgogoro mwingine unakuja kwenye rangi kaka. Ezekana kaenda kaprinti rangi ambayo haipo. Nadhani kutolea mfano mdogo, kuna hizi timu mbili, labda ukaleta rangi hizi ya timu hizi mbili. Sasa inakuja inaingiza mgogoro kwamba mimi rangi hii sivai na rangi hii mimi siwezi kuikubali. Kwa hiyo inakuwa imeanzisha tayari ni mgogoro. Lakini kama mkikaa pamoja mkakubaliana, mkachagua rangi na jezi mkaiteua, kwangu mimi sioni kubeba namba kama ni sehemu sahihi. Mimi nadhani mnaweza mkawateua watu hata watatu. Nanielewa Nkuruka?
2: Nakusikia.
6: Watu watatu waende rangi mmeisha ikubali, ila mkawatuma wakilishi watatu. Kwa hiyo mnaweza mkachukua upande huu, upande huu, au mkachukua jinsia ya kike wawili, jinsia ya kiume wawili, wakaenda kuleta jezi ambazo ni sahihi. Mkimtuma mtu mmoja, watu wengi wamekuwa wapigaji Nkuruka, na mtumwa ya jezi ya viwango au t-shirt ya viwango anaenda na waletea t-shirt ya shilingi 10,000 au 10,000 jezi yenye viwango, lakini wao wanawaletea t-shirt. Lakini kama mkiwatuma wale wakilishi wakileta mwisho wa siku ambazo hazikidhi vigezo, mnaweza mkawarudisha. Nanielewa?
2: Nakusikia.
6: Na wakishaenda wanaweza wakatengeneza jezi moja, wakaleta wakaja kuonyesha kikundi kwamba jezi yetu ndo hii. Sasa kama itakuwa imekubaliwa na kikundi imepitishwa, watarudi kwenda kutengeneza jezi za kikundi kizima. Narudi kwenye upande wa familia, labda kwenye msiba. Ili swala huku sasa Ankoruka ndo kuna upigaji. Mtu anaenda, tunaweza akawa mmoja ndo amesimamiwa, amechaguliwa asimamie swala labda la msiba. Anaenda yeye anachukua jezi za shilingi 5,000 hizi t-shirt. Anachapisha za shilingi 5,000, analeta. Anakuja kuwauzia shilingi 10,000, yani anatengeneza kama ni biashara. yanatengeneza 5,000 na kuja kuwauzia 10,000 au 15,000. Kwa hiyo unakuta hazina vigezo, hazifai, na muda huu unaambiwa kwamba kama hujatoa 15,000 huruhusiwi kuvaa jezi ya msiba. Sasa unajiuliza hii ni biashara au ni nini? Na mwisho wa siku ninakuja kuzaa migogoro kwamba mimi jezi sijapata. Unakuta muda mwingine wamevaa labda ni watoto wa marehemu husika wa mzee fulani, wamevaa wenyewe watatu hawajaenea. Kwa unakuta unaleta jezi labda ziko 10 kwenye ukoo mko watu 30. Kwa unapofika muda wa kuvaa jezi mnaanza kugombana, migogoro unatokea hapo hapo. Lakini kama mngeteua mhusika zaidi ya watu watatu wakaenda, tunahitaji t-shirt zenye vigezo, zenye viwango, tuvae kwenye msiba wa babu na ziwe imara, wakatuma watu watatu, hawezi au wanne, hawezi wakapiga. Shida ni ile anaenda mtu mmoja anabadilika kuwa mpigaji. Kwa ana tukoze 5,000 kuja kuwadanganya ni 20,000. Kama utaki acha. Na muda huo anajua kabisa yeye familia na watu 40. Anachukua hata 30. Kwa anajua bado watazigombania. Kwa hiyo shida ni upigaji. Na nikirudi kwenye swala la hawa wauzaji ankuruka. Amezungumza vyema hao wanaotengeneza jezi ili t-shirt za vikundi. Wao nao wana migogoro. Mtu anaenda, mimi kwa ajili ya kazi yangu, labda t-shirt yangu ni 20,000 yenye vigezo yenye ubora, inatakiwa kusimamia kwenye msimamo wangu kwamba mimi ili nikutengenezee t-shirt yenye ubora lazima utoe 20,000 kila t-shirt moja. Sasa wao wanapokubali mwisho wa siku wanatengeneza t-shirt bora na feki, kwamba wanakubaliana na mteja, wanaharibu rangi yao. Kwa sababu mimi nitakayeletoa t-shirt feki nitaraumu kwamba nimetengenezewa t-shirt, nitamlaumu mtengenezaji, sio aliyeenda kununua. Lakini na wao wakisimamia ubora wao na uimara wao kwamba siruhusiwi kutoa t-shirt feki na siruhusiwi kutoa t-shirt ambayo haifai na haribu biashara yangu, nitajiharibia kazi, basi hao wapigaji watapata nafasi. Wao ndo wanakubali kupigwa, kupokea sijui ni rushwa, sijui ni vitu ambavyo visivyo vigezo. Kwa hiyo wao nao wajielewe kwamba wasimamie msimamo wao kwamba anahitaji kutoa kitu ambacho ni bora, kitu fiki hawaruhusiwi kukitoa.
2: Nakushukuru sana. Sasa inaweza ikabaki ni sehemu ya swali, kama ambavyo pia msikilizaji wetu aliyeondoka hewani kutoka Tarime, ile nafasi ya kujiridhisha sasa na kikundi, kwa mfano ama ni msiba ama ni maadhimisho, kuna maadhimisho pia kumbuka. Bana ni siku kama kesho hivyo ambavyo ni siku ya Mwalimu Nyerere. Maadhimisho kama hayo, bana ni siku ya binti, siku ya mtoto wa kike, kikundi fulani au taasisi au kampuni fulani tutakuwa na sare hii. Tuna ule muda wa kuchukua hata sample moja tu kabla kutengeneza za kikundi kizima au za watu wote ama wafanyakazi wote, watumishi wote, tukaenda jamani sample ni mnaonaje? Au ni mpaka pale zimechapishwa kabisa, sasa ni unataka uvae, utaki uache? Hilo vipi?
7: Hello.
2: Unasikika, unaitwa nani, uko wapi?
7: Istamu.
2: Eh?
7: Istamu.
2: Unaitwa nani?
7: Naitwa Stefano.
2: Stefano, unapiga simu toka wapi?
7: Toka Mwanza, wilaya ya Magu.
2: Karibu sana.
7: Yeye kama sisi hapa wana nituweka, tunachukua kama jezi ambazo tunazitaka kama sisi hapa. Tunaweza kupata labda kama tunahitaji nembo, maana kwamba kweli hapa kama plaza ambapo wamezungumza inahitaji kweli labda mteua hata watu ambao wakwenda kuziangalia kwamba jezi ambazo hizi zinafaa kweli. Nabidi mteue kwamba kama watu ambao mnateua ambao mnawaamini waende ambao wakaangalie kwamba hizo jezi. Na pia ndo watawaambia kwamba tumeipata hizi jezi, labda watachukua hata kakitambaa kamoja kuja kuonyesha kuna kichezi hizi ambao tunataka tuzichukue. Ndo itakuwa rahisi sana hapo hata wengine kuamini.
2: Okay.
7: Okay,
2: tunashukuru sana. Unajua kwa mfano kwenye vikundi, achilia mbali swala la misiba, kwa mfano kwenye vikundi, tangu mnaandaa kikundi kuna kitu ambacho lazima mkizingatia. Nini imani ya rangi ya kikundi chenu? Hawezi kuwa nakuja na rangi kwa sababu mmekutana na sare fulani na ng'aa. Nyinyi kwanza, kwa sababu rangi pia huwa zina ujumbe kwenye vitu. Tunazingatia hilo. Au ndio ile kwamba nimetembea tembea kwenye masoko nimekutana aka kanguo keupe ni kazuri, sasa ndio kanakuwa ni kajezi ka kikundi. Kwa hiyo maana yake mmefanya kikundi chenu asili kiwe na rangi hiyo. Na kama sio rangi hiyo inakuwa ni sema swali. Karibu sana. Karibu, unaitwa nani, uko wapi?
8: Ni Sauti ya Adembo, Adembo Mjoga na Sufana Tomokana na Mpuri hapa.
2: Namnam, karibu sana.
8: Kweli hiyo kaka mada umeleta ni nzuri sana. Hasa na sisi hapa mnasinona kuna kikundi chetu na chiita kamati ya roho mbaya. Kweli kuna hata juzi hapa kuna mtu hapa tulikuwa na sherehe. Sasa na mtu akajitolea kwamba ndawaletea jezi. Sasa nilivyoleta jezi wengine hawakutanazo. Sasa ndo tukasema kwamba labda tuwe tunataua watu wa hata wanne wa kwenda kujiridhisha. Sasa wengine wanavyotuma kuangalia kwamba wajiridhisha, unavyoleta jezi zile tena watu wanaanza ugeuka kwamba sasa jezi ni mbaya bana, labda sasa upinzani wa timu mbili labda naoleta zinafanana na timu ya Simba labda na Yanga. Hata unakuta wengine ni wa Simba ni wapinzani wanaanza kukataa jezi. Sasa ndo maana sisi kwa kikundi chetu hapa tuna mkaka wote enda kujizisha jezi kwamba ni hii ya kikundi chetu. Sasa ndo maana watu hiyo mada mmeileta inaelimisha make kama kuna uwezekano wa labda wa kwenda kuiona hiyo jezi ili wanakamati wote mwelewane na wote make kaka kutuma eti watu watatu wanne unarudi hapo unaanza kulalamishwa unaanza jezi mbaya nini hapo. Yani hapa labda ni kuamka tu wote mka, ndo maana sisi hapa tunaamkaga wote wanakamati naenda kujiridhisha na jezi ndo tunaileta kwa kikundi chetu hapa mnasinaona.
2: Okay. Sawa sawa. Jambo lingine ambalo lipo na ni sehemu pia changamoto hata kwenye masuala ya size. Ukubwa gani? Sababu si ajabu mkasema mnazileta t-shirt mkasema fulani alafu mkaleta akapewa mkashinda, mwingine imekuwa kanzu, mwingine ndio kibode, mwingine sasa tafuta huyu mbadilishie, mwisho nazunguka nayo, wengine wakikaa kwenye ama ni kikundi ama ni maadhimisho ama nini, hadi unashindwa kujua wewe mwenzenu umembadilisha ipi, mbona wote zinafanana lakini yeye amekuwa kituko mwishoni. Inabaki na maswali, na ndio maana tumesema ni sehemu pia migogoro. Kwa namna gani huwa tunajiridhisha katika kujiandaa kwenye shughuli kama hizi, kwenye mipango kama hii? Bado tuna nafasi, simu yako hapa ndani ya kipindi cha Kijiweni, tukupe nafasi. Pole sana katika laini. Hello. Okay, pole sana, tunaomba tuiruhusu simu nyingine katika laini.
9: Hello.
2: Namnam, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
9: Naitwa Mashaka Mfela kutoka Nyakabindi Bariadi.
2: Karibu sana kutoka Nyakabindi Bariadi.
9: Mimi naamini kwamba kwenye vikundi watu wengi wao wana mipasuko. Ni vizuri tu kama kuna sample italetwa jumuiya ya pale wakaiangalia watu wote wakaridhia. Kama vikundi vingine kama vile kwaya wao waga wanapendekeza watu wa kamati ya mavazi. Wale watu mkiwaamini wanatafuta sampo, wakishaiamini ndo wanawaletea. Wakiona hawafai wanarudi tena, wanatafuta iliyokoja vizuri au iliyokauka vizuri. Kwa hiyo kimia kwa mamoja, hiyo ndo ni nzuri zaidi. Lakini si vinginevyo, watu wengine wanasusa kweli, wanasema mimi nimeleta feki, mara mafundi wale wamechanganya feki na original. Kwa hiyo kunia kwa pamoja, mkafikirisha akili kwa pamoja, mimi naona hilo ndio jambo la heri.
2: Okay.
9: Ndio hivyo.
2: Kuna namna, kwa mfano tumemsikia mmoja kati ya wadau kwenye uandaaji wa hizi t-shirt. Anasema wakati mwingine gharama ya kuandaa t-shirt moja inaweza ikawa ni tofauti na gharama ambazo anaweza kaandaa t-shirt 50. kwamba moja ndio hiyo inaangaliwa kwenye prosesi zote za uchongaji, labda pengine kama ni picha ama nembo, maandishi na nini. Kwa hiyo unaweza kusema labda moja hiyo ya kwanza kwenye kazi tu, mbali na bei au gharama ya jezi ama ya t-shirt, labda shilingi 10,000. Ukishakubali zingine sasa inaweza ikawa labda kwa 2,200 kwenye kudurufu, tunasema hivyo kama kuzitengeneza nakala. Sasa kikundi wakati mwingine watuko tayari kwamba jamani tugaramikie t-shirt moja ya bei fulani iletwe ili tuone ipi inatufaa, ipi haitufai, au nani anaweza akatutengenezea. Iwe ni kama mchuano, bana huyu ni fulani ametengeneza iko hivi, huyu ni fulani. Kwa hiyo tunaenda na nani? Ili huyu kama ni gharama nimemalizana naye pia. Tuko nawe hapa. Karibu sana ndani ya Kijiweni. Salama. Unaitwa nani, uko wapi? Pole sana unasikika kwa mbali. Tunakuomba kidogo sauti.
10: Hapa Maro Bunda Store.
2: Karibu sana.
10: Asante. Swala la kikundi ruka swala mtambuka sana. Yani kwanza asilimia kubwa kwenye kikundi kuna wanafiki ni wengi sana. Unakuta kikundi kina watu 50. Unapokuwa mnapanga taratibu za kitu fulani, wanaochangia mada ni watu labda 5 kwenye watu 50. Hawa wengine ni wale wanaosubiri kikao kiishe, wanaongelea pembeni wakati wanaenda, na ndo wanaenda kuharibu mambo. Hao ndo wanajua wezi, hao ndo wanajua wapigaji, hao ndo wanajua hiyo nguo ni bei kubwa. Walikuwemo ambao hata wana mawazo mazuri wangeyatoa pale wakawasaidia viongozi, hamna, wanaenda kuongelea huko. Sisi hatutaki t-shirt, bora ingekuwa suti, wengine tushone vitenge. Sasa hao ndo wanaosubiri. Sasa wewe ruka uliyepewa hiyo kazi, subiri urete hizo t-shirt uone mziki. Baki tayari walivyotoka kwenye kikao walienda na vikao vingine barabarani. Kwa hiyo wanaenda kutengeneza mazingira. Wewe siku unaleta t-shirt wanakupimia tu. Wanaanza, "Ah, mimi hii hamna. Mimi sijui rangi ya Simba, sijui ya Yanga, sijui." Kumbe tayari walitengeneza maneno baada ya kikao. Mimi ruka niko kwenye vikundi. Na umesema viongozi, mimi ni miongoni mwa kikundi kikubwa sana mjini hapa cha wafanyabiashara. Na mimi nikiwa niko kwenye kamati tendaji ile ya watu 15. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unakuta mnaongelea. Vile vitu sio wakati mnaongea wanachangia watu 3. Alafu wakitoka hapo ni wachangiaji wazuri sana mabarabarani. Sasa kile kitu kama kina mrejesho wa baadaye, wapingaji wanapatikana, maana tayari kulikuwa na vikao vya pili. Kwa hiyo humu kwenye vikundi kuna tatizo kubwa sana. Na ukitaka shida uwe kiongozi, upewe kitengo fulani. Wanarudi kukuona tena wewe kama ni mpigaji. Wakisema tuchague viongozi, wale wenye maneno, wale huwa hawataki uongozi. Wao wapo kwa ajili ya kusema viongozi, hawapo kwa ajili ya kujenga kikundi. Kwa hiyo ni tatizo ambalo nimeliona kwenye vikundi. Nimo miaka naliona, kuna tatizo kubwa sana kwenye jamii zetu. Kama mtu huwezi kuchangia hoja, basi nyamaza. Sio usubiri watu wamalize, alafu wewe tena unaenda kuanzisha agenda zingine barabarani wakati mnafarakana. Siku kile kitu kikirudishwa kwenye mkutano, tayari ulishaharibu hali ya hewa. Lazima hata aliyekuwa sasa hayuko kwenye wazo hilo, umeshamrobu yuko upande wako. Ndio maana unaona kwenye vikundi unaweza ukaupitisha mada leo mwezi wa kwanza, mwaka kesho ukaona tena ile mada inarudi. Ni kwamba watu wameweka vikao nje ya mkutano mkuu. Kwa hiyo hili ni tatizo liko kwenye vikundi. Mimi mwenyewe ni miongoni ambaye niko kwa kamati tendaji, huyo ndo mkodi magari wa kikundi. Kama tumepata msiba, kuna changamoto nyingi sana. Unaweza kukodi gari kwenda Mgeta labda 150,000. Siku ukikodi gari kwenda labda Mgumu kwa 200,000 labda na nusu, wanataka ile ile ya Mgeta ya 150,000. Kwa hiyo kuna tatizo ruka ukiwa kwenye vikundi huko. na ukitaka ugundue watu wazima wana matatizo, kusanya watu wazima wengi ndio utajua.
2: Yeye anasema anaona hivyo kwamba bahati mbaya watu ambao wakati mwingine wangetoa mawazo na maoni ya kusaidia katika maamuzi kwenye kikundi huwa ni watu kimya sana kwenye vikao hivyo, lakini ni wazuri sana barabarani wakati wa mijadala imefungwa, au wanayoondoka nayo ndio yale ambayo yanakuwa ni sehemu ya vyanzo vya migogoro na matatizo. Sasa kuna mambo kumi hapa labda tuyapitia na ushauriwa wakati mwingine na wataalamu, ili kutengeneza mazingira salama wakati mwingine kwenye heka heka kama hizi. Nakumbuka hivi karibuni, na hii si swala tu la vikundi, si swala tu la misiba, maadhimisho na sherehe fulani ambapo mmekutana mwe ni wawili, mwe watano, mwe kumi, iwe ni katika taasisi, kampuni, idara. Hii ipo, tumeisikiliza pia ile mgogoro wa jezi kati ya waziri na mwandaji wa jezi za timu ya taifa, kwa mabana jezi haina ubora, sema hapana, sisi tunakuburuza mahakamani. Sasa kama sio haina ubora, kwa nini ni nyingi? Na ikithibitika ina ubora, nani anapima na nani anatakiwa thibitishe ina ubora ama haina ubora? Hoja ni nyingi sana ambazo zimeweza kusikika, ambazo tunasema haya yanahusianisha kabisa na yale masuala mengine ambayo tunayo kwenye jamii. Sasa kuna mbinu zinashauriwa hapa. Moja, shirikisha wanachama kabla ya kufanya maamuzi. Kanuni zinakumbusha usianze kwa kuagiza t-shirt alafu baadaye ukawaambia wanachama walete fedha. Inaelezwa itisheni kikao au fanyeni majadiliano ya pamoja kuhusu hitaji la sare, rangi, aina ya kitambaa, ikiwezekana na muundo unaofaa. Unaweza ukaja na t-shirt ukakwambia hizo hizo form 6 hizo zenye kola tungezungeleta za hivi, si atupendi zenye vifua wazi. Kwa hiyo ni masuala ambayo yanashauriwa mwe mmezungumza mapema na ijulikane kabisa na mtu amejiandaa, na kama ni sheria na kanuni zenu zio zimesemwa, kama ni matatizo au ni kwa masuala mengine ya kikundi ama jamii, yayo yamejieleza vizuri. La pili nasema andaa miundo michache kisha wanachama wachague. Badala ya kila mtu kuleta muundo wake na kusababisha mabishano yasiyoisha, kamati iandae chaguo mbili au tatu. Wanachama wapige kura, na muundo wenye kura nyingi basi unaweza ukachaguliwa na taratibu zingine zikafanyika mapema. Bana tumependekeza hii, kila mmoja aridhika kwamba ameiona hii imekaaje, hii imekaa hivi. Ndiyo rangi yetu au ndiyo jezi au ndiyo tutumika kwenye shughuli? Ndiyo. Kama ni kitambaa, kwa sababu wengine wanashona, wapo, sio swala la tisheti tu, kuna watu wanashona sare. Unaleta sare, wengine wanakuambia hiyo haiwakai. Jambo la tatu inashauriwa kubalianeni kuhusu ubora na rangi. Wanachama wakubaliane mapema kuhusu rangi, aina ya kitambaa, ukubwa wa nembo, maandishi na aina ya uchapishaji. Ikiwezekana onesha sample. Kuna mtu anachapisha maandishi na kaa hivyo anakuambia haya maandishi gani? Mgogoro mwingine unaanza hata kwenye aina ya maandishi. Ni wanasema unaweza kukunda kwenye msiba, wengine wamezira, sio kwamba jezi sio nzuri, lakini picha hiyo haifanani na tukio. Kama ni picha marehemu ndio ilikuwa kwenye sare, wengine kile wakiangalia picha iko kwenye sare na wanayemfahamu huyu ni mdogo wake, amna ni huyu ni yupi, ni huyu, mbona hata wafanani. Kwenye vizuri pia watu wako wanaziona sampuli. Lakini njia ya nne nakumbushwa hapa, wekeni wazi katika gharama, sababu hapo ndipo shida inatokea. Kanuni zinasema toeni taarifa ya bei ya kila t-shirt, gharama uchapishaji, usafiri na gharama nyingine zozote ambazo zinaweza kutokea. Pata bei kutokana na wauzaji angalau wawili watatu. Fulani anauza hivi, huyu fulani ana print kwa bei hii na hii, maandishi haya yanakaa hivi, bei yake ni hii. Sasa mnachagua, mda mwingine ndio mtajua ama mchukue za 10,000 ama za 15,000 ama za 30,000 ama za 100,000 kutokana namna ambavyo mmeziona. Lakini nyingine nasema toeni kamati ndogo ya sare, teueni kamati ndogo ya sare. Kiwezekana mnajuana tu bana, fulani akienda na fulani akiwa kwenye hawa, kama yule ambaye mnajua sio mtu wa michongo sana, mkimjumuisha au anajua sana kuona, itakuwa inasaidia. Lakini sita, kusanyeni vipimo na ukubwa kwa utaratibu. Kila mwanachama aandikishe ukubwa anaotaka. Kwa wale wanaovaa S, wale wanaovaa M kwa maana medium, kwa wanaovaa large, kwa wanaovaa XL, kwa wanaovaa extra extra large, XXL, wajijue. Na wakati mwingine wazipate sampuli. Bana, hii sampuli yake ndio hii, kwa sababu hata t-shirt zenyewe zinatofautiana. Unaweza ukawa umevaa M kwenye aina fulani ya t-shirt, lakini ukiletewa M hiyo hiyo kwenye aina nyingine ya t-shirt ndio utashangaa inapokufikia. Kwa ni vizuri pia watu wakawa wameziona na sampuli na wajibainishe sasa kwamba mimi kwa hiyo basi nitavaa size hii. Lakini nyingine anasema kubalianeni juu ya masharti ya oda kabla ya kulipa au kuagiza. Kubalianeni kwa maandishi kuhusu tarehe ya kukabidhiwa, ubora, idadi, gharama na utaratibu wa kurekebisha sare zenye makosa. Sampuli iliyokubaliwa iwe iwezeje kurejewa, sababu hiyo pia ipo, muweze kujua bana. Kuna mtu amwezi mkalingana, kuna mwingine hata yeye mtu bado ni kubwa, kwa hiyo atalazimika pia kwenda na marekebisho mengine. Iwe bayana. Lakini kanuni ya nane, wekeni kanuni za maamuzi kabla ya kupiga kura. Maana hata kura na zenyewe lazima zisimamiwe. 9, hifadhi kumbukumbu za risiti. Na 10, wekeni utaratibu wa kutatua malalamiko. Mwanachama akiona tatizo la rangi, ukubwa, ubora au muundo, apewe nafasi ya kueleza hoja yake bila kushambuliwa. Malalamiko yapitiwe na kamati au kikao kwa kutumia vigezo vilivyokubaliwa badala ya matusi, makundi au lawama. Bana, tumekupa kodi lakini pia imekupa nafasi nzuri ya utambuzi juu ya jambo hili. Kama ilivyo kawaida, mimi kabla sijakuaga nikupe nafasi ya ofa ya maswali mengine mepesi sana ambayo utayapata hapa studio kwa ajili yako, tukiwa tunaogana kwa dakika chache tu ndani ya sehemu ya pasua kichwa. Karibu kwenye nafasi na sehemu hiyo muhimu sana.

Wimbo unaitwa Malebo. Hii ni kama cover, lakini asili ya wimbo ni kutoka kwa Pastor Faustine Munish. Iliweza kutamba sana kipindi hicho kabla vijana hawajaweza kuiboresha kuileta hivi sasa kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya vionjo vya sasa, na imekuwa kama imerudi tena sokoni hivi. Malebo yake Pastor Faustine Munishi. Bana, niko salama, na kama we ni mfuatiliaji mzuri sana wa kipindi cha Kijiweni, wala sita kutoa nje ya Kijiweni. Kama umekuwa Kijiweni basi una nafasi huru sana, basi tukapimana. Wanasema shule nzuri ni yale ambayo mnapimana pia kutokana aliyotoka darasa mlilokuwa. Sasa kuna maswali mengine yanahusu hapa hapa. Kwa hiyo kama ulikuwa vizuri kuanzia kipindi cha Kijiweni mpaka sasa, na unajua umekuwa mtu mzuri sana katika kuweza kuyafuatilia ya Kijiweni, yapo maswali kwa ajili yako. Karibu sana, na kama unajijua uko safi, naomba nitaje namba ya simu ambayo itakukaribisha hapa, alafu utaulizwa swali la kutoka Kijiweni. Namba ya simu ni 0656 55 55 71 au 0684 6 0000

0: Ebana uko vizuri? Aya, asante, karibu sana. Hii ndio simu nyingine ya muhimu sana ambayo inaanza na sisi. Namnam, habari za usiku wa leo?
1: Hello.
0: Namnam, nasikika, unaitwa nani, uko wapi?
1: Naongea na John Richard kutoka hapa Rufika Lamboni. Watu wengi wanapenda kunita Mungu anabaya.
0: Mungu anabaya. Bana, leo kijueni tumekuwa nawe tangu dakika ya kwanza. Hebu sasa niambie au nitajie majina kamili ya mwanamuziki tulianza naye kwenye kipindi cha kijiweni na wimbo ambao tuliucheza.
1: Unasema?
0: Nitajie majina ya mwanamuziki ambaye tulianza naye kwenye sehemu ya burudani hapa kijiweni kwa leo na ni wimbo gani? Bana, shule ai bwana mwandame hivi, shule ni rahisi zaidi. Shule ni rahisi zaidi, ni wewe tu. Hello. Naam, unaitwa nani, uko wapi?
2: Naitwa makosa kutoka Ramadi kwa wajenzi kwa Itongo hapa sasa hivi.
0: Umekuwa sehemu ya kipindi cha kijiweni kwa usiku wa leo?
2: Ndio.
0: Aya, nitajie majina kamili ya mwanamuziki ambaye tumeanza naye kwenye nafasi na sehemu ya burudani ndani ya kipindi cha kijiweni siku ya leo.
2: Usikie tumbo wa mshumshuni wa marebo tu basi.
0: Uwe tumefunga nao. Tulianza naye, tafadhali.
2: Ndio.
0: Tumeanza na wimbo wa nani?
2: Nimekutuliza tu nyimbo zimeisha.
0: Wewe umesema tumeanza pamoja, umekutuliza vipi tena?
3: Uongo.
4: Pasu wa kichwa.
0: Tutakutana katika line. Hello. Unasikika. Hello. Kwa mara ya kwanza. Hello. Bana, huyu mtu amechuna eh. Sema unasikilizia zali.

0: Msanii anaitwaje?
1: Leda Fasi.
0: Nashukuru sana pia, hongera sana. Asante, nikupe nafasi kwa watu watano usiku wa leo.
1: Msanii anaitwa Leda Fasi.
0: Jibu lako ni sahihi, tumekupa nafasi ya salamu kwa watu watano.
1: Wa kwanza namsalimia babangu akiwa Mwanza hapo. Anaitwa Mzee Masembe. Halo.
0: Tuendelee, unasikika?
1: Wa pili namsalimia Mwalimu Shija akiwa Shinkamano shule ya msingi. Nam? Hello.
0: Ya tatu na ya nne na ya tano?
1: Tatu namsalimia mdogo wangu akiwa Shinyanga hapo, anaitwa Urembe. Ya nne namsalimia. Hello.
0: Unasikika?
1: Wa nne namsalimia mchezaji wangu Vero akiwa Dar es Salaam. Watano na mwisho namsalimia Abu mdogo akiwa Shinyanga.
0: Asante, asante na hongera sana.
2: Pasu wa kichwa.
0: Bana, ni nafasi nzuri kwa ajili yako pia, wewe mdau mfuatiliaji. Naomba niruhusu simu hii, maswali yapo yanakuhusu. Hello?
3: Hello.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
3: Naitwa Mashaka Mekera kutoka Nyakajindi Bali hapa.
0: Asante, umefuatilia vizuri kipindi cha Kijiweni siku leo?
3: Ndio.
0: Tulianza na wimbo No Kama Njani na Vulindela kutoka kwa Brenda Fassie. Hebu nitajie amezaliwa mwaka gani? Poteza kumbukumbu. Oh, pole sana, poteza kumbukumbu. Wala sio zamani, ni leo tu. Wala sio muda mrefu, ni saa 4 tu. Saizi saa 5 na dakika 19. Hiyo ndio ishara ya muda mwingine mnaoangalia watoto unawaka. Sasa ni shule leo tu, wala sio zamani, ni saa moja iliyopita tu. Na tumetaja. Hello? Katika laini. Hello? Hello?
4: Hello.
0: Unasikika vema? Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
4: Hii ni sauti ya Msiku Nguru, napiga simu hii nikiwa pande za Mwibaki mtaa Mkuyuni hapa.
0: Bana, tumeanza na Brenda Fassie katika sehemu ya burudani na tukadokeza mawili matatu kuhusiana na mwanamuziki huyu. Tukumbushe tu kwa upande wako, amezaliwa lini? Mwaka tu unatosha kwetu.
4: Amezaliwa 82.
5: Uongo, uongo.
2: Pasu wa kichwa.
0: Nani anajitokeza? Hello?
4: Hello.
0: Unasikika vema, unaitwa nani, uko wapi?
4: Unaongea na Shigea Kidai Mayorwa AKU kutoka Lutubiga la Mboni.
0: Asante, kutoka Lutubiga. Karibu sana kwenye kipindi. Swali kwa ajili yako, uko tayari?
4: Hello.
0: Uko tayari kwa swali?
4: Unasema?
0: Uko tayari kwa swali?
4: Ndiyo, niko tayari.
0: Niambie mwisho kabisa, tukifunga sehemu ya mjadala, tumemaliza na wimbo wa nani na unaitwaje?
4: Sema ukweli, kusikiliza nani?
0: Umeanza kusikiliza? Umeanza kusikiliza kuanzia saa ngapi?
4: Labda nibadilishie swali.
0: Nitajie mwaka aliozaliwa Brenda Fassie. Mwaka aliozaliwa Brenda Fassie.
4: Mwaka aliozaliwa
0: Brenda Fassie.
4: Hapo labda uweke uongo tu.

0: 원고우 원고.
1: Bana shule ilikuwa leo tu hata sio zamani. Hello? Hello? Naomba ni ruhusu simu nyingine. Hello?
2: Hello?
1: Naam. Mbona mmeanza kuwa wanyonge hivi? Simu kwa mmechangamka nyinyi saa ya kwanza.
2: Tumechangamka.
1: Okay, unaitwa nani huko wapi?
2: Naitwa Yakobo Metsera Nyakabindi Bariadi.
1: Haya, kutoka Nyakabindi Bariadi. Nitajie yeah. majina na jina la wimbo kwa msanii ambaye tumefunga naye sehemu ya mjadala.
2: Anaitwa Faustine Mnishi.
1: Wimbo?
2: Wimbo Marebo.
1: Pasua kichwa. Asante na hongera sana kwa ajili yako. Pia tukupe nafasi ya watu watano.
2: Asante. Namba moja, namtakia heri Joseph Choza akiwa pale kasi. Namba mbili, Joseph Emmanuel akiwa hapa Nyakabindi. Namba tatu, namtakia heri Faustini Chonza akiwa pale Makongolosi. Namba tatu, nimpatie Kisinja Mangu akiwa pale Mkula. Na nambari tano, nimpatie Pesa Kidai akiwa Mwamwenge. Ujumbe, tukumbukane katika riziki na shida.
1: Asante. Na pia. Asante sana. Pasua kichwa. Bana, nirejee kwa ajili yako tena kwenye nafasi ya simu ya kwako itangulia kwanza. Unaitwa nani huko wapi?
3: Ankaruka.
1: Naam, naam.
3: Mimi naitwa Rambo Segeja, ali maarufu mwanafu sana, niko Ramadi mtaa naitwa Mganisani.
1: Umekuepo tangu mwanzo. Asante sana. Bana, kwenye sehemu ya mjadala tumemsikiliza moja kati ya wadau katika masuala ya kuplinti plinti hivi t-shirt na mihuri. Anaitwa nani?
3: Mkayuka, unatajia maswali, naweza kunibadilishia?
1: Kituo chake kinaitwaje?
3: Ukiachana na huyo, naweza kunibadilishia swali jingine?
1: Naweza kubadilishia. Hiki ni kipindi cha kijiweni, kinaanza kuanzia saa 4 hadi saa 6 usiku. Nitajie vipindi vingine ambavyo vinaanzia huo muda na kuishia huo muda ndani ya Mazingira FM. Vya saa 4 usiku hadi saa 6 usiku.
3: Kale usiku hadi saa 6 usiku. Kuna kipindi cha michezo. No. Pankoluka.
1: Naam, naam. Tukupe mji.
3: Mbona mimi unalipa maswali magumu hivyo?
1: Ah, sasa magumu. Pasua kichwa. Bana, hayo hujajiandaa, lakini yote yanatuhusu hapa, na bahati nzuri mengine hata sio ya kufuata mbali, ni ya leo. Hello?
4: Hey, hello.
1: Unasikika vema, unaitwa nani, uko wapi?
4: Uncle Luca, hapo naongea kuna mjadala kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani.
1: Mhm.
4: Nikakatinga ajili ya maji ni kwa masinono mtamu ni mali.
1: Ndio.
4: Ijadiwoni hapa.
1: Asante na hongera sana sana sana. Umekuwa nasi tangu dakika ya kwanza kwenye kijiweni kwa siku ya leo.
4: Kusema kweli Ankoluka, ndiyo maana hata mada sijaifuatilia, nimefungua redio nimekuta Wariba mara namalizia kuongea. Kwa hiyo nimeanza kwa pale Wariba mara anamalizia kuongea, nimefungua redio nimefanya niko sasa
1: kidogo. Ah. Kwa hiyo uko tayari kwa swali jingine?
4: Niko tayari kwa swali jingine.
1: Mm.
4: Lakini ndipo kama itakuwa kwenye uwezo wangu, labda ungenipa hiyo ya vipindi ya saa 4 mpaka saa 6.
1: Hapana. Maswali ni mengi.
4: Nipe watu yote kama nitakupasa.
1: Nitajie vipindi viwili tu ambavyo vinasikika kwa ndani ya dakika 45 kupitia Mazingira FM.
4: Kwa ndani dakika
1: 45.
4: Vipindi viwili. Asante sana. Kipindi cha kwanza ni kipindi cha dakika 45. Kipindi cha kwanza ni kipindi cha ujio Uislamu.
1: Ujio Uislamu?
4: Ndio.
1: Kinaanza saa ngapi hadi saa ngapi ujio Uislamu?
4: Kipindi cha ujio Uislamu. Inaanza saa mbele ni aze moja. Ndio nilikuwa kipindi imebaki huko. Kipindi cha kwanza.
1: Ndio.
4: Ujio nimetoka kwenye kijiji
1: basi. Sawa, tumekuvumilia.
4: Ndani ya dakika 3 ni kipindi cha Uncle Luke, labda tu niumie.

0: katika laini, karibu sana.
1: Halo studio.
0: Niko salama studio. Unaitwa nani? Uko wapi?
1: Yohana Kulwa, wengi upenda kuita gazeti, na piga simu nikiwa hapa Ruabu hapa.
0: Karibu sana kutoka Ruabu. Umekuwa nasi kijiweni, make maswali yanayohusu kijiweni leo.
1: Nimekuwa nawe kijiweni.
0: Oh, tangu mwanzo? Haya, sehemu ya mjadala tumemsikiliza mdau mmoja tu ambaye anatueleza kuhusiana na swala la kuprint t-shirt na nini. Anatokea sehemu gani au anafanya kazi kwenye ofisi yake inaitwaje?
1: Jamaa yuko pale mtaa wa Mabaskeri.
0: Ndipo aliposema inaitwaje ofisi yake?
1: Mtaa wa Mabaskeri.
0: Huo ni mtaa, Yeye amejitambulishaje ba?
1: Ankoruka, jina limenitoka kidogo tu.
0: Tunafanyaje sasa?
1: Hapo sijira, hebu nipatilishie kidogo tu.
0: Vipindi viwili tu ambavyo vina dakika 45 vya Mazingira FM.
1: Vipindi viwili? Sante sana, wache nikupasue. Kipindi cha kwanza, Mchana Mwema. Kipindi cha pili, Uhifadhi na Utalii.
0: Pasua kichwa. Asante sana, uko makini. Hongera sana. Watu watano.
1: Asante. Namba moja, naomba ni mwokoe huyu mjaluo wa kwanza kwenda kusoma Marekani, ukakatinga, nimwambie uwe na usiku mwema ndugu yangu. Namba mbili, naomba nimtakie usiku mwema huyu mke wangu ambaye nilizunguka Tanzania nzima nikampata yeye, tunaitwa Mama Joy, yuko hapa. Namba tatu, naomba nimtakie usiku mwema huyu Victor Paulo, maarufu sana Somba Somba, unaona akiwa hapa hapa Ruabu, rafiki yangu. Namba nne, naomba nimtakie usiku mwema mtumishi Samuel Kasomero, nimwambie endelea kutulisha neno la Mungu, yuko hapa hapa na Ruabu. Namba tano na ya mwisho, naomba nimtakie usiku mwema Godfrey Somba Samaki, rafiki yangu akiwa pale kama ikizi pale, nimwambie una usiku mwema. Katika ujumbe, dawa ya deni ni kulipa. Karibu hapa Ankoruka Ruabu.
0: Shukrani sana. Pasua kichwa. Mbona maswali ni mchekea tu wala yana shida yani? Hello. Naam. Naitwa nani, uko wapi?
2: Hapa ndugu mtangazaji, nimebahatika kuongea na wasafi mashabiki wetu.
0: Unaitwa? Unaitwa nani?
2: Unasema?
0: Unaitwa nani?
2: Hello.
0: Yakuwaje wana? Unakwepa au kweli hujasikia? Katika laini. Hello. Unasikika vema? Unaitwa nani, uko wapi?
3: Unaitwa kwa Mafunga, niko Migungani.
0: Kutoka Migungani. Leo umeisikiliza vizuri kijiweni kuanzia dakika ya kwanza hadi sasa?
3: Ndiyo.
0: Nitajie vipengele viwili vya kipindi cha kijiweni.
3: Vipi?
0: Cha kijiweni.
3: Nipeke kondo.
0: Naomba nihitimishe na hii simu hapa. Hello. Pole sana. Tafuta uelekeo au kama ndio umeamua kuchuna hivi.

0: katika laini. Hello.
1: Hello.
0: Naam, naam. Sauti ya nani, uko wapi?
1: Anko Luka, nimerudi kujirekebisha kidogo.
0: Umerudi kujirekebisha?
1: Yes, nimeumia muda ule.
0: Tayari swali lilishakwenda na tayari lishapata mjanja ndugu yangu.
1: Nipe nyingine.
0: Eh?
1: Nipe nyingine hiyo ya vipengele.
0: Ya vipengele?
1: Ya vipengele vya kijiweni.
0: Kumbe unajichagulia rafiki yangu.
1: Sasa yote basi niangalie kama nitakupatia kwa Luka.
0: Sawa, ni usike na simu nyingine ya mwisho alafu tu pate mapumziko kidogo. Hello? Hello?

0: tunasema fair play. Tuta kwenye mpira unaambiwa fair play. Yani ni wewe tu katika laini. Hello?
1: Hello.
0: Nam nam. Unaitwa nani, uko wapi? Kabula Bula.
1: Yeah.
0: Ni mdau na msikilizaji wa Radio Mazingira. Ni mida gani ambayo huwa unaitumia sana kusikiliza radio? Mida gani ambayo huwa unaitumia sana kusikiliza radio? Saa 7 hadi saa 12 alfajiri. Yaani saa 7 mchana hadi kesho yake saa 12. Vizuri sana, uko vizuri. Sasa nitajie vipindi vitatu ambavyo vinaanzia saa 4 usiku hadi saa 6 usiku. Vitatu tu. Vitatu ambavyo vinasikika Mazingira FM kuanzia saa 4 usiku hadi saa 6 usiku.
1: Ya kwanza.
0: Ndio.
1: Ya pili.
0: Ndio.
1: Pasua kichwa.
0: Eh?
1: Pasua kichwa.
0: Pasua kichwa tena.
1: Kijiweni.
0: Moja.
1: Pasua kichwa.
0: Ah, umeniangusha bana. Pasua kichwa ndio kijiweni mwenyewe hiyo. Pasua kichwa sio kipindi. Ni kipengele cha kipindi cha kijiweni. Naomba nihusike na simu nyingine. Hello?
2: Mambo.
0: Mambo salama, unaitwa nani, uko wapi?
2: Hii sauti ya Robert Selema Kera iso wa South. Inapige simu toko Mazinono. Tamani, hebu nipe hiyo swali la msanii Blender Fasi.
0: Msanii Blender Fasi?
2: Ya,
0: niko. Asante pasuwe sana, niko vizuri. Hebu nitajie ya kundi ambalo amefanya nalo kazi na umaarufu wake ukaanzia hapo. Kundi linaitwa
2: Kariozaliwa.
0: Tulisha hama yote na muhusu Blender Fasi, na tulianza mwanzoni kabisa tukaeleza. Leta majibu pale.
2: Oh mama, nimeumia.
0: Iwe simu yangu ya mwisho kwa leo. Hello?
1: Hello?
0: Naam. Unaitwa nani, uko wapi?
1: Studio Nkuruka.
0: Mimi ni kwa salama kabisa, unaitwa nani, uko wapi?
1: Jumamaru Engineer Kadoro Wanga Talime mjini Lebu Center.
0: Okay, asante sana. Mimi ni kukaribisha ndani ya Mazingira FM. Niambie, ni mida gani ambayo wewe unasikiliza sana radio?
1: Mida gani?
0: Ambayo unaitumia sana kusikiliza radio.
1: Nasikiliza mida kuanzia saa 1 na nusu, saa 2 na nusu wakati wa michezo.
0: Mhm.
1: Paka saa 6 kamili.
0: Saa 2 na nusu.
1: Yaani saa 2 na nusu
0: paka saa 6.
1: Paka saa 6 kamili.
0: Hiyo ni kila siku eh?
1: Kila siku kasoro Jumapili na Ijumaa.
0: Kasoro Jumapili na Ijumaa. Kwa hiyo unapunguza goli eti?
1: Sababu hiyo siku nakuta michezo inaisha kabla ya huo muda.
0: Oh. Bana, kuna swali sasa linakuhusu hapo. Cristiano Ronaldo, mchezaji mkubwa duniani, mpaka sasa ana idadi ngapi ya magoli?
1: Ana idadi
0: ngapi ya magoli?
1: Mimi kwangu mimi binafsi. Mimi nafuatilia. Alikuwa mia magoli 300 na kitu, lakini kwa sasa hivi sijafuatilia kama amefunga.
0: Uko mbali sana. Make saa 2 na nusu mpaka saa 6 meza michezo kijiweni iko hapo. Da, uko mbali sana. 300. Mbali sana ndugu yetu. Wewe umetuangusha tayari.
1: Niangusha tayari.
0: Shatuangusha. Ni kushukuru sana kwako ambaye umekuwa nami tangu dakika ya kwanza, sehemu ya kwanza katika mjadala, lakini pia na sehemu ya pili kwenye pasua kichwa Asante kwa kwambaye ni mdau na mfuatiliaji mkubwa wa Mazingira FM, lakini nawe pia ambao umeweza kuibuka shujaa katika sehemu ya maswali ambayo umeyapata, lakini nawe ambaye leo umejaribu labda ulipodondokea pamekuwa sio sehemu yako, lakini ni mdau mkubwa na mfuatiliaji wa Mazingira FM. Asante kwa kuendelea kutuamini. Tukutane muda mwingine utaniwia radhi pia kwa kuweza kushindwa kusogea nawe na kuweza kuangalia ujumbe wako mfupi kupitia 91.7. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Uwe na usiku mwema.

0: Gunshot.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Lisa, I want to deal. You'll get mad.
1: Mad. Sad. I'm a fab. Yes. No, no, no.